السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دویم نمبر حکم بیان داغی حکم خلاص اللہ جل جلالہ د زنا حکم انا سوک پہ تہمت اول گئی او د گناہ نسبت و تو کی منگ بختان اگی تو تہمت وایو بختان ویلے کی گی زنا نگی لگو لے دے ازی بولے گی ددن با مطالبہ کی چلار شاہ او تلور گواہان پیش کا چنا یا دی پلان کی نتو لگا پا دی باندی تس او دو موقع او کنا صرف اسی چکم دینو زبان درازی کری وی دو بل مسلمان توحید موجود نو نو پا دی سمنگ شریعت وی چی یعنی دغه انسان ندے او کزر نگولے دے نو دتبا قرآن کریم دنی ملاوی گی انسان تا دی سزاگانی ملاوی گی قاشی آتی گئی دبوئی دوری دلور کا آتیا کوڑی بدلور گئی

دا تهمت هم چې ستا د خولې نه راوځي نو بل مسلمان له درمندی. الله تعالی دې نه ځکه تعبیر پر همې سره وکړو. والذین او آگسان یرمون المحصنات پاک دامنو خزو لرام. محصن معنی دا غفائی پو سر دے پاک دامن دا دے دے سر قرآن شریف کی سر عفی پی سر رازی پوئی گئی کنا بلا معنی انشاءاللہ بخپل خفز ہے کہ بیتا کم. والذین یرمون المحصنات پاک دامنو خزو لرا چاچی اویشتی اگا پاک دامن خزی یعنی تو احمد پیو لگو سنگیو لگو تزنائنائی استاد اولاد نعوذ باللہ تفاسیر لی. ثم او بیا لم یأتو نمبر ایک لیدو هم تاسو دا تهمتیانو لرا دا چاچ دا بہتان لگولی دی. سمانین جلدتن اتیا دوری قصفن دی دا حد دی قصف وی با پکی کی دی و یوشو دو تاسو مقبل وی لهم دا دید پا مدد یو گرزوی تعالی پرمائی دفدار چی دا سڑے مردود شہادت و گرزوی پائندہ کی دت بلوی خا درم د فسره وا او دغه خلق شتل کړي دي دا چا چې تو مت لګول دي درم غټه د فول لګولا ها کوړي خلا پرې د فی او ورپسې چې کوم نه نسو کو زګو وای دي نه قبلي گنا خم خدرجه چې په الله لګولا الله د فاسق وي نو ار وخت کې دي د الله د رحمت نن لري ده اس وخت کې دي د الله د خپل ساتي فی دو قرآن کار داری چی دے بندہ ورین دے دن نیو رنا پیدا کی انا خدا کا میرا غلے دے نکزو دا خپل بی نور بسی آپ کئی نا سنگ بگئی اللہ الذین مگر آنگا سان تابو چی دے توبو باسی من بعد ذالکا پست دینا و اصلحو اصلاحو کی دا عمل خپلو یو زنانہ دے نعوذ باللہ نسبت دا گناہ کرو اور یا اللہ داران اسی تاید وجہ مویلیو یا اللہ دامی اسی بی سو تویلیو اوز خپل پا دیمان خپیمان ایم توبہ و باسم نو یو خود و اس پایندہ کی بیدن و خونگی او رحم گون کے ذات دے اللہ تعالیٰ بخونگی او رحم گون کے ذات دے اللہ تعالیٰ بے ماب کی خوا اللہ بے ماب کی تا سپو شوئیو اوز دیدے کی لگون تا کی او خبر تا وقت کی دی خوا مسئلہ بے پوشی مسئلہ دار طالبانو نا دے اللہ سنے ہر پہ استثناء الذین تابوا من بعد ذالک دا استثناء دا آغا کس بہو باسی اسلاو کی دا عمل خپل نو اللہ بہت بخنو کی خمو والا سی شیرے خبرین بدیت توبہ تسوہ کمبل شافیع نا دے دی دوار دوری خوالڑی دوری خودل حکومت ورکڑی دی اگر ٹیم سرا نو دے دا فسق دا درجی نمو تی دو او پائندہ کی کتے بیا گوائی کئی دا گوائی با قبل چلتا کی کم اغی سرا اغا لسٹ دے او پا اغا لسٹ کے دے پا بلیک لسٹ کے چولے دے او دنوں میں مردود کری یا قبلو لشی دا سو گوئیو ایمہ سلاسہ وی وی دا استثناء دے شاہ سقنم دا زمنگ امام سے بوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے آپ دے کے دیر سخت دے آپ دے باپ کی دیر سخت دے او اینا وی دا استثناء چی راغلی دا صرف دا اولائی کا ام الفاسقون راغلی دا خبر بانی پوش ویو دا صرف اگا وی چی توبه و باسلا نو ٹیک دا بس دے فاسق نشو اللہ بو دما پیو کی خوگر گوائی بے بیام نشی قبلو لے نو دا دینا حاصل دارا ہوا تی دو چی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے پو نیز چی کم انسان بل انسان مانی تہمتو لگو نو تا حیات چی کم دے نو دے مردود شہادتو گرزی دو فکی مسئلہ تینا دارا ہوا تی دا چھے گلے یو انسان پا بلدی گناو لگو نو دے تا حیات در مرگ پوری مردود شہادت دے بس دا گوائی با پا اس موقع بان نشی قبلو لے دا اوٹ با پا اس موقع بانی چکم دے نشی کاسکو لے دے ختم شو تس گوری دو او داغی دا پارا دلیل دا بیانی لذیر تابو کی استثناء دا نو اگر چی دا استثناء دا دی بلنم کی دا کی دیشی خواب نمکوا چاوی چی قرآن چیوی چی ولا تقبلو لهم شہادتن ابدا تا سو مقبل وی دا دی سلی دا پار گوائی ابدن کا مانا کیا ابدن مانا دا امیشا طول عمر تا سو مقبل وی دا دی سلی دا پار گوائی شا امیشا اوز دا ہمیشہ واری بانی با عمل کل رازی چی کل دا توبی نا بعد ہم قبول نشی کچر دا سلو دا گوائی با قبلو لی موی نیوی بی ابدن خود دا راغی فضو لگی دو تا سین ترال دا خبر لوی سڑے دخا اگر اگر پرمائی چی صلاحیت دے استثناء پا دوارو کشتے

چې فاسق کو نمشي او د شهادت نه بدانم دو وجي منګه چې کم دینه دغه او دویمه خبره غي داسې ګرګي چې بیا د ابدن کې د دغه چدلړو فائدہ چدلړه تاسو په شوي بدی معنی نو دا بزان سر یاد لري نو حاصل دا شو حاصل چې کم سړی په بل چا باندې توهمت ولګاو او حکومت والا کوڑے نو بیا د توبه و باسلا نو د نور ایمو په نسبان دې نه فاسق باندې شو او دې مقبول شي به قبول شي نسبان دې کله در فسق د درجه نه روت ر فاسق خونه دې خو لیکن گواہی به بیا نشي قبولولې تاسو اوریدو نو دا اوس کوم خلق په معاشره کې دي او دا اسلامی نظام وی او دا د امام صاحب وال مذهب وی نو څوک به مقبول شهادت باندې شي دا کوم دروغ چې خلق وی او دیوس بلس تصوریدو دیکھ بھائی یو مقبول شہادت بادشی بیا تصور او دا سیاسیان بیا دی جی سٹیج تو خیجی یو بل رواوی دی دا اوٹ دا چول مستحق نی دین بیا دی لی اوٹ ورکول خو بیا ناروان ناروا دی تصوریدو اللہ تعالی دی زمان پر معاشرہ بانی رخمو کی خواد دا خو طالبانو ختم شو نو دا دویم نم دا پار دا اصلاح دا معاشری طالبانو حکم بیانی دی گئی وطا د پار د معاشری د اصلاح د پار دریم نمبر حکم بیانی او د دې آیت عنوان چې دینو مسله اللعان لعانم د فقه په باب کې کتابونو کې مستقل په دې باندې باب راړي باب اللعان لعان څه ته وایي لعان طریقه کار سره او مقصد د دې آیت راړلو شمنگ وایو چی دیگه مسئله دا لعان نازی نو دا لعان دا کل نشورو شو لعان ویلے کی گی ستا دا دی فس منظر سو نو دی بانی و دو دری خبری تا کوم اجتاسو زین تا دا خبر راشی تاسو گوری کنا ایزای بانی بزان لک بوا کشکل لیں پا مخ کی آیاتونو کی دا خبر را سالور گواهان دویم خبر پا گدام رالا دویم خبره کچری یو سڑی پا یو زنانه باندی د زنا د تهمت متعلق خبره وکړه او آغا شانتی وینا او یاد سر سلور گواهان نی نو دل با شریعت بیا دریس از نو چی دا خبره و شونو یو صحابی دی دا غنم دی حضرت سعد دا دا باید دا توام ردی و مسئله تا بوسو کم بورا کل چه یو عزو بانی باسو کی نو دخل کو پزین کی دا آغا موضوع متعلق مختلف سوالات پیدا شی اشکالات پیدا شی نا بیا خلق دا غینا تا پوس کی وی جیو تا پوس حکما نبی علیہ السلامی وایا سعد وی دا اللہ پیغمبر یو خودک خبر دا سڑے پردے زنانا پا بدعملائی بانی ہوئی نی نو که سلور گواہان و سر پورا کی خودی کی کنین بزان دی غلی کی زکا رست و دیل عان کی رازی حد قذب کی رازی دیادو مردود شچر تا داسی وشی یو سڑے سراغی او نعوذ باللہ پا خپل کور کی داسی دا خپلی بی بی سرا سواسی و بدعملی و نمکو سکی انہی خوش سور آزین بیا بس نی بیا بس سکی گی نبی علیہ السلام چی دا خبر ووریدن و تیوی سادا تا چې دا خبر د قازا د غیرت باندې وکړه انځه کړی دا خبر وکړه خو یې ګورې زم ډیر غیرتی ما خسان ده دا یاد لره زم ډیر غیرتی يم او الله زما ستاد دواړو نه ډیر غیرتی دی والله اغار منا الله ډیر غیرتی دی بس حضرت سانت غلی شو لګې رزي بعد د دغه صحابي لنحو دغه کې په دغه قبیله کې د دوی پرې خاندان کې یو مسله مخې ته رااله او هغه واقع چې کوم ده نو امام احمد بن حنبل خپل مسند کې بخاري او مسلم دواړو بیان کړی ده واقع دا سراله چې وړاندې کوي یو صحابي دی د هغه صحابي نوم دی هلال ابن امیه رضی اللہ تعالی عنہ دے تلے او پٹی تا نو چھ دے دے پٹی تا دے شپے پٹیم کے کور در آگے او وی کتے پخپل کور کے دک کشان تے مارے کولی دا پخپل کور کی دک کشان تے مارے کولی دا چیوی دیر پریشان شی تا سو اداوشو سو آکم سڑے چیلی دے لے انو داغ سڑی نم چکم دینو شریک

viene Samhare. تاسو اوریدو حاکم سړی چې په خپل کور کې ولیدو نو دا غینوم سره هغه سړی نوم سره شریک بینی احما د ډېر ځای نه شکایت وکړو زه کور ته د پټی نه رالم نو زما په کور کې ما داسې ماری کولی دا شریک بینی سمخار راغلی او زما کور ته داس داسې داسې دا شریک بینی سحما ویخا نبی علیه السلام ته تا سره څلور ګواهان شته په دې معامله باندې یا رسول الله زبا با کلی که دا خسری را گفت اوی دا خو زما دا پارسم دا خپون از مگه و دختی دا زما با کور که دا سی مامیر نوی الا فجلدن علا زهری که کتا سر سلور گواهان دینی نبیا با تال اتیا دوری در کولشی بیا تو احمد لگول دی اتیا دوری با در کولشی نو دیو دسوی وی نجی دا اللہ ما تا با دوری نمیلاوی حق اللہ با زما پی بیا دا خبر پیش کلا بیا نبی علیہ السلام دا گواہان طلبو کو گواہان ناولا دا دوران کی درس ماولی طبیعت بدل شو وحرالا او کم راغی کم دکتا کام چی حضرت سعد ویلیو او کم چی کم دینو حلال ابن امیہ ویلیو چی رجیز اگر زیدے او ما گواہان نا ٹولو لین دا بسنگ چلو واقعی دا نو تاسو اولا گئی پا دا موقع باندی نو دینو کئی نبی علیہ السلام تاو کم لعان سمانا دا دا خزا خاون با پیوبل بانی لعنت پیش کی سنگ با ہوئی حاکم وقت قاضی سے بولے گی دا خزا وم میدان ترو غواڑی عدالت دا او خاون بولم رو غواڑی دے خزی تا بووی جستا دا خاون ستا متعلق دا دے سنگ دے دے وارا کنا چوی دے زلا بی سلور زلا قسم می دید اللہ پا ذات بانی چی ما دا خبر پا دی دی حالت بانی دی دلی دا قسم می دید اللہ پا ذات بانی سلور قسمو نبو کی تصور داد دا دا ور پس ہم زلبانت دی تالا دی پا ما باندی وی کاکا بدا ہوئی بیا با قاضی دی خزی تا متوجی شی چه او مرمنی ستا دا خاون خستا مدالک دا سی خبر گئی دار اختیاری که دروغ دی نو کاکی کتم دا سی و چه سنگ دی وی او دا خزی دا اللان یری دا نو بس خبر ختم شو چه نا نا نا نمنم دا زن منم نو چه نمنی قاضی دی خزی دا وی جوست چلور قسمو نو کا نو دا بووی زما دی دا اللہ پا ذات بانی قسم وی چه ما دا سی عمل نده کلی دی دا سلور زل بووی اشیخ سی بوی دا سلور داواگانی شوی دا یو جواب داوا شو چه زما دی دا اللہ پا ذات بانی قسم وی چه ما دا سی نکلی سلور زل بداوی او پا پینزم زل بووی کچری ما دا سی کس محرکت گڑی پا ما دی دا اللہ غزب وی پمادی د الله غضب وی داسی بو وی نو چې کله نارینا ام سلور لعنت وی او سر قسمونه په ځان غضب پی بس خبر ختم د دې خزی خاون په عین سره تاسو پوه شوئ دی ته وی لعان دا طریقه د لعان دا کیفیت او چل د لعان دی چې مونږه تاسو ته قران بیان کو تاسو ورید کنه بعض د لعان نه بعد با یو شی یو طلاق طلاق باین برش یعنی دا خزه با کاکا تا سپو شوی دیره تا بیان کخا اس وطو گوری تا ولد کسان یرمونا کو لگی اداو گواهانو الا انفسهم مگر زانون ددی نو فشهادت احدهم گوائی دی یو ددی چی دا اربع شهادات ان سلور قسمون دی تا استا گیا دی کنا نو ما پا اوم سپاره کی تا استویلیو چی شهادت کل بمانا دا قسم سرم رازی دا غزش انہو چی یقیناً دا کاکا لمن الصادقین دا رشتونو ندے دے بدا سی ہوئی خا بخدائر چیز رشتونے والخامسطو او پا پینزم کرتبانی ان لعنت اللہ لعنت دا اللہ تعالی دیوی علیہ پا دباندی انکانا کچریوی دے من الکاذبین دا دروچنو نام باس دے خبری شو اس بخزی تا ہوئی تو وایا ویدر او دفکی بعنها د دې خزینه العذاب غذاب سبتی د بګی انت شهدا اربع شهادات دا جو درو د پاره ده خه نه عبارت بداسي کی ترجمه د خیالو کا و يدرو او د بګی عن ها د دې خزینه عذاب نه مراد سره قال سبتی د بندا خبر به دې د بګی سلور گواهی انت شهدا دا چې قسم کی دا اربع شهادات سلور قسمونه بالله فالله تعالی باندې دا خزا و سلور قسم نو خری آنو دا بتے دا دین با حد دا پشی او دا بار قسم کی بسو وی

اوزبسکو سواګوي اسکم لدې ماده زادم دې بيستاده کاسته اوزبسکو ترجمه ته وګوري ښا والذین آغسان يرمون المحصنات چې دې اولي پاک دامنو ما ترجمه وبلا چې قذف ثم شهدا بسلور گواهان ماندی نو فجلدوهم او ويد الى 80 جلدتن اتیادوري ولا تقبلوا ثم قبل ويلهم دې دې بار شهادت گواہی ابدا همیشه واولائک او داخلك چې دې هم الفاسقون هم دې الا الذين مگر آغسان تابو چې دې من بعد ابي شدې رحيم بخون کې او رحم گون کې الذين امنا چری دوهمت لگی ازواجهم ببیان ددی ولم یکل لهم پار شهدا و گوا لا انفسهم دی فشهادت احدهم گوئی دی یود دی دی بالله والخامسۃ او پینزم کرت بانی ان لعنت الله جلانت الله تعالی دی وی علیه پد بانی ان کان گچری وی دی من الکاذبین د دروچنونا و یدر او د فکیبا عن هذه خزنا الغزا یعنی سزا ان دا خبرات شهدا چ گوایو کی اربع شهادات سالور کا سمنا باللہ پلا انہو چیک لکا زبینا خامخاد درو والخامس تا پینزم کرد باندی اللہی چیک انکان من الصادقین کچریوی دا کاکا درشتنو نام وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونحن من الشاہدین ورب العالمین اخپل اخپل ختم تا متوجہ شی انشاءاللہ پلک وقت ختم کو دعا کو ٹیم نا وقت رکھا

0: حکم دی اللہ و ختم کی پوڈیم پر 200 طاقت 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 37 مات دا سره سناشنا وی چې ډاکټر صاحب زما د خولې چې کوم غاښونه دي هغه یو سیټ تا یو سټیک دي رائٹ سائڈ یاد کرے چھ رائٹ سائڈ میں مکمل ٹکتے خون میں ٹکتے خوچ تری اگت بر اخت دوان کمزوری ری ڈٹ شیوی ری او چین جن شیوی ری ددی وجوہات سے ری نو دا ہو گرن کو تن کو ڈیر اہم خبر رو دار ثواب پر نیت ماندے شیئر ہوم کے کم کم طرف تا چھ انسان خوراک نہ کیا نو دا خرابی گی کم انسان چې جام کوي او یو سیټ ته مسلسل کوي او بل سیټ نه استعمالي لکه ګس سیټ ته کوي رائټ نه استعمالي یا رائټ سایډ ته کوي ګس سیټ نه استعمالي لیفټ سایډ نه استعمالي نو چې کم سیټ په خوراک کې استعمال د خپل ټیم نه مخ نو کوشش دا کوي چې په دواړو جامو خوراک کوي نو ستاسو به کافی حد پورې د غاښونو ډیمیج کېدل نه او صفائی خو ځان له خبره چې صفائی خو به لازم کې د دې نه علاوه دی کې چې کومه دوایی ده وجود کې توده سړه راشي یا غاښونه کمزور شي یا اډو کې کمزور شي نو د دې لپاره دوایی ده سټاپیسیګیریا سټاپیسیګیریا په 30 طاقت کې راواله 15 قطرې درې ټایمه کوټو بوکې چوا په دواړو جامو خوراک کوا الله بدل ان شاء الله روغ او کامل صحت نصیب کی 0357 30 37 باندې بتا سو صحت والے سره پختنه کوي بل پیشنٹ رینگ کلرے او ویچے ڈاکٹر صاحب ماتا با پر ریڈیو ماندے میسیج رہا ماندے مورا پر ٹک ٹاک مورا چے زما غوٹی ری وین نشتا دا سلور پینزو کالو نری اس رات تکلیف شروع شوی لگ لگ پیپ ہم کئی نو بواسیر کے غوٹی چیوی یا پیپ وی دا دیر پارا ماتا مشور را کے فیسٹولا وایو این ایل فیشر ورتوایو یا فیسٹ دی پا ہومیوپیتی کے دیر بہترین دوائیشتا اپریشن کامیاب نی او دا دیر پارا چکما دوائی راگا تو جارا تو جا پا کیوں طاقت کرا واخلے پکیو طاقت کراوالے لس لس قطرے استعمال کے درے ٹیما دا غوہ نام دا مرچکینا دا نام مرغن غذائن او اللہ بدل انشاءاللہ روغ و کامی توجا پکی لس لس قطرے درے ٹیما 0312-93-73-174 0345-93-73-174
1: وعلیکم وعلیکم سلام ڈاکٹر صاحب سنگی خیر
0: الحمدللہ پختو پوئی گے نہ خبر ختم غلطی رہ گا نا بدھ جو میراج بزا ہمیشہ پارا پچار صدق ماں ڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
1: یوسف خان مارکیٹ
0: چوک
1: کلاڈیر چوک
0: یوسف خان شیربانو
1: ٹھیک
0: شو ٹھیک شو دا شیربانو اور سرپدی و جوے مچدی نہ دا یوسف جی کی
2: شیربانو په وجه وته بالکل
0: یا نه به یی جا یو په خوانه یو کیسه تی را شوی را
2: او جی
0: ا پښوی اډا او په دغه کې یو څو ورتا شیر غوند کې نو دا یو
2: ډېر خ تاریخ دی
0: او جی او نو یوسف خان بانو اور سره نشته خو شیربانو می د یاداش د پاره ورته وی مونږ جی بوت جو میرا 400 جمعه هفته مردان کیو او پیر منگل سوابے کیو دا اتوار مکمل چھٹی او پٹولو کلینکونو کے دا سحر نوالے دریو بجو پوری ہو نو کوشش دا کوے چھ کلم تشریف روڑے اول کال کالو چیرا ڈاکٹر صاحب تا سنن کمزے کے او 100 پوری بناسی ہے نو دا بڑے را بہتری پا دغی کے دا ام مطلب داری دا کورمش رہیم غم خادی لرم نو دیر پکے دا ہوئی سا شاہ کم دے نو سلمان شاہ پہ 400 کی بتا اس تا ملاوی کی کل کل راغلی دی ہو سنے راغلی نو
2: موسم خوش ارادہ مشتے انشاءاللہ
0: کہ خیر انشاءاللہ
2: اب بیا ہوئی پر ایڈیو خیر دے
0: کہ خیر انشاءاللہ
2: انشاءاللہ
0: یو میسج راغلی دی

0: چې ډاکټر صاحب زما عمر 40 سال لے. ما باندې د تریخي درد راځي. اول بر معدې درد راته نو زه پوه نوم د معدې دوایانې به مې خوړې. خو چې کله مې الټرا ساؤنډ وکړ په هغې کې پته ولګېد چې ملټیپل سټونز دي لکه ډېر سکانې دي پکې واړه واړه. نو د دې لپاره اپریشن وکړم که علاج؟ نو که ډېر تکلیف درته نی او ډېر خطرناک تکلیف درته نی نو په هومیوپیتک کې کارډس مار یو دوایي را کارډس مار دا په کیو طاقت کې راواله. لس لس کترې درې ټایمه استعمال کا. روجی غوښه مرچکی نه پرهیز وکا د ترو نه پرهیز وکا او انشاءالله الله بدل صحت درکی. کارډس مار په کیو طاقت کې یو درې سلور میاشتې استعمال کا. لس لس کترې درې ټایمه الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت انشاءالله درکی. السلام علیکم. مہربانی بل میسج دے زنانہ میسج کرے چھ ڈاکٹر سے زما یو لڑ دا دشپاڑ سکال را واد نہ دا خوپا بچ دانے کے رسولے راغل را عقیدہ پریشن ویلی ری خمای چې دا واده نه را اسی نه چې بیا ورته روستو د بچو مسله وي او ژوند کې ورته مشکلات پیدا نشي. نو دا خو بالکل ښه سوچ دې کړی خورې. د دې بچې لپاره هومیوپیتک لاره اختیار کا. هومیوپیتک کې د دې بهترین علاج شته او زر تر زر یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوزه. یو دوایی ده چې زه اکثر مریض له ورکوم او الله رب العزت داغي هغه رسولې ختمه. پریکسینس امریکانا پریکسینس امریکانا دا پکیو طاقت کرا واخلا. لس لس کا تری ولا درے ٹے مور کا درے سلور میاشتی استعمال کا. دا چورن چپسونا پاپڑے ام چورے پہ بندے کا او درے سلور میاشتی بعد ولا الٹرا ساؤنڈو کا انشاءاللہ اول خوبدا ختم ہے. کہ ختم نی نو بیا اغا الٹرا ساؤنڈ ماسر شیئر کا زبا مشورہ در کما یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزا. اللہ بولا بغیر اپریشن انشاءاللہ صحت کامل اور کی. 0-93-73-174 0-93-73-174 او 0-3-57-30-6-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37- میاشتې پنځه پنځه میاشتې ماهواري نه وي لکه زما بیماری نه راځي په مخ مې ویښته هم راغلي دي مال د ماهوارۍ د ترتیب ټیکېدو لپاره مال مشور راکړه نو بهتره خو دا راخورې چې تاسو د سټیمولیټنګ هارمون چې کوم ستا ډسټرب دي د دې ټیسټ وکړه او بیا د هغې نه علاوه یو هومیوپیتک ډاکټر ته هغه رپورټ یوسه د هومیوپیتک ډاکټر نه علاج وکړه انګریزي علاج یې مه کوه هغې خو بس دغه پریملوټ اینو یو څه بل څه ورکوي خو یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شو دغې نه ریګولر علاج وکړه یو دوایي ده چې هغې باندې مونږ د زنانه بیماری راولو او هغه ریګولر کوو هغه د ګوسیفیم ګوسیفیم په کیو طاقت کې راواله مسلسل استعمال کا لس لس کترې درې ټایما دا سلسله یو درې څلور میاشتې وساته امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت په ستاسو دا ماهواریم ټیک کړي او د مخ دا ویښته به هم که د دغې وجې نو الله به ختم کړي ګوسیفیم په کیو طاقت کې لس لس کترې درې ټایما څلور پنځه میاشتې انشاءالله الله به شفا درکړي کال طرف ته ځو ګورو چې څوک دي سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دکم زینا
1: شولدر نه خبرې کوم جی
0: جی وای
1: خیر دې ټیک ټاک
0: الحمد الله
1: دې زان تلګو خیر مونږ دې زان تلګو څه ته پروګرام دی اور په ریډیو باندې کنه
0: او جی او
1: دا مونږ سکول سکول دی چې ویل سکول سکول دی په اړه دې کې دا ویو
0: خیر جی
1: سکول سکول
0: څه څه څه صحیح راګور روم بیا هو تعالی د دې لپاره علاج پکار دی چې ته علاج وکې دا شولګر په 400 کې را خیر دے کمال نشرات دے چار سدے کے لس پنزل لشل ڈاکٹران قابل قابل پوشتا خود دیر پارکتا علاجو کن دا بڑی رضیاتا بہتر بھی زی پہ خبر کم خام مربانی دیر مننا شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم ښه د ریډیو ځانته لګولې خو بهرحال زه ډېره ښه خبره چې تا ریډیو اورېدم په دې باندې ستا شکریا ادا کوم 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي د مونږ هڅه کوشش دی چې مونږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکړو. د رول د کولیسټرول خبره وکړه بهتره خداره چې دی فورن یو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته تشریف یوسي دا به ډېره بهتره وي. د دې دوایي یوه نه ده د دې دوایي د راولفیا کیو طاقت کې ایلیم سټیوا کیو طاقت کې کریټیگس اوکسی کیو طاقت کې ارجونا په کیو طاقت کې ایکونایټ په 200 طاقت کې نو دوای نه د دې ډیر کالیمی ور په چیکس بایو کیمستری کې راوند ډیر دوای نه هو که بهتره هو دا چې شولګره دغه نږدې زیرې 400 کې ده او 400 کې د دنیا ډاکټران دي کده ته پرس کزي او دوای اوم خیم دی او بیا هم 400 ته راځي یو سٹور نه بیلی. نو د ټول نه بهتره خبردار چې دی دغه ځای کې ډاکټر ته ځانو خو نه دا ډیره زیاته بهتره خبره وي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو ڈاکٹر عبد الرشید خبر کوم او ټول خیبر پختونخوا ته او ریجی صاحب
2: جی تاسو له یو پیرا نن یو سل پنجیش کال روان زه در غیمو زما اثر خو کېدو
0: خجی خا
2: اثر خو کېدو چیرې تاسو له زه در غیمو زه نه پیرا لا دا شیرین د پاسه چې کوم دې تاسو موټرسایکل
0: نو دا سوکش چې پیرو منگل زپ سوابے کیم
2: کنا
0: تاثرا چکر شے کنا چې ملاقات اوشیا
2: ملاقات خو کمزور یو که پیسو پر وخت درک نه لګي که نه نظر مو لګي نه کار کا سر نشو کولی.
0: الله دې فضل صحت در کې مونږ به در سره خپل وس مطابق گزاره وکړو خو چې ملاقات وشي دا به ډېره بهتري ښه انشاءالله مهرباني. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: استاد صاحب عبد الرشید ڈاکٹر صاحب صحیح ڈاکٹر صاحب
0: ہلو
3: ہاں بھائی جان در آگا مت این درا سر
0: زه پوهیږم نه چې څوک وي نادرا سره در علم زما خیال جوړو صحیح شو دا یاد ساتے چې مونږ په 400 کې بوت جمعرات کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ سره یو خان نور بسلمان شاه تاسو پوي
4: ډیر مننه ډاکټر صاحب خوشاله آباد اوسه بالکل ګران ملګرو تاسو هم دغه سره راځي او کچره تاسو دا غواړي چې مونږ د ډاکټر صاحب نه علاج وکړو ډاکټر صاحب سره خبرې تر وکړو د خپل مرزونو والی سره یا چې د نو مونږ ټلیفون وکړو بالکل تاسو اجازه ته تاسو راتلی شئ د ملګری ټلیفون وکړو دا خبرو کو چې مونږ د نادرا دفتر سره یو زده دی پروګرام نه دا فائدہ مله مودا درته وایم چې د خیبر پختونخوا کم ځکه د سلمان شاه خلک आवाज اوریدین علاوه د دلبر ریډیو اف ام 93.4 سده نو ټول خويند ورونه لاري خبرې وضاحت کوما چې تاسو ترې د دې خبرې پته وي چې اوس چې دینو په ضلع 400 کې د نادرا شنادي کارت دفتر چې کم دینو هغه په کولاډیر چوک کې موجود دی. په ضلع 400 کې کولاډیر چوک کې موجود دی. دغه نه علاوه ژوندون هومیوپیتک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته به تاسو راځي صرف د چهارشنبه زیارت په ورځ سهار ته بجی نماز پخین درو وجو پورې کې چې تاسو علاج کول غواړئ نو وزټ کولای شئ. دین علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې سپیناوي تاسو ته کوم چې د جمعې او د خالی په ورځ په مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناز سکی ژوندون هومیوپیتک کلینک کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان تاسو وزټ کول شئ. دغه نه علاوه د اتوار پرز مکمل چوټي وی البته پیرو منګول ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جونګیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر تاسو وزټ کول شئ. هر کله چې راځي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې کال کول شئ. د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې رابطه ساتل شئ. یو ډیر دردمندانه اپیل درته کوم یو ډیر د خفګان اپیل درته کوم چې پا پرون د یو ملګری نه پېښور روډ باندې د لینډمارک سکول نه واخلا چوتی پوله پورې یو شاپر پرې وتلی دی. سړی مزدور سړی دی، ډېر غریب سړی دی، او بله د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا پیسې چې کومې دي نو دا پردی پیسې دي. 15 لکه روپۍ په هغه شاپر کې پرتې دي چې علیمانه تړو په لاره تې نه پرې وتلی دي. پېښور روډ باندې لینډمارک سکول نه واخله د چوتی پوله پورې په موټر سایکل یا په سطو او هغه شاپر ته پرې وتلی دی، پکې پوره 15 لکه روپۍ دي. مهرباني وکړئ که چاله بګوتو ورغلی وي خالص مخلص د ښه خبر د پاره د خله حد د پاره هغه ملګري ته مهرباني وکړئ دا پیسې تاسو هغه ته حواله کې 0310-099-4276 0310-099-4276 باندې تاسو رابطه کولی شئ. نو زما به دغه ریکوست وي زما غرونه خویندې چې چاله دا پیسې په ګوتو ورغلي وي نو پېښور روډ باندې لینډمارک سکول نه د چوتی پوله پورې پرون د یو ملګري نه 15 لکه روپۍ پرې وتلي دي او 0310-099-4276 په دې نمبر ور سره رابطه وکړئ، خپل امانت ورلور کې دعاګانې برته کوي دا پیسې پردې دي. په یو شاپر کې یخې وي چې علیمانت وړو په لار کې ته پرې وتلي نو سړی غریب سړی دی. مونږ د دې ډاکټر صاحب د پروګرام نه دا فایده لو چې دعاګانې به درته کوي خپل امانت وته واپس کې. دا سلمان شاه دی، دا دلبر ریډیو 400 دی او دې وخت کې مونږ سره د سټوډیو په ګړو کې چې دینو شپږ 1.5 منټه د پاسه 8 بجې دي. نو مهرباني به دوکې چې څومره خویندې ورونه دي مهرباني دوکې چې دا خپل امانت هغې ته ورسوئ. ستاسو به ډېره زیاته مننه وي. ګرانو ملګرو دغه خو یو پیغام و یو ملګري را لېږلی و، دغه مې تاسو در رسو چې تاسو دغه خامخا واورې او زما یقین دی چې تاسو به هغه اورېدلی وي. څومره خویندې دي، څومره ورونه دي، څومره ملګري دي، نو زمونږ کوشش دا دی د هغوی دپاره زمونږ پیغام دا دی چې انشاءالله په شریکه سره به د خام خدمت کوو. بهرحال ژوندون هومیوپیتک کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان که تاسو څه قسمه تپوس او پوښتنه کول غواړئ نو تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ سره رابطې ساتلی شئ. زماغه خويندې، زماغه ورونه، زماغه ملګري چې غوي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو یا ډاکټر صاحب لر اتل غواړو نو هغه ته بزاده خبر سپیناوي کوم چې هر کله راځي مردان ته راځي 400 ته راځي ثوابه ته راځي. نو خپل موبایل براواله موږ ته باول کالو کې به 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دغه نه علاوه د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې تاسو رابطه ساتل شي. څومره ملګري دي، څومره ورونه خويندې دي، موږ باغې له کالز مقور کو دین علاوه په ټیک ټاک باندې، په سوشل میډیا باندې، په فیسبوک باندې، په هر ځای کې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان. د دې مکمل معلومات چې کوم دین هغه تاسو زموږ د سوشل میډیا نم تر لاسه کولی شئ. دغه نه علاوه سلمان شیف ام 93 پروډکشن فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک کې تاسو سرچ کولی شئ. ان شاء الله مکمل خ معلومات په تاسو له مونږ.
0: السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جی
5: ډاکټر صاحب، زما په کور ته کې ښه دي
0: نه راځي د پاره څه علاج دي؟ نو دا هو بجی تاسو اول دی الټرا ساوند کې هغه موږ تر ولېګې په واتس اپ چې موږ وګورو چې دغه پوزیشن سره ښه.
5: حاجی صحیح.
0: او جاو مهرباني. د ګردی خو لکه دوه دی او بیا ګرده کې رایټ ته لیفت ته او بیا په کم پوزیشن کې لري کم ځای کې دی. نو دا ټول نوٹ کیږي، علامات داغه مطابق موږ مریض ته بیا دوایی تجویز کوو. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37 باندې بتاسو او رابطه کوي. ګران اردوونکو، دا پروګرام چې دا یو فلاحي پروګرام دی، دا اویرنس پروګرام دی، دا هومیوپیتی د آگاهې پروګرام دی او په دې پروګرام کې موږ همیش ته پاره تاسو ته اخلاقیات او د هومیوپیتیک د آگاهې پروګرام تاسو ته درکو. جی السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب خیر جوړی ته دې ته خدا خیر.
0: الحمدلله الحمدلله.
5: دغه جما خو ډېره کمزور کېم دا عمر مې زاد دوه کمه ته کاله
0: ښه. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم. استاد خبر ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو اوری.
5: بالکل بالکل.
0: جی
5: زمانو
0: نور
5: خدا
0: انشاءاللہ. جی انشاءاللہ.
2: ان شاء الله چې رینا خوخه زبر متنونه درته ما او متنی خو ته معلومی نه خو دره متنی
0: دی لیدل مم دی او خلک مرا دی دی کواټو د هنګو د پړ چنان خلک راځي او د لار متنی د دره او باړه او د ټول یو ځای دی کنه خو
2: الله دې په ټول غم او سات خوشاله
0: امين امين
2: نه دې ما بیماری خو زه خو ولګنا وخت در سب کنه
0: نجی ته چې مونږو کې کنه ته چې مونږو کې نو ته به ګنټه یونی مکه ما سره ښه
2: جی
0: ساری مونږ چې وکې نو ګنټه یونی مکه مال را رسې رمتنونه ښه
2: ها درسمه
0: ها ګنټه یونی مکه را رسې بیا به دې ټیم له واپس هم تلې
2: او دا کولاډر څوک کوم لیک ما ځان ته پدې چې
0: وګورئ جمعه شروع زیارت کولاډر څوک یوسف خان مارکیټ ریډیو ورته بیا خبرې کوم ښه اتیا کال می عمر دے او زبدر زمان خدا دی خیر را ولا اللہ دی خیر را پی کہ اللہ تعالی سے حد در کی ہو کلاڑی چوک دے چار صدی یاد کو او نو میرا مردان یاد کو پچار صدی کی جی بدھ جمعرات کلاڑی چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید او جمعہ خالی مردان دے شمسی روڈ نس قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید پیر منگل سوابیرا د اتوار مکمل چھٹی وی ټول کلینیکونه بند وی پیر منگل ز په سوابې کې ما په جانگیری روډ باندې هونډا اوریجنل ممتاز موټر سایکل شوروم دی هونډا ممتاز شوروم ټول خلک پیژنې داغي د پاسه هم داغي مون کرایدار مو د بلډینګ هم داغه دی هونډا موټر سایکل شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ډاکټر عبدالرشید په دې کې ممکنو د اتوار مکمل چھٹی ہوئی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے دا مونگ ہمیشہ پارا کوشش دائی چھ مونگ تاسو تا خم مشورہ در کو خد دوائیو خیو پریز ماندیم پوی کو پا ہر مرض کے مونگ تاسو تا صرف دا یو خبر پا دی پروگرام کے کو چھ ہومیوپیتک علاج خپل کے ہومیوپیتک علاج خپل کے یو میسیج راغلی وچھ ڈاکٹر سے دا سنگل ریمیڈی او دا کلاسک ستو یو سنگل ریمیڈی کلاسک چھو دا دا پوٹنسی علم دی یو انسان نے چھ مونگ خوگی گولے ورکو کتری ورکو دیتا سنگل ریمیڈی ہوئی سنگل ریمیڈی دیتا ہوئی چھ مطلب کما دوائی دا کمبوٹی نا جوڑا شوی نا اغیتا ہوئی کما دوائی چھ مطلب کپنو والا جوڑا کری شربت شو گولے شو کپسول شو دیتا کمبینیشن ہوئی نو لومبی چھ کلا دا ہومیوپیتی پلاس پی دا پلسپا دا ہومیوپیتی را نو پا حقی کے چرے نو اول دا سہولت نو د دې تیار کمبینیشن ادویاتو سہولت نو هغه ته به سنگل ریمیډی وي نو ډیر خلک ویار مونږ سنگل ریمیډی کو مونږ کلاسیک هومیوپیتیک کو مونږ چیرینو په علاماتو زو ساين سیمټم باندې زونو داړو به ایجادو اوس چیرین په خوا به ګور خلک حج عمره لتل یا پیاده تل یا په وخانو تل یا په اسونو تل پیاده بتلل بهری جازونو کې بتلل اوس سہولت راغلی دی د جاز نو د کشان دا هومیوپیتی کم دی چې لکه مطلب په خوا زړی طریقې وي اوس په کنه وي طریقې د انګریزي په طرز راغلی دی ادویات دي هومیوپیتیک خو مختلف خو هو کپنو جوړ کړی دی خو هو کپنو ادویات جوړ کړی دی او هغه بیا مونږه مارکیټ کې هغه مریضانو ته ورکو د هیلپینګ میډیسن د پاره د مدد د پاره نو په خوا بلغون ته علاج سلو اوس پکې خ کافی تیزی راغلی را او داسې تیزی پکې راغلی را لکه یو انسان چې انګریزي ادویات خوري 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-37 ګران اردوونکو دا پروګرام خو تاسو اوره روزانه اوره خو نن سبا دا ټچ موبایل هر یو کور کې شته او هر څوک په ټیک ټاک ګوري نو په ټیک ټاک کې تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید نو زما سپینه مبارکه ګیره را عمر مې دوه کم شپېته کال لري او هغه کې ما 2000 بیمارو باندې خبرې کړې دي په ټیک ټاک کې نه به تاسو راشي هغه لایک کې پالو کې او هر یو ویډیو چې نوی راځي دا د ثواب پنیت باندې شیر کوي د ثواب په نیت باندې ډیره پار دی ټیک ټاک ته ځنې مراغلې چې مال لري ته مریض راشي ډیره پار راغلې دا ټیک ټاک چې تاسو تاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو ته سہولت درکو نو هغه باندې زه خام حصار ما خام یو ویډیو اچوم او هغه د خلکو ته زه د سہولت ته پار ورکوم د ډیره پار نور کوم چې مال لري ته مریض راشي ما ته دغه خبره ضرورت نشته ډیر عمر تیر شو لک پاتې ری او نولس وا نولس به شل کړم نه را او بس الله ری زمونږه اخرت د خوشاله د عزتون نه ډک دي او الله دې د قبر د عذاب وساتي دا خو لږ وخت که غریب دی که مالدار دی بس تیریږي روانه را غریب سره بدون حساب کتاب نه سونه چې مالدار سره کیږي د مالدار نو بیا تا تپوس هم کیږي الله به ته دا تپوس کوي چې تا له ما ډېر غټ دولت درکړو هغه غټ دولت کې تا زما عیسه سونه ورکړل حلال یې سونه پیدا کړي حرام یې سونه پیدا کړي نو دا خبرې مخکې نه بوزو خو کوشش دا کوو چې تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته سہولت درکو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوئ د مونږ هڅه کوشش داری چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو
4: ډیر مننه ګرانو ملګرو پروګرام به همدغسې روان وي تاسو برانه منگ تب کالو نہ کوئی منگ تب ٹیلیفون نہ کوئی بس 0312-93-73-174 اور 0345-93-73-174 باندھے بتا سو منگ سر رابطہ ساتے سمر ملگری دی سمر رونا خوین دی اگی وی چھر مونگا ڈاکٹر صاحب نے علاج قبل غواڑو نو 0312-93-73-174 باندھے تا سو منگا تا ڈائریکٹ کال قبل ہے بل دین علاوہ گرانو ملگرو جوندون ہومیوپیتھک کلینک یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک چار سدی لبتا سرازی دل تبتا سو ڈاکٹر صاحب نے لاجو نہ کوئی دخپل مرزون بارے کے تھے تپوس و پختن بتے کوئی ڈاکٹر صاحب بتا سل جوابات درکئی نو ہر کل چرازی مردان چار سدے ثواب تھا تاسو واڑے چمگو ڈاکٹر صاحب نے لاجو کو نو تاسو بھائی اورز مخ کی خٹک ٹاک رابطہ کوئی دین الاو مردان والا کلینک جمعہ خالی پورز باندھے کھولا ہوئی تاسو مردان ترات لے شے ڈاکٹر محترم نے التب مردان کے علاج کو لے شیخ صرف جمعے اور خالی پورز ڈاکٹر صاحب لتا سرات لے شے تاسو ترخبل علاجو نہ قبل شے ہر کل چرازی نو یورز مخ کی بتاسو ضرور رابطہ کوئی کہ مردان ترازی کہ چارزی ترازی کہ ثوابے ترازی ہر چرت چرازی یو رزمخ کی بضرور تاثر رابطے ساتھ بل دین علاوہ جوندون ہومیوپیتھ کلینک یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک چار سد کولوی صرف چار شمبا او زیارت پورز باندھے بلدغ نے لو گران ملگرو زما غورون خوندی چیغی ہوئی دا ٹک ٹاک پر ذریعہ باندھے ڈاکٹر صاحب سر رابطہ قبل واڑون ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو پخ پرونا پروگرام یاد دین علاو پر ٹک ٹاک پر فیس بک پر یوٹیوب انسٹاگرام ایکس ٹویٹر ہر زی کے تاسو سرچ قبل شیکال دی گورو سوگ دی سویل غواڑی
0: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی سوک دا کم دینا دی بس صرف واڑی زان سے رکھے انہوں نے شور و غبار حال سے پر 312-93-73-174 سے پر 345-93-73-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختنه کوي زمونږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو یو پیر بیا 0312-93-73-174 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې تاسو د صحت والے سره پختنه کوي السلام علیکم
7: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام
7: سر بولا سب پہ کون جی پڑے نا
0: جی جی بھائی
7: ڈاکٹر صاحب آواز سلو رہے بارہ کے وزم خان
0: بارہ کی آواز سلو رہے
8: ادا
0: کم دے گی جی
7: سر جی بارہ کی نزدے تقریباً 2 کلو میٹر بازار سر نزدے کلانگا کا شیر ہوتا بھائی
0: مکھ کے آواز صفا ہوا
7: جی سے تقریباً یش مکھ کے صفا ہوگا جب کی درد سارا میری منہ کا نا
0: بالکل سلو رہا موبائل اور ریڈیو
7: دګیټ په موبایل اورم
4: ها په موبایل خیر موبایل اکسسریز لګو کمزور هم دی
0: ریډیو کوم بیا بدا بالکل دغه په موبایل باندې لګون ته دی غزور ناشتي کنه
7: سرګی ته دا خبره کوي چې دی چې بیا کله کال وی کنه چې خبره کوي چې مشوره ورکې جس لوی
0: ها صحیح شو جی صحیح شو انشاء الله السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشی اللہ بحمد اللہ صحت در کی دا ہوٹو عرضے کے شتا بچے تو کم دینا خبر کے کوٹے نہ خبر کے نو ٹول ثواب ڈکرا پا کوٹا کے مشتا پا مرغوز کے مشتا پا زیدہ کے مجھے ڈاکٹر آنشتا ہاں زمون کلینک پا جانگیری روڈ ماندے پیر منگل دے ریڈیو وار بچے معشومو
4: آو جی
0: خو تکلاو خو بس دا اکل پوہ خو دا معشوم دونے نی ہو بارحال بیا ہم 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دسیات حوالے سر پختنہ کے گران اردن کو پدے موبائل کے چکمہ دا ریڈیو مشیندری را سادہ الفاظو کے ذکر ہے ندا مشیندری ہے بھی نہیں کمزوری بھی ندا لیمٹ پوری کار کئی بیار آگے نہ بات کار دا نہ کئی او کم ریڈیو چې غټ ریډیو وی کنه صرف ریډیو نو اب ډیر کافی حد پورې لری لری پورې کار کوي نو ساو دا کمپلیټ خیر د مونږ مخ کې پیش کو هدي وخت کم چیرې نو زمونږه چې کم ترانسمیټر والیوم دی خبر برابر تیز دی او بلکې افغانستانه پورې ورې دی شي داسې ډیر با جوړه پورې ورې دی شي نو باړه خو ډیر نږدې را خدا موبایل تاسو استعمالوي نو په موبایل باندې आवाज طاقت چیرین او هغه نږدې صفاوي او چې دا لګ لري کېږي نو بیا راغی هغه ویوز او داغه هغه چیرې بیا کمیږي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د سیاحت والی سره پوښتنه کوي گران اردن کو میسج بلم راغ دے مان ہما خبر موقع دا ٹک ٹاک بارہ کے ٹک ٹاک آئی ڈی جی زمونگا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید تاسو سرچ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید دے وقت کیا گا 84K کے روانہ رہا 84,000 کے روانہ رہا او تاسو اگر سرچ کے نو آگے کے بعد زما خل اسپینا مبارک گیرا رہا 58 سال عمر میں دے
4: السلام علیکم
0: مریضانو او چرینو ما پہ خبر
4: رو سو خبر کی چرتا نا اکنواز سے تب اس کے ڈاکٹر صاحب نا سرگو نسا مسئلہ دا معذور خا جی نو ستب اس کو وہی
0: ریڈیو اورے
4: تاسو دی وقت کی اکنواز ریڈیو اورے تاسو ریڈیو اورے دی وقت
7: کی
4: وکیدا وکیدا جی سر
0: دیرو روی چیز ڈسیبل معذور ما اور زما ڈک متیا دوڑ پتہ نہیں لگی اس ٹائم کی گی اس ٹائم نے کی گی رے بھی سی کیا نا نو اصل کے چکم انسان گر زینا ندا کیفیات اگر تبھی دا قبض شکایت میں ڈک متیا دیں پٹیم نے بھی جگہ جدید نہ سی گر زینا یہ دا خبر شو بل دیرور لا جکم دا ڈسیبل او کالی کڑے دیرور لا نرم فراق پکار دے نرم مطلب شووا والا چی روٹے پکی ماتی یا دل آغ خوراک پکار دے دل اوچ خوراک دے پکار بل خبردارا یو دوائی دا او پی ایم ورتوی او پی ایم دا با 30 طاقت کرا والے او پی ایم 30 طاقت کے نستا دا کلمو دا فنکشن بلک 30 چی او پی ایم 30 طاقت کے پینزی پینزی قطرے درے ٹھے ماں اچھا وا آو انشاءاللہ دا مسئلہ بستا اللہ ختم کیجی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید جی ڈاکٹر صاحب جی نن بہ پچار سدہ ډاکټر صاحب اوس یو 15 منټ بعد ویخه. وعلیکم السلام. د ریډیو ته نو ناسو یا براته موږ له کلینک ته نو په دې وجه معلومات کو زه همیش ته پاره تاسو ته باروي چې بوت جمعرات زموږ چار صدره یعنی چار شنبه زیارت موږ په چار صده کې یو. ښه بیا د دې نه علاوه ره چار صدې 15 ورځې کلینک بند وي. جمعه خالی مردان کې یو, پیر منګل ثوابه کې یو, د اتوار مکمله چوټي وي. السلام علیکم.
9: وعلیکم
0: السلام ڈاکٹر صاحب. الحمد للہ. جی سوکھ
9: سلیمان خبر کون شاء اللہ.
0: جی جی بھائی
9: ڈاکٹر صاحب کا مخیٹ مسئلہ دا بار بار خرابی کی ہم علاج میں تڈیر بہت سی میں جیسے
0: ہومیوپیتھک علاج جی کرے نے
9: نہ وہ سب نے دیکھ رہے جی
0: تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشے تاسو معائنہ مو کی تاسو رپورٹوں نے مو گوری او علاج بہ مجھے خام او جی تاسو چې راشه نو موږ بیا چیک اپ کوو کنه. ښه مهرباني مهرباني. چار صدقې جی کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ڈاکٹر عبدالرشید د جمعې او د هفتې پر مردان کې یو شمسی روډ نیس قائدی اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید د دې نه علاوه پیر منگل پسوابے کیو گرو پینزما پسوابے کیو جانگیری روڈ باندھے ہونڈا موٹر سائیکل شو روم دا پاسا. السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم زینا
10: جی حامد مولانا سپر اللہ شاہر خدیم.
0: جی جی آئے
10: سمیرے لگ سب خیت و سیاد بانی رہے
0: الحمدللہ عزت من شجی
10: ڈاکٹر صاحب زمنگا یو خرزا ہے کنا
0: جی
10: اد شوگر بیمار ہوں گا وہ بانی تو خیر اشو تا سے تو خیر پیرا شو چن مکمل دم تی نہ ہوئی کنا چھ سے خول ار سو تے جی واپس
0: جی
10: او تقریبا یو گھنٹہ خور بے تو خی جی وہ پورا مسئلہ یار
0: راوستل بغواڑی قتل بغواڑی جی دے مسئلہ پ موبائل حل کے دونا را.
10: جی
0: ہاں دیکھے بہتری وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام.
0: ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دیا جی
11: ڈاکٹر
0: خبر آؤ جی آؤ جی کلینک پیر منگل کلو پسوا گولو پین جما جیو بندی السلام علیکم.
4: ډېره مننه ګرانو ملګرو. بالکل همدغه سی ډاکټر صاحب یو خبره کوي چې وخت په لم مزایه کوي او زمنګ ډېر قیمتي وخت دی دغه مزایه کوي نو مهرباني به دا وي چې تاسو پروګرام کې برخه موږ سره اخلئ نو بیا دا کوشش کوي چې ډېر زیات ډاکټر صاحب اړخ ته تاسو متوجه نو تاسو به ډېره مننه ځکه چې قیمتي وخت او هغه چې دی نو ضایع کیږي. یو ایمرجنسی پیغام ورکوم. بی پازیټیو بلډ پکار دی 400 اسپیټال کې یو مریض تا کچری سوکوي نو 0314 1921 9 69 باندې رابطه وکړو. یو مریض ته ایمرجنسی کې بلډ پکار دی وینه پکار ده نو رابطه کولی شي. ګرانو ملګرو پروګرام مختصر ته رسیدلی. ساده الفاظو کې تاسو ته وایم چې چهارشنبه زیارت په ورځ یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک ضلع 400 والا کلینک کولا وی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب محترم د غلطه موجود وي. تاسو سهار 8 بجو نه ماسپین 3 بجو پور راتلی شي علاجونه ترې کولی شي. جمعې خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. په ژوندون هومیوپیتھک کلینک کې التتا سوراتلی شي ویزیټ کولی شي. اتوار پر از مکمل چوٹی بھی البتہ پیر و منگل ثوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ جانگیرہ روڈ باندھے ہونڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تھا بتا سرات لے شے وزٹ کولی شے. هر کله چې راځي نو 0312-93-74 او 0345-93-74 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. دنه لور ډاکټر محترم سره واتس اپ په ذریعہ 0357-3637 باندې هم رابطه ساتلی شئ. ټیک ټاک هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان ور سرا پلس سلمان شیف ایم 93 پروډکشن ټیک ټاک یوټیوب ایکس ټویټر انسټاګرام او ور سرا په ګوګل کې هم تاسو سرچ کولی شئ هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله د سلګو په تعداد کې به د ډاکټر محترم خبرونه پروګرامونه تاسو سره شي. زما غوړونه خويندې چې آنلاین میڈیسن غواڑی واٹس اپ ذریعہ معلومات و مشورہ غواڑی نو 0357-3637 باندې رابطے تاسو قبل شی جی ڈاکٹر صاحب
0: گرن اردن کو وقت پائے تر سے دلے ہو پتلو پلو کے صرف دا یو خبر ز بار بار کوم بار بار کوم ز ہمیش مات اکثر مریضانو ڈاکٹر صاحب تاسو غوسہ کی گئے ډیر نو ز غوسہ کی گم صرف پدی و جمان دے چاو زیات تر غریب ته غوسہ کی گم ز کچے کلم دے راشی دے مال یا لیٹ راشی یا مال پٹیم ناراضی یا پورا علاج نہ کی یا پوق ناراضی نو ددی دا پیسے زائشی ددی دا وقت زائشی اگر وڑ بیماری پغٹ بیمارے کے بیا ٹرانسفر نو بیا اگر علاج چرے نو اگر ڈیر بیا مشکل شی ددی غریب دا پارا کوشش دا کوي چې کپڑے ځان ته خیر دے دو جوړو پدې یو جوړه لے غو هم خوره سبزی خوره سبزی مخره پیاز وسره خوره خود صحت خیال لري وسه چې په صحت روغ یا عبادت بو کې په صحت روغ یا د بچو خدمت بو کې که په صحت روغ یا غم خادی بو کې چې په صحت روغ الله هم رضای او د کور مالک به هم رضای. نو کوشش دا کوي چې په وخت باندې یو مستند ډاکټر ته دے هوميوپیتیک ډاکټر ته دے پوی ډاکټر ته دے نو الله به ان شاء الله تاسو صحت او تاسو د ژوند کې به خوشاله ډيري نصیب کی. ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا ایسه الفاظ د ما دخلی نه خطلی تاسو باندې بدلې دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان.

0: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

start with the name who taught all the names. Shorukum panama da khuda chidi ramme rabana zate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Ajud MD FM 94 Dilbar Studio. Sawabe na bilkul neek pani asas bahidmat ki sasu presenter, sasu host, sasu mezban, sasu korban, sasu roja, patasu derir gran, sasu dazrala khan, lecturer RJ Imran Khan mujud de. Hilal Aram Daram Nachuro Jol by TikTok Five Fit Fat Fine Shine by Udakhul Juna Badirjat Honduna Mazi Akhle O Mutmain Baiji. بالکل جناب دا سٹوڈیو بگاڑے کے ما سارا سات شویرے پینزمین ٹانہ ہو بجیری زمگا ساسو ملگر تیاوی دا ہر اتوار پر از مانے دا نوہ نوالے تر یوڑی صبح جو پورے نوم آغا شانتے نن ہم را غلیم ساسو با حدمت کی حاضری مخفل پروگرام دا زڑا خبری پا خل خبری آغی سارا بالکل موجود یما

Good morning to all of my new listeners as well as the all listeners. Atul ta dazrala da talna pakhirale harkale. Good morning to all of my listeners. Subah bahir sahar mo pakhir sha. Bilkul janab cha karagale milmanari de itwar wazda. تولو ملمانو تا پخیرالی استرالی مشی حرکلی وامزکا چی دیتوار پرد بعد خلکو خپل غم حاده جمع کردی سیدا بازو ور تا خپل کارون هم جمع کردی جی بلکل جناب سوک چی واپسی کی چکر را خپل کارون کردی واپس پل زینو تزی آغی توایی سپر مو پخیر محمرانا اولام پخیر سرا امنی امانت خپل مقامات تا ورو رساوا تاسنگ خیر رو جو ٹک ٹاک اور کے خیر دے وقت ساتھ تیرے کے مشران کشران گلونا معشومان سنگ دی گاونڈ سنگ دے سنوی تازہ ہفتاب سنگ تیر شوا سپ کے نیوی راغلی دی ندی راغلی سب دونا سکوی دنی سخیراتونا آو کنا مگتا وائی پکی کالا ناکالا سیدہ بلکل جناب چاکر اسے کس میں خوشحال ہے ہم راغلی ری مبارکی ورکم مینی مینی کانگریس ٹو یو ٹو یور فیملی فرام دا ویری کور آف مائی ہارٹ بالکل جناب انسان سر پجون کے اپس اینڈ ڈاؤن راضی نشی و فراز راضی جی انسان کل خوشحالا کل ہپا کل خوشحالی کل بیماری کل غمونا کل دردونا تکلیفونا دا جون سر تڑلی خبری دی خاک چرے صرف خوشحالے وے کنا بیا با غم چانا پی جندو ہاں چارے غم اونو اس طرح بیا با خوشحالی چانا پی جندو نو بلکل جناب سختی پسی را تیخا نن زمانگ ٹاپک ام دادے جی خوشحالو پسی غمون رازی غمون پسی دردون رازی دار جون یو سائیکل یو پایا را تاویگی خا امونگ با کوشش دا سی کو کنا چیزان دا با دا خوشحالی ماحول پخپل جوڑو او خبگانون با لری کو سیدا اوکے جناب سوک بیمار دی پکٹرون من پر اتری تو آگویم در ببارگا گی چالا والا سے ہاتھ کا ملو ورکی دس از اسپیشل پریپر یو پیپل فرام دا ویری کور آف مائی ہارٹ یو آر لسننگ ایف ایم 94 دل بر سوابی دس از لیکچر آر جے عمران خان ایکچولی دا پروگرام ہیز بین ارینج فار یو پیپل اسپیشلی ایکچولی یو ویٹڈ فار ا لانگ ٹائم We have only 1 week. Okay, جناب بالکل تاسو پر راځي په کال مهم راځي په میسج باندې مهم راځي زموږ ټاپک سره جی جناب نن زموږ ټاپک دادې کنا چی چی چی چی سخت فسیرات یې ښه باز خلک چې کوم دی کنه غي تکلیفونه تیرې جی او غي کاغه خزي دی کو سړی دی سړی بار په سخت باندې مزدوري کې پیسې ګټي دغه سخت تیرې دی پسې بیا پتا مې جو هو زما ماشومان بر رسیا به مال دمر راکی زنانه چې کوم دی اغي هم سخت تیرې دبل په کورونو کې سخت تیرې او په مشکل سره زه دا ومه چې خامخا د خپل کور په نسبت باندې دبل کور چې کوم دی د خاون یعنی د هازبند کور یا سر کور چې کوم دی

0: بالکل جناب زنان مومز منګه هغه شانتي ترتیب وي څوک چې په اول ځل باندې کالو کې هغه د پروګرام لیسنر وي کوم لیسنر وي چې پروګرام دغه پنو باندې زړه ډیډیکیټ کوم ٹھیک شو مطلب می دا چینل پروگرام دا پنو مان دی چلی گی ٹھیک شو وسر وسر نمبر 1 کا میل رالو دا گب میل پر لسٹ کی اگن چلی گی او کا فیمیل رالو دا فیمیل پر لسٹ کی چلی گی صحیح دا سو لیٹ می چیک ہو از دیر پر ٹاپک مان بم ڈسکشن کو گور جمع سرا پلین مان دی سوک دی سے ویل غاری ہو از دا فاسٹ کالر اف دا شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو اوکے جناب تاسو بیا ٹرائی اوکے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سوک دکم زنه په خیر اغلی
1: الیاس تیمر خبر کوم د دوبه یډینا
0: زبردست الیاس بھائی نن نمبر وړو نن په پروگرام تاسو پونو باندې چلیږي صحیح ده
1: بالکل خو حمید او مام دره لپاره ټرای کوره مې کوشش وکوم چې 100% کامیاب شم
0: نو بس 100% بالکل کامیاب شې تاسو کال ماری سیو کو او بالکل نن پروگرام چې کوم دی الیاس پنو مان باندې ډیډیکیټ کیږي د بخشالی نه کنه
1: دوبای اډا
0: دا نه دا کم ځای سره مردان بخشالی دی کم ځای دی
1: دا بخشالی دوبای اډا
0: بخشالیش تاسو کله خو بس بخشالی شې کنه مین سختی پس رات بل ساسو پکور کی کم داسی معصوم مینی نے سوائے
1: یره دا سیدا چې بالکل تاسو خبر وکړ نو د مینې نه خو زما لکه دغه څنګهان دی یو لکه یو دی نه دا خو هغه ما شو مې کوم دین په ون کلاس کې سبق ور د مینې نو فاطمه الیاس یې نوم درور ته جانی وای ما
0: جانی وای او دا والو ډیر زیات خوږی فاطمه په ون کلاس کې دا مطلب د دې عمر به کم سه کم شپک کاله به یا به دغه شان پینځه به لیټ سپوز مہربانی شکریہ سختی پسی رات
1: دا سې د سېبا چې څوک مهنت کوي کنه نو هغه مهنت چې دی هغه د خیره غره رنگ روړي مهنت ځای کیږي نه
0: بالکل
1: او چې څوک سټرګل کوي کوشش کوي هغه ته بدارې سې دا زمي ملاويږي دا سې دا دا کې دی نشي چې هغه ته راغې سې نه ملاو نشي نو زرن چې سټرګل پکار دی په ژوند کې او یو انسان دی مایوس کیږي نه دې خپل سټرګل جاري ساتي دی تبا اول اخر راغې سې نه ملاويږي
0: ضرور ملاويږي ټیک شه ډېر مهرباني زموږ طرف نه کیو چې کوم دا فاطمه الیاس یو دنیا مننه ډېر زیات مینا محبت جناب بل باہر سر فیمل سوکرام چیک السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سوک دکم زینہ پخیر اغلی
2: جی رحمان شاہ خبر کوم د پوٹے نه جی
0: رحمان شاہ ډیر مود پاس را لے خبر پروگرام د تاجر د زما پروگرام د کال نه کړي ها
2: څنګه له خیر ټیک ټاک
0: خیر خیر دے خیر دے رحمان شاہ وخت دی خدای دی کی کور کی خیر دی
2: بس آواز دی وای د نو بس ډیر د پاتہ سره ډیر خپل پروگرام روان دی
0: مننه مننه رحمان شاہ ډیر مود پاس را لے خبر پروگرام د لګوم نه ډیر مود پاسو اتوار پر پورے
2: مہربانی شکر الحمدللہ تاسو ښه ټیک ټاک سره روان دي
0: الله کرم ډیر زبردست ډیر زبردست تاسو دعاګان دي تاسو کور کې خیر ده کنه
2: شکر دی شکر دی
0: مننه ډیر مننه پروگرام هدو سو اوري ده کنه
2: پروگرام مې اوري دي پروگرام کې کوم کړه لگا په لږه اړم ما تاسو امیر ګورو دي
0: ٹھیک شو پروگرام اور او خوندونه مزه ته واخله خ ګلابا
2: بس مهرباني الله جل
0: ډیر مهرباني
2: الله جل خوشاله راو الله جل
0: فاطمه امين ثانک یو سو مچ دلوي الله پامان جي بالکل تک شانتی برادری جی دا پروگرام سب جوڑے گا ماتا ویلی شی لکسر آر جی عمران

0: بالکل جناب دمگا ساسو پروگرام چکم نئے پورت وگین ٹی وی ادا ٹیم پکی خب عملنا باندے روان دے دا سے روان دے یقینو کا تب سوائے جی بالکل السلام علیکم جی ہلو ہلو اوکے جی السلام علیکم ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک دکم زنه په خیر راغلی
1: جی سیما ګل د سو چار پا
0: خا خا د خپل کلی نوم نه مې شې سیما څنګه کور کې خیر دی واسطه ته دیریږي
1: شکر دې تاسو
0: نه ښه الله کرم دې دارا تو ہے چی پروگرام کے نن منگا دو ٹاپک کی یو خو پکرا تو آیا چی ساسو پکور کے دٹول نا وڑو کے سوکتے او نومے سے دے عمر سے دے او دمین اور دے سوائے جی جما پکور کے دٹول نا وڑو کے
1: دگنی کالو ماشن دا تم دے نی نانو سر دوائی نانو
0: خا خا او نومے سے دے خا خا خا نانو نانو دونی مو کالو دے اللہ
1: مہربانی
0: اوکے جی تھینک یو اوکے جناب بالکل تاسو د کشن راتلې شه د پروګرامي سره جوړې دي شه ماته ویلې شي لیکچرر آر جے عمران خان او راغري تاسو خدمت کې حاضر یم پروګرام نو هندو نمزي والے زمونږ ریلیونټ ټاپک چې کوم دی سخت پسې راته یې ښه بالکل تاسو باغې باندې هم خبرې درې کوو نو پروګرام ډیډیکیټ کوم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب څوک د کوم ځای نه په خیر راغلی
1: لبائی
0: نہ محمد پتہ نہ لگی گلاب ٹیلیفون سیٹ تھے نو پدی وجہ باندھے خا خیر دے چیزا دومنے دا غاونو ساسو دے دوارو چکم دے منگ سر سیما رالا او ور سر و سر زمانگا الیاس بھائی دے ساسو رے نو پروگرام بیا ساسو پنو مانا ڈی ڈیکیٹ کوم سی سی سنگا لبائینا یاد دینا تو ٹول ماسا نا سیر خوام نن میں ڈائری نظر آوڑی دے کلی نر آلما ڈیوٹے زین آگلے میں کلی کے مش پاوانا نو زد دا دار تو ہم سی دا ٹھیک شو دیرہ مربانی تینکیو سو مچ دلوی اللہ پامان اوکے جی تھینک یو یو دنیا مننا

بالکل راځه تاسو پروگرام یې سبا جوړګه دا میسج بلی کوانه هم د کال بلی کوانه هم ماته ویل شي لیکچرر آر جی عمران خان امنګ تاسو لا پروگرام وروړو د ایف ایم 94 چې کوم دې کم یو آر جی هم نه هغه راځي د خپل ایسی چې کوم دې ډیوا بلی کاغه دا انټرټینمنټ پروگرام دی کاغه انفارمیټیو پروگرام دی کاغه وکیلان دی کاغه هر شوبې سره تعلق لري نو بالکل اغیر راضی ہو دے پروگرام چی کم دے تاسو لا آغا دا غدر کئی سمرات در کئی دسو چی تاسو اغی انتظار کوئی سیدا زب دا خبرو کم خپلا چی زخو ایڈوکیشن سر ریلیٹڈ سڑے ما نو زبا کوشش دارے چی تاسو ما شمانو تا تاسو تا سن آسا انفارمیشن در شی و سر و سر تاسو لتا چی کم سے کم زما دا کوشش دارے چی کم سٹوڈنٹس کی خصوصا چغی دسن اس معلومات ملاوی کی غی انفارمیشن ورزی کا غی بیا پین سٹو کی ورزی کا ار سکی نو غی دوا فائدہ ورزی سیدا دا ایف ایم 94 دل بر ډیر زیات ممنون مشکور یو چی دا ہوا پ چپو مانے زمون دا آواز تاسو کو گونه درسی نو بالکل جناب تاسو پروگرام اسا جوړی دی شه دا میسج پلی کوانم دا کال پلی کوانم سیدا

بالکل راشد پروگرام ایزو جوړ شه د پی ام 94 دلبر ثوابي زمونږ ریلیونټ ټاپک چې کوم دی هغه باندې ډسکشن کوي تاسو کال به محلمه په 09382845495 لیټ می چیک هو از دی. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. اوکے یو مست ٹرائی اگین. تاسو بیا هم راتلی شه د پروگرام ایزو جوړې دی شه زمونږ نن پروگرام چې کوم ډیډیکیټ کیږي د الیاس ټیلر په نوم باندې وسر وسر زمنگا سیما چکم دے چار باغ نہ داغی بنو مان دے لبائنا دسکندری نہ

0: Okay, Janab, let me check again. Assalamualaikum. Hello. Hello. Okay, G. Asubia Drive. Okay, please once again. Assalamualaikum.
1: Waalaikum salam.
0: جی جناب گلاب اسوق د کم زینا په خیر اغلی
1: گل رنگ ساتي خبرې کوم
0: ماشاءالله گل رنگ څنګه ښه کور کې خیر دی وخت ساتخه تیریږي
1: خیر
0: دی گل رنگ دار ته وایا چې پروګرام د پدویم ځل راغلی تیر پروګرام کې راغلی وی گل رنگ او نن هم رالی او یقین وکړه چې کلم تراشې نو دارې چای چې کوم دراته دارې زموږ د ډېر درون ملګري چیر له مخې ته کېښود نو چای خو ماته له خیر دی له اسکلې نه ده نو مېلمستیا نن خامخا دلې درکوس چای اوس که بیا به ځي ښه داسې چیر کنه چې زما څنګه چای خوښوي تیزه تیزه تیزه چای نو بالکل راویښي به دی ښه بالکل بالکل گل رنگ دار تو گلابا چی پروگرام ہو دے وہ رید کہ نہ دے وہ رید لے زمنگا دو ٹاپک سی یو خدا رے چی سخت فسیرات بالکل انسان منڈا ہوئی اگر بس بسم ملاوی گی بل ساسو پکور کے داسی سوک معشوم نے چگا یا معشوم ادا چیز دیر کم عمر رہے تاسو رد منی نصب آئے اور نو میں سدے خانو کا خانی بتوائے خانو ہاں ٹھیک ہے خانو بتوائے صحیح صحیح ڈیرا مننا ڈیرا مننا او دا والا ډیر زیات خوږی د دې په خیال ساده ګور دې ته غوسه کیږي نه او دې به داسې چل چې دې دا بالکل خیر دا لوی چې کم نه کم روانه معنی کوي خیر داسې پینزم کی شپغم کی سلورم کی دریم کی دې برابر وي خو دې دا بالکل دغه کې دا ماشومان دې ته بالکل سنوایه ښه وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ دلوی اللہ پامان جی

0: بالکل جناب امنگ اوسم دار سے ٹیکنیکل سٹاف چکم دے عقید ٹیلی فون لکا سمئی برابر ہی انشاءاللہ دا مسئلہ بیا ناراضی صحیح دا بالکل جناب تاسو کال کولی شے پسے پر 938-280-495 باندھے لیٹ می چیک ہو از دیر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگے چل عمران خان پخیرا لے پخیرا لے
0: جی جی ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی پالا گران شی سوک دکم زین پخیرا لے جی
1: رنگ میں کو نہ کے ہوئے پیر بابا تعویذ والا غاری تا چھو درنگ درا کے بلکہ میرا کو نہ اگے تیر مت ملنگا ولا گو
0: زبس خیر دے خیر دے گور بچ کال خود ملاو شو کنا
1: بس ملاو شو ماحول بھی ملاو
0: خدا خیر دے بل میرا ملاو شی وقت دے خدیر کی ہفتہ سنگ تیرا شوا چر روان ہوئی اتوار واضح چر تھی
1: اتوار
0: ہوا تو ہے جی پکور کدا سے معصوم سوکھ دے جی
1: دوا
0: سلام منظور ہو دارا تو کور کے معصوم سوکھ دے دا ٹولو نا کمل سارے حلوی کے استاد دو دماغ دا سکون ذریعہ دے گرزی آمین آمین اللہ پاک سے راج کھلی دیندار ہو کے جی آمین آمین بالکل ڈیرہ منانا ڈیرہ
1: منانا ڈیرہ مہربان
0: بالکل اللہ بٹے مرغوخا حمدا ماما تا کا بالکل بالکل ماو پی ما سرا بالکل ماوت کا کا عمر اگل رتا تو پتہ رہ دو بندو بونا
1: بل بندو بولے
0: او آ واو نو بچہ تا کہ بیا تا سو دوال جی اورت چر دے دعوت ور کول والے تا سو دوال گل محمد کا کا گل محمد کا کبرو غاڑو کا نو بس زمونږ سره دغه ناراضي کنه دلته موږ سره نمبر ممبر ناراضي موږ باندې درانه یې خواږه دا ټلیفون چې موږ ته دی چا نمبر ناراضي خو ګوره دلته
1: جان تر زما نمبر سیو د خپل موبایل کې
0: خاجي خا خا ډیر مهرباني زه ټیک شه صحیح شه ډیر مهرباني دلوی الله پامان جی دلوی الله پامان جی ګل مات کا زمونږ ډیر ریګولر کالر دی جی د مینې نډک دی جی مشران یې موږ درانه

اوكي جناب نن برنامج ديديكيت كوما اللوبينا سيما الياس بالکل تاثر راشد پروگرام اسا جوڑ شیئر لیٹ می چیک ہوئی زیرا السلام علیکم ہلو دا اکثر تے سگنل مسئلے ائی تھنک اگر ٹیلی فون سیٹ چکم دے زمگا او کے زکہ دے چے خراب ان بیا پیو کال نہ راتو دا چکل مخبلا قرار میں زندگی شوا ورا دا ہر طرف نا پشن میں خوشانی شوا السلام علیکم ہلو

بالکل جناب زمنگو ٹاپک دا دے جی زمنگ موضوع دا نن دا خبرو چی سخت بتی رکی سکون با ملاوی گی خام خا دار دنیا دستور دارے دار دنیا روایت دارے دا دنیا منڈ دارا دا دنیا ثقافت دارے دا دنیا یو رواج دے دا دنیا یو تڑلی خبر دا چی تب منڈ وخیتا دا بیا را

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام جناب. سوق دكم زين. اقولها بخير علي.
1: فاطمه اخباركم
0: باي؟ فاطمه د كوتي والا
1: کلابت.
0: سوری بالکل کلابت کوٹا میں زین ترا. فاطمہ سنگ گلا خی طبیعت خدے کور کے خیر دے واسط خطی رہے گی.
1: خیر
0: دا کوٹا او کلابت لند نی پدی وجہ بان نے کنا
1: ماو
0: دا یو زے دی بالکل دار تو فاطمہ کور کے خیر او وقت سات سنگ تی رہے گی. کور کے خیر دے امن دے مشران کشران خیر دا اللہ کرم نے. فاطمہ دارا تو گلابا چی منگا دو ٹاپک خیری نو سب کی ویل غواڑے او خپل طرف نہ سب ویل غواڑے او دزڑ خبری پخل خبری پروگرام نے. او یا خدای پاک نو سو کو بگ جا جر کال ملاو کو دا سے چلے گلا چی کال خوڑیر پکران ملاوی گی بلکو دی کے خوصہ شک نشتا نو چی کال نہ ملاوی مطلب دا لسنر دی کنا نو زس جلو کما
1: دو سال ملاو شو نو اغام تاسو چتنا کیا او زلی
0: معشوم سوک دے
1: بھائی
0: دار عمر دے سمرا دے چاچا نمونہ راجی دگا
1: میں
0: رشتہ دے خن میں معشومان دگا لی گل خا ٹھیک صحیح سے ڈیرا مانا بیا بم راجی بیا بم راجی خا سید سید داد خزم پٹور کے کشر یما پرون خان کشر خزائی خوبگوئی جی دٹور دا سیدھا معشومان نہیں کیڑ منگتا کا یاد الخا جی تھینک یو. اوکے جی یو دنیا مانا جی ابھی پروگرام لیکچرر جی عمران اور پروگرام تاثر خبر پخل خبر نو پروگرام چکن تاثر تردی پوری سلور ماشمار جگہ میں سارا نمونہ راغلی نان اور محمد خان اور فخیرانہ.
1: ہیلو
0: جی جی آواز مرازی اوکے تاسو بیا ٹرائیو کہ زمین آواز بدن تر تو آئی ڈونٹ نو چاسو ہیلو ہولی کا ہے تاسو آواز باقی پر ریڈیو باندھے میں رہتا ہوں. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم

0: بالکل جناب تاسو راشه دا پروگرام سره جوړ شي زموږ پروگرام چې کوم دی ټایم فور پمنډ روان دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان سنگال جی
0: روز اور ٹک ٹاک ہے متھان لالا رانی گل نبی شاہ مبارک آباد ٹک ٹک ٹک شی گل نبی شاہ کا خیر دے
1: واسات
0: سنگ تیرا شو آشپا گورا دی سنگ تیرے شپ خیر دے اللہ کرم دے پروگرام عمر دو ٹاپک تھی جی جی جی وائے وائے
1: سب کے پسی ذرا خبر
0: بالکل بالکل داد دغه ریزلٹ سمرای کنه د سخت سمرای
1: بالکل سخت و تیرے بیا بدرات لکسن کی خکار لڑ سی بندہ نو سور منڈی تاڑی ہوئے
0: دیر دیر جی جی جی ستاسو دا آواز کٹ کٹ راضی لگ جائے بدل کے جی جی ہیلو جی جی اسوائے تاسو مجتبا تاسو رد مینی نور تاسو آئے ماشاء اللہ نو میں مجتبا دے اور دمینی نور تاندلی بو آئے
1: جی جی جی بالکل
0: زبردست دان سر میں اولی کا خدا رہے ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا او تاسو کوم خبرو کړ چې اخکار نو دوه پختو کې متل وی اول اوخره د ځان غوخې بیا به اوخره د اخکار غوخې چې د ځان غوخې خوري سخته تیره کینو الله غوخې اخکار غوخې اوخره کنه ډیر مننه ډیر مننه ګلم شیا کا بیا به مرضی بیا به مرضی خجی
1: مننه جی زما طرف نه سیزنده ته سلام وکوم بیا د ګلمنی زری و مازور زما طرف نه سلیمان ته سیزنده ته او ملنګ شاه ملنګ ته او شمسو کمر روتا او نصیب شاه روتا او جنگ علی خان تا. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام دلوی اللہ فامان جی.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عمران بھائی، بخیر علی
0: جی؟ جناب اللہ کرم دے، اللہ کرم دے، ڈیرا مہربانی، ڈیرا مہربانی. تاسنگے خیر؟
1: خیر شکر یہ بخیر علی
0: خیر دے اللہ ریوبا ڈیرا مہربانی. سوک دے کم زینا
1: جاوید دے تیم خان نا
0: جاوید لالا سنگے کور کے خیر دے و سات خطیری گی
1: خیر شکر یہ تاسو خیر
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی. دارا تو آیا چی پروگرام دے ہو رہی دے سر نا معشوم سوک دے دمین اور
1: بالکل
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا بیا بم راجی جاوید لالا بیا بم راجی خاں دلوی اللہ پامان جی بالکل تاسو بتا کشان راز دے ما سرا لیس کی جگم دے نند ما شمانو چی کم نمون دی نو اغا ہم دیر زیاد سیوا کی گی نن جگم دار ما زان سر اولی کلنو بالکل تاسو براز دے تا کشان دخپلو ما شمانو چی کم دے دلار دا پیار نک نیم چی کم دے تاسو مکتا ویلی شیخا

السلام عليكم. Zabardast.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: هلو
1: هلو
0: جي جي
1: زاید
0: زاید زاید زاید کور کې خیر دی واسات خطی ریږي
1: خیر دی جی خیر دی خیر دی
0: ستا جوړ کې اسمات خو زګه چې چا کال راضی بګې دې چا بکې نه لګي دا حساب دی
1: آیا در ملاج خو خبرې
0: نه ده نه کې بالکل بالکل زاید کور کې خیر دی واسات خطی ریږي
1: خیر دی جی
0: تل واپس ری وکړه
1: آ
0: سر ڈیوٹی میں خواہ رکھا بس در لڑی لاسو بجے تو کور ترا دے جو دلا سو بجے چے اڑے کنے اس کے خپل کور کے اس کے
1: ہاں یہ خیر دے کنا
0: خیر دے ساسو پکور کے ڈونے نا کم عمر معصوم سوک دیتا تو دمین نے اور دسو ائے
1: زما دا چاڑا جی نے فیضان خان
0: فیضان نے او یو خود غم نہ کنا معصوم انا یارا
1: انا یارا انا یا من وسرا
0: فیضان فیضان دتا سو دمین نے سو ائے
1: فیضان احمد
0: دیکھو پرانوں دمین نے دسو نہ ائے
1: نہ
0: نہ چاڑا رہی جی ہاں ہاں ہاں صحیح بس اللہ دے دل روح کی خا
1: امین
0: امین انایا تے سوائے انایا تا
1: واہ انایا تا انایا وے
0: انایا ورتا وے صحیح دا دیر من نہ دیر من نہ بیا بم راضی بیا بم راضی او پروگرام نہ ہندو نہ مزے لے خا جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی دا

0: نو بالکل راشه جی پروگرام چې کوم دی د زړه خبرې په خله خبرې چرته کې تاسو د خپل زړه سجیشن رائے اپینین راکول شي صحیح نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی تاسو په خپل پروگرام کې هر کله په خیر راغلی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. حارثه ګل څنګه کور کې خیر دی وخت ساتخه تیریږي؟
1: الحمدللہ. عمران بھائی تاسو څنګه شي طبیعت هم خو دی
0: ډیر د الله کرم نه دار دوه. حارثه چې تاسو په کور کې د ډولو نه کم عمر ماشوم څوک دی؟
1: جی زما یو سیستر دا د ټولو نه کسره خور ده او مینا ګل نومې دی.
0: او څه ورته وایې تاسو؟
1: خالي مینا وو.
0: مینا ورته وایې؟ مینا. ٹھیک شو. پخوا په دې سکول کې کتابونه مراتلل مینا اور توتا. یو کیسه به داسې تصویر خاکه به جوړه کړې کیسه به. اب خلکو ډېر کړل مینا والا کتابونه چې اب سکول کې به وي که به نه ویلي پته نه لګي. آی ڈونٹ نو. خو دا کیسه کتابونه به سکول کې ورکول خلکو به قتل خا.
1: بالکل. ہر یو کس سے محنت کی محنت نہ بعد بھارت زندہ ہے بدلا رائے سلا دائیں میوا بہت ضرور ملاوے گی کہ استاد شاگردان سر محنت کی اور شاگردان پر قلم محنت کی لگا شاگردان برست بیا اعلیٰ کامیابی دیسی
0: ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا ہارے سے یو دنیا مانا دعا سلام گلاب اور لے گا خا.
1: خوشحال آباد صحیح ہو. عمران بھائی تمہارا طرف پتا تھا اسپیشل سلام ہو. او قاسم تھا, عدنان بھائی تھا, او عمیر تھا, او چتمہ مینوال پر ذات ان کے غواز ہوئی مشران کے سلام رونا خوین دے تم ترے مینوال خلوص ہو دو پاڑک دک سلام نا دلو اللہ پامان
0: جی. تینکیو سو مجھے.

0: بالکل جناب ماتبیلی شی لیکچر آر جی عمران خان پروگرام دے زڑ خبری پخل خبری بالکل راشے دخپل زڑ رائے راکے. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: اس پلاس و اخلاص بدی سوک سکری اس پلاس و اخلاص بدی سوک سکری غریبی خوب دنیا کے لوگ غور دا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام جناب. سوک دے کم دینا پخیر آگلی
1: عمران بھائی نظیر پرام گدون کارخانی
0: نظیر بھائی کور کی خیر دے وقت ساتھ خود دیری گی دیر مدا پاس رہا نہیں ہوں دا سب زکل دیر بالکل بالکل دار تو ساسو پکور کی دا ڈولو نا کم عمر معشوم سوک دے ڈیرا مننا ڈیرا مننا. او اب تار سنگ تیرا شوا
1: اب تو عمران بھائی بس مصروفیات تو کتنے رہو ماں تیر پروگرام میں نو ارے دلے شہر تھا سلام کے یہاں خبر اور سرو کئی
0: وارک والا.
2: السلام علیکم سر جی.
0: وعلیکم السلام شایان سنگے گلا خیر ٹھیک ٹھاک ہو
2: خیر دے سر جی تاس سنگ کور کی خیر دے
0: خیر دے شایان زمائی اور وارا رہے گا تمنگا غنم شایان ان مونگ ورتا شانو ورتا وائی شانو شانی دیتا ہوئی خا شانی درتا ہوئی او اریبے سنگ دا خا خا ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا سانو میں مولی کا اریبے میں مولی کا زار سرا خا ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ. اوکے جناب ماتویلی شی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام دا سورے دزڑا خبری پخلا

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام عمران صاحب.
0: جی جناب سوک دکم زین پا خیر آگلے.
1: گل محمد کاکا دا بندو بولا.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نن دا گل محمد کاکا دوڑو گل محمد کاکا کالو لگی دکھا
1: دو خیر دی جی.
0: خیر خپل لوائے کور کی خیر دی تاسو طبیعت خدے
1: شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ. تاسو شجانے جی عمران صاحبو.
0: نن شاجانا خو نیما او د خپل گلی نوم نشو خوری او د شاجانا نیما. آوا گل محمد کاکا دارا تو ہے جی پکور کی معشوم شتے داسی سوکا
1: معشومو.
0: آوا دا ٹول نہ کمو نہ معشوم در کر سوک دے
1: معشوم خوشی پس لب پہ لب کے مسوک
0: نہ نہ سوک شتا در کا لگا سنو میں ایسے دے
1: او نے شما
0: ساسو پکور کی دا ٹول نہ کم عمر سوک دی جی بالکل دا ٹول نہ کشر وی
1: عمر دے جی محمد عمر خان
0: محمد عمر زویرے دے کن واسے دے دے بالکل
1: ضرور
0: سلام جی.

0: بالکل جی زمنګ ټول لیسنر چې کوم دی غدې ټیم کې د اتوار پر ورځ خپل پروګرامونه چې کوم دی یا خپل اکټیویټیز یا د خپل نور څه د فنکشن وغیرہ وی هغه ارنج کړی وی بیا هم هغه په دمر مصروفیاتو کې د پروګرام حصہ جوړیږي. تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سوک دے کم جناب خیر آگلی حاجرہ پاپا رہو رسی دے کنا
1: داخو دلتا دی وانتا دا غلو شن دی من کا سکر آگلو ما دی حراک کی پاتی کی گنا آگار یڈو آگلی دن ما دا آگار یڈو سر غلو شوک کی کنا
0: آہا زبردست زبردست. کم کا کہہ رہی زبردست. بالکل دس ٹائم کینٹین دلر سوال یولو سوپر میئرس کے کم ٹائم نہیں داڑے دا چایو ٹائم بھی زبردست.
1: اگر ریڈیو نے بولے نا ماتا ہی جاؤ دے عمران پر کہا تو وہ جان پہ جن یا
0: زمنگ تارم نہ ڈیر جاتا مینا والا وار کا درون دے خوگ دے منگتا مشران ٹول منگتا درانا ری خان
1: الگ شیر زمین کا کہا دوا سلام نہ تو جمع تر نہ دوا سلام آئے ہوئی. وعلیکم السلام ہوئی.
0: ہاں دارا تو آیا پیاز بھائی جی پکور کے دا ٹول نہ کم عمر معشوم سوگ دا او دمین نے اور تصو آئے
1: زمنگ خوبا دا غستا اور ایرہ دا کم چی معشوم دا حاجرہ
0: حاجرہ حاجرہ دا مینی نرتا حاجرہ ورتا وائی کنا مینی نرتا بل سورتا وائی
1: گورم
0: سرچ کو ملاوے گی برا تھا ان شاء اللہ.
1: ٹھیک
0: ٹھیک ڈیر مہربانی دلوی اللہ پامان جی ڈیر مہربانی. تھینک یو.

اوکے جناب بالکل تاسو راشه د پروگرام سره جوړی ماته ویلی شي الیکسر آر جی عمران او زو داو اما چی چی گلزمین کاکا چکم دے دا پخوانے دا ساندر چکم دے پرمائش کردن گورو دغی دا پارا سر لگون دا که دا غلق گو زکا چی پخوانی زکا دا دی یادونو پا دی که ویخا

اوکے جناب داود گلزمیر شاہ کا دا پارا چکم دے یو پخوانے یو ٹریک تے کلاسیکل میوزک تے نمائی یارا چی دی ہم لغن دا کی دا دی خپل وقت دا میوزک نا دا خپل وقت دا موسیقی نا لغن دا کی خوندو نمازی والی نو لیٹ بی چک ہو از دیر ونس اگین جمک تر پکال ماندی سوکتی سبیل غاری. السلام علیکم جی. ہلو اوکے جی

0: बिल्कुल जनाब, साथ जमेंगे 40 मिनट बाद साथ होना हम इजाजत जमेंगा टॉपिक दादे जी साख्ते पर से रात आई जी कोशिश के मंड हुआ दान स्थली के सुकून ब मिलावेगी इंशाल्लाह कागज तालीम पर मैदान ने कागज अखपल तासु द अर्निंग यानी द गठे पर मैदान किए जान स्थल के मंडो हुआ है तासु दबा बिल्कुल ददी रिजल्ट समारा मिलावेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام سنگ کرلے
0: رو جوڑ جناب سوک دکم زیرا پخیر آگلے
1: اللہ دو بہت نان حبر کن جن اندرو کن اخی جی
0: ادنان اخی گلابا کور کی خیر دے وقت ساتھ خط دیری گی
1: الحمد سار دعا گئی تا دو خیر سار طبیعت خدے
0: دیر دا اللہ کرم دے دارا تو ایک گلابا جی ساسو پا کور کی دا ٹویو نا معشوم سوک دے
1: تا ٹویو نا کم معشوم نا رو رہا دا جنکے گاو کار سنگی ہوڑی تی دین دے دلائل مسید
0: نانا دمینی نور تا سو آئے
1: ڈیرا
0: مننا ڈیرا مننا پروگرام تو پراتا باندھ سب لگاڑی نور
1: سے سخت پسند برداشت کا دن اللہ پاک کامیاب کے نور بند اللہ پاک ترقی رکھے تو دن کے رضان سخت تیرا خیرت پہ خرچ کی
0: بالکل ہم داس رہا ڈیرا مانا ڈیرا مانا بیام رات لیشی بیام رات لیشی خاجی
1: خارج پنچیر کی آواز سلام قاسم کا سلام اور عمیر ماشین کا سلام اور عمیر والد سے سلام
0: ڈیرا مانا ڈیرا مانا تھینک یو سو مچ جی دلوی اللہ پامان جی بالکل راشد پروگرام اسے جوڑا شی جی ماتھا ویل شی لیکچر آر جی

0: السلام عليكم. هلو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام جناب، سوق دكم دنا بخير علي.
1: ومين خبر يقول بتاعنا عمران تبتاعي بدي خبر يقول بروبرام كي بخير علي وطيامون الواجد.
0: زبر ده زبر دلوين سالي شو ميرا سنجا يقول أخي يقول كي خير دي.
1: خير دي يا عمران تبتاعي خير كي جد وفدي.
0: لوين سالي شد الله كرم دي ومير دارة توي زمان بخير ساسو بكور كي بدو ده طول ولو كي تي كبل سوكشتا.
1: بس زمان يقولوا كانوا دي وزير وأخبو وزير وزير جمدي.
0: احمد ورته نو مې وزیر دی وای ورته احمد کنه
1: احمد
0: ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو نور کور کې خیر دی امی ابو ټول خدي
1: خیر دی ته مونږ به سمو پیار او روح خیر او سالم خدي
0: بالکل بالکل دارا ته وای ګلاب چې ته سویم کیو
1: زماله جوړ نشته
0: خاص کول ته نه زی
1: نه زی نه
0: خا بس اللہ نے دعا کو استاد ہوتا پارا خا سیدا
1: بس سالم جو سلام ہو عارف کا سلام ہو اجمان کا سلام ہو قاسم کا سلام ہو عقیب جان کا سلام ہو سلام ہو
0: وعلیکم السلام عمیر دلوی اللہ پامان جی ڈیرا مانا مہربانی تھینک یو سو مچ عمیر تھینک یو ساچی کم دے زمنگا کم پاتے رہے یا بس ساسو ناخلے میں اجازت السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک دے کم دینا گولا سوکا انایا ہے انایا سنگ گولا خی طبیعت خدے پاپا دے کور دے کلاڑو بس پروگرام ہو رہا خوندونا دیوال ہستا تا تا دمینی نے سنو مخلی تا تا دمینی نے سوئی تا تا سمی انایا تا تا نور سنو مخلی
2: انایا
0: انایا درتا وئی ٹھیک شو پروگرام ہو رہا خا گلابا
2: ہاں
0: دیر مننا لو یا خزشی جی

0: اوکے جناب اعظم کا ساتھ سننی میں گھنٹہ پاتے رہا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوکھ دکم زینا پخیر اغلے.
1: جی امن خبر کم سوادائنا
0: امن سنگ گلاب اخی طبیعت خدے
1: خیر دیتا سکھے
0: امن آغا امن ہونے مخی بچے پروگرام دارا ریگولر رات لی کنا بلے امنی امن پاول دل راگا لی
1: آو جی
0: خا امن سٹوڈنٹ دی سبق وائی کنا وائی بدل کے گولانی ٹکتے صحیح خدا پپی اور تمو آئے خا دا خان دیکھا نور ایمن بیا بمراج پروگرام تھا بیا بمراج خا گلابا ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ دل ویلا پامان جی یو دنیا مننا

ټایم چې کوم نظم ګټل پمنډ روان دی بالکل راشه د پروګرامي سره جوړ شي او پته نه لګي چې تاسو دا کال ولې نه ملاویږي ملاو شي. خو السلام علیکم. ہلو ګور لی وانه بیم خپا دا. السلام علیکم. ہلو یو کال ملاوی گی نا اچھے ملاو شنو پکی دا چلی سبا کیا وسارا. السلام علیکم.

0: السلام عليكم.
1: ا دې
0: کال خو خبر خبرې خبرې نه کوي نه اصل خبردار پدنه دل زم سټ کې راته صفال کاریږي
1: ٹھیک
0: ٹھیک صحیح شو اوکے جی ساتھ کم دیر پمن روان دی جی السلام علیکم ہلو اوکے جناب زمنگا ریلیونٹ آتا سما دھی لی دی جی چی کل ہوم انسان ستڑ شی ڈیر جات دے فیڈ اپ شی دے مایوس شی دیو جو خدای پاک بس نور میں برداشت نشتا دے نور نشم برداشت کولے ڈیفیکلٹیز نشم فیس کولے داغی نا پاس کم دے دے بیا بیا انسان اللہ تعالیٰ داغی کا ثمرات ور کی او صبر اکڑی دیر زیاد. السلام علیکم. اوکے جی کالا تو سمسلہ کاری جی

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: باي
1: آواز
0: خسام ديك. أنا قول رنجم. قول رنجم بالكل ساسو آواز ما تسمرج.
1: دا بس باندې
0: دا غوښته چې زه سيري داخله خبرې نه کوي. ها ها دا ولي خبرې نه کوي؟ دا به دې پته نه لګي چرته کې مړای و خراب شي وینو.
1: بس دا دې چې دا چې څه څه جوړم دي ځل باندې نه لوکړې نو آواز یې رپیږي نو یې نه خبرې نه شي کولی. او چا سره دې دې نو بس کور مچلی وته نو پټې مې لوکړې نو دا څه خبرې نه شي کولی. دا دا خاوري دې چې راځي کنه ولې زموږ په خدای دې پدې ځل باندې.
0: بالکل بالکل ګل رنگ زټ ډېر مهرباني. ها ګلابا thank you so much. جی اوکے جی thank you. اوکے جی ا ټایم چې بالکل یې ساری کې نه ټول دا هم کور چې کلم تاسو کوشش کوي تاسو راځي نو دبل کال چکن دے کالر ٹائم مزا ہے کبھی او بل دا خبر بکم کی دیجی خام خابل چتا سو نمبر ٹرائی کبھی کنا نو بلوم ٹرائی کئی نو او تا سو نہ شیک کولے ہو چری لیٹ سپوز اگا خبر کول غوڑ بیا دا ستا سو بجے اگا بیا پاتی شی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک دکم زین سردار ہان لا خیر دے خیر دے بالکل خپل لوی تا سو خے کور کی خیر دے نہ نہ نہ نہ نہ ما ہوئی گن کل دبسر یو شپیل راغل میں انشاءاللہ بیا بیا پسیرن خ دار تو زردار ہن چ پکور کی د ٹولو نا کم عمر معشوم سوگ دے خ دمین نے ورتے سوائے دمین نے ورتے سوائے و ام دمین نے ورتے سوائے
2: عمران تو کل ہو تو جاؤ
0: خیر دے بالکل جون کے ہومنڈ تڑی راجی ڈیر منڈے تڑی والی ان شاء اللہ اوس چکم الحمد للہ اوس وار پسی سکون دے رات را کا نا سنگا بالکل خود کلی تھا بتا نن دے تیل رالم اور تیل نہ شمزہ خود میں اشتے پاس رالم کلی تھا ٹھیک ہے ڈیرا مانا مہربانی ڈیرا مہربانی تھا دعوت راکو بالکل دی دعوت راکڑے خود بخانا غوالا جی چی اصل خبردار جی کلی تھا خمنگا تقریباً ڈیر وقت پاس دا سے راشو گا نا نو ام دن راغلے میں یو شپید پر راغلے میں نو بخانا غوالا ما شکریہ دا کم ساسو دا دعوت ساسو دا مینی ساسو دا درناوی سردار خان لا تھینک یو سو مچ جی.

0: اوکے جناب 20 منٹ ان پاتې دی او زمنګ چې کم دی ټایم چې کم دی بالکل داسې پمنډ شو. السلام علیکم جی. ہیلو. اوکے جناب آئی تھنک السلام علیکم. ہیلو. اوکے جی از بدا خبر حکم کرے دا انسان فل لائف کے چگم دے پجون کے چگم دے دتا دیر زیات موکی راشی او غد اغا موکی راشی جگہ بیا اکثر دے مس کی سنگ مس کی داسی مس کی جے دے اگے باندے داسی سپون شی یا داسی دے بل دغه انتظار کی نو کوش کر جتا سکھم مکمل اوی کی لگوی ک ڈیری او ک پکے سخت وی نو خیر دغه برداشت کوی تاسو سخت برداشت کین تاسو دغه نه پس تاسو بیا رات راضی تاسو ڈیفیکلٹیز فیس کوی تاسو ما خبر وکړه چې څنګه د یوسف علی السلام د څومره تکالیف راغلی او غته بیا بچای میلاو شو د مصر بچا شو نو تاسو هم کوشش داس کوی چې ګوره دا په دې دنیا کې به تاسو ڈیفیکلٹیز راضی مصائب بدر راضی تکالیف فرازی که تاسو هر قسمه یو نه یو ورځ به تاسو قسمت چې کوم دی دا په کولاویږي یو نه یو ورځ به داسې چې تاسو به ومنئ تاسو به دا ریئلایز کړئ دا به تاسو تسلیم کړئ دا به تاسو ومنئ چې واقعي د اوهو بلکل دماج کومه منډه والې وه نو دا چې کوم دی دا هغه منډه چې کوم دی ماته ثمره میلاویږي دا ماته د هغې میوه میلاویږي نو خامخا په دنیا کې به ته هسې کېناستی نه شي دې کې به ته څه ناسه منډه واخې. السلام علیکم. نو د انسان په لایف کې چې کوم دی به دما نه کوي او دی نه دما کولی شي ولی دا ژوند چې کوم دی دار دمې د پاره نه دلته کې به ته منډه وخې نو په چاپیر چل کې په معاشره کې به ته به ټول سره سیالي که چېرې تا منډه اونه والې ته به رسو پاتې شي نو خلک پر بیا خاندي او خیر د دې انتظار ته کوه ته دې انتظار ته کوه چې مال به د دې ریزلټ راځي مال به د دې ثمره میلاویږي ماته نو هغه هر څومره ګرمي که سړزي وي نو په هغه به ته برداشت کړې. السلام علیکم. جی جناب گولا سوک دا کم زینا خدیجہ گولا سنگ خی روز ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کرم نے خدیجہ پاول زل لاغلی پروگرام تھا خدیجہ اسٹوڈنٹ سبق وائے سویم کلاس کی
1: میٹرک
0: خاؤ سے میٹرک کو میں نے مینی کانگریس ڈیڑھ ڈیڑھ مانا نما کے بعد سبق وائے ارادہ دی نشتا بس تے کلا کلا سم دی پورا کو
1: پورا نہیں کو
0: کانو ام لکا نور سبق تے ارادہ نشتا لکا
1: جیوائی نما بائی بھی تاس بوائی سکلو
0: سنگا انو سعید کانا خا خا بارا دا خا دیرہ مانا نسا سبا کور کی دٹول نوڑو کے سوک دے
1: تمام وڑو کی چاند بائی
0: بھی وڑو کی بائی رے رے اگا دا دمین یوسف یوسف یوسف ڈیرا من نہ خدیجہ دزان خیال سا تھا گلابا اوکے تھینک یو. اوکے جناب ماتا ویل شی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام تاسو اور دا زړه خبري په خله خبري نو بالکل راشه جی او یقین وکا دا پروگرام چې کوم موږ تاسو له راځو تاسو له مینا رولو تاسو له اخلاص رولو نو یقین وکا چې دا هغه مینا ر دغه اخلاص چې دې کې څه شک نشته زبا دا هم کړه چې دې کې لغون دا کوم داسې سو مکس پکی پکی دغه ساسو غم نه ما سر د ټول یو کس نه ادم ټول ادم انډیویډیولی خبره نه کوم کلکټیولی خبره کوم نو دا پروگرام بچ کم دی دا دومره خنه چلی دل نه نو کوش کوم تاسو لرا زما السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام عمران خان.
0: جی جی قربان په خیر علی جی
2: ډیر په ګرانه ما کال میرا او شهرا
0: کال از دغه سمساله د ټیکنیکل سمساله کاری کی تاسو خیر دی
2: یا خبرې کوم چې مخان نه جی
0: شیندار څنګه کور کې خیر دی
2: کال به میرا او شهرا پټ پشي
0: بس دغه ډیر مانا نه دار ته احساس په کور کې شین دا سوق دي د ټولو نه کم عمر کم ماشوم دی اشیرو
2: اشیر وایي
0: هر ورته وایي
2: د
0: مین نه ورته شیر وایي خا خا اواز یې شیل نه چرته سخت په سیراته سمې لوړې دی باندې دا
2: خو یې سخت په سیراته رات په رات مومي
0: او
2: سخت په سیراته
0: بالکل تم راځي دعا سلام ورولېږي خا
2: سلام علیکم ګورزمین شاکر سپیشل
0: خا ګورزمین
2: شاکر
0: خا
2: قادر کاکا تا او مرګره ریاض خانی مې
0: خا
2: او بچیلا کې دا ته نصیب شاکا تا ملنګ ملنګ شاته سلام بنات خان تا او میروز بھائی تا
0: ٹھیک شو ٹھیک شو ټول دا سلامونه ور رسیدل خا جی وعلیکم السلام دل ویلا پامان جی بالکل پروگرام سے جوڑی دیش ماتا ویل شی لیکچرر آر جی عمران خان ٹائم ٹکٹ صرف اور صرف 15 منٹ پاتری بیا بزستا سنا اخلم اجازت جی

0: بالکل جناب، لیٹ می چیک ہو از دیر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب، ہو گواز دچا دکم زینا
1: کائنات خبر کوم لند پلو
0: کائنات سنگ گلاب اخی ٹک ٹاک ہوں
1: خی وای تاک سنگ
0: خیر زما بھیا جو پہ ایگزام ایگزام کی بیزی کے صحیح صاحب
1: بس وای دا سیو گنے
0: آو کنا کار گران شویر دار دو کائنات چ سنگ سٹڈی سنگ روان گلا
1: بس بھائی ماشاءاللہ خروان دا
0: خا سعید سعید او استا خو سیکنڈ نے کنا او بس تیارے کوا اصل خبردار جی بیا ساسو بکی کلینیکل واکی ردا غلانجی بکی مرازی کنا
1: آجی بھائی بلکل ہم خبر خدا خدا کنا
0: بس دیت ابزان تیار ساتا و خیر دے وکر دا اتا سمیسٹری نو دا بندن نو پوئی یو سمیسٹر زی یو سمیسٹر زی بند پوئی گی نا یو دا سر از راشی چی بلکل بتاسو فری شیخا یونیورسٹی جون بس بندہ بیا خپئی.

0: بمونگا میٹرک تو کنه بیا مونگا لکا وقت لائے نه تو مونگا داری سی کم دے کنه کالج کے ایڈمیشن کو پستے لکا پا ہاگئی تائم مونگا پوری انہی شوی جا کی کم دے کنه سیکنڈ یا نباد ماویز لکا گوگل سیکنڈ ایڈمیشن نو کم ایزو بان نارسن کم کنه جیسی ماں کلے مطلب لکا دا کہ یکی تسٹو نو ورکول بھائی ہوا رکو یا کی دن نجاری رضیہ تا خطو مو مو ما والی کور کی تائم تیر کو خوچی ہمان شلو بھائی یونیورسٹی کم دے رضیہ تا خوش آلو لکا مون ملے کی گی کنه چی دا سمیسٹر ختم شی
1: اصل خبردار گولی چی دا بدا چل گی دین پاس پتا سو بیادا سی کوئے چی بیا با یو ون ایئر انٹرنشپ کوئے او زما خپل روارا الحمدللہ او کو کمپلیٹ کرے نرسنگ اس پا جاب باندے رے او خب ٹاپر دا کلاس خب نرسنگ کی ڈیر مانانا ڈیر مانانا او ساسو پا کور کی دا ٹولو نا کم عمر معشوم سوک دے کائنات بیا بمرا جی بیا بمرا جی حق گلابا
0: تھینک
1: یو سو مچ اللہ پامان جی اوکے جناب بارہ منٹ بہادر بیا بسلم اجازت جی السلام علیکم ہلو اوکے جی

0: بالکل جناب ٹائم چکم دے ہاتھ تمہیں دو کے دے اور زیو سو کالا خنبی آپس ساتھ حال میں آخر میں اجازت. السلام علیکم. ہلو ہلو اوکے جی دا نن روزی پروگرام چکم دے زمانگا ٹاپک محنت مزدوری منڈا ترڑا تکلیف برداشت. ہلو دے سارا ریلیٹڈ دے نو زمانگ کوشش دائی چھے منگا آغا ٹاپک چھوڑو چھے کم پا معاشرہ کی پچا پیر چل کی دا آغی سو فائدہ ورو رسی. بل نن چھے کم دے ما سارا کم نمونہ را لیل زبدر تا آغا اناؤنسمنٹو کم دا آغی معاشمانو بزرکا چھے ما سارا نن خپل لیسٹ نو نن چھے ما سارا کم معاشمانو نانو دے محمد دے خانو رے گوڈی دا فاطمہ دا اندلیب او بگولے دا مینہ دا عریبے دا شانی دے او روانکارم دے وسر وسر عمر خان او حاجرہ او گوڈے چھے کمرا خانیا دا احمد دے گولانے دا ارمان یوسف شیر او سپگمے دانن معاشمانو ما سارا چھے کم دے نک نیم رالل دا دی پا کورونو کی چھے کم دے آغا معاشمان دے چھے کم دے دیر کم عمر معاشمان دے دا دا آغا معاشمان نمونے دی کوش کا چھے دا آغا معاشمان چھے کم دے دی تا سو تکلیف نوار کے. ہیلو
1: ہیلو
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کوئے جی دا کم زینہ
1: سلیمان خبر کم.
0: اوکے جناب سلیمان اوکے جناب کوشش کر چاس کر کال کہ منگتا بالکل 100% توجہ رکھے او بالکل چاس منگتا توجہ زمنگتا رکھتا ہے صحیح دا. ډیر زیاته شکریا دا کوم یو دنیا مننه دا د نړیواله پروگرام کوشش زمونږ دی چې موږ تاسو لپاره ریلیونټ سرهړو او پتلو ته کې زب تاسو ته زمونږ کوم د پروگرام کوم اخیری یو شعر دی دا خامخا ز بیا وایو نو دا وره زما به بندې دروازې وینه زما به بندې دروازې وینه زما د مرګ به اوازې وینه زما به بندې دروازې وینه زما به بندې دروازې وینه زما د مرګ به اوازې وینه زما ارمان به له وکېشنا زما ارمان به له وکېشنا زما چې کټ د جنازې وینه بس پر لیکې زما په شانتي تابعدار بنوي زما په شانتي تابعدار بنوي چې د بل سړی واده وینه زما په شانتي تابعدار بنوي ته چې د بل سړی واده وینه دومره ستاد غم باران میرا پسل. ډیر زیات شکریا دا کوم د ټولو مینوالو د ټولو اوریدونکو چا چې پروګرام ته میسجز وکړو چا چې کالز وکړو یو دنیا مننه.

رب سے مزئی فرق پہ جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شیوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نہ خرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ما تو گوری او فارمولی تو گوری کلا یوازی خیستا مخ نہ دے اصلی کلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستا سو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق زعفران دل سماڑے رو ساتو گرانو درنو خوگو منوالو یو واری بیام تا سرخپل حیدر زعفران ساسو درانا خدمت کے حاضر دے اوزد اغا باوری مچ تاسو باد حلتا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا زعفران خصوصی و بیا دا بہترین ٹیکسچر انتظار بمکڑے وی تاسو باد بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا آغا پروڈکس انتظار بمکڑے وی تاسو با استعمال ہوئی آغا پروڈکٹ چی آغا ملٹی نیشنل انگریڈینٹ استعمال ہی لگیا دی جی ہر زعفران آغا پروڈکٹ چی آغا پنوم بانے ہو پاکستانے

پنځه آیفون

சொல்லுயோடோ ஜினகோ லகானோ रेडियो से ओजान बिल्कुल रेडी साथ ही द बेलाडोना साफरानी क्रीमो डबे देना बिल्कुल आंसर बिल्कुल संभाल के दे ओ बुरुची मोटर द खैर सर सो गड़ी जी سورت دام ویل غوالا مچی دا کم موٹر دی مونگ چکم کسٹمر کم ڈرا دا خیر سر لسطور جباد را روان دا نو پا دگا ڈرا کی زمونگ طریقہ کار بداوی چی دا چا ہم سکس میں نام رو تلو نو کو سوک ڈال راغلی دو کنی دی راغلی خوچی ڈرا کی سی نام رو تلو چونکہ مونگ دیر خلق بنا را وارو تقریباً مونگ دگا ڈرا بکو جی دیکھے تقریباً سو پنزوس کوپن مونگ دا خیر سر روچتو پنزوس کوپن جمنگ کل روچتو کو غیت بمونگ کال زور ملاو جی او دغه پنځوسو کسانو چې کله مونږ کال زور ملو کو نو د هغې نه بعد به بیا مونږ داسې کوو چې دغه پنځوس کسان به مونږ مېلمانه کوو که چېرې راغلل نو ډېره زیاته بهتره خبره ده او که چېرې را نغلل نو بیا هم ډېره بهتره خبره ده چې مطلب که هغه هر ځای کې وي نو قراندازي به مونږ کوو او چې قراندازي مونږ کوو چې د هغې څومره ووتل نو هغې که په هر ځای کې دي هغې ته به زمونږ له خوا نه دغه انعامات ملاوي د سلویختو لاکو روپیو انعامات به د خیر سره کسټمرو ته ملاویږي څومره چې زمنگ دا بیلاڈونا زعفرانی کریمو اغسطن کی دی یعنی مطلب چی چام بیلاڈونا زعفرانی کریم زان لاغس دی نو دا کریمو ڈبے با تاسو غرزوئی نا دا کریمو ڈبے براوالی و دا دی دو سیڈو نا ڈبے کو لاوی تاسو با دیو سیڈ نا ڈبے کو لوکی یعنی دا آغا سیڈ نا کو لوکی کم سیڈ بانی دا جنہی دری مخون راغلی دا گینا بے کو لوکی دا گی چکم الٹا سیڈ دی کم چا سپین سیڈ دی یا مطلب اغا سپین سیڈ تا بے کی دی شید سی تاسو زمانگا چی دنو سیریز ون درگلے وی سیریز ٹو راگلے وی سیریز ون بانی دنو دا گا سیڈ مکمل صفا دی سیریز ٹو کی دنو دا گا سیڈ بانی دنو دا اور بانی راگلی دی مطلب نام پتا ہو دا اور بانی راگلی اس زمان کم سیریز تی راگلے دی زمان شکم دا اس سیریز تری کم زمان را لے نو دا گا سیریز تری کی ہم چی دنو زمان گا دنن په ډبی کې چې دنو نام پتا او موبایل نمبر ورک لګل شي زما ته مشوره دار شي نور ډیر کسې کداري ورکی بالکل ملي کی تاسو ورکی صرف د کور د اغه چا نمبر ورکی ولي کی د چا نمبر چې بالکل آن وی اغه نمبر ورکی ولي کی او دا به تاسو نږدې چې کوم دکاندار دی اغل به یو سه ورته بوای ورو دا ډبره لږ دنو جمع کده بل ډونه د سایډ نه څوک مراله اغه ته به ورپاواله کی اغه به دنوالي او کچري دنه نه غسل

فریج بم ولاړ وی واشنگ مشین بم ولاړ وی سلائی مشین بم ولاړ وی دین علاوہ فریج بم ولاړ وی یعنی ہر یوس بم مونږ یې خو دی وی او تاسو بدغه استعمال وی تاسو بدغه گټی جی سوری گټی به جی اصل کی زما پخیل دی سٹوڈیو کی چکم اے سی لگی دلی دن نن صحیح کار نکی نن آغ زور نشتے چکم پکار دی البتہ ما خدا سور زنا داویلی چکن یہ دا گرمی ختم شلو زکر ما بوٹانو تم کارو لے بوٹان میں شروع کری دی خو نن آتا دوبارہ دا احساس چینا لا گرمی لا ختم نن دا گرمی ہو سمشتے دی جی عبدالقیوم افریدی وی چی ڈاکٹر برو سلامن روکر سے بو چی سنگ تا سویل ٹول مارکیٹ زعفرانی کریمون نا ڈگ دے ٹولو تا پکار دی چی دوکا دکان والا مو دوکا نگی دیر دوکی پکی روانی دی بلڈونا زعفرانی کریم او یو یو نومی جوڑ کرے دے پا مارکیٹ کی عبدالقیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 عبدالقیوم ادام رہ تو چستا دبار جوں کم ویڈیو جوڑ کڑے نو اگ ویڈیو ڈیرے زیادہ وائرل شوی دنو آیا اگ ویڈیو دی دوبارہ کتلی دکنا اگ ویڈیو دی دوبارہ نہ کتلی دام رہ تو لگو آیا او

شوده چې د مونږه اول کیپ چې د نوغه تیار کړی دی دا مونږه اول کیپ کې کړی دی کچری تاسو ریډیو د لارې چا چرته ویلی وی او دین وړاندې چا اول کیپ تیار کړی وی نو زه مزرت غواړم شاید ځکه چې ماته پته نه لګیږي البتہ مونگا زمونگ چکم بلڈونا آرگینک فیس واش دی دا مونگا اول کیپ کی تیار کردی دی او دین علاوہ زمونگ چکم راروان بلڈونا زعفرانی سکربی فیس واش زمونگ راروان دی دام اول کیپ کی مونگ تیار کردی دی راروان دی وقت نباد زمونگ مزید چکم بیج راروان دی دا بلڈونا ویٹامن سی کم فیس واش زمونگ راروان دی اگی لمونگا بلڈونا ویٹامن سی کم فیس واش دی دا اگی چکم ڈیزائن دی اگر منگا میٹلائز اول کیپ کرے دے او دگا میٹلائز اول کیپ پاکستان کے فرسٹ ٹائم آنے صرف اور صرف بلڈونا کرے دے جی نو دا یاد لرہی منگ دے تو یونیک سیزن راوڑو منگ دے چاکا پینا کو جی کتا سو چرد ریڈیو دلاری چاہ دے اول کیپ ذکر کرے ہوئی تا سو چرد ریڈیو دلاری اور دلی میرے بانیوں کی ماتا میسی راو لے گئی اما تا ضرور ہوئی زکر جی مطلب زخبر نہیں مانو بخنا وارا ما اور انو باوی چی ولی سکون بھائی دلنشی شرط لالا مطلب سدی نو دلنشی دا خبر مطلب دار جی دا خیر سد دلنشی جی دنو کوئی دنو شلا او لالا جی دا خپلی خوخ زیل لالا وا وا وا ایشا وشی د شاتو سلام د شاتو او د ګوړی او د چینونو خوږ حیدر علی مومند څنګه یې خی زه بالکل برابر مخنوم دی نظر لګلې څوک یې څوک نه اداره ته ضرور وایي تاسو دا وخت ما اوري او د کریم ډبې بنا ګرځوي د کریم ډبې خپل نږدې علاقې کم کاسمیټک جنرل میډیکل سور زواله دي اغلبې یو سی او د کریمو ټول ډبې بور سر نه جمع کوي ولې چې دینه باز موږ په دغه ټول ډبې باندې یو قران د جیره روانه ده بیل ډراوي اوس زمون کور اندازی تاسو بچی لوی شد سی دے چی زمون کور اندازی دسی دا چی تاسو با دا بیلڈونا زمون کم زعفرانی کریم دی اگا براوالی او دا بیلڈونا زعفرانی کریمو یو سیڈ چکم دو سیڈون نکلاوی تاسو با یو سیڈ کلاو کی او دا غا یو سیڈ نبا تاسو دا غا یو سیڈ با ترین اوشلوی چکل مو دا غا یو سیڈ ترین دا خیر سر اوشلولو دا دی چکم آغا سیڈ با ترین اوشلوی پا کم سیڈ بانے چی دا جنوی دو مخون راغلی اور جتا سو کلا آغا سیڈ تر نوشلو لو نو آغا سیڈ با اوشلوی او اگی پا اولتا سیڈ بانے بتا سو دخپل کور دا آغا چا نمبر بور بانے اولی کی دا چا نمبر چی آنوی او چی دکم دکاندار نمو آغستی او ماغا دکاندار سر بدا غڑبی تا سو جمع کی او کچری دکاندار دل نه جمع کولو په دغه ډبی باندې زمون هیلپ لاین نمبر راغلی دی مونږ ته بکال را مې لوکې زمون چکم نماینده موجود وی هغه بدل دی جواب در کیچې رولې نه جمع کوي او ته جمع کوي نو ولې جمع کوي جی دا برته ضرور وي سماڈی روزا تو گرانو درنو خوگو منوالو مونگ ذکر دا بیلڈونا دا پروڈکشن والی سر کولو مونگ ڈیر زیات لوی خواری کڑی دا پا پروڈکشن بانی او تا سو سلد خواری دا ہو کی باہر روزے دا بیلڈونا پروڈکٹ زان لوالی دا وختو دا بار بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو دا وختو دا بار بیلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک او دا دین علاوہ دا وختو بیا خاص کر دا وختو دا مضبوطیا دا بار بیلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک سرسرا استعمال کی دا خوراک دوا بلڈونا ہیئر کٹ زان لدن دی او کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نوالی او لرکی دا وختو ٹول مسئلے لے کہ بزان منی پیریانا را ولی دا بہر ٹیم لو اور کوئی صحیح استعمال ہوئی او ریزلٹ برتا خمل ہوئی کہ صحیح نہیں استعمال او ریزلٹ خنا ملا ہوئی جی تا سور تے یوزلی بیان دا یاد گرن در کول والا مچ مونگا موجود پ بنو کی پ لکی نورنگو ڈی ای خان کی موجود یونند بلڈونا کاسمیٹک پاکستان دا دکاندارانو یو ڈراپ بنو کی گیدو والا دا بنو کی دا ڈراچ کو مزمون شروع دا بدی کی پینز عدد مونگا مہران موٹر کار دا خیر سر ورکو دین علاوہ پدی کی پینز موٹر سیکل مونگا ورکو پدی کی مونگا ورکو پینز دا عمری مکمل پیکیج ورکو پینز آئی فون 17 مونگا ورکو یا آئی فون 18 مونگا او دی سر سر تقسیمو بلہا دیر نامات نو گرانو درنو خوگو منوالو تاسو دا لریے بریے خیبریے شنوریے دا غرد سریے زانت بیلڈونا زعفرانی کریم والی ولی جدا قران دازی دکاندارانو دور پسی لسر زی پس دا کسٹمر قران دازی را روانه ورشه د گیو منګه کوپن راټولو جی دا کوپن راټولی گن مهربانو کی زانت د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نا بیلڈونا زعفرانی کریم والی صحیح استعمال کی او رزلٹ والی دا مزید ډیر زات معلومات ته بار زمون ویب سایت www.belladona.com.pk وزټ کی او در سره ډیر معلومات والی لایف کال ګور جمون سرسو د سویل واری لایف کالر 0312 88 150 زمد سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دوبارہ نتدا ویل غوڑا ما 0312 88
150 زما د سټوډیو دی لایف کال نمبر دې به دې نمبر باندې کال ملو کیو مکمل مکمل معلومات سره والی زموږ سره خبرې وکړي 0312 88 88 150 دا د بانو د سیمې د دکاندارانو لوی ډرا د بدی کې موږ د سیمو پنځه موټر به ورکو د پنځو موټر د ویډیو د کتلو لپاره مهرباني وکړئ دا یولس بجونه والا تر د گرمی د درو بجو پورې زموږ د فیسبوک پانا یعنی ډاکټر حیدر علی مومند یا د دین لوا د ټیک ټاک د لاري تاسو زمونږ لایف اوري براه راست ایشا وشه

0: Sugur chums de life call la sugra ravani se belgwade zamunkum bleach ti gher anuvich beladona ki bleach ragli di taqriban beladona chum zamung bleach no pinzel sava cotton de khair sar laali utli di ki beladona bleach milavi aw yawazi bleach no balki dit veleki ki beladona charcoal bleach urta veleki beladona charcoal bleach da aga jin ko da bar da aga zanano da aga narino da bar humdir aladi د کومو نارینو چې مخ بالکل مزنانو چې مخ بالکل تیر د کریمو د استعمالولو نه وړاندې یو پیکټ ځان له بلډونا چارکول بلیچ والی یو د دې استعمال سره وکړي د هغې نه بعد یو ورځ کریم مه استعمالوي او په دویم ورځو سره کریم د خیر سره شروع کوي بیا وګورئ چې ریزلټ ملاوي که نه ملاوي بلډونا چارکول بلیچ یوازې د مخ دپاره نه بلکې تاسو لاسونو باندې لګولی شئ تاسو په خپو باندې لګولی شئ تاسو دوبارہ دراوتل نہ بالکل اگی بالکل ماتے جی بیا دے سر دا بل بلیچ نو ارزان بلیچ او دا کوالٹی بل ہاس رڈی رونا الا بلیچ بلڈو نہ چار کل بیچ استعمال کے لائف کالر دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم ڈاکٹر بھائی وعلیکم السلام تو ایو پخیر لے تو ایو من سے سوک پلان مانی دکم دینا برابر دا
1: شکر الحمدللہ بھائی ټول خری پتا کی او تاسو مستاد کی د خبرو پکې تاسو موږ دی یو کنه نو موږ تاسو پتا ما ته مسا مستر کی کینی شي
0: نو تاسو به ټول هفته کې زیات شوم چې مطلب د ټول هفته ز پروګرام نه نه مراول تاسو زیات شوم
1: بالکل بھائی والی نه
0: نه د صبر ته مس کېدم چې مته بیره دا بیا هې درنه دی راغله د صبر ته پته لګیدل
1: بالکل والی نه بھائی چې ما اکثر مسکن پروګرام نه ګول نه چې تاسو نه وای راغلی مطلب
0: چرچو خوشحالو کی مہربانی ریڈیو خراب سنگا
1: نہ
0: زبردست زبردست قرآن دازی ہوئی ہو

0: ان شاء الله ان شاء الله سبا ته بنورم روړو
1: زه به تاسو ته تاسو کوم چې ګوره بي دبره ته خامخا به ان شاء الله ها
0: ان شاء الله بالکل ولینا بھائی
1: ډیر ډیر زیاته مهرباني تاسو د کال کول له سه ها
0: ډیر مهرباني بھائی بس خیر دې کو پروگرام ته نه راځي کنه کله دا یو پیغام پرې دې چې پروگرام ته راځم یا نه راځم
1: ضرور ضرور زبکم ان شاء الله راځم د خیر سره ډیر ډیر زیاته مهرباني د کال کول ډیر مننه کوم شاز مو سر پلان باندې ود جلو زونه او د خپل ګلیم راوړو چې ډاکټر صاحب ته نه راځي نو زه دل راځم بالکل راځم ځانم را رسوم خو د غتی رفته مونږ د هسپتال کې ډیر به انتها مصروف په دیو ځبان چیرې نمبر به انتها ډیر زیاته کړوی او هغه بالکل کنټرول کېدل نه نو موږ مصروف ان شاء الله نیکسته به خیر سره کوشش کوو ځان به خیر سره رسو او څنګه چې موږ د بلډونا چارکول بلیچ ذکر کول نو بلډونا چارکول بلیچ واحد هغه بلیچ دي چې دا د سکن د صفائی او بیا ډیپ سکن کلینزینګ چورته ویل کیږي یعنی دننه په سکن کې اوردننه کیږي د کوم غړوالې دي کم توروالې دي سکن کې میخونه دي یا تور تور میخونه دي سپین سپین میخونه دي د اغه پر اوستلو کې د اغه په صفائی کې ډېر لوی کردار ده بیا خاص کر اغه جنکی یا اغه زنانه چې د اغه په سکن انتهایی تیر سره ده د یو کریم سره نور کی د کریمو د استعمال لوړان دي بلډونا چارکول بلیچ بلډونا چارکول بلیچ ارزان بلیچ دی د کوالټی بل لحاظ سره ډېر اعلی بلیچ دی د غدرنج دی کاسمیټک جنرل میډیکل سور نوالی او صحیح استعمال کې راولی د تیر سرو سر مخ کې زنانه نارینه دی هغه دی د کریم نه وړاندې یو پیکټ بلډونا چارکول بلیچ ځان له جوړ کی اوس په مخ کې دی هغه لګی یوس په د کریم وغیرہ نه لګی د دوه میاشتې نه دی بیا کریم شروع کی زور ته دا ګارنټي ورکو متیر سره بپا ګارنټي سره ختمه جی د چاچ بسکن باندې دانی دونو هغه دی بلیچ نه استعمال ویل چې بلیچ کله لګی نو سکن ور سر بیا سوزی کی بیا بګی لیکي نو بلیچ طریقہ باندې ځان پوی کی بلډونا استعمال کی د ځان خیال ساتي تقسیمو پینځه موټری د لوی لا پما بهر می موجنا
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے
5: مینا
6: بازار دبئی کی دشارجا جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دشارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
5: ندا سوایا کنا
6: شارجا جیولرز پروپرائٹر سیف برادرز

0: All right, Jay. Messages and then Achajit Sasu. Ha, say the okay, Jay. Labakhir ki ba. Mata de Sitarinus was when I tape a plega. Here I am the Sabaina Tasalam Alekum Salam. That was the Sitarinus and the Postcom. Jazat Patekhala Majestata Pipleka Magana. Tari will chipleka. Hobia Blekum. Tevelchima Plegawa. Behosun Shamguli. The custom that already have funny gana. That goes the Manza Hirustas day. There's a head of the Sitarinus celebrity center again. The Nakaras Manza Hirustas and Munga Jazat the Hestil. Lucas Sitarinus and Mursa Plashi. No one have a kiki. Acha, assalamu alaikum, alaikum assalam. Welcome, bhai. Haji, thank you so much. Tasu, salam kareda mata. Walaikum assalam. Mata, this is the news for us. When people like Dasuk de Hira, here is a message by Shamilko. And, assalamu alaikum, alaikum assalam. Welcome, Gulaba. Welcome, Gulaba. Hamayama. Hey, Gulaba. تبيت دي سنگ دیو سن او نندی آواز خسته ده ماشاءالله نن می تبيت خیر انشاءالله نن دیر گزاره شبه ده او زلم مست پکار ده بلکل زلم مست پکار ده دس زلم پکار ده کنا چه بس بیخی ده حل که ورطرس حیران وی پتنشن کم خوشاله خوشاله و سی دخپلو رشتدار و مخی تا خو بیخی خانده را خانده خوشاله خوشاله گرزی چه غی کنفیوز وی چه ده انسان پس خوشاله ده دمرا مزی که وی خواه وی هاو کال اسلام علیکم اسلام علیکم هلو نجینا دریم سلام خورن نه پستر گم نشیلی دلیخا آو اچھا اچھا السلام علیکم علیکم السلام بھائی آواز بالکل اوکے دے مدیحہ فرام سوابی او بھائی مدیحہ تھینک یو اینڈ بھائی گڈ چتا سو رسی میوزک نے چلاو یس بس دا غوز مارول دیر پروگرام اینڈ بھائی خلق تاسو لخو گڑا ہم درزی اما تا غوز پتہ ولگی دلا آو کنا انشاءاللہ دا خو موږ د خاص مقود لپاره ساتلی دا خو هر موقع کې نیوی کنه دا اوس لکه چی شې شو ان السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام پس راز لکه وګړې دې کنه دارته وې رښتیا رښتیا وای
1: سړې ورو غړې نن پرونو هغه لکه مستی پکا دا غسه مړې غړې دلی ما زه اوپر پس پاسه ده مکمل
0: اب میدان ته شوی وی
1: او کنه را میدان ته شوی ما نن چې کم دنو تا پاسې دو کوم خطا چې نه پاسې بنا بس زړه کې غړې
0: نه نه دلته خو غزمار اور بیخي په صبر ونه کو
1: او کنه کنه جذباتو کې راشي کنه د کنه کنه سندري پلی شي
0: او دا جذباتو کې تاسو جذباتو کې راغې چله څه کې زما موبایل باندې خپې هوا
1: بس خیال کوم دا سره چې التا مایکونه مایکونه استوره کنه
0: لا څنګه سره دا څه ورانه چرته خو شوا ده خو نن نو
1: جی
0: خو شا کې خو ده نو چرته نن
1: سر والله کته د موږ خبرې وجو ادم دی او کمړم د اکثر دل تری سر کنه دا سی کنه چې یو کور کې بمړې او بل کور کې بس لګیا بیا غانی او درزارې بخیز دل تاسو نه وی
0: خدغه ته مطلب د پړوسی خیال نه سادي خلکا
1: نه مړه د پړوسی خیال ستنه بالکل ستنه
0: ها
1: بالکل نکی کی دا سی خو کته د وادم می کنه خو لکه مو د خبرې کوم بل لغه ډېر دغه باندې دوم دام سره وی او تاسو خو پته ده
0: وادله بغیر ورنتل بکار دی کنه
1: جی
0: وادله بغیر ورنتل بکار دی
1: حقیقت
0: خیال ساتے
1: سر بس خوشاله اوسه یو بس زخم بیگاز زک زک زک زکام راوحل راوحل یم
0: دا بوس لگی ټولو ته زما आवाज په ذریعہ باندې ټولو ته ترانسفر کیږي
1: سر اس مری کې مې درد الیکشن دی پوزیم خارخ شان کی کنه بهر حال تاسو आवाज لک ټیک ته بس الله دیو کې نور هم ټیک شي پروگرام ډېر خوله ډېر مستو کې دی
0: قربان
1: ډېر خوندونه تین اخلو مخنه ګنټه مې انجوای کړل خو مې زه په خاموشه
0: خره چې دلته راغلی
1: بس دلته راغلم او خوشاله اوسم دغه سه خسته خسته تکړه پروګرامونه راته کوي
0: عزت من شي
1: او بس ټول رسن ته هم چې پرمنټ استعمال کوي خیسته خپل غانې ته واخلې سر او ډیر سلامونه ډیر دوغانې ډیر مو
0: بمنه خدا ثانک یو دا واز مدستر زمان اینڈ دا پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام دے پروگرام کی زستا سکوربا رحمان عزیز یما ازما مرگلتیا بدید کی دا یو بجے پوری بیتا سرا یس یوی بجے پوری مگا کہو تا سر مرگلتیا بدید پروگرام کی ستا سو ٹیلیفنان میسجان بزید پروگرام حصہ جوڑو ما آو محبت کے دین علاوہ 0325557074. سو کالز بے میسج ہونا. السلام علیکم. ہیلو ما تزما آواز اوري لکه مونږ د ځان نه دلته تنګ یو مونږ خپل د خپل آواز نه تنګ یو چې تاسو مرته باور وای نه کا دا وځي شه شو اولوجي دا سو یو چې جنت کې مونږ تاسو څنګه بيجنو ها دا وځو غره جنت کې مطلب بلته مې نه پرې دي بلته هم لیک پرام پرې دي مړ او په مې بيجنه کنه ها الرايټ جی وی ار میسجز د چاچا دی او السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی زمونږ ساس پروگرام ریزه توخ دی والله والله چې زلمه وجه ساس خو ته درغلی او زما نامه خوشبو ده او د سببین می د سببین خبرې کوم او زمونږ دعاګانی به همیشه تاسو سره. ثانک یو سو مچ خوشبو خوشبو ساسو د مې سره زمونږ په سټوډیو ګری ریزه خوشبو یعنی خورې شولې او ری نو ډیره مننه نشته تاسو پروگرام کې مونږ ته میسج وکړلو. اچھا بھائی دسوک دی چې بھائی مونږ ته اول پلی کا پلیز ما خو سم سوال کړی دی هغه ستا رایو نه سینه منی کنه هغه وی سینه منما بھائی وی زمونږ سوابي والا تاسو مست ارجه خوخ وی چې سونګ ورته مست لګوي مناهل او بھائی سسو کور کې بس تاسو امي تبسوک سوک لګي هم ہے نا محبت کی امی جان خود رکمت دینا وہ ماشاء اللہ اللہ رجون اور کی ہو امی جان خود بیخی بس بیا او کنا اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی آواز دی اورم د سکول ہوم ورک کوم ادی کیمسٹری نوٹ بک کمپلیٹ کوم بیا از زما فرمائش پورا کا د سونگ کمپلیٹ الگوی کم سونگ کمپلیٹ الگو متعلق متا او ہے کنا راشد زفران در باندې وشین دم زفران در باندې مشین د نغدی را کا زفران بسو کی باقی پیسے ولی خراب ہوئی او کنا 0325557074 0325557074 رحمان عزیز ماتا ویلے کی تاسو جس ویلے کی ماتا ویلے شید میسج دلاری ہم دا ٹیلی فون دلاری ہم ہاں ٹول اور دن کی چپوڑ مزل باندے پروگرام ہو رہی یو جان مننا

اور جی اساسو میسج شاملوم بیا د معلومات هم درکوم تاسو بزله بالکل نه خوري تاسو اورو خوري ها السلام علیکم مانی بھائی څنګه او وادشت زمنګ د کور ټول تللی دی او پرمننت سٹار تعبیر او سبا وادت تللی دی او وادت تللی تاسو زبردست زندہ باد او هر دا دیم میسج کوم تاسو کړی زما غواړي چې د خپل مورجان ته ولېګم او چې خېته وایم کنه اوس نو ری پروګرام نو تاسو وګما مورجان میری لے رہے تھے کہنا بس چڑھ رسی مورجان تمہیں اچھا ہائے مانی جانی سنگ تھے پہلے سنگ رہے او اللہ دی اوکے چے ارو ٹکشے وے نہیں زکام آواز کے سم نا زول خکارے او سم مزہ کوي اول لسنرز تو سلام تت دمین ڈک ڈک سلامونا او ز زر کم من دیما تھینک یو سو مچ زر کم من ستر خزشی او منو بس کم دینو دغه آواز دے غریبی آواز دے ازما د ملګری خبر مړوي ته پاره آواز کې خلک بس غږی غرا دا صبر کا دم فرخ زیب ته څنګه زمانہ مخکې لگایې صبر کا ما د سر سندر نه دی ویلی او ته وایې

0: زلفی رو خوره با شنا بنگلی دیش رنگا با یا خو چیستا سو بنگلی پلا سوی دیم ستا سو زلفی دا پرمننت کاسمیٹکس پر شیمپو بانی نباد کی هیر فال ٹانک لگولی وی کنا نو تا سو خپل ویخته دا سی سیل کی بینی دے بہترین مزہ بتا سو در کبھی آل رائٹ جی بل مسر سو کی میسج دلاری السلام بھائی دا مدسر زمان خوری چی دوم رو خیار دے دا مدسر زمان بھائی با خپل وائی مدسر یو میسج کا تولی دوم رو خیار ہی ما خو لیدل یی تا سو با دی پیج نما د نور لسنرز غم دی زرا سرا نو بس اللہ دی خلرا د سو کی شریم تھینک یو سو مچ ډیره مننه شکریہ مهربانی او دا سلامونه بھائی جان څنګه پسته ما ته دا سونګ پلی کا زما بزل د زانه تور کی جانا نام کوا بدرنگ بدرنگ خو او نور مټ پیته کوم دی هیڅ وایما سوکی حفصہ فرام پنچپیر تھینک یو حفصہ یو جہان مننا شکریہ مہربانی اس زم ماما کا وغی روٹے کڑی دا اے گلاوا ماما کر بالکل جی ماما تا ورشی او ماما جان تا او مامی جان تا زما طرف سلامون وای چھ مانی بھائی سا سر پر سندنم پلے کڑی واخ السلام علیکم مانی بھائی وعلیکم السلام میں ایپٹ آباد سے گل بات کریں گل فرام ایپٹ آباد ایپٹ آباد میں آواز آ رہی ہے آپ کو چلو اچھی بات ہے اگر آواز آ رہی ہے تو تھینک یو سو مچ آپ کا میسج مجھے مل گیا ہے اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی اتا بھائی ٹائم بس تا سو ریگولر پروگرام می او بھائی دا نمبر وایا ہیرا ہے مدد صاحب نہ ہیرا تو بادام نے خوری کرنے پخ پل خوری نہیں پما خوری خز زیرا نمبر دیتا بھائی ماں رو رو ادھر بھائی ماں صحیح شو صفر دری دعا یو گلاس اوپر والا لگا بیا پنج او صفر او سلور کد دینا بعد انتاسو نوٹ نکو کنا نمبر خما صحیح دے گنا 0325-555-7374 دا نمبر دے ہیلپ لائن ددی پلاسٹ کی چار دے نو کتا سو دا چار پزے ایک ڈائل کئی نو غب زمون دے ہیلپ لائن تک کال جی ستا سو نتا سو تک دا پروڈکٹ حوالے سر معلومات پکار وی کتا سو پخپل علاقہ کے پکار وی کتا سو پخپل دکان کے پکار وی نو پتہ غا طریقے سر جتا سو کلا کال کی پاگا نمبر بند ان شاء اللہ تاسو ته معلومات تر لاسه شي صحیح شوه اینڈ یس میسجز باقی هم شامل او ما سره باقی میسج د چا چا دي د کم کم جن دي او سب وايي د دې کال نه بعد السلام علیکم هلو خاجی خاص ای احساس اواز آی تھنک مت نرسی او تاسو دوباره هم متکال کولای شئ خم دا میسج چاره هاي تا ته چی درو ګورم پزل زما دوره راځي او دا سوای تاسو سترګو کې دی چل دی په ما چې زلزلہ راځي دا سونګ راته الګ وا نو زما نه خوشبو ده مړی خوشبو نو دا د دسه سندرې ته من ریکوست کوي چې ته خشن سندر راته یاد کړي مونږ مر سره پزرز دکې لګو غړي ګو کنه خا نو دا کال سوګ دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: چو خبرې کوي
1: بھائی نمرا شہزاد میں وریکم
0: نمرا شہزادی آواز دے غلط درسی ہیلو نلکدا اوس شیشو نمرا ساواز بالکل ڈراپ شو تر مت دوبارہ کال وکھا نمرا شہزادی ما تا کال کڑے وزم گرے گرے لسٹر دا او خپل من مونسر اپ پروگرام نک شری کوي یو جہان مننا اینڈ بھائی دا نیلم آواز رات ٹپی پلے کا او سونگ یا دو مچے کم سونگ دی مرو مناہل یما دا صحیح دا مناہل ز کوشش کو مچ ماتا تا سونگ لاوشی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی حغیلا اوریجنل دماغ پکار وی زما دماغ عمر اوریجنل ندی او صحیح دا صحیح دا لا پک خیر کی وی ہیو ا کال اینڈ السلام علیکم ہیلو نیکسٹ کالر اینڈ السلام علیکم السلام علیکم آل رائٹ جی آئی تھنک جس آواز مت نہ رسی ز کوشش کو مجھے دگا آواز یقینی کہ میں پتہ پروگرام کے نیکسٹ کالر السلام علیکم ہیلو اوکے جی 0325-555-7074 اینڈ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: نمرا
1: بالکل
0: بیار اگلی
1: شرمی
0: کی مکمل

0: زخره زنده آباد دوست به خیال که او بچیا و ایسه ده نپا دینیشه پا بازار که خواه کنا
1: من
0: تا زمان سمیس
1: می شامل
0: نکو
1: یقینو پروگرام
0: کی ابل پروگرام کرا نہ میسج سپات شول اغه بس با شامل کی کنا اول بس اسو اغه میسج شامل کم خا اوس دل ٹیلیفون شامل شو سین منی
1: من چلان گوتی ما تکلی تاس من شامل نکو
0: نو گوتی ما تکلی کنا زلو خودی پنه دشین کرے زان لا گول زچ شین شین بیا کی سورانا دا بابا دی میسج شامل کم خا بچیا
1: حاجی
0: سترا خزا شی خبر نو خری خا Okay, Dizzy. Vaman khuda. Thank you. That was Nimra. Amal sir khpal mein shirika kala. The shakh number 3 na Nimra and regular rhythm ki. Chekam sir khpal lagak shirika bhi pada program unke. All right, ji. Bal ma sir suk dire message dilari sa su message jan shamil ma da kota walo khala. Nam bhai sang gai. Zanoor yama. Thank you, Noor. Yev jahan manana. Shukriya. Meherbani. Tarshukur asta. Assalamu alaikum, mani bhai sang gai. Kam show da kana yaar. Wah, wah, wah. Sam bhi ho shakai kana mast. Bhai rozana shuru kawa kha please it's me Laiba Khan and Laiba da shuru rozana vid bar na 1 baje pore kha وغلی غلی شو کوي امونګه ته خپت نه و دی ټایم شو ثانک یو سو مچ لایبا او نن د خپل پنځه ملګرو ته وایي چې مانی بھائی راغلی د پروګرام ته او طالب از سیدا ثانک یو مهرباني ته شکر است بس دا میسج هم زه کوشش کوم چې خپل مرجان ته فورورډ کړم ما ته د ستارینس په आवाज باندې سونګ پلی کا ستارینس په आवाज باندې سونګ پلی کما هغه نه مني هغه چې کوم د میوزیک بینډ هغه سره لانجه کړی دا او سو یې نه منم نو سو کوم ور سره بهر حال زه سره سلام کوم چې سوې ښه السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رور مې څوک دې کوم زینا
2: جی مونږ سواباینا
0: سواباینا نام دې څه ده
2: محمد حماد او تاسو به ورام دې مور
0: قربان قربان حماد زه یو خبره کوم او لک سوچ مم کړین نن
2: ها وای دې
0: زه ویم چې زه تانه لک خفه شم نن سړي خیال دې نو اسی مطلب اسی مزل کې راغله چې نن درنه لګزان خفه کوم او ته بس بیا ماته وی چې خیر دې کنه مړ مانی بھائی پخلا شکنه کله را لچای راوړي کله را تا فروټس راوړي کله می خیال ساتي زم چې لګزان در باندې او قدروما
2: اها بس استاد فارو
0: وان قربان قربان روزانه یو ری مطلب نن خود ویم پروگرام دې کنه ته ګرمي والا نو پروگرام دې خوخیږي ہاں قربان قربان ستر سڑائی سے نوچر تو وادش تھا کہ نہ پگاون کی ہاں مارا بس چوڑی سے مارا پارا میں مخری خاں ان شاء اللہ ضرور ضرور دس بابا چکر بخا مخا لگا میں صحیح دیکھنا ٹول سوابئی کے میں گرجوی بیا بس صحیح دے انشاءاللہ ستر سلائش زما خو خبرو را او د ځان خړی سخت سخت خیالو ساته
2: ځان خیال زه ته مونته کې خپل ګان را دې کو ګان ماته پورې غوا
0: بیغه مشه دا لیکم ته خوځله کې بور سره غړی کې غوړې داسینو پزله کې شریکر بہرحال آر جے رحمان عزیز آفیشیل سرچ کئی دونوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز باندھے آر جے رحمان عزیز آفیشیل خوزا پکے شیئر کہ صحیح دیکھا نا پکچرز وغیرہ السلام علیکم وعلیکم السلام گلاب سنگ ہاں اوز گل رنگ سوتا تھینک یو گل رنگ سوتا اس طرح خزشی 0-3-2-5-5-5-5-7-0-7-4 تازہ مد ٹیلی فون نمبر دے سلامونا میمونا فرام پنچ پیر میمونا وعلیکم السلام اینڈ بھائی پروگرام ختم شی او ماتا بپلین کے تاثر سونگ نیلم وہی چھ ماتا دی ستاری سر جگڑ کری دا انہا بازما سونگ پلے کے انہا بر ستاری سونگ پلے کے اگر دوانو سر سو کم سلا اور جوڑا کما مشورہ اور سرو کما جرگو کما جرگا پی کم انکا فرس کبھی من اللہ خوبیا ٹک دا گنی دا سو خوبیا زنشم لے گولے اسلام علیکم چو خبر کے چھاتری ٹیلی فون کرے ہاں زندہ باد گل رنگ تھا تم یہ خبر حکم تھا سدی ٹیم کے 100 روپئے دی پانچ ہزار تم ڈیر دولت بدل سکے گل رنگ دارا تو نہ استا سکور کی چاہتا پتہ سے جتا سارا 5000 روپئے دی چاہتا پتہ تھا

0: بنته.
1: اولو نن بس بیاخو کیسه ورانه دا بیاخو د سبچې درنه نه کیږي خیال کا وا.
0: نه
1: نه غلا نه ګورنګ زیم چې بل کارو کوم خدا خبره ته پټ کوم ګورې نی سو کووري او نه ته چاته وکي
0: خو
1: وی شي. او دا څه کنه دا وریدم کی وانه ریتا سو وریدم کو تاسو سترګه پټه کی تاسو وانه وری دا 5000 روپۍ په پمنس باندې نیم کو کنه دونیم زرا ستا شو دونیم زرا زما شوې خیر دیکھ نوس داخل کا جنا کیا نہیں شم پڑا کی بھی نو داسی شم پڑا کا یو کارو کا نا داسی ہوا گل داسی ہو کہنا دزان ناسی ہوئے مڑا مانی بھائی ٹورسٹ آشو جا اسی ہوا دیکھل کو دپارے داخل کا بیاسی ازرے کے سران شی گل کنجو سدا بس ڈیر من نہ بستا اویلیو بس داسی شو چیز ما بینک اکاؤنٹ ترا اور سیری ہاں بس سیدا ستر خزه شی گل دزان خیال سے تخاور نو خری ہاں بس خاله زیر ستر خزه شی ڈیر من نہ چ پروگرام کی کال بکڑو سر خزشی گل رنگ راغلی وا خو دا سر گل علی نو مشمون دم را شور راخسته و چې بس خیسه ورانه وا صفر 325-555-7474 خا رحمان اللہ ماد جمال آباد نا او زما نیم آٹ پیری واخلا چھے ز خوشحال شم رحمان اللہ کہ تپدی خوشحالی گی رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ اس خوشحال گرزا اس پتہ گھر میں روٹا نہ خوشحال ہے نا صحیح دے کہنا بھائی السلام علیکم سنگ عیسہ سنیم سر زما دنم تپوس ولی کبھی ہاں کار تا گوری چھ کار میں سے کار دے زمان ام رحمان عزیز دے ہاں مانی ہم ماتا ویلے کی گھر جے مانی ہم ماتا ویلے کی اب رحمان عزیز مخبل سکا نہ مدا شناختی کار اور کاغذوں کی زمادہ کا نام ادا صحیح شو او چھ اول دل میں ساسو پروگرام موری دو یو جہان مننا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگ او شو نائس دا فرسٹ ٹائم میسج کوما او پری فرام گدون تھینک یو پری یو جہان مننا اینڈ وی آر ہیونگ اندر کال مسر ٹائم تقریبا 9 منٹ پاتری اچھا مان دا خو ز خبری کمی کوما زیما چھ پروگرام ڈیٹ ٹائم نہ خرابو ما گنی ز خو پورا یو گھنٹہ ہم خبر کولے چھم ز کہ چھ مان پ خبر سم پوخ کڑے ما مدثر زمان دا چا تہ پوس کڑے او ویت جواب ملاو شو مدثر زمان او چھ ما خبرستان از دکڑی دی او تا د وجنہ پخی پخی خبر کوما زما ملگری دی اینڈ محمد رحمان نمبر دا اغه نه چ سوکم ته پوسو کی ما سره په فرست او سیکنډ ایئر کېو اغه نه چ سوکم ته پوسو کی چې تا اردو جو بد چانس د کړی دا اغه ورته زمانه ما خلین سټیل اوسه پوری اغه وی کزما د اردو جو فلوئنت دا یا زوایما نو غستا پوجا باندې وایما نو دا ایکسپٹ کول پکار دی چې تاسو سره چانس د کلو کوي نو د خپل استاد قدر کوي مدرسه ته دا نه وایم چې زما قدر وکا سائیکل تمنگ سائیکل وایو حالانکہ انگریزی لفظ دے صحیح دے کہنا

دي قشيك ولي عشان دروب قشيك خلقته بيان ولي والموت هو كيف هو بالمال جدا سوي والدير غصار على والبيان جدا هو كيف هو إنه بيالي جاش موضوعي حديث بيان ولي يعني أغا حديث چه من گردتی و تا زان نجور شوی چه تا زان نجور کردی و پیغمبر علیہ السلام تی منصوب کردی جدار پیغمبر حدیث تی دی بیان اول خودی رلوی گناہ دا کرن حدیث کی رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه من حدث عنی بحدیث یرا انہو کذب چاچی زمان دا طرف ندسی و حدیث بیان کا جدتا پتہ و یقینی و چرا دا دروغ دی نفہو احد الكاذبین دیم یو دا دروغ چنو ندے و تا پتہ دا چدا دا پیغمبر حدیث نہ دے بلکہ چا دا زان نہ جوڑ کڑے دے او بیم بیانی نو دیم یو دروغ جن دے چ پیغمبر بنی دروغ ہوئی نو دا اور خطرناک خبر دا و دا عالم وئی چیز دا چل میں کو یہ تو خلق ناس تو لو مجمع وا نو زور لم تو مخامخ کی ناس تم دے ترخون نمی اختی استل ولغنا تا خارج دا تسگی والموضوع دا تسگی ولا تویر اذا حدیث بیانوما ولما و تویر جتا دروغ وے او دا پیغمبر پہ حدیث بنی عمل کو ما جی پیغمبر وے دا ترخون نی اختو باسی سنت طریقہ وے سڑے پہ خبر بنی پویش ویش دیگا مجلس ختم قبل اولو کی دیسی خاص سنو سمراعات پہ گی نو گرے چا چا بگنی اسلام کلام قبول کو اگتا پہ نقد روپی ملاشی نو خنو در احد زندگی نو گرے طول سخت وی پریشانی وی تکلیفون وی ازمائشونه او د مشرکانو طرف نه لوګي وي تند وي او در په در کې دلو ټول سخت وي نو په دغه وخت کې بچا اسلام وروړو اسلام به قبل وګوري دا بډې رچت مسلمان ازکه الله په قران کې صفت کړای غنه چې السابقون الاولون من المهاجرين والانصار چې د مدینه بغیر چې تاسو مادي څه شی ملاويګم نو ته ایمان قبول کې او حق قبول کې اصل کمال خدا دی بینو دیر دا چه خلق دیا چه غدا فتح مکی پا مقبن مسلمانان شو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی دا سی مالون ورک لی چه خلقو تحران خدا غی صفت قرآن نده کرد بلکه دا آغا مسلمانانو صفت کرده دی چه آغا اسلام تی مخیواله کرده دی مخی شوی دی او دا آغا سختو دا ازمائشونو دا تکلیفونو پا وقت ایمان قبول کرده دی او دا آغا عرصی قبول کرده دا چه خلقو قرآن بار بار صفت کرده دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ دعوت ورکونو دا خبر بے کولا چو گورے دی حق پا منلو کی سمادی پیدے نشتا دا دنیا گورے اوش پا کسی پیدے نشتا ہاں پیدے دا چی تاسی کل استرگی پٹی شوی دا دنیا نا لاڑی اللہ بدل جنت تر کی اللہ با تخپل رضا نصیب کی اللہ با جہنم دا وور نا بچ کی او اللہ با تخپل دیدار نصیب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا دا غیب و خبری کولی او نظر ابن الحارث چونو اغا بدا دا کسرا بچا کسی بے کولی او دا رستم کسی بے خلکو تا کولی او باغ زمانہ کی او بچا تیر شوی او دا اسپندیار بنوم مانی دا اسپندیار کسی بے خلکو تا کولی او دا شام دا بچاہان او دا حرقل دا کسی بے خلکو تا کولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچکل چال دعوت ورک کنا و دا غینا پس با نظر ابن الحارس ورغ اغا خلق بکینا ویل تاسو راشی کنا ویل گونی دی محمد ام تاسر دعوت درک صلی اللہ علیہ وسلم و زما خبری مواو رئی نو چا قیسا بیوتا رونی ولا قیسا بیوتا وکنا او بیا بیوتا وی چی گورا بیمازا محمد احسن حدیثا منی دا محمد دا خبری زما دا خبرنا پس بانی خیست دی او الباب وتويجه هو يحدثكم باساطير وانا احدثكم باساطير اغم تاسو د قشې کې او زمند د قشې کوم ام د بخوانو متونو قشې کې او زمند تر بخوانو متونو قشې کوم د بخوانو خلکو با جهانو قشې تکوم د محمد خبرې زما د خبرونو په سبب نه غوره او بهتره دي دا خبرې به د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د مجلس نه پس خلکو ته وکړي او قران مجید د نظر ابن الحارث دا ډېر خبيث کافرو قران په زی په زی ردونه کړی دی دا خبرې را نقل کړی دی دا کبر او غرور او تکبر یې په زی باندې را نقل کړی دی نو دا خبره هم قران نه نقل کړی دا چې وقالو اساطیر الاولین د دې مکی مشرکانو لکه نظر ابن الحارث او د پشان نور خلکو د بداوی چې دا قران خو څه په خوانو قومونو قصې دي اساطیر الاولین د بخوانو قصې دي نو زمند تر په خوانو جنکی ساتلې ویږي ته مغنیات ویلې مغنیات نو دا د سجنه کوي چې دی به ګډام کوله دا

0: نفرات.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قدرمند دوستین گئی تاسو خی ٹھیک ٹھاکی خیر خریت ہے یقینا تاسو ٹھیک ٹھاکی خیر خریت سره به دلبر ریڈیو غ دلبر ریڈیو آواز اور ایدو دو پاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دی اف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سر استاس کروا طاهر زمان جی. طاهر زمان یو زل بیا یو پھر بیا حاضر شو دے پروگرام سرات مستقیم کے او نن تاریخ په حوالے سره کوم خبري وکونو. 10 تاریخ نه بلکې کم نه 4 تاریخ ته لسم میاشت او کال هم 2026 چې لائف اپیسوڈ دے لائف پروگرام دے او نه رس په حوالے سره کوم خبري وکونو. اتوار رس دی جی. مفتی فرحاد علی حقانی صاحب خیر جی سٹوڈیو تا تشریف راوڑے دے مفتی صاحب. مفتی صاحب دا با ہم پروگرام کے ہر کلے وایو او کو سوک مونگ سر رابطہ کول غواڑے نو تا سو رابطہ کول شے تا سو خپل مسائل مبارک چ کمن نمون نا تا پوسونا کول شے مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا تا پوسونا کول شے. رابطہ کول دا پارا 0938 280 495 پدی تا سو با کانٹیکٹ کوئے پدی با رابطہ کوئے خو د یوې خبرې چې کوم نن تاسو به خیال ساتئ چې کله هم تاسو رابطه کیږي کله هم تاسو کال کوئ نو د ریډیو آواز به کموئ او داسې ځای نه به رابطه کوئ داسې ځای نه به کال کوئ کال میلاوئ وه چې کوم ځای کې ستاسو د موبایل سی رابطه کول لپاره 0938 280 495 په دې تاسو به کانټیکټ کوئ په دې به رابطه کوئ خو د یوې خبرې چې کوم نن تاسو به خیال ساتئ چې کله هم ستاسو رابطه کیږي کله هم تاسو کال کوئ.

0: موجود كي مال احساس را كولي شي مولا خپل د موجود كي احساس را كولي شي او خپل شري فكي ديني مسائل مباركي مسج دلاري تاسو خپل سوالات خپل مسائل هرالي گلي شي قدر مندو ديزه كي د خبر کول غړم زه چې واتساپ کې کوم نن سم مسله راغله دا ارزي غونته ټایم پری ریچ کوم نن دا لګ معاملو ته بلاک ته تاسو سمپل میسج کول غواړئ ساده میسج کول غواړئ نو ساده میسج نو هم تاسو را لګل شي او که واتساپ باندې تاسو خپل پیغامات را لګل غواړئ خو شاملول په دین شمه چې واتساپ بلاک ته پروګرام نو رستو بچ کوم نن او ټری پی کوو او که سه ریزولف شو یا لکه کم نه نو سولف شو دا مسئله نو بیا بچ کم نه نو نیکس پروگرام کې تاسو واتس اپ پیغامات با پروگرام کې شامل کو خو تاسو میسجونه که واتس اپ باندې را لګل غواړي یا عام میسجونه را لګل غواړي تاسو میسجونه کولی شئ را لګل شئ نمبر یو ځل بیا تاسو ځان سره نوٹ کړئ 0307 27 00 666 0307 27 00 666 قدرمندو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تا پروگرام کے مونگ ہر کلے ویو مفتی صاحب سرا دعا سلام کلام کوو بیا بات کے استاسو لائف کالز طرف تا استاسو ٹیلی فونانو طرف تا بزو اور استاسو لائف کالز با پروگرام کے شامل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگھ جی تاسخی ٹھیک ٹھاک کی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: طبیعت شریف خدی مفتی صاحب
1: خیر دے جی شکر دے اللہ فضل دے تاسخی
0: الحمدللہ درب احسان جی اللہ احسان او ہر سے ٹھیک ٹھاک دیجیے مفتی صاحب کستا سو خوخی استا سو رضائی نو ٹیلیفونانو طرف تا بزو جی او گنش میر تعداد کچ کم نیز من گران کردان او ریدون کے اگلی لگیا دی کالنو کی نو استا سو خوخی نو کال طرف تا بلار شو جی اولن ہے کالر من گورو من سر سوک راز دکم زینا کوشش بکوئے چی یو مسئلہ تا سو تا پوسو کی جی کتا سو دوی میں مسئلے تا شئی نو بیا کم دنو مونږ نو مسئلہ گڑا وڑا شی ہیر شی نو استا سو کوشش کم دنو ہم دغا پکار دے چتا سو یو مسئلے په حوالے سرج گمنن خبر یو کې شي یو مسئلے گمنن تاسو بیان کې کالر ګورم سر سوک راز د کم زین السلام علیکم او وعلیکم السلام تاسو کوی جی
2: حاجی تاسو دا نو چې سلام کوم تاسو دا جی د سراچ دې کې د امس کې د چر دې کې موږ درود او دعا وایو کنه
0: څنګه
2: دا سراچ دې کې د سلو رکعت مس کې کې د چر دې کنه
0: جی مفتی صاحب جواب درکے شکریہ چتا سرا لے شامل شوئے 0938 280 495 نیکسٹ کالر گرو سوک راز دکم زینا تپوس کال گاڑی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم کال بکٹ کو جی بل کالر بگورو منسر سوک راز دکم زینا 0938 280 495 قدر من دو بیا بیا دا خبر جکم دن خوندم نکی او بیا بیا جکم دن دا خبر پکارم ندی کوشش دا سو دا سی اوکی چی کلا رابطہ کوئی نو دا سی زینا دا سی زیگی نش گم دن تاس کانٹیکٹ اوکی رابطہ اوکی چی کم زی کس دا سو دا موبیل سگنلی پورا دی بل کالر بگورو منسر سوک راز دکم زینا ستا پوست کل غواری ز تاسو راز تاس کربا تاہر زمان ستاس محزبان تاہر زمان او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو دینی شریف کی مسائل پبارک کے تپوسو نہ کولی شی او حد الامکان جکم دن مفتی صاحب پورا پورا کوشش بکے چی تاسو تا شریعت پرانا کے ستاسو دا مسائل و ستاسو دا سوالات و جوابات در کی کالر گورو منسر سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم شکریہ جی بل کالر بو گور منسر سوک راز دکم زینا 0938 280 495 السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ماد دس لگی چھ لائن کچھ کم دین سے ایشو دے ورگ اف یو لاسٹ کالر بو گرو کدی سر ازم خبر اوشوے نو خپخا کنا کیگی نو بیاج کم دین موبائل بانے ساسو کالو نہ شامل ہو السلام علیکم جی خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک دا ریڈیو آواز کم کی اور دا مسئلے تپوس کوئی جی خیریت دے جی الحمد للہ مسئلے تپوس کوئی جی تپوس کوئی تاسو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ویم دا مسئلے تپوس کوئی جی
2: مسئلے حديث سبحان الذي زين الرجال باللخاء وزين النساء بالزواج، فدير هذا كلام

0: تشریف کې چې داسې چې
1: صحیح ٹھیک دی ډېر مننه شکریہ جی کوشش کوي یو ډایرکټ مو مسلې په حوالے سره راځي جی تاسو ګمدنو پکې دعاګانې او سلامونه ٹھیک دی صحیح دی دغه مخه خبره ده خو وخت مزایا کوي ټایم مزایا کوي ډایرکټ چې کم کار د پاره تاسو کال کړي نو آج ګمدنو تاسو ته پوس کوي جی بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کم ځای نه السلام علیکم جی ہلو قدرمندو ماته داسې لګي چې دل د ګمدنو ٹیلیفون کا مسئلہ تھا تاسو 0307 27 00 666 0307 27 00 666 بدی نمبر تاسو رابطہ کول شی کالز کول شی جے او ٹیلیفون کے یعنی کہ 0938 کے لگ معمولی گند مات ادا سے لگی چ مسئلہ تھا 0307 27 00 666 پدی تاسو کانٹیکٹ کولی شئ پدی تاسو رابطہ کولی شئ چھ کالونا ساسو با پروگرام کے انٹرٹین کو شامل ہوا 0307 27 00 666 تاسو کانٹیکٹ کولی شئ رابطہ کولی شئ پروگرام کے شامل دے شئ خپل د موجودگی مولا احساس را کولی شئ

0: قدرمند یو ځل بیا تاسو ته هرګلی جی او کالر ګور مونږ سره څوک راځ د کوم ځای ناست تاسو کول غواړي. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. کال ستاسو میلاو شوی دی جی. مهرباني وکړئ وخت مه ضایع کوئ, ټایم مه ضایع کوئ. بل کالر به ګورو مونږ سره څوک راځ د کوم ځای ناست. 0307 27 00 666 دینی شری فقی مسائل په باره کې دغه پروګرام دی جی صراط مستقیم, او دی کې ضرور شوق او ذوق سره راشئ او خپل مسائل چې کوم دانو دلته ډسکس کړي مسلو په حوالے سره مونږ ته ووایئ. مفتی صاحب پوره پوره کوشش کوي چې تاسو ستاسو د مسائل په باره کې جوابات درکړي. السلام علیکم جی.
1: بارانی شلم ہی سا دا بتا سو ورکوئی دی کی مطلب اوشر اونی سب اوشر دی نو کدی یو لاکھ روپو خرچ کڑی او دا تاسو نو بکول بس باران ماندی او بکیدل نو بیا بدی تاسو لس زر روپے اوشر ورکوئی کدی یو لاکھ وی او کچری دا تاسو بکول نو بیا با پینز زر اوشر راضی خی
0: صحیح.
1: بلا مسئلہ یو ملگری ہوئی چی صلات تسبیح کی پڑنبائی قائدہ کی اللہ مصلی اللہ مبارک اللہ مربنا ویلی شکن ڈارک پا پاسی, چونکہ صلات تسبیح نفل دے وزا نفل حکم دا دے چی کچر تا سوک پا دو قائدو والا پا یعنی پا یو نیت سر سلور رکا تا نفل اتڑی نو پا حقی کی کپڑنبائی قائدہ کی اللہ مصلی اللہ مبارک ہوئی نو بہتر دیو پا دے سجدہ سہوہ نرازی کسو کو نہ وے نو ہم موس شوے دے نو صلات تسبیح کی دوڑا صورتوں نہ جائز دی چے کم یو ہم کئی حجید ابل ملگری دے روایت پبارک کے تپوسو کو دو چے اللہ جل شانہ ہونا رینا پگیرا سر خیس تکڑی دی او زنانے نصر پو اختو سر نو دا روایت مختلف کتابونو کی نقل دے پ یو روایت کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل دے لیکن دا چې سو کتابونو کې نقل دي نو په بازو کتابونو کې خور سره سره سند نشته او صرف په یو کتاب کې ور سره سند راغلی دي او په هغه سند کې هم راویان خو کافی متنازع دي. بہرحال په دې روایت باندې پوره تحقیق چې کوم کړی دی نو هغه مفتی رضا الحق سے خپل فتاوا دارالعلوم زکریا پړومبنی جلد کې کړی دی نو که څوک قتل غواړي نو بیا پوره تحقیق الته موجود دی چې په یو سند باندې پر راوی باندې بحث کړی دی. خو
0: صحیح. بل کالر ګورو مونږ سره څوک راځ د کوم ځای نه 0307 27 00 666 ځکه پی سی ایل کې کوم نه لږ مسله راغلی ده جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تپوس کوي جی. جی دی د فارا سو وظیفه ده شیطانی وسوسه چې چال راځي نو دی د
1: څنګه راشي اوز بالله وای او په دې اوره طرف ته چوف کوئی ختم بشي.
0: صحیح صحیح صحیح. وسوسو ته غور م کوي جی. وسوسو ته فکر لکه کوم نه تاسو ډیر زیات غور کوي ډیر زیات کوم نه نو بیا بیا وسوسه راځي کنه مفتی صاحب غور نه په کار پدی باندې. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. څنګه
0: مفتی خیر دی تاسو کوي
2: خیر دی الحمدلله. دا غره دا من سره دی یو ټول او سلور ما کې کاله ده کنه سره در
0: خا جی.
2: او نو دی باندې زکات راځي کنه
1: نور څه شته
0: نور څه شته مفتی صاحب جواب در کی شکریہ
1: جی. نہ چاندی شتے نہ پیسے شتے ان بیا بندہ سونا ماندے زکات نشتے دے.
0: صحیح. قدر مند ہو تاسو رابطہ کول شی 0307 27 00 666. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تپوس کوئی جی.
3: حضرت زمنگ چدن کور کی اوزلانہ دا غی چدن پر از مس پر ناس تمان کئی سر ورتا دا جی چا غی وچ
0: آواز مکٹ کی گئی. آواز لگ برابر گئی جی. آواز لگ برابر گئی. کال کٹ شو جی. رضی کال کٹ شو
1: حاجی بس تا سو دی بس دا یو خبر وئی تقریبا ما چ سور سمجھ کرا ل چ پ ناس تا موس کئی کہ پزما کا سجدہ لگولے شی نو پناس تموز نہ کیگی کہ پزما کا سجدہ نشی لگولے املا کے سم مسئلہ خپو کے مسئلہ او پئی صورت کے پزما کا سجدہ نشی لگولے نو بیا پناس تموز مجبورن جائز دے.
0: صحیح. بل کالر گورو مون سر سوک راضی دے کم زنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی شکریہ. بل کالر بو گرو مونږ سره څوک راځي د کم ځای نه ستاسو پوسټ کول غواړي؟ 0307 27 006 0307 27 0666 پدی تاسو رابطه کولی شئ جی. او لین لائن نمبر باندې 0938 پدی نمبر باندې تاسو کانٹیکٹ مکوئ ځکه چې لائن کې مسله ده. کالر ګور مونږ سره څوک راځي د کم ځای نه ستاسو پوسټ کول غواړي؟ السلام علیکم جی. ہلو سنگ چل دے مفتی صاحب سے سگنل کی سچ کم دن گڑا وڑا رہا. ابل کالر بو گرو مسر سوک راز دکم سے نا. السلام علیکم جی. ہلو دا ریڈیو آواز کم کے مہربانی کوئی بیا بیا جکم دن تا استاد کا خبر منکو ہو. بل کالر بو گرو مسر سوک راز دکم سے نا 0307 27 006 66. السلام علیکم جی. مشرا دا ریڈیو آواز کم کا مہربانی کا خیر دے ٹھیک ٹھاک تپوس کوئی سلام سلام السلام کالر گور مونگ سر سوکھ راضی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی سے سوال لے
4: ڈکی
0: اگستی ہو یا چڑھ ٹال وغیرہ شکریہ جی.
1: جی ٹال کی ملرگی اغستی انہوں نے دیتا مال تجارت ہوئی
0: جی.
1: او مال تجارت کی زکات راضی اوشر نی اوشر پاغا فصل کی وی چکم اوشی دا خو مطلب ستا سنے دی شوی دا او چا کری لیو اغی بشیو اغی خرس کڑی ایم اوشر ور کڑی
0: جی.
1: دا تاسو دا دکاندار نا مطلب لرگی واغستل دا دی مثال دا عام تجارتی مال دے
0: جی.
1: دیکھیے زکات راضی چکل مطلب تاسو دا یو لاکھ اغستی اسے یو نیم لاکھ تی چکل استاسو دا زکات کال پورا کی گی یعنی کہ تاسو سره مخ کے نسم مال وی
0: جی.
1: او دا غی زکات تاسو پا کم امیاش کے عمر کوئی چی کل دا غی کال پورا کی گی ہاگا ٹیم چی دے 1,40,000 روپو کے سمر روپے ہم پاتی وی ویدر سرن دا غی زکات پور کئی کنا تاسو صاحب این حساب نئی بس تاسو سر ٹوٹل لگا 1,40,000 روپے دی نہ سونش دے نہ چاندش دے نہ پیسے نہ پا یو نیم لاکھ روپو ماندے زکات نرازی دا لگی دی نو که صرف دغه پیسی وی نور نه سونه وی نه چاندی وی نه پیسی نور وی بیا زکات نشته ده کنا تاسو صاحب نصاب یی تاسو زکات ورکوي نو غت تاسو کم میاش کی ورکوي هغه میاش کی اک تاریخ چراشی خو هغه سبا وی بل از وی اشپګ میاش بعد وی لس میاش بعد وی چکل هغه تاریخ راشی چې تاسو سره ټوټل سومره پیسی وی خو هغه چې نور کمی دی هغه وی سونه وی چاندی وی یا دی پیسو کې سومره پاتې وی یا دا نور ډیر شي وی یا کم شي وی چې ټوټل سومره مال تاسو سره دا غي بتا سو ټول زکات ورکوي. ها
0: صحیح بھائی زما خور شوی دا او ډیر په عجزه درته ویم چې خیر دی دا لبای با نیم کوم نه معنا راته وایا او دا نوم کوم نه کې خدل سنگ دی دی بر کې لبای با لبای با
1: دا ولو با بھائی
0: لبابا یمن مفتی صاحب لبایبا لبابا نه لبایبا
1: لبایبا خو ما ته پته نشته لبابا نوم خلاصي او اصل ته وي
0: صحیح ٹھیک ته جی. او دا نوم کوم نه نو کې خدل سنگ دی لکه خدی کنه
1: نو لبابا نوم عقل مند ته وي لباب عقل نه دی کنه
0: جی.
1: اولو الالباب راغلی قران کې ځای په ځای
0: جی.
1: نو لباب دا عقل ته وي نو لبابا عقل مند
0: صحیح
1: دا نوم ہوکی خودے شی دا پا صحابیاتو کی دے یو صحابی نموم دے لبابا او لبائی با نو دا خو ما پا خیال چرتا سنشت دے تا دا غا لبابا دا اینا گڑ وڈ شوی دے
0: نا دا بڑرامو کی جے کالر گور اسلام علیکم جے کال کر شو جے 0307 27 006 66 0307 27 006. اسلام علیکم جے تیز جوندے خبر کو جی پاگ بن نہ پوئی گو آواز بن نہ پوئی گو لکا دو وڑو سر سایہ دینے اور کڑے شکریہ جی پدی مسائل مبارک مفتی صاحب تاسو ته مخکې هم کوم نه نو بیان کړي او خو تفصیلی کوم نه تاسو ته جواب درکړي مفتی صاحب خو کې دي شي چې تاسو بنی اوریدلی یا که تاسو اوریدلی نو تاسو په صحیح مانو کې کوم نه پوه شوی بنی مفتی صاحب تاسو له دې مبارک جواب درکړي چې جی مفتی صاحب یو بل کالر والو
1: نه جی ہاں جی
0: جی جواب ورلور کیږي
1: ګورې د انسان سو قسم ژوند وی یو ژوند هغه وی چې د مور په خېټه کې وی د سلور میاشتو چې کله ماشوم خمل شي نه ژوند دی شي
0: جی
1: نو یو دغه د رحیم والا ژوند وی دویم ژوند زمونږ په دې دنیا کې وی چې مونږ اتر پیدایش نه والا تر وفات پوری دلته کیو
0: جی
1: بیا یو دریم ژوند وی چې هغه د دې وفات نه بعد تر قیامت پوری د یو بل ژوند
0: برزخ
1: برزخی ژوند ورته پردی والا ژوند چې مونږه تاسو هغه نه مخصوصو
0: جی
1: برزخ ورته وین د دې لپاره چې کچاره تاسو هغه ته ګورئ نه هغه مونږه تاسو نه مخصوصو
0: جی
1: او سلورم بیا ژوند د مرګ نه بعد چې دایمي د قیامت نه بعد چې هغه دایمي ژوند وي
0: جی
1: چې جهنم کې او چې جنت کې پدې شو کتا سودا وای چې د دې منس کې ژوند نسوک منکر دینو د نبی علی السلام نو والا تر اوسه پورې ما دا سي تب کنه د لیدلې چې هغه د دینه منکرو
0: جی
1: نه اوشته دی سیوا د یوې تب کې نه چې هغه د نبی علی السلام د دور نه لګ قریب بعد زمانہ کې راغلی وي تبه معتزله وي
0: جی
1: هغه د قبر د حیات نه برزخی حیات نه منکرو
0: جی
1: باقی د دینه هیڅ سوک منکر نشته دی نه مونږ تر اوسه اوریدلو اوس لګ خلق زاړه نظریات اور خپل شروع کړل او دا معتزله ونه لګ متاثر شوی
0: جی
1: نو دا اوس تقریبا لګ وخت کې 2 سالور کال کې دغه نظریات لګ په عوامو کې د سوشل میډیا په وجه باندې
0: جی شو جی جی جی
1: بهرحال د مرګ نه بعد او د پیدای د قیامت نه مخ کې یو ژوند شته او دا صریح د قران مجید د واضح آیاتونو نه ثابت دی
0: صحیح
1: سوره غافر یا قران مجیدونو کې ورته سوره مؤمن لیکلی
0: جی
1: سورہ مومن تقریبا 46 نمبر آیات تے اللہ جل شانہ دا فرعونیانو حالت ذکر کئی فوقاه الله سیئات ما مکروا وخاق بآل فرعون سوء العذاب. په فرعونیانو باندې بدترین غذاب راغی، نیغی غرق کړی شو په سمندر کې.
0: جی
1: بیا فرمای النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، پدای باندې سحر او ماخام د جهنم، پدای باندې سحر او ماخام اور پیش کول شي،
0: صحیح،
1: یعنی دای په اور کې سوځي. و یوم تقوم الساعه، او چې کله قیامت قائم شي نو आवाज به وشي چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب.
0: جی
1: فرعونیان سخترین غذاب د جهنم ته داخل کړي. نو ښکاره بار خبره ده
0: جی
1: چې فرعونیان په اوبو کې غرق شو، وخاق به آل فرعون سوء العذاب، دغه شو
0: جی
1: سوء العذاب. ورپسې دی النار یعرضون علیها، اس پدی اور سحر ماخام پیش کی گی، دغه تا عذاب قبر وای کنه چې مړو شو اور په سحر ماخام پیش کی گی، او بیا یوم تقوم الساعه، تو چې کله قیامت قائم شي نو بیا بدی مبارک ویل شي چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دا فرعونیان سخترین عذاب کې داخل گئی، شدید عذاب نو مراد جهنم دی.
0: جی جی جی
1: نو دا جهنم ته خو بدی د قیامت پر ځي، او دا چې وای سحر ماخام پی اور پیش کیږي نو دا کم ځای به پیش کی، خدا غا عذاب قبر دے. ادا تو قران صریح آیات نہ ثابت دے، دیکھیے اس توجی موجی نشته دے، نتا است چې چا ویلی چې عذاب قبر نشته، اندی به یو خاص کس ته دا ویډیو به اوریدلی، انا هغه وتا است وای نو کتا سو دته دا آیات دا سرا واړی وای د دې ترجمه وک.
0: جی
1: موبایل کې مروزی تاسو صرف په موبایل کې ګوګل کې اے پی قران مجید، هغه کې قران مجید خو چا سره مسلمانی قران مور سره
0: بشک
1: راواړو سورہ غافر یا سورہ مومن، اصل کې دا ادي تغافر مو مومن وای، نو اکثر دا د سعودي نه چې کما کتاب قران مجیدونه راشي نه کی ورته غافر لیکل.
0: جی
1: زمون پاکستان کې چې کم چاپ کې کی اکثر مومن لیکل. بہرحال سورہ مومن سلی رشته مسی پارا دا، او په هغه کې 46 نمبر آیات دی،
0: 46 نمبر
1: 45 آیات کې 45 نمبر کې وخاق به آل فرعون سوء العذاب پوری دادے، چی دی ماندے سخترین غذاب دو ڈوبی دو راغے، اور پسی فورن دی النار یعرضون پا 46 نمبر آیات کی، چی پدی سحر ماخام اور پیش کولی شی، او بیا چی کلد قیامت رشی نو دی با سخترین غذاب کی داخل شی. دغرنگی بخاری شریف روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دو قبرون خواہ کی تیرے دو، او بھی فرمائل چی انہو مال یعاتبان، دی دوارو تا غذاب ور کولی شی. تپوس وکړی شو بیا چې دا څه عذاب دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا څه داسې ګران کار کې نه، بلکې د یو د وړو بولو شتو نه ځان نه بچ کو، او د بل به چغل خوري کوره. نو دا د حدیث نه ښکاره بار ثابت دی.
0: جی
1: نو حدیث نم راغلی دی، او که دغه کس د حدیث منکر وي نو قران کې هم صفه راغلی دی چې النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، او دغه کیس توجیه نه کیږي. خاصه صفه ستره خبره ده، دا باغې د لا علمه د وجې نه داسې ویلی نه به پوهېده، نو دا ورته خو یې خیر دی چا نه وایمه. د دې بعض خلکو دا نظریه چې مولیان موږ ته غلط قران خي، نو زه غلط یې ارته نه خو، خپل قران مجید راواله او ځان له چرته ترجمه ولا راواله، هیڅ چا نه ترجمه مراله، ڈائریکٹ گوگل ٹرانسلیٹ باندې دا یا ترجمه کا چې غدر تک ما ترجمه وې نو بیا وای چې دې کیسه چلے پې اے آئی ترجمه کوم دک یو مطلب وای، بل هیڅ صورت پکې نشته. صفه ستر خبره چې د مرگ نه بعد فرعونیان د مرگ نه بعد په اور کې دی، او بیا چې کله قیامت شین بیا جهنم ته دی.
0: صحیح مفتی صاحب تاسو ته خبر وکړه جی، او نه دا مولیانو چې کوم د قران مجید دی کله دی نه لګی کوم د نو
1: دا سر کې څو خلک راغلي دي چې هغه خپل ځان طرف تر بلل کین، نو دا غي د پاره د علما او خلاف خبرې کوي.
0: جی
1: ځکه چې علما سو پورشته غي ورته صحیح مطلبونه قران حدیث بیانې، نو تر هغه د دې کار نه چلیږي، نو لازمې چې یو کور لوټ کې او دغه چوکیداری نه چوکیدار بندوبست پاول کې، نو د دې چوکیدارانو پسې شوی دي چې د دې نه خلق واړی، نو بیا ورته موږ خپل مطلب بیان کو.
0: صحیح صحیح یقینا پوه شوی وای تاسو چې الله پاک کوم نه موږ لا صحیح قران باندې کوم نه پوه نصیب کیږي، او موږ صحیح قران مجید باندې صحیح لکه احادیث باندې صحیح کوم دې نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بانج کم دن اخبر جن تیر کونو داز مونگ اشکال او داز مونگ کم اعتراضات تی دا ختم شی جے. کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زینا 0-307-27-00-66. اسلام علیکم جے.
4: وعلیکم السلام. اسو تا مفتی سے تیر سلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. تا پوس کوئی
4: جی من مفتی سے دے قضا منزون پاکے مسلم دے یو بند قزمہ دیر شی منزون دے مسلم کافی داغی تعداد دے مثلاً پس رون وزر کنا اپل مزونا دیر وقت جمع شیر آگر زی بیا نو داغی مختصر طریقہ یا رمونگ فریدلو چی سبحان اللہ دے پکے نوی داری اکتے الحمد نشورو گی او دا سور فاتحی پزائی دے پکے درے پہ سبحان اللہ ہوئی او د ویتر په مسکره د دوای کونو په ځاله مرب بناته نه په دنیا حسنه وای او په اخیری رکعت کې د اوت رسول نه پس الله مصلی علی محمد او بس مختصر او دعا سلام دی واړی کنه
0: صحیح دی تاسو ریډیو لګوي تاسو له مفتی صاحب جواب درکې جی ښه
4: بلې خبره ده چې هغه شاک رکعتونه په فرض کې پناست تکول شي
5: صحیح شاک رکعتونه څنګه
4: شاٹ میں کہتا ہوں مختصر فرض ہو کہ پناس تکول شکنا مثلا قدر پیر سبحان اللہ فاتحہ نہ ہو یا پناس تکول شکنا سلور والا رکات مثلا سلور فرض نو اگر بولا رکھے کہ پناس تکول شی
5: شاٹ دا تش رکات نے یاد ہوئی
4: جی مختصر رکات نے چکم با دا کہ بیا کئی کنا وہ سورہ فاتحہ بازار تک قدر پیر سبحان اللہ وہ مثلا دیر من
5: دا یوم جی دا تا سو چا سر ملاو شی جتا استے دا خبر کولی خولی دی
4: دا جی معذرت غواړو هغه مونږ له یو دغه ملاو شو هغه اوس تقریبا دوه درې میاشتې وشوې ما بیا نه دی اورېدلی یو اے آی هغه دا دغه کوي
5: دا اے آی والے یاد ہوئی
0: artificial intelligence
4: yadi ai yo app te ji aga asal ke aga na matol aga rang da ka ya yo computer machine de basal insaan pashan khabar kai da ka ya wi mal tol
5: chat gpt
4: da training mal ra ka bahar laga masali za tol ya ban de da na kom sta program
5: ra chat gpt yad hoy chat gpt yad hoy
0: ہمدا سے اے آئی کم دن دی یاد جی اے آئی کے کم دن مختلف ٹولز دی کنا سوک چیٹ جی پی ٹی استعمال
5: ہے سو کلاؤڈ استعمال ہے سکے
0: جی
5: ہاں جی اول خو جی ما خو کتا سو چانا اوری دلی نو غلط ادھر تے ویلی دی خبر حال چانا موری دلی نے دی اے آئی نام تے پوسٹ کر دے اے آئی خپل اس بندہ خود ہے نا
0: جی
5: یو مشین دے یو چیٹ بورڈ تے چھ مطلب ہغا سر کما ڈیٹا پا کمپیوٹر کی پراتا دا آلریڈی پا نیٹ کی
0: مختلف ویب سائٹ
5: نو ہغا ڈیٹا خپلا کی مرچ کئی او دا غین یو نوے آؤٹ پوٹ رو باسی
0: جی
5: چونکہ انسان دینا پا مسلک نہ پوئے گی پا مذہب نہ پوئے گی پا استدلال نہ پوئے گی خو بس یو آٹومیٹکلی سسٹم سرا ہغا دا چار چاپیران ڈیٹا کلیکٹ کئی او بیا دا ہغے آؤٹ پٹ تاس طرح کی ہوگا تاس
0: نوے شے جنریٹ کی ہو
5: ہاں نوے جنریٹ کئی کلا کلا دا ہغے اصل خلافی دا دریو خبرو اصل نہ چے سالو رمر او کی ہغدا دریو خلافی
0: جی
5: مرحل چونکہ اغسرا ڈیٹا دا شیعگانو دا بریلیانو دا پنچ پیر دا علماء دیوبند والا لکا
0: جی جی جی
5: دو شاخونا چکم دی پکی یا دا غیر مقلدین چی سمرم مکتب فکر دی تردی پوری چی منکرین حدیث کا دیانان دا ٹول ڈیٹا اغسرا پراتا دا
0: صحیح
5: چی کلتا ستے سوالو کئی نو بس آغا چرچا پیران را غنڈ کیا وستا ستے را پیش کی
0: جی
5: ان آغا دب دب کی نہیں لگی چی غدو کم علاقے نہ چرتا نہ مسئلہ روخ
0: کم مسلک نہ چیو
5: ہاں نو بہرحال مونگا چی کمیونو علماء دیوبندیو او زمونگا فقہ حنفی دا چی لگتا استا وضاحت کو چی مونگ کم دی علاقوں کی اوسو
0: جی
5: زمونگ فقہ حنفی دا فقہ حنفی ماندی پا دی علاقوں کی چی کم مطلب مکتب فکر چلی گی غیر مقلدین دا ٹول دی نو پائے کی فقہ حنفی ماندی دی چینی

0: کې حنفي څوک فالو کوي نو هغه دي علماي دیوبند علماي دیوبند کې چې کم دوه مکتبه فکر دي سب بعضي مسایلو کې د دې خپل کې اختلاف ته صدا سے غټ مسالې نه دي اسې مطلب اختلاف په خپل منځ کې وي نو علماي دیوبند والے چې دي او د غرنګي د بریلیانو فقہ حنفي ده او باقایا نور اوس مسائلو کې هغه لګ بل خوا دي
1: جی.
0: بهرحال دا دلته دغه نه یادوم مکتب فکر وضاحت نو کوم بلکې وضاحت دا کوم چې هغه د ټولو نه روخ کیو یو نه ویشه فټ کی
1: جی.
0: نو هغه تاسو ته کوم جوابونه در کی ما چې سوره پیری نوٹ کړی دي د دې اے ای جوابونو کې ډیر غټه مسلې ته ورته وای پلان کې حدیث ته دی پلان کې حدیث را ته وای لکه ټوکړو ورته وای نو دی وتا تا کني حدیث نو دی خپل جوړږي
1: صحیح
0: او تا ته وای دا حدیث ته ته نمبر ته پوسو کانو درته وای چې په بخاری کې دی ابو داود کې دی پلان کې حدیث تل ته چک کې تورته وای په دې نمبر خو نشته دوباره ته پوسو کا او هو مجھ سے غلطی ہو گئی یو بل نمبر بار ته ذکر کی بل بچک کې ما ته پتو جا حدیث نو ما چک کم از کم 18-20 پیری د ما ته نمبر چینج کو
1: جی
0: اخیر کی مرتے میں ما ٹول بخاری کا تو ٹول ترمذی اسے مرتے ہوئی جما ٹول کا دا روایت ال دنش دے
1: جی
0: وہی سورو مجھ سے سوری مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ میں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا دغرنگے د فقہ کتابونو عبارتوں نے چلی کی نو ٹول دزان نے لکھی چونکہ لا دمر ترقی نہ دکڑے
1: جی
0: چھ بالکل کریکٹ دالتا نہ رو باسی نیو خو اے آئی نہ کم از کم تاسو تی دنیای معلومات حاصل ہوئی چونکہ غسر ڈیٹا پرتا تھا لیکن اجتہادی مسائل او دغرنگے دا مسائل دا دغی نہ تپوس مکوئی دا دو علماء کار دے او دا چگم دنو کخپل پوئے گی خپل کتابونو گرندہ کتابونو سره تعلق ساتی دا اے آئی کار نہ دے
1: جی
0: کہ اوسڑی نہ ډیر شی موزونه قضا شوی نخپل ټول موزونه چې سمرم قضا شوی دی غینه و فرض او واجب را ګرځي سنت صرف نشته دی او واجب او فرض به را ګرځي بیا دا واجب او فرض را ګرځي نو طریقه بس کوي نو که یاد ورته چې ما 50 سو موزونه قضا کړی دی خو هغه ترتیب سره رو ګرځي او که بل فرض یاد ورته نه ما په کلونو موزونه نه دی کړی نو دی به غور فکر وکړي چې ما تقریبا دومره وخت موزونه نه کړ نو دا دا 15000 شو 1500 شو 1500 شو چې څومره دی اندازه ولګي غالب ګماني نو دک موزونه به قضا را ګرځي
1: جی
0: را ګرځول طریقه بدای چې بس کنیت د طریقې سره کوي چې الله ولا نه سارا نه موزره نه قضا شوی هغه کوم بیا ورپسې چې کم دی ورپسې په دې طریقه یا خیرنی غاڑی شروع کی خیرنی بیا غی خیرنی نمخ کی خیرنی مخ کی پدی طریقے واندے نیت تڑی او خپل مزنا رہو گرزی
1: جی
0: بل چتا سو کم دا اور ایدل دی چ پ مس کی قزا را گرزی نو پاگی کے با نہ سنا وئی او نہ پکے تشرکاتن کی فاتحہ وئی او نہ اور سرا تخیات کے و رسول ہونا بعد سبقم نہ وئی او سجدو کی ہم سنے نہ دے تش کو تک برکت اس لگی چ مطلب سبق نہ وئی بھائی قزا مس با اک سے ادا کول شی چ سنگ پ وخ کیو
1: سنگ فرض
0: چ مطلب پ وخ کی گاونو خو ته هغه پتا پاتې دی نور د استغفار وی چې په وخت مینه ده کړو خو کې خو باک کم وزه غتا سونه د ماسپخین سلو رکات فرض چری قضا شوی دی وغره اگر زوی نو تاسو چې د نن ماسپخین فرض نن څنګه کوي د کسې بده قضا غم کوي
1: جی
0: هم بیر رکات کې سبحانك اللهم انا سبق دو رکاتونه ډکو بیا اخیری دو رکاتونه تشو او بیا اللهم صلی اللهم بارک اللهم ربنا دا ټول ارسم وای ها نو بهرحال دغه تاسو چې سوري دلی دا خطا دی صحیح نه دی پورا چې څنګه په وخت موزي هغه سی به قضا کې مرا ګرځو
1: صحیح یقینا قدرمند او تاسو پوښیږي او څنګه چې مفتی صاحب تاسو ته دا خبر وکړه چې کوم مسائل لکه علما کرام صاحبانو سره تاسو کې نه چې کوم مسلې باندې تاسو نه پوهیږي کتابونه ډکته جي کتابونه نشه کوم نه تاسو علم حاصلول شی خدا نن سبا نوې ټیکنالوژي چې راغله ټیک ته صحیح دی دنیاوی کارونو لپاره کوم نه دا ټیک ته او دینی کارونو لپاره کوم نه دی کې ډیر زیات احتیاط پکار دی مسله معمولی هم دی چې کوم نه نو لګ اخو دی خوشي نو ډیر کار په لکه کوم نه بیا جوړی دی شي بل کالر ګورم سره سوک راز د کوم ځای نه ستاسو پوس کول غواړي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم بچے تپوس کوا خجی ساس کال کٹ شو بل کالر گورو سوک راز دکم زین اس تپوس کال غاڑی 0307 27 006 66 0307 27 006 66 پدیتا سو اخپل ٹیکسٹ میسیجز یعنی کہ اخپل پیغامات میسیج نمبر علی گلی شیں او دی سره سره تاسو کال زم کول شي السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم کال وکټ کو جی نیکسٹ کالر ګورو سوک راز دکم زنا ستا پوس کال واړی السلام علیکم جی جی السلام علیکم تپوس کوئی سنگھ سر تپوس کروڑ دے سکے جڑا کی پٹی گی سر نہ پٹی گی سبق نہ پٹی گی بدا واہل کوڑی
0: ای سبق لدی ول شلو پے ول ور کوی ٹکے ول ور کوی بیا چم نزینی ہو سپے ڑئی وے بس جی بعد کو سمسل ہے نہیں
1: بل کالر گرو من سر سوک راز دکم سر وعلیکم السلام جی تپوس کوی ہاں
2: زما جی سنا دا زما سال دے تپر ہم کنا سما ہم انعام سرا کنا زما ما جو رکات مشی اور دوارا کات پادیشی
1: سنگ جی پوئے نشو درے رکاتا فرض کو ازما خبر تا لگوا کے دے درے رکاتا فرض کو ایتا سو امام امام صاحب سرا ہاں
2: نو رکات رنو شو اور دیم رکات کرانم نو دیم رکات کی ونگا قائد کم یا تحیات کم یہ طریقے بچی دو نکمتا دو رکات نو
1: دس کوئی سنت
0: اسویم رکعت کرا لے
2: دیم رکعت کی
0: دریم کے
2: دیم دیم
1: دویم
0: اخو امام ناس تین تاسو مناس نہیں
2: گلار چھ لگے مت کرا لے دیم رکعت چا گلار کرا لے
0: ان چ امام کینی نو تاسو بت چر تا یو خناس پے ور سر گنا
2: خاجی زہ تم چ طریقہ بتن گئی
1: خاجی صحیح خ طریقے بارے تا پوچھ
2: مطلب اغا اوش مان زر بیا کو مگا
0: صحیح دے جی صحیح دے جی ٹھیک دے ڈیر شکریہ امام چو گورا سو پوری تاسو امام پسی الاڑی چی امام سکے یا بتاسو کوئی د امام د سلام نہ بعد بیا تاسو خپل بقایا موز ادا کوئی نو چی امام سر دویم رکات کے قیام کے شریک شوئی یو رکات تاسو ور سر دغه وکو اگر بدی کی قاعدہ کئی تاسو بم قاعدہ کوئی
1: جی
0: بیا با یو ور پس دریم رکات امام کی چا بس تاسو دویم رکات یا بت شرکات تاسو با غم دے سر او کی یغی کی بم امام قاعدہ کئی
1: جی
0: بیا چ امام سلام کی نو تاسو اللہ اکبر وئی او بدری گئی
1: صحیح
0: تاسو نو دم بنے رکات شیو نو خپل دم بنے رکات پر او گرزوی سبحانک اللہم انا بس سبق شروع کی فاتحہ بو وئی بیا بڑک رکات کی اور پس یو صورت پو وئی قل اللہ خد وئی قبل وئی اب یا بس اخیری طور سے باقی تو ماخام اس کی کل کل بے انتہا سیوا قاعدے مرات لے شیخ
1: جی
0: ڈیر زیات قاعدے پکم راشی در رکات ای کل بکی پنزا اشپگو قاعدو تم خبر ہو رسی لکدا سی یو صورت تا استوام چ یو سڑے امام سر پ دویم رکات پ قاعدہ کی شریک شی
1: جی
0: نو دن دو رکات شوی دی صرف قاعدہ کی راغ شریک شنی یو قاعدہ دا امام سرو کی بیا امام چ دریم رکات کی ناگی کی یو قاعدہ او کی نو دد دو قاعدے شوی کدا امام دا غزا خطا شو او سجدہ سہو اکڑا نو درے مکائے دے شو بیا دے امام دا سلام نا بعد دے ادری گین چھ دے یو رکات او کی ڈک نو دے بد رکات ایشی نو دے بیو بلا رکائے دے او کی
1: صحیح
0: بیا دا غین بعد بیا ادری گین یو بلا کائے دے او کی نشپا گم کائے دے شو او کدی دے کی خطا شو بیا زان لے یو سجدہ سہو کی نو وہ کائے دے بشی نو پدری و رکات او کی دم رز زیادہ تم رسی دے شی بہرحال ما خام موسکی لگ دا غم مسئلوی چھ کائے دے کل کل ڈیری شی
1: صحیح بل کالر گورو سوک رازی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
3: تپوس میں
1: صحیح جی
3: جی
0: کریے
1: سیکیورٹی گارڈ دے مز خواہ پات کی ہم داسی دا کنا جی نہ دا مسئلہ چ کمن تاسو دوبارہ لگ واضح ہوا چ مونگ پہ پوئے شو
2: یار جی دا تیرا کنا یو رو کے دے تلے دا ورت سی کو ریگارڈ کی ہسپتال کی رہی
1: ہاں
2: وہاں طرفا کی مسجد دے جمعہ تے دی جمعہ مون پہ گرا نور زال لگے خود جمعہ مون گرا وی تیرا کری کیم نہ کرے ڈیر پر اس گارا لگتے کنا
1: ہاں جی
2: دا مون جو تم جمعہ میں اصل میں کٹے ورا کے لین نہ رکھیا لو لس میں تے مان دے پارا
1: ہاں جی
2: کام کاو اقامت تک سدائی کی کا خطبہ اقامت زاور ما
1: ہاں
2: بڑا جے سے راستہ سودی موہری دلتا
1: صحیح ٹھیک تے جواب درکو جی مفتی صاحب مسئلہ تاسو اورید جی دی بارہ کس گمن نے سو خبر ہو کے
0: ہاں جی مسئلہ دا سدا چ یو خو دو اصول شریعت مقرر کری لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق اطاعت پا د خالق پا نافرمانه خبرو کی نشی کولی
1: جی
0: نکا مخلوق تاسو تاسو حکم کئی چه پلان کی سیز پلان کئی نافرمانی و کنو دا دی اطاعت پا دا نشی کولی نو اوس او بل دویم حدیث تے چه طلب العلم فریضتن بعد الفرائض دا پورا روایت دا سی دا خلقو نیم لکل وی زکا چه دا پا نوٹ نیم لکلو خصول رس کے حلال عین عبادت ہے بیا پی مولیانو اعتراض کنو غین تے کٹ کو اس وی خصول رس کے حلال عبادت ہے
1: جی
0: دا حدیث دا سی دے طلب رزق الحلال فریضتن بعد الفرائض دا حلال رزق گٹل فرض دی خود نور و فرض و نباد دا نور و فرض و نباد مطلب دا دے چکا چرتا دا رزق گٹل ستا پا نور و فرائض و پا موز و دس باندے اثر غرزائی نو بیاد دا رزق گٹل جائز ندی
1: صحیح
0: نگورا کدی تاسو اللہ دا موز اجازت ندر کئی دیتے بغیر اجازت ہم دا جمعی موز لتلیشی نو دے دیتے ورشی قبل فرض دا دا غزائی نو پا خوزی دو سا مسئلہ جوڑی دیشی نو دے دے گئی تپکلا کوئی چھے بھائی مالا با اجازت را کوئی دے موز او کنا را کوئی نو بیا بزا دا کار پر اکدم
1: صحیح
0: نو کہ بالفرض اجازت ایور کا خو صحیح دا کہ ورئی نکو نو بیا دے دان لبل زائی سا دا کار بندو بسو کی دا روزہ گٹل فرض دی خود نور و فرض و نباد
1: صحیح
0: دا کہ روزی گٹل دا حقوق العباد دی دا زان لحق گٹل دی او موز کول حقوق اللہ دی
1: صحیح
0: او حقوق اللہ مخ کی دا حقوق العباد دی لہذا دا اللہ حق اول دے دا مخلوق حق رستو دے تاسو خلقو ناوری دلی دی اول دا پردی حق دے موز دے خیر دے نکی خوشے خلقو خیال ساتھی جی موز نکی نو برابر ای بے نو مسئلہ دا سدا چی دا نو کرو دا پارا دا دی دا پارا تا دا مستقل دا جمعی موز یا دا جمعی موز مستقل دا نشی پری خودے
1: نشی پری خودے
0: لہذا اندل پکار دی چی اول خودی اجازت پس اختا واخلی کنوی نو بس بیا دے دے زن لا بل زائی سا دا روزگار بندو بسو کی خانی
1: گوری مفتی صاحب قرآن مجید کی ہم جگم دین نو موز پا بارکی اللہ جگم دین نو دیر زیاد تا آیا دا سے نازل کڑی دی موز پا بارکی جگم دین نو کتاسو قرآن مجید گورے وینے نو اگی گج گم دن موس پبارہ کے ہر زے گج گم دن ذکر راغ لے دے
0: اسونو پیرے قران کے موس ذکر دے
1: ٹول نہ زیاد ذکر گم دن موس پبارہ کے راغ لے دے او دا موس گم دن مون ہیر کڑے جی ک خپل خو خیر
0: بس ڈیر دا تعجب ما خدا نو اوری دلی چرتے چ عثمانیان مڑے نے خخی
1: جی
0: تخم دی سایہ مبارک اوری دلی چ سایہ مڑے نے خخی خبر حال بیام قتلیو چ نا غیم نیغ نہ خخی یا تابوت د کی خدا تابوت کی خخی گنا صلیب والا خبر حال دے نی خخی نو دا صد کرلو سسٹم دے او کسی سر زرغونی گی گانی خونا کری بانی ان دے لکا پیزا
1: کالر گرو جی سوک راج دا کم زینا 0307-27-00-666 اسلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام جی
1: تپوس کوئی جی کتا سو پکے لگولی نو مہربانی ہو کئی دا پکے جی کم لگ بند کئی الگ سائٹ تشیئی ہو
2: سنگھ
1: نہ دی بار کی چرتے گمن علاج مکڑے دے علاج وغیرہ ڈاکٹر لا چرتے تلی تا
2: سو علاج جاری نے جی علاج جاری نے
1: خ صحیح لیکن دی پوس کی دا خبر انا ٹھیک تے صحیح دے ڈیر منن شکریہ جی جی مفتی صاحب
0: حجی دا سلس البول بیماری ورتا وے چھ دے وڑو بولو کترے بار بار راضی
1: ہی
0: ساری کی نہ بس درنگ بات ساس کے راضی کدے چا دا سلس البول بیماری دم روی چھ بمس کے دم روخ ملاوی دے شی یعنی دم روخ فکئی چھ دے او دس چردم پکیو کی او بیا دا ہغی نہ بعد موزو کی نو کہ دم روخ ملاوی کی پکی نو بیا بدے ہغ ٹیم کی موسکی چھ کم ٹیم کی دا وقف راضی
1: صحیح
0: قبل فرض دا سی وی چھ وقفہ نہ راضی بس شروع ہی پورا دا موز وقف مسلسل وقفی وقفی سر راضی او دم روخ پکی نہ تیری کی چھ دے پکی او دس چردامو کی موزو مو کی نو بدی صورت کی بس دے دے چھ سٹے موسکی نو دس چردام بو کی او بس تغسی با موسکی اگر کدے کے مس کے کترہ راضی دو وڑو بولو نو دا او دس پا بس دا اوزر دا وجه نا جاری گڑنے شی یعنی او دس پا مات نشی گڑنے کد وڑو بولو ساس کی راغے چونکہ دا نا مسلسل لازی نو بس دا تا اوزر دین دا تا شریعت دا اجازت ورکڑے چی تا او دس چردامو کا او موز کوا کساس کی رازیم چونکہ ادری کی ناسم نو رازی دی خیر دے تخبل موز پا دا غالت کیو کا چونکہ دا اللہ دا طرف نا اوزر دین اجازت شتے بگے و جی سنگا دا موز ٹیم ختم شی نو او دس پا خود با خود ختم گڑنے شی و یاد ساتے چی دا سلس البول یعنی دا وڑو بولو بیماری دا او بار بار وڑو بولزی نو مطلب صرف وڑو بولو سرائے بدا کا ٹیم کے او دس نماتی گی خوکا بالفرض وینا تلڑا بات تلڑا لیا بل سولٹا ہے اکڑے دی سر با او دس ماتی گی یا پا کس دے وڑو بولو تاکی ناس نو ام با او دس ماتی گی
1: صحیح
0: چکم غیر اختیاری ساس کی دی صرف اغا با مافی نگر انگی چا دا بادی بواسیر یادا سیوی چا غی باد بار بار زی
1: صحیح
0: دم رو وقت لنو ادری گی چا دی پا کے منس کے او دس چار دامو مو کی اموزو کی ندی با یوزل او دس چار دامو کی او پا غی وقت کے چا دی سمر اموزو کول غواڑی فرض کئی نفل کئی نو پا بعد بای پا دغا ٹیم او دس نماتی گی نور ار سره سره با ماتی گی خو لیکن دغی مانده با نماتی گی چه سنگ ٹیم ختم شی دموز نو او دس پا هم ختم شی بیا بل وقتا تازه بل او دس کئی
1: صحیح سلام سر والیکم السلام صوبیدار زمینیم او مانیرا نس کم دن میسج راغ لی جی ز فرنٹیر کور کچ کم دن ام زمان دیر د جمعه منزون چکم دن کزا شوی دی بار که سخ خبری اوکی چی
0: جمعی مزونا چه سمرم کزا شوی دی اول خو استغفار ہوئے عظیم مز دے پا پورا ہفتہ کے او بیا داغی مزونا کزا برا گرزوی کزا بسنگ را گرزوی نو دا ماسپخین مز برا گرزوی سلو رکات فرض خواہ
1: صحیح
0: جمعہ دو رکات فرض علی چی کلا تاسو جمع سرکوی چی کلا جمع فوت شو نو پس سلو رکات فرض شو نو چی سو جمعی تاسو نرا کزا شوی دی نو داغی سلو رکات فرض آری جمعی با واپس رو گرزوی
1: صحیح کالر گرو جی ٹائم ہم جکم دنو ختمے دو کے دے او آخری کالر السلام علیکم جی آواز مکٹ کی گی جی لگ آواز برابر کی ہو تپوس کوئے خیریت دے تپوس کوئے
2: سلام کو پہلا
1: وعلیکم السلام وعلیکم
2: مطلب بعض وقت یوٹیوب کی راشی یا ٹک ٹاک کی کہاں سے طارق پٹھان سے زیادہ نور شو کہنا
1: جی
2: جی سے خبر ہو کی جی مطلب یہ اداکار بکی سنگ جدید مخ کی خبر کڑے ہوا کہ لگے ترکی کی فضل زیادہ راضی کہنا
1: ہاں جی
2: بیا بھائی صاحب باغ ڈیٹ سو سو دی دی لگے دا چیز اپ فور کڑے ہے رچی پاکستان کی وجہ راشی
0: دنیا کی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کھڑی ہوئی
1: جی
0: پاکی اسباب و ذریعے سرا انسان معلوم ہو لشی لکہ مونگا دا خطا سو مونگا ما خام معلوم ہو کنا چی ماس خطا نو دکی ہوئی کٹو نا دن نکی وی دش پی و باران رازی
1: جی
0: دا امکانی قطعی خبر نہیں بل برا سبب اللہ تعالیٰ راخ کارا کی چی وریز راغلی دا
1: جی
0: نو خو وریز چې راشي نو اکثر بارانو شي کله کله ونی شي دغه رنګ یو زنانه وی دا غي حمل وینو خلق مخ کې نه خلکو ته پته یی چې ماشوم بکیږي لک کیږي جنای کیږي خو څوک پکی
1: الټرا ساوند وغیرہ
0: نو مطلب کونم کې نو دغه سم پته لګی نو مطلب دا دی چې دو سخو بکیږي کنه نو مطلب دا دی چې دا د اسباب لاندې قتل دي. نو دې ته علم غیب نه وي، علم غیب وي بغیر د اسباب علم، بغیر د واسطو علم، ذاتی علم. دا اسباب دي، اسباب راښکاره شي. اوس تاسو ماشوم نه خدای مکه د چا ماشوم یو هغه په بلای باندې ګرځي او روان اجاړ ګرځي او لاره پریوتې نه سړی وي دی به اوس را پریوځي ګور او ټک شي هغه را پریوځي. نو دا پیشن گوئی نه ده، دغه اسباب دي چې ښکاره باره مخامخ موجود وي. دغسې دا زلزله چې کوم وي نو دا هم د دغه په بنیاد راځي. مختلف وجې دي چې تاتش فشاین هغې مخکې نه وایي چې بھائی لا ودم رسر لراغلی تھا او قریب دی چې دی رز نیمه کې پټاوي گی لکه دی هفته نیمه کې دی دوه درې ورځې کې زلزله راځي.
1: جی
0: یا د ځمکې لاندې چې کوم پلیټونه دي کله هغه مخکې نه چونکې په حالاتو دی معلوم کې چې دا پلان کې پلیټ کمزور دی او دی روان دی او کېدی شي چې ګنټه دوه کې رز دوه کې هفته دوه کې دا بی بیلنس شي. نو هغه هغه امکان ذکر کی قدغی نه وای کله کله وای زلزلہ راضی را نشی کله کله وای ناراضی اور راشی. نو بہرحال لا یو امکانی امکان خدا ہر چیز پبارک کی را خو مونگا د یو بل پبارک کی مو لکه استاد طاہر زمان بھائی بم پسڑ کی چې زب سکور تزم نو دا امکان دے چې زب کور تزم نو کی دیشی ز لڑشم کی دیشی لڑن شم خو لیکن غالب امکان دے چې زب زم نو دا امکانات خو په هر چیز کی وی دا اسباب بلند دی دی ته علم غیب نه وای اسباب لاندې چې وی غیته علم غیب نه وای. علم غیب کم دی چې دا غی لاندې هیڅ سبب نه بغیر د واسطو نه او ذاتی وی غیته علم غیب وای چې خاصه د الله تعالی ده چې الله تعالی مخکې نه ویلی چې دا شی بکیږي دا بکیږي دا بکیږي د نبی علی السلام په واسطه باندې بلله پیشن گویا کړی دي چې دا شی بکیږي د قیامت دا سمره تذکری دي دا ټولی پیشن گوئی دی او دا دا غیب علم دے دا پا حس اسباب و مسباب نہ معلومی گی بلکہ دا دا اللہ تعالی علم کلی او غیبی علم دے.
1: صحیح یقیناً قدرمند ہوتا سو پوشی وی جی مفتی صاحب اس دا پروگرام وقت کم دن ختم شو جی آخر کی خطیٹ و مضبوط دعا کی
0: دعا کی اللہ جل شانہ مونگا تا استول تا دین مان صحیح صحیح فہم نصیب کیو مونگا دین عمل کو توفیق را کی
1: آمین.
0: بیماران تا شفا کامل اجلا پار نے کمل اور کی اللہ قرض دار قرض نو بوجھ نہ خلاص کی
1: آمین.
0: سمرا مومنان اللہ وفات شو تول تا بخنو کی اللہ مون تول دے ایمان نو حفاظت کی ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علينا
1: آمین یا رب العالمین. قدر مند اور ڈیر منا شکریہ چتا سو یو گھنٹا چکم دینو دی پروگرام تا وخو جی او یو گھنٹہ چکم دن تاسو زمون خبرې او اورې دے دینی خبرې او اورې دے اصلاحی خبرې او اورې دے شریعت خبرې او اورې دے شری خبرې تاسو اورې دے نو الله پاک چکم دن مونږ ته پدی ټول خبر باندې چکم دن د عمل توفیق نصیب کی آمین سم آمین. قدر مند او د ځان ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کې یا ساتي طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشه همیشه شامل به ژوند دی او سګړند دی او سي خاطر باد خوشحال سوکالو سي دلوي الله پامان.

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हूँ زعفرانی دی یواز دمر تر نو پختا نم زعفرانی دی ک فارمولا ہم بلاڈونا زعفرانی کریم بلاڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاڈیو بلاڈونا زعفرانی کریم بلاڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپل علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk زمادی روزاتو گرانو درنو او خوگو مینوالو یو آر بیام سڑی مسی پخیرالے اور موسٹ ویلکم درتوائی زافران دلتا زمانم حیدر علی ممندے او زافران ستا سنم سے دیدہ ماتو ہوئے جی حلتا دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دزان سرکی یعنی آغا سوک چاگا دی پروگرام کے مقصد دا لائف کال لار رات للواری زماد دا سٹوڈیو دا زافران لائف کال نمبر صدا سے دی یعنی آغا سوک چاگا زمان سر پا دی پروگرام کے لائف خبر کول غواری یعنی کال رات را ملا ہوئی او زمان سر خپل ایس بارا بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا چلو کتا سو دا
1: آشکم کی جی
0: خیبر پختنخوا دا سواب ریڈیو ری زافران سارسدی ریڈیو ری دا پیخور ریڈیو ری تا سو دا بلوچستان دا چلتن ریڈیو آواز یعنی غگوری زمال خوان طول خصوصی دا خبر

0: زما ډیر ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو تاسو دا مهال د خپل کوربا د ډاکټر حیدر علی مومند آواز لایو ورې د بلډونه کې سلایډ کې سکیور سره بوالي سره د خاني سره خبرې روانې او د خاني موبایل زری زری دی جی خاني پلیز اپنی لیے کوئی اچھا سا موبائل خرید لیجیے گا تھینک یو فار لسننگ می تھینک یو فار ٹیوننگ می دس از بلڈونا دس از ایچ جی ایچ پشاور ایچ جی ایچ شاہ منصور سوابی ایچ جی ایچ چار سدا اینڈ دس از می اونر آف بلڈونا کاسمیٹکس پروڈکٹس بلڈونا کاسمیٹکس انٹرنیشنل Balladuna Cosmetics Pakistan. Let's see live caller. Next live caller is amongst us. Sugra Ravandi Soil. What do you say, Ji? The Vikto the Bara Balladuna Anti Hair Fall Shampoo, Balladuna Anti Hair Fall Tonic. Aw the Khuraak Dawa Balladuna Hair Kit Mahiroi. Katasu Akih Palzan Tikol Warden Time Bower Kuno Gore Karbaki Yiha. Katasu Sahari Uwali Ubelo's Radio Man and Mubelo Ori the Belo Aliji. Padikar Niki Yiha. Yo Khabar Tokoma. زمون غوري په دې کاسمټ جوړولو باندې سوخنه پويږي دا مې مور او نو سوخ زمون په دې باندې خپويږي چې د جنيب وختوله غورځي د زلمي وختوله غورځي ایوي جنيب باندې داني ولې راغلي تیر سره ولې راغلي مخولې صفاقي د دې نه زه خبردار یم مهربانو کې ځان له دوکي مور کوي بنجاريانو نه ځانو ساده جي اوریجنل او بهترین پروډکټ یعنی بلډونه استعمال کوي بلډونه ګسټولایډ ګسکیور سره د مهدي شربت د رنگ د ښکلا د پاره د نندور د کال دوزر شپږم بهترین سیریز بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش او یوازې دا نه که تاسو کو سوک دا وی چې ویم نه دی راځي د لایف کالر ګور سوک دی سوال غواړي لیټ سی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر علی ستڑی مشر تو آئیو ملاگور ستڑی مشر تو آئیو سنگے طبیعت دیکھ دے بولے خوب نہ درجی کے سنگا پروگرام اور بیا مطلب دار پروگرام اور بیا وہ دکھیے گی خوب دسنگی بچی دشتے دیکھنے شکر الحمدللہ گوری
1: شکر
0: الحمدللہ خفغان بانے رہی گنا

0: چودنو مز اوسنی خبر حکومت تقریبا 13 هفته کی زلم نومالی خوره کیره لمت ڈاکٹر صاحب عمدہ خبر آ گئی مکل چیرا ڈاکٹر صاحب زما بچی نو بیا اللہ تعالیٰ دا لور اللہ تعالیٰ راکڑا گن مت زمن گلا سر وینا ڈاکٹر صاحب زخر اگلی مو تقریبا ما یو درمش علاج کو بیتا صورت وی چیرا بس نور علاج تم کو کنا تو انتظار ہو کا بس اللہ تعالیٰ رل عمدہ سر دے زنا نو داخلی وی دسی اللہ تعالیٰ ور کی من خو نو ور کو جمن ور کو من خو بار بار دا ویو نو اگے مم دا خبر کو مت گورا ملتا د بچی سم روختو جن نه دکی دل بچی او زما دیار لس کال بچی نو مل دیار لس کال جن تا ولی بچین راول بس اللہ تا منظور نو مل دک چل لے کنا اللہ تا دا منظور شول زمون دوان دی استعمال کلی زمون دوان روستو کارو کو مخ کی کارو کلو خو اللہ تعالی ستا سود اولاد امید پیدا کلو من مقصد دی ستا سود اولاد امید پیدا کول او الحمدللہ زمون پ ہسپتال کی د میدی دی بیمارانو زمون پ ہسپتال کی د شوگر دی بیمارانو زمون ہسپتال کی د چا دی اولاد نی وی د اولاد دی بیمارانو زمون پ ہسپتال کی د مطلب اغه بیماری چغا نٹی کی گی د چا د اغه بیمارو مونږ خاص کر علاج کو بیا سپیشلٹی کی زمون جی جو سو کوئی زما میدان ٹکی گی زباغت داویم جب گارنٹی سر بد میدان ٹکی گی انشاءاللہ اللہ بے روغی جی یاد میدی اگر بیمار چگدا ہوئی رد میدی بیمار میں مخور سر ذہنی بیمار شے مڈیر جات نو غوم ٹکی بل سی تر کی یا داوی زما ٹول وجود سر بالکل خراب شلو اللہ بل سی تر کی یاد چ اولاد نشتے دے اللہ تعالی برتن کمال اولاد تر کی شوگر اگر بیمار چگدا ہوئی ز بغیر یعنی مطلب دسنم چوستا گون خلی مطلب مٹیا نو مڑ بسر ستو نہ نہ نہ نہ لمیٹڈ سیزن سنگ چ عام انسان خوراک لمیٹڈ کی دس خوراک بکی اللہ تعالیٰ بول صحت اور کی ڈیر پر زنو ہم نے کوئی شوگر بتا سو کی کمزوریاں نے نراولی ساسو بہ شوگر نارمل کی گی اور تاسو بہ ہم نارمل ہے حیدر مومند اسپتال پہ خبر خار حیدر مومند اسپتال سوابیا حیدر مومند اسپتال دا چار صدی پہ حوالے سے معلومات کو لوڑ بدی نمبر بانے کالو کی 0330 40 40 301 پدی نمبر بانے کالو کیو دسرا مکمل معلومات ہو کے بے لڑونا اور ہے در مومند اسپتال مہیر لوئی اللہ پامان
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص ریټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئی بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پسلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

حي على الفلاح.

0: اوکے جناب خدرمند اردن کو داسې دا چې زه غټ ډېر زیات کنفیوز شوم کنه کنفیوز په دې وجه شوم چې مې پی ٹی سیل بکار کوي او هلو السلام علیکم او پی ٹی سیل موږ سره به کار نه کوي تاسو به داسې کارو کې کنه خدرمند اردن کو چې موږ ته کال کوي په 0319151700 باندې ګورم بچ ما سره د پروګرام لوم بنې کالر څوک راځي او لچرته نه او سب ویل غواړي یو منټ اوس ځان ته د موبایل برابروم او موبایل مې ځان ته د خیر سره برابر کړلو ګورم چې پلان څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک او لچرته نه؟
1: عثمان تواویلا.
0: څوک؟ بس خیر دے یار دیا برابری طبیعت پروگرام اور پروگرام در سنگ لگی وہاں پروگرام در سنگ لگی دی شور نے او سائٹ شکن سم شور دے در سرا گب لگے کٹوکی کے ڈاکٹر بجوڑے گی. صحیح صحیح ٹھیک سے دارا تو آئے کا نا یہ پروگرام کے برابر سرفی شروع کیا پروگرام تو سر اڑی دی ہاں خشی ارو نہ رات ویسا ہوا رہا تھا
1: مطلب
0: عثمان دا پارا اسپیشل کلپنگ گئے عثمان دا پارا کلپنگ گئے خزا ہوا ہے رہتا ہوا ہے بل مرتا ہوا ہے عثمان ہوا ہے کہ نشیرو
1: پان دکتا
0: ہلو
1: ندا گلاب ندا ازغون گلی
0: ندا گلاب ندا ازغون گلی ہاں
1: سلامون
0: بولے گا وعلیکم السلام.

0: دا افسر افغان فواز باندې ټپی در سره ورږي افسر افغان او راشد خان زمنګ د رادیو ډیر تکړه همکاران چې کم دنو پاتې شوی دي او ان شاء الله چې راولم به هم یو پروگرام کې پرون چې کم دنو افسر افغان سره مې رابطه کړو او ورته ویلو چې یو پروگرام د پاره به چې کم دنو لازمی راځي او ان شاء الله چې راتلې نشینو په کال باندې به اخلم خو یو پروگرام ته چې کم دنو هغه به انویټ کوم با او کل کل ټپی غزلی شعرونه دار سبچنه او روسی دی اوکے درمندر کو بالکل تاسو پروگرام ته لایف کال کولی شئ په 09 30 200 3495. السلام علیکم جی. خیر دی الحمدللہ تاسو دعاګانې دي تاسو خیر طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات برابر دي. Hello. ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ موږ سره پلان سوکته او چرته نه څنګه
1: ګل محمد کاکا د خلیل نه
0: یو ګل محمد کاکا څنګه خی برابرې حلک آواز دی کٹکی گی گورے ہا بیا بم نہ منی حلک میں درتا ہوئی آواز دی کٹکی گی گورے گل محمد کا کا گل محمد کا سب راسری شری کے پروگرام تو سجی روڑی جی ہاں
1: بس دا سی خبر ہے کہ جو داس تیری کوم کے لیے کوئی حل کو سن کے والدان سر امداد تو ہے وہ دی خل کو تم دار غدی کی دا معشومان نزان سر نادت کی جے جو مات اور پر راہی من سن نہ گڑوڑ تھی
0: ہاں تا نے جو نن معشومان من گڑوڑ کو ہاں تا وچ دا خبر ور پسی سے ریڈیو کے کوم اپریڈ میں نا
1: دا بو کو دا خل کے نان پے ما ہوا تو بھی میں پخوا بخل یار کی تو یار کی بناتو اڑو بنی لی ضرور سے کم دین پوچھے مجھے موبائل ہے دیکھ کے تو بابا اپ کا کہے دیکھ کی نغیو بس بیا جمع کرا منڈی میں
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ڈیرا ڈیرا مندن کو ما ڈیرا ڈیرا زیات شکریہ
1: جو تو سلام نے ہے گا ما ہاں
0: ہاں
1: ہاں لو تو پیسے دی کا کا تو لامو سے چن کالران شہران کی دی پھول کو دعا سلام
0: وعلیکم السلام ڈھیر ڈھیر مدنا ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ جاؤ منگ سرا گل محمد کا صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ڈھیر ڈھیر

0: ګورو چې موږ سره پلان څوک. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی یا مشه په خیر زه ګورو چیرته نه زمنګ خور د کوم ځای نه د بونیر نه وا وا وا وا وا بونیر ته زمنګ وا سپاد روان دی ها صحیح زمنګ پروگرام اوري پروگرام د سنگ لګي ها مطلب پروگرام تو دسرا اڑی کا نا بس چھ ریڈیو تو پہلا کال کرے دیکھنا زما پروگرام تو پہلا سال کال کرے دے ریڈیو تا صحیح صحیح ز ڈیرا ڈیرا من کو ما ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سو مچ پروگرام تو کال کر یو جہان من ہاں مارے یو
1: سونگو
0: نا کم یو سونگو مطلب مزہ دلچسپ ڈیرا ڈیرا مزہ نہ

0: زما ګرانو خو ګود رانو که درمن دور دین کو راځي د خیر سره ډیو ټو ویکس اوس لایف کالز دا پروگرام حصہ جوړو مټک دا
1: راشد تر دالې وی
0: 09780495. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه الله کې بجانا
0: خیر دې الحمدللہ ستاسو دعاګانې دې ستړیا مشي په خیرونو سوکو د چیرته نه
2: ور مشي و ما په مرګ زم خندا دې درګه ګوره خا
0: څنګه لکه ولی نه دا تاګه بخندا وکړه
2: خندا درګه ګوره هر کس بخندا درګه ګوره خا
0: مطلب دیتا کم خندا ویلے کی گی
2: انگریزی
0: خندا نہ مینا والا خندا واہ بیا پروگرام تھا سب راسر شروع جا رہا تھا
2: پروگرام بس آؤ بس
0: سبرا سر شروع کوئی پروگرام کے کنا
2: نو بس یره نن خوند په زمير کې څنګه راځي دا چې پروگرام مې کنه کولاو کو پس دا غيو اورا یا پروگرام نو وري دو هغه خبره سره مې وري للې نو خو مې پروگرام لنه لې وري للې
0: ها صحیح صحیح نو بس ډیر ډیر مننه کوم پروگرام اور اخر پورې ها
2: او اخر کول ډیر لیا شکریا او کول مینه والو ډیر ډیر دا غني سلامونه او تاسو ته سپیشل سلوټو
0: وعلیکم

0: اوكي قرمت بلا نسوك. يا السلام عليكم جي.
1: وليسو تاتي دي بلتي زباك للجي ولا تغموسي للجي دي زباك زخلين ودما
0: خا
1: وخال عاكب جالس تاتي سلجي
0: بس تيومي خانز
1: او راتخكاري جي بوداش ومزو
0: راتخكاري جي بوداش ومزو
1: وسره باندې لو خوراک سخت لګي
0: ها
1: لکه لو خوراک باندې سخت لګي تاسو ښایي چې ورته د ګریسپین مشول ویلا بلګ ور کو کنه ها تاسو ښایي چې ورته د ګریسپین مشول ها دا نه خپل مال لګي
0: وا
1: او وای ملک شام ملک دې دی یاو دې
0: ها
1: اللي بجلسة ستيرولوجي. وعليكم السلام. وعليكم السلام.
0: أي
1: يس أنا أقول أستخبرت سابر إلى غمان بريالي أموك إمام أنا مما لسمى ما قالني أنا بريالي
0: ملنگ شاہ صاحب سنگا پروگرام اور پروگرام جو سنگا لگے دو ہاں بالکل بالکل
1: بالکل خوشحال
0: بالکل بالکل بالکل امدخ کا سیدھا ملنگ شاہ سے نن بدا سے چل ہوئی کا نا نن بتما خان دے سیدا کتو لٹپے کے کتو ہر سوائے کا نا هونن به تو ما خانده سیده بس زو گورم بچه تو نن ما خاندوله شی کنه مطلب لکه که زو نو خاندم کنه زیمه چه ما سوک نشی خاندوله زا تو ما خانده چه تو ما او خانده کنه زا سیده اس با گورو
1: یا ما یا لدی با تر از بلگو گو کم های که دیلوم خاندی با بخاندی آقا داو خبر خوب خونده با بیغمه گی جی وخمان از پروری جی ریاغنی سبخ
0: نہ نہ پزڑ میں غم نشتے کنے پزڑ میں غم بیا میں دمرا نہ خاندل دوس پور میں سمرا ڈیرو خاندل زکا مائت ملنگ شاہ صاحب کال کی چاغي وقت لما خپل خندا ختم کړي ز خندا می ختم کړي لوغون تی پات خدا بختر لپریدم خزه شاہ بنور میو خندا وز زوب نه خاندم
1: زبول
0: کی نه
1: ساده
0: پیلاله
1: تلو ها پیلاله هم انو بای ما دوی غسل سے او کلو چاغا والا غسل تو یو لا پکې دوه درې بل لا پکې نو ورته نو هغه کټو کټ خان کټ فضول هغه کټ می هغه کې کار خلک چې کمی انا با چې کله کې بل ورته نو دوه لوی دا چې سو یو وای چې وای چې را تاسو په یوه خسته دې کړی کنه انا هغه خو فضول ورته نو هغه چې بلا پکې لټ کړو اپ کالی کې بابا کا غل وای په چې وای دا سپا کو
0: نہ ما زان ڈیر کنٹرول کو خوبا زندگی کنٹرول نشو مر بسوں گا
1: اتا جا رہے جی او سادہ سا ہے پیڑا لگتا ہے نہ غلط چھ بلوا اٹ لگا نا انہوں نے کیا کم یوں لگے تھا پوس کو پر جا گیا نا وہ ایک ہم کو پتہ نہیں ہے کہ نہ پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے تو کیا تھا کا ما حامل ہے اور نہ زے معلوم ہے نہیں گوڑے کھول دے جا کنا بھائی باج واوی تو تو یہ واشا بھائی پوسوں نہ میرا اس کا کھے
0: یار بس ملنگ شاہ سے بولا تاثر نہ کی گی خواہ
1: کلا وہی ازادی کلا دا دا خوالا لگو لگو پجرادی کی کلا پخندادی کی کلا
0: خواہ سیدہ
1: او دمارا تابنا دا علیات لہا بسالیو آلتا او شینجاتا کلا او ملنگ ملنگ شاہ او گلوی شاہ کلا او سپورت لالا ستان لالا او نو چې څومره مینه والی مونږ خو د یو سلمان ته ویا خو بین د خوینو باندې په ټول صحابه په ټول پښتونخوا باندې سلام په جلتوال باندې
0: سلام وعليكم السلام.

0: بہرحال ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ادا کوم خان بابا ستا سوم ڈاکٹر ماویہ ہم چکم ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ او اللہ مو چکم دینو په خیر خیریت سره ورسوا او ڈرائیونگ کیئرفلی یو زل بیا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ہا اوکے جناب قدر مند دن کو راضی رہے سرا تاسو لائف کالز دا پروگرام حصہ جوړو ما 0938 2484 باندې بیک ٹو بیک تاسو لائف کالز ګورنج پلان سوک تیر چرتن السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ستړي مشه په خیر اغلی سو کو دی چرتن زم من جان خبرې کوم
1: د سوابین
0: سو خبرې کوئی
1: زمل
0: جانی د سوابین
1: جی
0: بھائی ہاں سنگے تاسو خے ٹھیک ٹھاک طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات برابر دی
1: جی بھائی بالکل برابر دی تاسو څنګه
0: یې خیر دی الحمدللہ تاسو دواګانی پروگرام ته کال په لومبي ځل کړي دی زموږ پروگرام ته کنه
1: نو بھائی بھائی مخکې نه
0: کړو ہاں سو میاشتې مخکې دی کال کړو پروگرام ته بس ما ته پته ولګی دا لوخی منزل شول کور کې کنه مطلب لکه زمون خو دې خويندو کارونه ډیر زیات لوخی منزل شول جارو ال شول دمس روپیاتو کسنګه
1: دانو
0: بهانی مکه وکنه ګوره زمون خويند بل ځای کار دی نور خو زنیشته
1: بای
0: دمس روپیات نو نور خلاص پوینګه اوکے سمرا سره شریکه پروگرام کې جاراته وایا بالکل را سر شریکی کا ہاں
1: گانا دان سارا راٹول کے وے وے آلما سفل نصیبنا سوزوما تما دج بن پام کی تیرشی وے وے تا سب زدا خوشالے دوا کوما چنی مشپکڑ گیا سہر کری وے وے یقین پہا غرب ساتیو سے بشنا تاس بز بے و پاک کارم وی وی بے و پانیم فل قسمت بے و پاک رما دحل کو دیر دی ارماننا وی وی سما زرگی صرف دستا ارمان کبینا تنگ چنن مازگر تیر شو دا سکیری گی دزوانی حد وقتنا
0: حد ڈیرا ڈیرا مننا کما ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سو مچ پروگرام سے کال کے بولو ہاں
1: السلام علیکم
0: بولے گا سلام بولے گا
1: مریم تو سلام ماریا تا حلیمہ تا سویرا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو

د سوي چې من کړه تن چارج دې چې غندب ته راشي بیا دې خا من کړه درې توري چرګې دي چې غندب ته راشي بیا د لارا ولو تاسو ته تایر بیٹا سلام ټول مینوالو ته سلام بای زمان هم پانج زلوا اوه می پری پرام گدون پری ولی دلن ام پینج زلوالم پری دیر زیاد شکریہ پری پرگرام چا دکا اندن دو دمیسج کولو پری لویا خدشو

ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مهرباني عبدالرحمن ماما چې کوم دنو ځان ته ریډیو لګولې دی او پس کې یو ناست ورته پروګرام نو خوندونو مزي اخلي او زما له خوانه په ټول اوریدونکو باندې ټول مشرانو باندې سلامونه وایا وعلیکم السلامونه ډېر ډېر زیات شکریا جی همسې راځي چې احمد علي دا مامو باندې نا کرنهان سونګ پلی کا پلی کړم ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائے ہلو وچی واوا دا خو مزو سټک راغله دے زبردست ویلکم اکیب جان بھائی څنګه آواز او کلمی هارس پرم پنځپیر بھائی تا السلام علیکم السلام علیکم السلام سلام روزو صفوان امین جو دنیا ما لکا لکا ډېر ډېر زیات شکریہ صفوان تھینک یو میلی میلی کلچ

0: आपका अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी।
1: खुश गठोल बीमारान चजचा हड़ू की माछी हुई याद माते दो नपस गलत पेवन शी हुई चजचा दखनो गुतो रगुन बन शी हुई दी गुते बेहरकत शी हुई औ दचाचे दखपो दकोंडो दनन लाड़ खत्म शी हुई कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चजचा खपे औ लासुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो یاد پټو مریضان وی یاد ماشومان او خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتي بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314151322
2: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو کچرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چپ سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چ دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چپ سلور رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دانا دا دغه دانو چکم داغونه دی اغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي پدې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

کبھی. اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دل بر ریڈیو چار صدا بر ریڈیو سواوی آواز ایم ایم 97 چار صدا امید ریڈیو ور سر سر رکھے نا.

اوکے جناب اوصل بیا سماعت سلام امین بازار مانی قبول و منظور کړي خیر پروگرام پروگرام سپانسر کړي لسا سوپارا صفات کاسمیٹکس اف پاکستان او انتها خوش قسمت انسان خاطر جان بالکل براہ راست جی انتہا بختور انسان لائف اور براہ راست جی دس خبری کی جی انتہائی دعاگو انسان بالکل لائف اور براہ راست جی دمندنی سماڑی یعنی محترم چغی زمانہ دے سخت گلو کو وقت جی قادر بھائی گور تو مندنے نہ آگے کنا او ای زمان گا یہ امور بھی رہے گا ستا پرگام دوم رخو خی و دوم تے خو خی دوم تے گنا وہ خاطر بھائی وتا تے سب دل لگی چنا کہ خبر زمان گا امور مانی سم رخو گی لگی حالا زما بی بی نہ کرے ازما مور نہ کنا مندنی والا مور جان زما سلام امین بزان مانی بیخی قبول اور منظور کی دینا چے ہر چے تے ڈیرے خوشحال ہو سی ڈیرے آباد ہو سی دے خیرا منگ بڑے دوگانو کیا ساتھ اس کے جس دو اگانے قبلی گے اور کلا ہم چی دا انسان والدین جوندی وی نو دا اغا ہس قسم تعویز و پیر وغیرہ چاہتا دعا زما پہ کیا سر چی بی خی بیا ضرورت نہیں چاہتے خوشبتی من ډیر خوشحال ما کافی ډیر زیاد خوشحال ما گورا دا واٹس اپ نے دا واٹس اپ یو دا دی چی یو زما ٹک ٹاک دی چی زما ٹک ٹاک زدا سو بار بار خبر کوم چی زما ٹک ٹاک دلار چرتا زما یو ددری ویڈیو زو کو ایک سب قبل من اندازہ وشی بیگانہ بلکہ پرون ما ذکر چی کم نے نہ سوری یار پروگرام نہ بار یو خورکی زما پر واٹس اپ باندې میسج را لے دیو بابا تصویر پہ لگے دل جی وہی تاس وای سو کہ تاس خاطر بھائی کرے ما بل ٹک ٹاک منے کا نمبر وای تو بد قسمت ہے نو محل جواب ورک ما اور تخ وای سو کہ مرتے لا بچ خاطر جان تاس سو ویل غاری جی وہی دے کال 2000 یو وشت سٹارٹ ٹپی پروگرام دے کال 2000 یو وشت تا مارننگ شو دے کال 2000 اش بگشت نہ سوری یو وشت برکت اللہ دے خوشحال ساتھی دے خیر حج ہر چاہتا ہے آگے ویلچے خاطر بھائی انتہا خوشحال ما دیر جت پور سکون جوانا تا ملاو شو اور یودا سے یودا سے احساسات یودا سے فیلنگ جی جی چا دا چا سرا دا احساس رشتہ بھی دا چا سر دا حقیقتی رشتہ بھی کنا دا غین اہم بھائی سڑی را خوشحال ما

دا غزلنه وګه د مور زلاغه आवाज کوي خدایا زما بچی احمق دی زما پډیرو خطرناک دی پډیرو بدرنګ ولار روان دی خدایا ته زما بچی سو کې حفاظت وکي سره کی جی حفاظت وکي دا لکه چې دا आवाज وري د خپل زما کې تخت یو جړاو پر یاد او زما کې اسماني وکي ٹھیک دا مور د مینی سدی جی انتہا دا انتہا دا مور د مینی اخ بے انتہا ډیر زیات مینا دا یو لګي یو ډیر زیات دا حد نشي وړ ډیر مینا چې خپل بچی سره دا مور کوي جی

مرتا نکولا بی مور بیام لگی لگی رحم راجی پج لگی ما یو ویڈیو کتلا پا دی بار ملکی یو کتره نی دی کتره دا سپینه دی چی دا وڑو وڑو بچی دا گاڑی ہوئی گنا

نویجی آغا پاگی که کسان گر جی کنا توریز والی چکم دی آغا پدی تور مانی جی کلا یو جیتا جی کلا بل جیتا جی کلا یو جی که ویڈیو جوڑے کلا بل جی که نو آغای سارا دا سی آغا دوست منی گوندہ که آغا چکا گوندہ که دا سی لگئی یو تنگ گوندہ که آواز گوندہ که اوشی چسنگ آواز جوشی کنا پاگا چرگئی چرگا نہیں دا جنگلی چرگا پدی مانی تاسو دا اللہ پا ساتھ مانی باور کئی پدی مانی دمرا واورا پیپ کنا چی دا ہاتھ در جاسو اللہ پا پاک ذات مانی باور کئی چی دا آخ وزر کئی غصا بچو تا بیخی غصا نکئی بیخی غصا نکئی کو غصا مشی بازی گوڑیانی یا بازی خویندی منگ دا سی کتلی دی او مالا پا دی مانی انتحا دیر زیادا غصر آزی دیر زیادا غصر آزی چی پا مور مانی ستر گیرو باسی ٹھیک دا دا سی بدبخت زامن چی غا دا پلار گریوان تلاسا چی دا سی بدبخت بچے چی پر انگا کاما دا کال کلو چی رزمام لائی پا لرگی باندی والد چو من دا افسوس خبر دا بدرنگ خبر دا سپیر خبر دا دخپل والدین قسم پا اللہ چی دیر قدرو

0: اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قاری عمران سے بخیر استاری مشی خبر دیا خدا لازمی خبر دی مائک پمنگ مانے دا حق تے دی بار اور دن کی دی خوین دی مین دی مشران کشران دی دو دری خبر دا سی او کہ مسلمان تے فائدہ ہوشی.
1: خاطر جان سے رزق یو داسی سیز دے دا اللہ تعالی پر دے نا.
0: بالکل بالکل بالکل.
1: او دا دغت کم دے دا والدین و خدمت او دا غی احترام دا اللہ پاک من لغه را کړی دا ستا سو پلاس کی دے تاسو کولم شی او نیم شی کول.
0: عمدا سی دا عمدا سی دا عمدا سی دا عمدا سی دا
1: اللہ پاک دنو ټول د خپل والدین او تابعدارو ګرځي.
0: امین امین امین ثم امین. قاری عمران صاحب وخم اوریدونکو په کلی ځان سره نه شاملو مسکه چې داخله اکثر ګلو کوي ته خبرې دوم لري وکي منګل پروګرام کې د کال له کوم بالکل مقرانه کې دا ته وایا څه صورت حال سم منګ راځي فیسواش کپنه کې مشاټه دا ځان سره ځین کې اچھا تا بل خبر به څه تکوا.
1: خاطر جان سے پرائس پیس واش پسی گورے مانن کو لے سوابی کتلے دا خاطر بار دو ہم گورے
0: بلکل لی کتلے منگا پسی بے خور کتلے دے خوششتا نو
1: ہاو کر خب بلا خبرہ دارا چیز تاست یا ریکویسٹ کوما
0: جی جی جی
1: کم آ پر تو دک اپنی طرف تاسو لگو لے
0: آب جی آب آب آب
1: پنچ تاریخ دے پکی وقتی
0: سبا پکی زمان پکی سر اخیر تاریخ دے
1: جی جی
0: جی جی
1: زم چې دا وخت لګو سیواشي د منګ دي خپل کم مینوال چي بعضي کسان یا په زیبان دي نشتره یا لری دي کنا کم زه چې ورته دغه یل ته نشي رسیدې.
0: او جی
1: زم چې دې کې لګو ټیم ملاو شینور تقریبا 20 25 تاریخ پورې ټیم پکې تاسو خیر موږ تاسو ته درخواست وکنه چې دا ملاو شینور زه خو نه ډیره ښه خبره ده
0: تاسو قاری صاحب دا خبره کوم چې لکه دا آفر چې کوم ټایم دی دا 5 تاریخ نه تر 20 25 پورې ورسوا.
1: جی جی دا خبره کوم او دا آفر بار کی جی.
0: ها زا وريدونکو نه پیرای علما چې آیا د سبانه ورس پورې به تر دا کنه دا 20 25 تاریخ پورې چې کوم ټونه ډیر دل قاری صاحب ستا خبره زکه ته نه ورزما ته زماره پر ډیر قابل احترامي هغه پیسې لا وکړو. ټیک دی جی
1: الله دې ستاسو قدر وکړي جی.
0: او خلک سوې
1: بس خلق خو الحمدللہ خمت میں اندی زکا چی منگ دا سور زی آفر کی لگی دلوی
0: آو جاو
1: نو لکا منگ سا منگ چی بازی کسان را غیلی دی نو دا غی آفر منگ سر نیم گلی نو منگ ورتی والی چی یراد دی دا ستاسو دا پارا با منگ اگوی تا دا درخواست کو چی دا ٹیم دیر که استاسو دا دیرات لو منگ تاسو تا دیر معذرت کو.
0: پروڈک لک شارٹی خبر دادا
1: دا پروڈکٹ شارٹ دی جی
0: صحیح شو. قاری صاحب ګورو کنه چې نور لیسنر سوي چې آیا مثال 20 25 تاریخ پورې ورسوي ونه رسوي کاغی ویل زیت پاک کوم کډی روټونه رال او کډی رانل. قاری صاحب بیا ډیر ماجرات غواړم. ٹھیک دا
1: صحیح شو.
0: ایڈریس سره سره شریک خپل جی خپل ایڈریس سره شریک. قاری صاحب تختره نه مکنه
1: خاجه سما خو ورته تاسو باندې تلوار
0: نه نه نه.

0: زمون په دغه چې کوم دی درس خاطر جان اسکندری روډ شوندو کې ایرانی مارکیټ ایرانی کاسمیټک ټر شپږم نمبر دی او بل نه زیاده لا کې چې موږ سکه مې یو متذر درخېمو
1: اوا وا فن بوکي
0: اسکندری اسکندری مغلکوټ نکنام صدره صدره قدیم او جدید دی کنه او داسې ورسره راشته دا ګجرانو کلی دی سفرونه دی منصوره دی میا کرے دی شوون دی بچای دی شیرادی کوټی دی چارباغ گواټه بس نږدې نږدې علاقې تقریبا زمونږ واسي سو کوري او څوک چې زمونږ مینوال دی جنو هغه د جگانات مونږ نه خکاپی لري نن یو بابا جی راغلی دوا خان کاکانو نه رښتیا خو د نکنام نه راغلی
1: اسنو دا کاکا ماته راغلی دی غنوما
0: دوا خان کاکا غالبا کو دوا جان کاکا زوز
1: دوا جان دوا جان دوا جان دوا جان
0: دا خبره را پکړی و چې دا خبره باغی ته به زما دا ټلیفون کې دا زمانوم یادې کنه
1: الله دې خوشاله کړي الله دې کاکا ډېر عمر ورکړي مونږ بار بار وایو جی چې دعا را ته وکړي کنه مونږ به خوشاله شو او کاکا زما په قصر هر بلای لوړو
0: او جی هر بلای لوړو بس ما ورته له اندامې په دې پندو باندې درد دی ما زه ان شاء الله دا استعمال کړه الله پاک بدله صحت درکړي او
1: او قاری صاحب وظیفه مرګه وکنه ګوره ډېر لیسن ګوره زه په دې د لګم هم قاری صاحب وظیفه مرالې د خیره او دعا هم نه کړې خیره نو مونږ هم په دعا کې شاملې کو کنه
0: یار جی وظیفه خو تقریبا ما ټول ورکړ خو په دې دغه باندې دا یو خبره کوم
1: جی جی
0: چې 500 بار روزانه لا حول ولا قوه الا بالله او درود شریف چې څوک څومره وایي انشاء الله تعالی بوله دومره انعامات په دنیا او آخرت کې ورکړي چې شان دی نه ښه
1: صحیح الله دې ډیر خوشاله کې قاری صاحب زه ډیر خوشاله کې ماته ته پته لګي یو چې زما پروګرام ته ستاسو غوښتنې متبر شي سیات راځي قاریان صاحبان علما کرام صاحبان په دې ماته ډیر اعزاز حاصل چې کله مشران زمونږ پروګرام وري کنه باباګان یا زمونږ د والد سي په ځوانی یا د ترونو په ځوانی یا ماماګانو په ځوانی کوم مشران دي یا زمونږ ډیر محترم مین دي چې هغه ډیر کمزوري دي خو په کورونو کې زمونږ اواز پاغي باندې بدنه لګي زمونږ پروګرام د خلک زما ډیر خوښي
0: جی جی بالکل بس تاسو پروگرام خو ماشاء الله داسې دی بل راته ملګری وویل هلکه ویل دا عالم دی مفتي دی اسې دی مال بس ماشاء الله دا ورما اوسته ناست دی د هغې په ډله کې
1: الله دې خوشحاله کړي خاري صاحب بس تاسو غوندې خلک دي راسره او تاسو غوندې خلکو نه به لږه لږه زده کړه موږ ډېره نشو کولی خو بهر کې بدون خپل د خپل وس مطابق به هڅه کوو او اورېدونکو له به ښه پیغام ورکوو ان شاء الله خاطر جان نمکې خوشاله السلام علیکم جی السلام علیکم جی بچے سو خبر کوئی
2: ابراہیم خبر
1: دا گواٹینا الکا سرفراز کا پی جانے کہ پی جانے خانو چرتا پروڈکٹ دیتے اگست کنا سی پی جانے میں پروڈکٹ دیتے اڑی کنا خا دا اسو گور زبا تا تالا بس کو گنتا او کم لک صبر کا خا ہلو سر بچے واٹس ایپ واٹس ایپ
2: واٹس ایپ
1: جمع آواز درجی بچیا دس کار بہو کہ کتا سر واٹس ایپ یا دی چاچو سر واٹس ایپ یا دی مامو سر واٹس ایپ نو زما پدی نمبر وانے واٹس ایپ دے ما تا او میسج کہ او میسج کہ برا تا پورا خبر ہو کہ چکم جے کے سار بابا جان دکان دے خا
2: صحیح
1: دا ز خوشحال شید زان دیر خیال ساتھ بچڑے رمنا سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام خیر پروگرام دی جت خشتنے آئی ایم تلہا اینڈ انس فرام تورغر بارتونی توحید آباد دے کسی نکلی باہر کے دایوں نم مالا نرز جغیر پر معذرت السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی سو خبر کی دکم جینا
3: شانی ہمارکم
1: آر جے شانی خبر سنگ طبیعت تھی سنگ دے مزاج حالات واقعات کور کے خیر نہیں
3: خیر شکر الحمدللہ
1: بی بی خود نہیں تھا کہنا خیر دوبارہ پس زندگی کی قلم نہ ملاوے گی بیا صفات پروڈکٹ استعمال کری گنا
3: شکر
1: الحمد للہ خبر اللہ پسند وقت بل تو دروغ بلا تھا بل دروغ ہوئی
3: ماشاء اللہ ریزلٹ ڈیر زبردست تھے
1: او سیرم تو سو والے سیرم دو سو والا
3: بالکل سیرم میں مروڑ دے یوز میں کو ڈیر زبردست تھے
1: ماشاء اللہ
3: ہر سار لگوم زبردست او اللہ پسر گوا دے جما تن نم پلو سیرا لا اور اتے وچ مان رونا
1: بس گورا
3: وی لروڑی دے سو پیرے مروڑی دے استعمال کر دے وی لم ریزلٹ پر کر دے نا اسے ہما پس کو تنگ رات لا
1: داسی دا داسی دا
3: گورا دے دے معلوم تر اللہ رونا
1: داسی دا داسی دا بس گورا نا بازے بازے خدمت پدی وجہ کو کنا پتہ نہ لگی چھ دا چاد والے چارے پر قبل لگی انسان ڈیر کمزور دے ڈیر جات کمزور دے کی دے شدہ کا بابو دعا سالا پر قبول شو زندگی دی دومرا تے خوشحالون رکھے چھ تا تصور کم ناراض پیغام ڈیر
3: پیغام زبردست
1: ضرور برتا دعا کہا ضرور ان شاء اللہ خیر ضرور برتا دعا کہا سیدا اللہ دے خوشحال کا تھینک یو سو ویری مچ ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ پ امید ریڈیو جمع آواز کٹ کے دو والے بار کے چسم رکھ لگ زمانہ آواز ہو رہی 93 دلبر ریڈیو 4 سدی تلا سے خیر امنگ الٹا پروگرام ہو رہی السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سوین چلا جی
1: اللہ احسان کرم دے جی سو خبر کو دکم جنا
2: جی زیش پاس خبر کام کر چنگائنا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشپا خان سنگھ ہے تاسو
2: جی شب اور ہیلو ندی تب یا
1: زما پہ خیر سره پاوز دی پروگرام تے کالو کو دا سره دخکاری جی جی جی
2: جی مدافعت کولا چې د امام لا خو جی دی مورې سدی دا پاتې ماته
1: عمر دې څومره ده کار روزګار سکے
2: جی ایسا کار روزګار نه کوم عمر می تقریبا 20 سال ده
1: او پکټ کې بملا استیا ټوله ورځ
2: او کټ کې نه کټ کې نه ونا خو دا ګرځ ګرځ کور چارې ماری وی دا سره کوم
1: قسم دې خدا سے کارو کا زمونږ صفات هر بلای ځان نه پر راوړه کنه ٹھیک دا کپ کور کی دی ور کوٹے رور وی یا دی ور کوٹے بچنگے خور کی بی ٹھیک دا نو دو چمچ زان دا پارا گرم وا دو چمچ چ زان دا پارا گرم کی ہر ماہ سوتن دا گی مس دملا مساج پہ کوا انشاءاللہ دا خیرہ ملا بری بلا چ چ اللہ تعالی ٹھیک ٹھاک کی دا خیرہ ہاں
2: جی دی ماو ال کی طاقت نہ سوز چلن دے نو زان دے چگا ما ہے دے سرا خوجی دی سختی دی
1: خاص تے پروگرام نہ بعد تے ماتا کال کولے چلے گا
2: بالکل
1: خاصا ٹھیک شو ڈیرا مہربانی دادا قصہ لے گو دادا دادا دا بس ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ مانی مفتی صاحب سے فارورڈ کما دا خیر مفتی صاحب سره خبری ہو کہ نبی ابو مونتم اندازہ وشی دا خیر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم آواز بچی گور تچ کلم خبر کے تب بغن انداز کی خبر کے لیے گوچا تھا سر خبر کو جیسے خبر پوئے گا نہ پوئے گا ڈیر معذرت والا مجھے ڈیر جات معذرت والا مجھے

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام حضرجان روح څنګه
0: د الله احسان دی د الله تعالی لوی کرم دی. سو خبرې کې سمان یزبین ورو کم زنه خبرې کوي ماشاءالله ماشاءالله څنګه تاسو قربان دے زلگی نے بل تلا رہی چیز ماں خواہ خستہ بولی بدی شما
1: مزمن غلطی میں اس کو کرتے تھے بولے دے ہم خواہ خیا سر ائے اس میں نے محبت کی جگہ میں ہم بس سوال لگا اپنے حق میں اللہ خوشی
0: بس جواد لے ورغلی وی پروگرام پر دوران کی اور تو کپٹک دا چھ سڑیرو میگا مارٹ کی زمنگا صفات تیل زمنگا اسپرے زمنگا رائس فیس واش بیوٹی کریم وغیرہ ٹول پر ٹول مانے اویلیبل کی دے خیر ٹھیک دے جی بس استاد خلی پیغام برسو مخا الحمدللہ قلم درو رکشا ثابت نے کم چہرہ رشتہ دی درو نہ دی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کرم دے جی جی بچیا ڈیر معذرت پوکھاڑا انتہائی معذرت پوکھاڑا دیدی بچنگی ڈیر جاتا منہ کو یو کالر بابل پروگرام کی شریک ہو خیر ہو بیا بس اس بلا ٹی شرٹ میسج سے پروگرام درا کریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی زبان یزمین و گڑے خور دلا احسان دلا احسان دلا کرم دے تو سنگ دس خیر سے برابر دے ہا ماشاء اللہ اللہ دے خوشحال کرے خیر بس بتا سمانے زمان خبریں بدنے لگی منگ بھی ابھی من ڈیر خوشحالی کو اللہ برحم ہوگی کیا نا خا گورا تا پتہ لگی چکلا دا معشوم پیدا شی کنا دا واپس دنیا نہ لاڑ شی دا مور پلار دا پر دا ہیرت زہیرت او گٹھ دا اللہ برحم کی گورا دا اللہ پا بارگاہ کے دہیز چیز مسیس کا میں نے چتا سن سر وزین کیا دو ساتا چتا لو معشوم در کولے شیطان غستل امشی چتا لو یو در کولے شیطان دوم در کولے شی ٹھیک دا خدا کرے کلا ازمائش وی او تا پتہ لگی اللہ تعالی پا خپل بندہ بانی کلم دومر تکلیف نرا ولی چی غید آغینا باخوا برداشت کی ذرا برابر ہم نشی برداشت کولے او پا خپل اللہ تعالی فرمائی چی زو پا قرآن مجید کی راغری غیات زمانہ ایر شو خو اللہ تعالی وچی زی خپل بندہ سرا دے مرے درگون نزدے ما بس رومی جان دا سیدام تسماڑے را مخترم خوری او بس گورا اللہ تعالیٰ دا انسان ضرورت گوری دعا گواڑا د خپل بچی د خوشحالی د پاره پری د چغه خوشحالی یورز ورته احساس وشي چیر سره دی د دې ازي مشانه حسینه پیدای ما او دامي بیا سری بریخي دا پوشي وخت براشي د خیر خپل برده پته ولګي ا نو سره
2: ځان سره کوي ونو اړه مې ما ام یې ته براشي خو
0: منځ باندې مې بارمان نه نه را بشي ته بالکل ټینشن مال د خیره الله برحمو کې الله دې کامیاب کا ډیر ډیر شه ته مننه چې څنګه پروګرام تر علي څنګه سره خبره تری شروع کړی الله دې بس مړ یار والله چې قسم دې یار څنګه خو په کور کې مور ده کنه زدا الله فزات ماني قسم خرم بري خبر ماني ابو زماي او كشر خرد بشاور كي والدا بيبي دا خبر قولي رسال تشبيل زما مر جغل مر سرو غما شبيل سال لك مطلب داني چمغا مور ديو سين ماني كون ولا كمغ بس خبكي ودي رسات بس خبكي تاتنا لغي چي تري خلق ماني سشي دي داخلك سخيا لك داخلك هر سمرم قوغي شي هر سمرم قوغي شي خلقا مور درجي تا سيدل داري رزالا لوي مرتا واغ واري داري جات من رسيا ريسو كم رسيا یو خوش کم دے نبی علیہ السلام کنا اخنا بات کی گتا سوچو فکر کوئی کنا د مور او د پلان خوږی هستیان په دنیا باندې نشته دا بچی چې کم دی څومره په سخت رالوي کی دا څومره د جمی په موسم کې په مور باندې څومره میتیازي کپڑے ولې سو پیری بلمات خدا ماشوم چې بجڑا شي مور شینی ته بالکل رانی شي یار دا څه کو یار بلاری جات مسج راغلی ائم رسول چې مسج زمانه باندې داګه لپاره ماجرات غواړم خو بهر کې دغه چې څومره مسج راغلی وکاس کاسمیٹکس مندو بازار زمزم مارکیټ کې زمونږ پروګرام او زمزم مارکیټ کې دغه سر الحمدللہ تمہیں ٹول پروڈکٹ ملا بھی خیر خان دا پندو بختور خالی کیسے منگا آواز ہو رہی ہے نو ورزے دے خیر خان تم رواں سے جس سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام گل رنگ سواتی نے سوابے نے پروگرام در غلی سلام کی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ٹول ماتا پسر کی ہوئی ہوئی ہوئی دغمون سوداگر انی سای مد مردان سلام قبل کی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مدی حد یا حسین سوابے نے پروگرام در غلی سلام کی وعلیکم السلام ہیلو بھائی سنگھ دس از می ابراہیم ابراہیم بخیر سلام مش تو باد رجلوں نے پروگرام در غلی سلام کی جی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ رمن نے گڈی خوشحال ہوں سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام چھوٹی سے تو ویٹ ماشاء اللہ تھا صبح اخلاق ډیر زبردست خاطر وایستا سو ویڈیو غانی زګور مها صفات می دعا ماشاء الله مزویا ہیں حلیمہ سوابی زمانی ازوینی خوین پروگرام تر غلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام امو ویلکم پروگرام سو نائس سلام جی وعلیکم السلام انار کلی فرام بٹگرام سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خاطر بھائی سلام علیکم جی وعلیکم السلام خاموش لسنا جی ٹھولو ترام نے سلام عبدالکریم افریدی سنو بازار دکان نمبر 5 دبئی پلازا کے ماشاء اللہ عبدالکریم تھینک یو سو ویری مچ سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگے برابر مور بھی بابا جانتا دھوانو تھا دھوان اللہ سلام عمر مبارکباد جی ڈیرا مہربانی شکریہ عالیہ نور سمگا پروگرام تھا شاہ جہان شانی پروگرام تھا اگلے اچھی سلام خاطر جان وعلیکم السلام آئی لو یو آئی لو ٹو بردر تھینک یو سو ویری مچ دس از می ردا گل فرام کرک سنگے سویٹ بھائی جان آئی ایم ویری فائن جی ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تاسو دعا دا اللہ احسان کرم دے چی تاسو زمنگ پروگرام اور ردا گل زمان سلور کلو مخکینے لسنر دی سلام خاطر بھائی والے وعلیکم السلام ماشاء اللہ ڈیر خلی خبر مکڑی اللہ مڈیر کامیاب کا کلا جان فرام بیچ کلا سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی سنگے آل فیملی سے پروگرام اور دیر جات تاس خوخو جی مور جانے تمہیں سلام آیا وعلیکم السلام بشرا دو سوابین نے پروگرام تلا گلی دیر مروانی شکریہ وفا دو خورون نے پروگرام تلا گلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو سلام ہاو ڈیو آر میر فائن ٹک ٹاک جی سلام مامو سنگے وعلیکم السلام زلیحا اینڈ گلروخ علی محمود السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام حبیب اللہ سیدین پروگرام تلا گلی سلام کی وعلیکم السلام السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ پروگرام سن آواز ٹیس جات نا تصخور انسا دو بیٹے گرام نا بھائی 20-25 ڈے تک آفر ہوگی جی ڈیرا مہربانی شکریہ جی مامو پروگرام سلام قبل کے وعلیکم السلام امیدی کل جی مامو حقیقت ہوا ہے زبان یو خور دام حقیقت دے زیادہ دعا ہو گئی نیشا شہزادی اوچی بے چین انتظار سے پروگرام تک ہم تھینک یو سو ویری مچ گڑے خوشحال ہو سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام پروگرام سنائی جائے لسن سلام جی وعلیکم السلام اوکے مروا یوسف فرام بٹگرام سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیرا من گڑے خوشحال ہو ہلال احمد ارمانی دبا جوڑنا لگ رہے سلام گے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سلام سر سنگے وعلیکم السلام ویلکم دا تکوما خلک دا لانگ مارچ سنگ پوچھنے سے مجھے خبر والی سلام خاطر وعلیکم السلام مصباح اللہ بٹگرام نا پروگرام سونایست والدین مبارک تاسو ډیره خوشته خبره ټول منوال ته سلام علیکم السلام ورحمت الله ډیره مهرباني شکریا السلام علیکم امو علیکم السلام پروگرام خوشته دی سناد بټګرام سلام قبل کو علیکم السلام ورحمت الله ډیره مهرباني شکریا سلام بھائی سنگھ علیکم السلام طبیعت موسیقی نے نما ہوئے یو جنے پانی دے سلام علیکم السلام سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام زمان دا بابا جان ختم دے خاون ما نفری دی وزیبت پرگام دے بعد انشاءاللہ کا ورسپ دے سر بھی باقی مانے میں سکتے ہیں بدا سے پکار مانے رتوی مخان انشاءاللہ اللہ بہ رخمو کی خان سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام آم نائے مدبت گرام نائے سلام قبل کامنا پا خیر سلام بھائی سنگھ ہائی لالا چان تو بہان زو بھی لٹے دے سلام جی وعلیکم السلام والدین وائی مالے اوکے جی دیر مروانی شکریہ خوشحال ہوں مرواد گوٹی نے پرگام کرنا علیہ السلام کی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سلام جی خطر چان وعلیکم السلام ریڈیو میں ولگو لشکی لشکی آواز برابر روانے خرا مرواد چار سدینا سلام علیکم وعلیکم السلام حمزہ خان زمنگ پروگرام ہو رہی اور امور بھی زمنگ پروگرام ہو رہی سلام علیکم وعلیکم السلام سسو کا پروڈکٹ سشو نن ما جگر اوئے سلام خاطر جان وعلیکم السلام مور جانا دنا خبر خود کا بین بغیر نکی فاطمہ غزل زمان یزبین خور دو کلیاس نے پروگرام تر علی سلام کی وعلیکم السلام سلام سر وعلیکم السلام اتی کی ماں دو زوان دی کس لی گلی جی سلام مامو مور دم رہتے کچری و انسان پل مور دو خانہ کبھی اوکے جی دیر مہربانی عافیہ فرام ڈوکی دی کس لی گلی سلام نکلے وعلیکم السلام السلام علیکم انا رحمت السلام نے جی وعلیکم السلام آدیا نور دو سلام وعلیکم السلام دو گل رنگ سواتے دی طرف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام میرا علی احمد شنکر نا پروگرام سنائی سے سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاء اللہ تھینک یو سو ویری مچ خجی سویا زمنگ پروگرام تلا علی سلام کی وعلیکم السلام وکاس زمنگ وٹگرام کی زمنگ پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام ابوکر زمنگ پروگرام پر وٹگرام کی اور سلام کی وعلیکم السلام اور دن کچھ ہر جاتا ہے کامیاب خوشحال ہو شکر با خاطر جان دو گانو کیا ستا دو لوے لا پمان ڈیٹا اینڈ بائے بائے
3: we'll be back right after the commercial break
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 700 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladona.com

سورة مؤمنون اتلسم سپارا نمبر خپل کذبوه نو دروجن به اوګن دی اغه پیغمبر فاتبعنا بعضهم پس ور پسې کړل مونږه بازي د دینه بازن پسې وجعلناهم اوګر ظلمونږه دی د پارا احادیث قیسی د عبرت فبعدن پس هلاکت تی لقوم لا يؤمنون د داسې قوم د پاره چې اغه ایمان نه راړي. اس دی زینا اللہ جل شانہ فرمائی ثم ارسلنا رسلنا تترا یعنی اولی گل منگا پر لپسی ای تترن مانا ای متتابعتن متتابعتن یو بل پسی یا پر لپسی تواتر واحدن بعد واحدن. پدی آیات کے اللہ تعالیٰ ہوئی چی آغا قومونو تا پر لپسی انبیاء رسولان دارالل لیکن دا غینا زیادتر خلقو اغی دا انبیاء تکذیبو کو او دا غی پا نتیجہ کی بیامون اغی حلاکلل تردی چی دنیا دا غی دا وجود نا پاک شوا او راتلون کی نسلونو دا پار سرب دا غی عبرت کسی پاتی شوی. احادیث چلی دا جمع دا احدوستن دا احدوستن احادیث دا جمع دا احدوستن دا قصی دا عبرت توی ای تحدث الناس بقصصهم یعنی خلق دا غی قصی پا مجلسونو کی اغا کی لکا سنگ چی منگو عادیان رالل او پا غی بیاد اللہ تعالی عذاب را غی داو نو العلناهم احادیثا اگر ظلمنگ قصی دا اغی عبرتو تو حدث الناس بقصصهم یعنی خلق دا غی قصی دا غی اغا واقعات چی دی اغا پا مجلسونو کی ذکر کی چی عادیان دا سی سمودیان دا سی دا اللہ حلاک رل دا پا کیو قول لے. دویم قول دا دے چی دا جمع دا حدیثون دا پا مانا دا عبرت سر لکا عرب وی صار فلان حدیثن ای عبرتن پلانے حدیث اگرزید یعنی عبرت اگرزید. او دریم قول پا کی دا چی مسل اگر زیدل دی ضرب المسل یعنی مطل چی الگ رے اگوری قومی لوت تا یا عادیانو تا اگوری یا سمودیانو تا اگوری او بیا اللہ فرمائی ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ حارون بی آیاتنا دی زین رسو اللہ تعالیٰ دا حلاک شوی قومنو بالمثال راڑی لکا فرعونیان چی اللہ تعالیٰ طول پر طول پر دریاب کی غرق لل مصر اتنا ازگار کو داغی شر ختم شو بیا بلا واقع پایدی دا پارا او بیا دا اللہ تعالیٰ خطاب اجمیب تے پتین الانس والجن مقابلے پا اخلاقو پا دعا سر ذکر کردا او بیا تخویب تے پا دوو قیامتونو چی مرگ او لوی قیامت تے یعنی سوک چی ایمان نراڑی پا غی با دو قیامت چی دے اغر آروان دی او بیا با دی ارمان کئی چی مونگ دنیا تا واپس شو نیک عملو کو لیکن دی لبا بیا دا فائدہ نور کئی. نو دا د صورت تر اخیره پوری دا میته خلاصه وی ثم ارسلنا یعنی د دې مخکینو قومونو د دنیا د رخصتیدون بعد الله تعالی موسی علیه السلام او دا غرور هارون علیه السلام لنخي ورکړي اغه رولیګل او پای کې د موسی علیه

واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله وموسى عليه السلام تا معجزات ورکلل بیا ورپسی آیات کی ہوئی قالوا انؤمن إلى فرعون لارش فرعون تا وملئه غطان قوم داغتا فاستكبروا دلوي وكلا وكانوا قوما عالين ودي داسي يو قوم نچدا زور ور زانگنی لیکن اللہ وی دا زور ور ندی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دا معراج پشپ بانے لارو دا اللہ ملاقات لا اللہ سرد علم تپوس کئی اے زما حبیب سدی مال روڑی دی جناب محمد الرسول اللہ وی اے اللہ اے زما ربا اے دا کائنات و خالقا اے دا کائنات و مالکا آغا سیز میرا اوڑے لئے چستا پا خزانوں کے اغنشتا دا بکم یو سیزوی دا اللہ پا خزانوں کے بنی اللہ سرد علم تپوس کئی اے زما حبیبا سدی مال روڑی دی ورتوی اللہ تعالی میں عاجزی روڑی دا ما کے عاجزی دا ستا پا خزانوں کے عاجزی نشتا تا سر کبریائی خون کئی تکبر خو اللہ سر خون کئی جی دنیا پیدا کرے دا اسمانون ازمکی انسانان چرین پرین 18,000 مخلوقو کم و بیش دے پیدا کری دی نو اغلا چی دے نو لوی پکار دا نو سوی بیاوی فقالو انؤمن اوی دی آیا خبر اومنو منگا لی بشارینی دا دو سڑو داد دی چی دے نو اغدی دویم اعتراض دی اوکو یو دا چی بشریت او رسالت نشی جمع کی دی زمون پشان انسانانو خبر منگا سنگ اومنو یو دا دویم دا چی داد سپک قوم ندی که اللہ نبی را لے گل نو چت دو اوچت قوم نبی را لے گلیو نمونگ سنگ رخ پلو غلامانو دو کسانو خبر اومنو اللہ وی داسی ندار

الله وی دا علم دا نپا مال دارای دے نپا خانه باندی دے نپا سرمایه توب باندی دے ندا پا قوم باندی دے دانه چی یو سڑے پا قوم باندی خدے او دے اللہ تخوختے. اللہ پرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تا مکرم آغرے اللہ تا نزدی آغرے چکم اللہ جل شانو. اللہ پرمائی چی چاکی تقوی زیادتا دا چاکی تقوی زیادتا دا اغا اللہ تا دیر محبوب دے. نو دیوی منگ دی خبر او منو او دا بی عینی ہی چرے دا مکی دا مشتکانو ام دا خبر او. سور زخرب کی برازی اللہ سوئی دیوی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قرآن پا مالدار ولن نازلی گی چھے دی عریب پیغمبر باندے اللہ دا نازل کردے. اللہ پرمائی لبشرین

المهلكين اغي شو مهلكين شو هلاك ليشو الله تعالى اغي سكرل هلاك كرل بياور بسي ايات كي وي ولقد اعطينا موسى الكتاب د پیرغون او پیرغونیانو د هلاکت او د غید غلامای نه د بنی اسرائیل د آزادولو نه بعد مون موسی علی السلام له تورات ورکو دی د پارچ بنی اسرائیل په دی عملو کی د الله تعالی د دین په لار باندې دی روان شي موسی علی السلام د زمانه نه رستو چې کوم قومونو انبیا اغه خلاف کړی دی الله تعالی په یبان عمومی عذاب نه دی راوسته بلکې لګ لګی هلاک کړی دی ها لگ لگی حالات کڑی دی او یو دا چی اللہ تعالی جہاد پرس کو دا انسانانو سرے اسانی اکلا چی سوک دا حق مخالفین دی اغبر مسلمانانو پلاس بانی وحل کی گی دا دا کاپرانو چی دنو اغیب پدی بانی وحل کی گی دوی مدار چی قرب قیامت دی قیامت را نزدی دی قیامت کی بس ازاگانی ورکی پا دی وجہ کی یعنی دا سی عمومی عذابونا اللہ تعالی بن کرل د ایمان د پاره دو سببونه دي خام یو داري چې د نبی بیان داغه مخکې بیان وشو او بل کتاب دی اوس هغه بیانې دلته درې بیان شوې دي یو رسول بیان بل د قران او بل عقلي دلیلونه نو الله فرمای ورپسې آیات کې وای وجعلنا ابن مریم پدې لند واقعیا کې یو ترغیب دی ایمان بالله و ب وبلقاء الله یعنی پا اللہ بانی ایمان ناری دا اللہ ملاقات چرے دا حق و سچ تے تاسو با یورز دا اللہ ملاقات لزی او دا اللہ ملاقات پا کوئی زکی عیسیٰ علیہ السلام دا غمور تے دا دشمنانو نا حفاظت ورکو دا سو بغیر دا ظاہری اسبابونا دا نخد دا اللہ تعالی دا قدرت دا نخد دا اللہ تعالی ملاقات چرے دا حق تے زکہ اللہ تعالی آغا طاقت والا ذات تے چی دا مریم نے بے خاون دا بچے پیدا کو مت و سلام دا اغی سو بچی بچے اللہ تعالی ورکو لیکن دا اغی چی دنو خاون نو نو اللہ تعالی دا قدرت نشانی دا اللہ تعالی دا قدرتو

قُلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا بی بی مریم وی زیو بندنیم تچکڑی مالا با اللہ سنگ بچے را کی اللہ وی دا زور کو ما دا زور کو یعنی اولاد اللہ ور کی نو پدی کی ایمان داغی فائدہ ام ذکر کلا چا کی چیز صحیح ایمان راشی اللہ بولو دنیا ام خکی اخیرت پم خکی اللہ وی آیتن و آویناہما الی ربوتن ربو ہر آغا سربز مکدا چی سطح دا نور زمکن اوچتوی الی ربوتن ربو چی دے دا ہر سربز مکدا چی سطح دا نور زمکن اوچتوی او دا دی پتائین کی دا علماء اختلاف تے سو کوئی دا دمشقو عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن عباس سعید بن مسیب او مقاتل چرے اغوی دا اقوال دا مقاتل دی او قتادہ امام کعب وی چی دا دین مراد بیت المقدس دی ابو حریرہ سے پرمائی چی دا پا پلسطین کی یو علاقہ و چی اغیتا بے رملوی او بازی وی چی نا الہ ربوتین دا دین مراد چی دی دا مصر دی نو زکا قادیانان چی دی اغیم پر ربو کے پاتی کی گی نو اغی خپل مشابہت دی سر ورکی خو لیکن قادیانے چی دے دا زندیق و کافر دے ذات قرار نہ مراد دلتا اسیدن کو دا پارا پکی پورا اسباب موجود وی دی تا پکی سکون ملاوی گی او دارنگی معین نہ مراد دلتا دا ابو چینی پکی موجود دی او دا دی سبب داو دا دی سبب ہو چی یہودی ظالم بادشاہ پا دا وقت دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل کور ارادہ کری وا نو مریم زان سر عیسیٰ علیہ السلام دا ربوی تا اغا بوتلے ہو دی دا پارا چی علتا کدے محفوظ شی نو مپسرین وی چی علتا دول سکالا تیرکلل او دا بادشاہ چی کم ظالمونو دے وفات شو نو پرمائی الہ ربوتین ذاتی کر یو ربو خو گرے دلتا پا پنجاب کی دا چی قادیانان پا کیو سیگی قادیانان پا کیوں سی گی او قادیانے چی دے نو دا پاکستان پا آئین کی دا برتد او زندگ او کافر دے 1973 آئین تا اگورا پاگی کے پدہ باندی بٹو سے آگا پدہ باندی دفعات علی اسملین آگا پاشویری چی قادیانے زان تا مسلمان نش دے زان لعبادت خانہ یعنی آگیل جماعت نم نشی ورکولے ولی داغا عقائد ہم انسانان دنیا سیزونا استعمالول لیکن ورسرا اللہ تعالیٰ دا نیک عمل حکمم کردے جدی اللہ تعالیٰ را لی گلیو نو پرمائی چی پدی عیشان اللہ تعالیٰ تمام انبیاء تا دا عمل صالح حکم کردے زکر چی دنیا و اخیرت کی کامیابی نیک بختی دار و مدار دا پنیکو عملونو دے پیامبر علیہ السلام پرمائی وَإِنَّ اللَّهَ امر المؤمنین بما امر به المرسلین اللہ خپل مومنان و بندگان ہوتا دا آغا سا حکم کردے کم چی پیغمبران ہوتا شوئے دے آغا داری چی حلال خوری نیک عمل کوئی او ایمان والا تو داویلی دی اللہ پرمائی یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا سورہ بقرہ

اللہ فرمائے اے ایمان والو خورئی تاسو د پاکیز سیزونونا آغا سیزونا ما رزقناکم چه درکڑی دی منگا تاسو تا چه منگ تاسو تا کم درکڑی دی دا آغین تاسو سکوئی خوراک تی نکوئی خان آغین خوراک کوئی شکر ادا کوئی نا اللہ تعالی یا ایوہ الرسول بعض مفسرین وی دا خطاب سر پیغمبر ترے زکا پا آغا وقت کی آغا جو اندیو دا جمعی سیغی دا ادب دا پار رالا الرسول چرے الرسول دا جمعی سیغی رالا دا ادب دا پارا الطیبات امام حسن بصری وی دا طیبات نا مراد دلتا مزی کول نری بلکہ دا دی نا مراد حلال دے زکا چی سوک دنیا کی مزو پا سیگرزی دا آغا نا دیر چی دنو بدگویان آغا پاتی کی گی نو طیبات آغا سیزون چی دی آغا سیزون دی چی دا شرک دا حرمت دا شبہاتو نا پاک وی وعملو صالحا عمل صالح نا مراد طول دین دے او آغا یعنی پا اللہ تعالی بانی ایمان راڑل او دارنگی چی دے یاد دی پا شعبو کی داخلی دل انی بما تعملون علیم خطاب رسولانو ترے مراد تینا دا اغی امتون یرول دی چستاسو پا عملونو زپوئیم او بدل بدر کو و ان هذه امتکم امتا واحدا دی کی یو تفسیر دادے چی دا خطاب دے طولو انبیاؤ تا یعنی اللہ تعالیٰ طولو انبیاؤ تا داموی چستاسو دے طولو دین سشیرے یو دے اغدا چی خلق صرف دے یو اللہ طرف تروب لیشی لکا سنگ اللہ پا سور آل عمران کی پرمائی لیو آیت نمبر 19 کی اللہ سوی ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ تعالیٰ پا نزبان دے صرف دینی دین چرے صرف اسلام دے انو اللہ وی زر طول انسانان ربیم و انا ربکم تمام انسانان رب صرف زیم دی وجنا کچری دی زما د وحدانیت نه انکار کی او ما سره بل سو په عبادت کی شریکی نو دی له زما دا عذاب او سزا انتظار کول پکار دی او یادار چې دا خطاب چې دی دا موجوده امت ترې هازی اشاره د دغه جماعت د پیغمبرانو ته یعنی دغه پیغمبران ستاسو یو جماعت ته یعنی دین د اغه یو دی چې په کومه لار تری دی تاسو باغ باندې روان شي او دریم تفسیر پکې دادے دریم تفسیر چې حاضی اشاره دا چې حلال خوري او نیک عمل کوي دغه سیزونه چې کم تاسو ته ذکر شوی دي دا ستاسو دین دی او دین دا یو دین دی بس الله وی و انا ربکم فتقون دلته تقوا وی ځکه چې تقوا د الله تعالی د حکمونو منلو ته وی دلته چې دنو موجود ایمان او داغې د شعبو یعنی اغه ته رسیدل چې دا پس سره کیږي په تقوا سره فتقطعوا امرهم الله تعالى طول انبياء ليو دين ورکو اور اویلیگل او پا داغی پ یعنی ذکر الله تعالى او کو چی دیلما یو دین چی دی اغه ور کړی دی فتقطعوا اي جعلوا دينهم قطعا وفرقا دا انبياء علیہ السلام دین ټوټی ټوټی او تسنس کو دا انبياء علیہ السلام دین سکو ٹوٹی ٹوٹی او تس نسی کو اللہ تعالیٰ دین ٹوٹے کول دا دی چی دا اللہ تعالیٰ دین اگا چی دنو پائے کے زان نا خبری رو باسل پا دین کے زان نا نوی کارونا خرافاتو رواجونا رسمونا او دا غشان دی جدی یہود و نسواراو پائے کے زان نا کمی کمی کارنامی اکڑی اللہ وی دا سی ندا پکا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا زُبُر چری دا جمع د زبور یا د زبرتون دا دا ټوکړی ته وای یا زبر جمع د زبور دا په معنی د کتابونو سره هرې پیر کې خپل خپل کتاب را واغستو پای کې تحریفات وکړل او داغه پوج خپل منس کې اغې او جنگیدل نو سورې انبیاء کې وی وتقطعوا او زبورې ور سره ذکر نکو ځکه چې الته د عبادت او دعا موضوع وا او پا دعا و عبادت کے دیر مدرست اختلافات پیدا کی گی او دل تا خبر دا تعامنو او دا عمل صالح تا نو پا دی کے مخالفت زر شروع کی گی نو ال تے وسرا زبورا ذکر نکو او دل تے زبورا وسرا ذکر کو کل حزب بما لدیهم فریحون ای فریحون به عن الحق یعنی دا حق پا خلاف کی پا خپل باطل دن خوشحالی کی نو که مومنان پا خپل دین خوشحالی کئی نو دا حق موافق دین ور سره دی
او کاغی سره باطل دین دی او د حق په مقابله کې چې د اغی په خوشحالی کوي نو ځکه چې اغی بد داغی ویلی شوی دی. دا دو مرضونه دي، یو دا چې انسان غلط دین واخلي، بل دا چې پاغی باندې فخر کوي. الله تعالی دعوت دین دې غمو کوي، اسې نه چې تاسو خوشحاله شي او تاسو رفیه بیا وی فذرهم پی غمرتهم. پر آیات کې الله تعالی کافرانو ته دمکی ورکوي او خپل رسول ته تسلی ورکوي. الله فرمایي فذرهم پی غمرتهم، غمره چې دینو دا کوپر شرک غفلت او حیرانتیا جهالت او گمراهی دې ټولو ته ویلې شي. فذرهم پی غمرتهم، شرک تم وی، کوپر تم وی، غفلت تم وی، حیرانتیا تم وی، جہالت تم وی او گمراہی تم وی، ہاں دی ٹولو خبرو تا وی. او غمر چی دی دا پا اصل کی پٹولو تا ویلی شی، پٹول. او غمر دا دیر اوبو تم ویلی شی، زکا چی کل دیر اوب پزمک راشی نو کستاسو خیالی بیا پا کی دازمک سشی پٹا شی، یعنی تاسو تا چرتا پا سین کی زمک اخکاری، پا نیر کی دا زمک اخکاری نخکاری گنا دیر اوب پی راشی. حتی حین تردی چی دی وقت عذاب راشی پا قتل سره یا تردی چی پا کپر بانی دی ملوشی نو اسیدو تا چی دی دی آغا اورسی دی، مطلب دانه دی چی دی تا دعوت مکو، بلکه مطلب داره چی زب سزاور کوم معامله ما تا اسپار اللہ وی. بیاوی ایحسبونا دا دفع دا وهم دا، که کافران پا باطل باندی دی دی تا با اللہ تعالی دومره مالون اولاد نور کول، لکه مطلب داره چی دا کافران همیشه دا گمان کوي چې مونږ مطلب دار چې په غلطه باندې روان یو، مونږ ته الله تعالی په دنیا کې فراخیانی نه راکولی. فراخی چې دا دلیل د حقانیت دا نه دی چې چا سره ډیر مال دی نو بس دی الله ته نږدې دی، نه. دا نخه چې دا د امتحان دا، چا سره چې ډیر مال دی دی به پرز د قیامت باندې ډیر په غم کې به پروت وي. ولی الله به تپوس کوي، اے زما بندان وایا مال مې درکړاو کم ځای دی لګولیو. جمعی پر سار که تاسو دا حدیث و درس و ریدلی نو پایی کم پدی پورو باس کرو یو گینٹا. اللہ وی مال می در کرو وای کم زیر خرچ کرو، اولاد می در کرو وای سری تی نا جوڑ کرو دا اولاد نا، اللہ ما خودی سنو جوڑ کری. ای احسابون که زمیر مخ کی متقطعین و تراجی ری کم و خلکو چی دا انبیاء علیہ السلام دین تس نس کو، تو دی دا گمان نکی انما دی که دا ما موصوله دا بیهی زمیر دا ما تراجه ده می مالی و بنین دا اغی دا، یعنی مطلب داره چی دا اغی بیان ده نو سارعو لهم پی الخیرات، دا زر بدلور کی دی دا پارا پنی کاملونو کی. نو سارعو دا حمزی دا لان دی دا ای ان سارعو، معنی داره چی آیا دا کافران گمان کی چې مونږ دوی ته کم مال او زامن ورکو نو آیا گنی دا مونږ چې دی نو دوی په جلته باندې مونږ دوی ته ورکړي دي، دا مطلب دوی دپاره پایده مند دي. الله فرمایي داسې ګمان مه کوئ. نو سارعو د خیرات نه مراد د دنیا فائدې دي. نو سارعو لهم پی الخیرات د دې لفظي معنی دا ده جلتی کو، یعنی جلتی کوي دوی په نیکانو کې په نیکانو بدله د جلتی سره هغه ورکو، جلتای سر ورکو دی تا فائدی دی دنیا. او باز وی چی نسارعو پا دی بانی اول خبر ختم شو، مطلب داره چی آیا دی گمان کی چی مونگ دی تا کم مالونا اولاد ورکو، انورید لهم الخیر، آیا مونگ دی تا دا خیر اراده کلی دا. نسارعو با دی تا جواب وی چی دی تا مونگ اراده دا خیر نده کلی، بلکی پا جلتای سر ورکو دی تا دا دنیا فائدی او بیا د هلاکت اغا کندی تی غرزو. او بیا ورپسی اللہ پرمائی ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اوز د کافرانو برعکس آغا خلق بیانی چی اغیت اللہ تعالی دنیا کے ام دنیکو عملونو او اغر خیگره د برکتون چی دی اغا ورکی وعملو صالحا، عمل صالح دا عمل صالح تشریح ده. دې کې د ایمان والا او اعمال او صفاتونه ذکر کړی دي، او چیرې نو دا

اول صورت کیو دا ټول سوار صفات تھی وہ ال ذکر شو د صورت پاول کی وہ برت دل ذکر کی ہاں او دا صفتون سبب د خیرات دے پدی کی اغه زیر دے اغه کسانو تا چې د انبیاء او د دین نه مخالفت نه دے کړي اولنې صفت دا دے اللہ وی من خشیت ربهم مشفقون دی دا اللہ دا عذاب دا یرینا گرزی گیری گی مشفقون اشفاق چرینو دا ظهور و اثر الخوف من فی ظاہر البدن ظهور و اثر الخوف فی ظاہر البدن یعنی دا خوف اثر پا ظاہری بدن راخ کارا کی دل دیتا اشفاق وی او مشفقون ورتوی خواہ لکا پا ظاہری بدن نیک اعمال راشی دا سنت و پابندی کی مومنان آغا خلق دی چې دی اللہ تعالی یرا پا ظاہری بدن باندی راہ کار کی او پا مشفق کے معنی دا شفقت گرے ام پر ترا مشفق کے معنی دا شفقت ام پر ترا نو دل تکی یو تفسیر دادے چی مشفقون خائفون من عقابی نا اللہ دا یری دا وجی نا داغ دا عذابونو نا سخت یرا کی او دویم تفسیر دادے چه مشفقون دی د خپل رب د یری د وجنا په خپل ځانونو شفقت کوون کی دی انسانان په دو قسم دی یو اغری چې د خپل ځان پروا نه کوي په ځان شفقت نوی دا خلک د الله نه یریږي دویم اغه خلک دی چې په ځان باندې شفقت کوي د الله نه یریږي امام حسن بصری وای چې ان المؤمن جمع احسانا وخشیتا وَإِنَّ الْمُنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا مومن سڑی نیک عملی او یرا دوار را جمع کری دی یعنی سرد نیک عملی نی یریگی او منافق اغا دا بد او دا امن اغا چی دے را جمع کر دی او لوی لوی گناہو نا کئی خو بیام بی غم دی نو دا یو صفت شو مشفقون دویم والذین هم بی آیات ربیم یؤمنون دی دخپل رب پایاتونو بانی ایمان ناری ایمان راڑی دوارا قسم آیتون مراد دی درم صفتو والذین هم بربهم لا یشرکون دی دخپل رب سر اس سوک شرک نجوڑی سلورم صفت دادے یؤتون ما اتو دی اللہ تعالی پلار کے مال خرچ کئی در دین یریگی چی معلوم ندر چی صدقہ با قبولش یو کنا دی تا ہر وقت دا سوچ و فکر لگی دلی چی قیامت پرز با اللہ تعالی دا عذاب نا سنگ بخلاسی گو نو آغا خلق چی دا اللہ تعالی پلار کے خپل مالو آغا لگی دا مومن صفت تے نئی سلورم صفت تے والذین یؤتون ما اتن ما ندار یفعلون ما فعلو کئی آغا عملون چی کم کئی اشارہ دا دیرو عملون تا یعنی اللہ فرمائی چی دی صدقی ور کئی خیراتون کئی ترمیزی و ابن ماجی والا عید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور روایت نقل کرے رہے اگوی چی پیامبر علیہ السلام نما تپوسو کو چھے آیا دا اللہ رسول یعنی آیا دا اللہ تعالی دا دی قول والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجلت مفہوم دارے چھے اہو الرجل یسرق و یزنی و یشرب الخمر و هو مع ذالک یخاف اللہ قال لا ولیکنہ الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله الا يتقبل منه انسان غلا کی زنا کی شراب کی ددی باوجود اللہ تعالی نے ریگی پیامبر اسلام پر مائل نہ بلکہ ددی مطلب دار چ انسان روجنی سی صدقہ ور کی منس کی ددی باوجود د اللہ نے ریگی چ داس انشی چ د عمل قابل قبول نشی مالک بن دینار وی الخوف على العمل اللہ یقبل اشد من العمل یعنی عمل کول دمر سخت نری خدا اللہ پا دربار کی قبلول سختی پوئی کی کنا منگا تاسو منزونا کو کنا سنگا منزونای یسارعون فی الخیرات اولائک یسارعون فی الخیرات داسی خلق ولی پنیک عملونو کرے یو بلنا جلتی کئی اللہ تعالی شان پی جنی ایک عمل بچدا سیدے ہو کنا تو مطلب دار فی الخیرات لیل خیرات دا کسان جلتی کی پہاس کو خپلو کی یا یسارعون فی عمل الطاعات پنی کو اعمالو کی جلتی کی یسارعون مسارعہ تقدیم الاہم فالاہم یعنی اہم کار مخ کی کول وہم لہا سابقون ای الی

سابقون یعنی دی دی یو بلنا دغا نیکو تا مخکی کی گی او یو بل سر پنیک عمل کی سیالی کی دی پکی یو بل سر سیالی کی نو پرمائی چی یسارعون فی الخیرات دی پدی کی چی دینو مخکی والے کی او پدی کی مخکی کی گی ولا نکلف نفسا سوال پیدا شو چی دا عملون خودیر گران کار دے دا بسوکو کی اللہ جواب ورکو دا عملون دے انسانانو دا طاعت نبہر ندی خواہ ستاسو دا طاقت ندا بہر ندی انسان دا خپل وس مطابق با کوشش کی اللہ تعالیٰ بدل جنت ورکی اللہ وی ولکا تا کوششو کا تا ضروری ننے چی بس تری مطلب دارے چی بڑی ہوا ہاں تا بس بالکل بجمعات کی پریوزا دا دنیا کار مکوا او نور سمکو اللہ وی نا ولا نکلف نفسا الا وسعها اللہ کو رسوک تکلیف کے نہ چی ولدینا کتاب ان پری جملہ کی تسلی و بشارت تے چدے عملون یودا سی کتاب کی لکھ لکھی گی چداغین اس یونی کی یا بدی نزائے کی گی دی سر ببی انصافی نے کی گی ہذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون دا زمون کتاب دے چستاسو پبارک رشتیا رشتیا خبری کئی من بستاسو عملونا دا بلیکو دا کتاب نمراد دلتا ملائکو اغا صحیفی دی خواہ دا ملائکو اغا صحیفی دی ذکا اللہ پرمائی ترجمے تے اوئے پرمائی تم ارسلنا بیا اولی گل منگا رسولنا پیغمبران پل تترن پر لپسی کلما جا امت رسولها ہر کل چراغی و امت تا رسولها پیغمبر خپل کذبوہن دروجنی اگنل آگا دروجنی اگنل فاتبانا پس ورپسی یعنی ورپسی بکلل منگا بعضهم بازی ردین بازن بازو پسی و جعلناهم احادیثا پس اگرزل منگا دید پار احادیثا کسی دا عبرت فبعدا حلاکت تلی قوم لا یؤمنون دا سی قوم دا پار چیمان نرانی ثم ارسلنا بیا اولی گل منگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و آخا حرور دا حارون حارون علیہ السلام بے آیاتنا پنخ اخپلو سرا وسلطان مبین و بدلیل روخان سرا الى فرعون و ملئه فرعون و سرداران و دعوتا فاستکبرون اغلوی اکرا و کانو اغیئو قوما عالینا قوم لوی کون کی زورا ورا فقالو پس اویائی انؤمنو آیا منگ ایمان نارو لی بشرینی پا آغد و سڑو باندی مثلنا چیز منگ پشاندی و قومو ما قوم دلی دوارو لنا عابدین زمان غلامان دی فکذبوهما پس دی در روجن اگرل آغدوارا فکانو من المحلکینان شدی در احلاک شونا ولقد آتینا موسی الكتاب یقینن ورکڑو منگ موسی علیہ السلام تتورات لعلهم دی در پار احتدونا چی دی ہدایت مومی و جعلن ابن مریم و امه او منگ جوڑ کرو زوید مریم و امه مورداغ آیتن یو نخا و آوینا هما زید پناور کرو منگ دوارو تا الى ربوتن یعنی زمکی اوچتی تا ذات قرار و معین چه زید آرام او دروانو بو یا ایوها الرسولو اے پیغمبرانو کلو خری تاسو من طیباتی دا پاکیزو سیزوننا و عملو صالحا عمل کوینیکو انی بما تعملون علیم بیشکز اللہ فرمائی پا آسوی کوئی خپوئے گما و ان هذه امتكم بشكدا دين استاسونه امتا يعني دين واحده يو وانا ربكم وزاستاس ربيما فتقوا نظام زمانه يريغي فتقطعوا امرهم پس ٹوٹی کو دی امرهم دین خپل بینهم خپل ما بین کے زبرن ٹوٹی ٹوٹی كل حزب بما لديهم هر يودلا فاغس بانی چ دی سر دی فرحون خوشال دی فذرهم فی غمرتهم پس پری دری پخپل غفلت گمراہے کی حتی خین یعنی تر یو وقت پورے ای احسابونا آئے دی گمان کی انما نمیدهم بیشک چمونگا زیادوالے کو دید پارا بیہی پائی سرم مالین دا مال و بنین او دا زامنونا دا زامنونا نسارعو لهم فی الخیراتی اللہ برمائے منگت یعنی نسارعو گی دا منگت تلوار کو لهم دی دا پارا پی الخیراتی پنے کو کی بل لا یشعرونا بلکی دین پوئی گی ان اللذین هم من خشیت ربیم بیشکا کسان چیری گی در اخپلنا مشفقونا یعنی ناقلار دی والذین هم بی آیات ربیم آکسان چیغی پیتون در اخپل بان یؤمنون ایمان ناری والذین هم بی ربیم لا یشرکون
آغا کسان چې غي د خپل رب سره شرک نه کوي والذین یؤتون آغا کسان چې ورکی ماس آتاو چې ورکړی دي و قلوبهم ازلون دی وجلتن یریدون کری انهم الی ربهم راجعون بیشکر خپل رب ته واپس لون کری اولائک یسارعون داخلك تلوار کی پنی کو کی وهم لها سابقون دی اغی تلوان دی کی دن کی ولا نکلف نفسا الا وسعها منگ تکلیف نور کو یو نفس تا مگر دو وس مطابق داغ ولدینا زمنگ سر کتاب یو کتاب دی ینتقو چی خبر وکی بالحق پا حق ویلو سرا وهم لا یظلمون و پدی بانی و ظلم نشی کولی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمون ټول گناہونه معاف کی اللہ چې کوم صغیرا کبیره گناہونه دي اللہ پټول باندې عفو کړه مرا کی الله پیغمبر علیہ السلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله راغی نه مونږ ته خیر راکې الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختله الله راغی نه موږ ټول په حال باندې رحم وکړي ټول حوایج بره مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختم کړي تکلیفونه رانه ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغزانو د بغز نه الله مونږ وساتي چې اولاد دي نه کومه صالح اولاد ولا وکړه چې اولاد وي الله نه کومه صالح قران خوانه دیندار لوی کړي الله د چا کورونه نی الله غی ته کورونه ورکی الله کوم کورونه شته پکې خوشاله نشته الله خوشاله پکې راولي الله لا په محبتونو باندې بدل کی بیماری دی په صحتونو باندې بدل کی الله داسې لا علاج بیماری پر علاج نشته الله ستا په خزانو کې د هر څه علاج شته دغه لپاره علاج پیدا کی دغه بیماران کور د کویو به ورکی تم پاتې شو دعا ورته کی چې الله جل شانه دا کامل معافرت نصیب کی مازیګری جنازه او ډیر د الله تعالی رونو تا پسمندگان صبر جمیل ورکی الله تعالی دې داغه صالح قران خو سحر کله خبر شوم ډیر زیات خفه شوم بالکل نه کول داسې پسوم چې خوغرا تا تصویر خو بازیګر مس پسې جنازه وا عمر خيسته کی او ډیر د ځوانای مرګ او حقیق شاګر خو انسان ته اسیم خوږي او دا تابدارو الله تعالی دې نو د دې قران کریم دا څومره سبق مونږ ووې مخ کې مونږ سورہ کې څومره زمونږ مدرسې تاسو اولو ثوابونه غته ورسې الله تعالی نو چې دنیا کې نه الله تعالی چې دی نو الله تعالی دې دا قبر د نور الله تعالی دې د اوس نه چې نو هغه د اوس کې اعلی مقامونه ورکی الله تعالی دې ورته اعلی مقامونه ورکی زمونږ استاد او مشران کشران الله تعالی دې د ټولو قبرونو د باغ وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد واله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar
1: रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नंदे त्वार रज़ा आओ द 2018 मिलादी काल द अक्टूबर द म्याश्ती सलो फॉर रेडियो दिलबर सवाबी दी द दिवस खबरों नुसरा ज़ुहरुज खानियम टोलो नावल उड़ान दी कौशर खबरुना وفاق حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ناکامه شوې دي د څو غنټو ناستې نه پس د شپې ناوخته دغه مذاکرات بغیر د څه نتیجې ختم شوې دي داخله وزیر محسن نقوی ویلي دي چې مذاکراتو دوران خیبر پختونخوا حکومت اکی د وادو نه پشا شوی چې له وجې تحریری معاهده باندې لاسلیک نه و شوی خواه وزری اعلی مشرے کی لانگ مارچ دا لکی مروت گنڈئی چوک نے شروع شوی دی دا پی ٹی آئی لانگ مارچ او سکی دا ڈیر اسماعیل خان ڈویژن پٹول ضلعوں کی دفع یوسل سلور سلوے دا سواب شکرے مینے کی بیگا دش پینا وقت دا ٹرانسفارمر نے قیمت تھی کھڑی نوخار پچراٹ روڈ پولیسو اور احزانو درمیان سے درزو سخت تبادلہ شد

ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملوالو غد بي اف ام 94 ریڈیو دلبر سوابے دے بعد ویشیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دے سیت خبر ملوالو سنگے ٹھیک ٹاک ہے رو غربت خوشحال ہے بھئی امید در رب جتا سو برو غربت خوشحال ہے دخپل حصے چی کمی خوشحال ہے دا غین و مزیم اخلے و چرچے بعد ہم اخلے ورسر ورسر دا خل کو خیال بساتے کم خلے چیزان خیال پخ پلبانی نشی سات لیا خلق کم چے معذور افراد دی سپیشل پرسن دی ساسو مور پلار دی زویب دی کمزور دی بیمار دی ناجوڑ دی طبیعت دی ناساز دی نو دا سدہ چے تاسو موبائل چے کم دی لکشان تی آواز پکی رائزی

0: د خپل مرض باره کې خپل ټایم درکو نو هغه پوی ام کړي نو دا بیا الله تعالی دا غي نشي صحیح ده bale سمجھ جاتے ہیں. نو کم ڈاکٹر صاحب چې په دې پروگرام کې ما سره موجود وی هغه په حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی 9 بجو نه حسن خان صاحب زین سبا چې کوم دی هغه د پېښور ناراضي د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې پیر منگل بود او جمعرات پورې سلو ورځې چې کوم دی دوی دلته موجود وی د پېښور ناراضي او دوی چې کوم مطلب ټایمینګ دی هغه د 9 بجو نه 2 بجو پورې دی. بل خبره پکې دا دمی نوالو چې د 9 بجو نه مخکې مخکې تاسو به د دې نمبر اخلي جو نمبر تاسو نمبر اخلے کدا 9 بجو نہ مخ کی نمبر تاسو وانا غس تو بیا وتا سو فون کرے فون مین چھ تاسو با کال کرے تاسو با ٹیلی فون کرے ٹیلی فون بدا سی کرے چھ آیا ز نن لیٹ شو ما یا ز در نر ل ما یا ز پلان کی زے کی نن نو ما تا نمبر ملو شی کنا کم آفیسر دے اگی وتا سو با خطر کی با نیو چھ آو ستا نمبر دوم رشو یا تا 2 بجو لزانو سا یا 1 بجو لزانو سا یا سبا 9 بجو لے یا 10 بجو لے سان نو رسوا کی دی شتا تا دوار وزی پس نمبر در کی دی شتا تا سبانی نمبر در کی نو طریقہ تا زخیم دا 9 بجو پر سہر راشے دا 9 بجو پر جی کم مریضان راغلل اغب ایمرجنسی مین سے زما کم مریضان دی زمون کم مریضان دی دا دلبر ریویو کم آوریدون کی دی آغا خلق کم چے رازی او علاج کئی او پا دی غرز رازی چے زٹک شم نو آغا 9 بجو پر راشے او هغه شل کسان ته به روزانه هر لکه په هر ورځ باندې شل کسان کم ایمرجنسی هغه به شل کسان ته نمبر ورکړي کېږي. هغه مینس دا چې هغې ته به کنسیشن کېږي هغې ته به ریلیف ورکړي کېږي هغې به بړومبې ډاکټر صاحب ته کښېني. نو 9 بجو نه مخکې مخکې راشي د هغې نه پس چې راځي نو بیا دا نمبر ځان سره نوټ کړي 330 30 7 0 3 0330 30 7 0 3 باندې بتاسو کال کرے او د 38 نه بعد بتاسو په دې نمبر کال کرے ڈاکٹر سیمنا نیخ پنی کا پختنم کرے مینوالو حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے صاحب حق سے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پہ دیوال لے صحیح ہے صاحب حق سے مدرسے چی کما دا اگے سر دیوال پہ دیوال دے نو دا چی کمنی دے اتوار پورے ددی چوٹی اتوار پورے تاسو مرازے نورو پروز دا زیارت بلکې د جمعې هفته پروز نور ډاکټران صاحبان نازی د پېښور نه او ما سره چې کوم ناس پروګرام کې ناستې ډاکټر نور حسن خان یوسفزی هغه چې کوم دی هغه د پیر منگل بود او جمعرات پروز موجود وي. خو داسې دا چې پروګرام کې موږ سره دلته داسې چې تاسو کور کې زده کړه کوئ نو په دې وجه باندې د دلر لر زین ازان چی کم دی دلبر ریڈیو ترہو رسے یو بیا پروگامو کی او پروگام نپس تاسو مطلب دار دا سی چی ہیلپ لائن ما نکال کوئے نو آخر ڈاکٹر سیب سرنی بیا بدا سی کار کوئے تاسو پاغی نمبر سر پاک لے کتاسو چی مونگا ڈاکٹر سیب سر خبرو کو نو بیا بدا سی کار کوئے چی تازو پروگام کے وکال کوئے ہم پتا گا نمبر ہیلپ لائن نمبر بانے 0330 30 30 7 0 3 بانے ٹھیک شو جی. نو دا سی کار وکو ما ڈاکٹر سیب طرف تا بور زمان چې هغه خپل قیمتي ټایم چې کوم دی هغه موږ لرا کی او تاسو لرا کی او تاسو تر مزیدار خپل خپل خبرې وکي صحت حوالے سره د پیړې حوالے سره د حیدر مومن هاسپټل باره کې چې کوم دی مزیدار خپل خبرې وکي ګټور خبرې وکي. نو زما ورزما ډاکټر نور حسن خان یوسف سي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگ گئے خیر ٹھیک ٹھاک ہے
1: الحمد للہ الحمد للہ
0: رشوا
1: ڈیرا کھلے چونکہ باران سره خو د سوامې موسم هم کافی بهتر شوی دی. به دا ووایم چې یخوالی پکې راغلی دی. د ورځې خو به کم از کم ګرمي انسان محسوسېږي خو سهار ماښام به یخنه زیاته وي. دې ته مرطوب موسم هم ویلی کېږي. مرطوب موسم کې داسې وي چې شپه یخه وي او ورځ ګرمه وي. په دې کې بعضې بعضې بیماری ګورې زیاتې انسان ته راځي. په دې کې احتیاط کول هم پکار وي. نو موسم هم د سوابې ډېر ښکلی دی او مطلب الحمد للہ نن سبا خو سہولیات هم زیات شوی دی.
0: بالکل
1: دیم جنریشن دا څومره چې مطلب دا رہیم جنریشن دی هغوی ته سہولیات هم زیات دي. خو بہرحال هغوی څه کوي هغه د نیچر نه خلاف روان دي. نیچر نه خلاف نه دي تل پکار. نو الحمد للہ ورځې شپې دي تیریږي سہولیتونه ډېر دي. موسم له خیر سره ښه شوی دی.
0: ښه جی او پیړۍ حوالے سره تو وایا زه به وایم تاسو زبان اکثر مخ کی راشه یا زتا سنو مخ کی راشه زه مو سپیشل پر کولو کی اوس پر شاپل جو بارشادہ

0: دوري وداو اخلي من تاسو سلام ومكه يا واد بس دا لا بطوره ني موي
1: يره دي داسه دا چې اوريدي له خمو خو لا دي لري مني ابا دي خلا کوي کنه
0: او
1: يره ما وي دي
0: ته سره په جله کې سوابه خلک وي چې او در بکو
1: نه در بکو نه يني دي اول له اوريدي دي چې حقیقت کې سوابه نه شي خلق دي چې ځان در باندې خوري وي او اوريدي لري دي لکه
0: دا خبره ده
1: او یو لږه
0: مینه نه کی لکه مینه کوي کنه نو دا څه ده چې زه خو چې دلته کله نه راغلی ما نو د دې رزق بالکل زما چې زیات رزق ما دلته خوړلې ده د 2012 نه زه دلته چې ما نو بیا به ما کور رزق کم خوړلې او دلته ما ډېر خوړلې او د دې خلکو خواږه د دې خلکو د لاس پخلی او خدای چې مامو سره سر سپین کو دلته خلک وی کنه هغه پیغله وی مامو ته کور کې سر سپین کو مامو ته سر سپین کو دلته وځه پروته او خدای خلک هم مینه کوي نو سسو یې مچ ته تش راځي دوی مور سپس پس کوم اون سره ډاکټر سیمو هغه وګاړي ډیګه کولو کرا شم بارښت استا شاپر یو مامي روړې ده انډي روړې ده چرګ روړې ده نو بس زس له شکی شانتی شو
1: جی نو ما خدای ته ویل کنه چې اوریدل مړی وی پر دې نه نه کوي مثلا دې هر چاله دې عمل کولو توفیق ورکړي
0: ها
1: چې ورو ورو عمل کوي
0: دا خبره نه دا راته چې پیډی سنگ او پیډی کې کم مری ځانډی
1: جی الحمدلله زمونږه او پیډی دا مګه همیشه د پاره ذکر کو د روزانه په بنیاد باندې چې له مونږه ناروغان راځي الحمدلله ثم الحمدلله الله تعالی ورته شفا هم ورکړي یعنی زه مداو یم چې تقریبا 70% خلک داسي چې هغه خوده پک ټیک کوي اوس که سر فصلو کې سلی یاد کوم نه داسي چې دا په ناقل باندې نه سوچ منی او خدای نه مونږ نه خدای مونږ او نه د خدای رسول منی خو په سلو کې 70% الحمدلله زمونږه کې ورته شو چې کوم دی هغه خرابانه الحمدلله او دا ثوابه پسې باندې مونږ ډېرې خبرې درې په مرضونو باندې کړې دي لکه شوګر باندې اولادې باندې ګردو پکاڼي باندې په مختلفو بیمارو لکه په سابندې په حوالے سره جوړونو په دردونو په حوالے سره دا بیماری زیاتې دي خو که مونږ وګورو نو نن سوالي کم د ماشومان لکان چې دینو پتی کې کمزورتیا ډیره زیاته را روانه وي یعنی سم ماشومان داسې وي چې هغوی یا خوراک نه خوري یا خوري خو لګېږي بنا یا وچ کړس وي نو نننۍ پیډۍ حوالې سره مونږ داسې بیمارانو کتل ماشومان چې هغه ښه برابر وي خوراک کوي او لګېږي بنا غټېږي نه یا هغه ماشومان چې هغه مطلب د دوه درېو څلورو کال وي یا ګرځي نه یا ګرځي خو خبرې صحیح نه شي کولی یا مطلب دا رسې لکه هغه خپس نږدې ګرځي دی صحیح نه شي داسې بیمارانو نه زموږ په پیډۍ کې کافي بیمارانو شي
0: جی اورېدونکو تاسو ته ما ویلي وو چې د 38 نه پس په مونږه ډاکټر صاحب سره نیغ په نیغه سوال او جواب یعنې کې تاسو به کال کوئ تاسو به خپل مرض مونږ ته وایئ علامات په مونږ تاسو نه اخلو بیا په تاسو ته ډاکټر صاحب تاسو مرض وای آیا چې هغه علامات باندې ډاکټر صاحب اورسي او بیا دا هی مطلب دا جواب تاسو له درکې او بیا که تاسو مطمئنه نشوي نو بیا دا سي چې هغه بیا په کلینیک کې چیک اپ لکه څنګه چې مخامخ سړی کینی ناغه بیا بل شانتي بیا علامات چې کوم دی واخلي نو ریزلت بیا مخامخ شي نو زه تاسو به اوس په دې نمبر باندې کالو کې او د ډاکټر صاحب نبا نیخ پنیغه پختنو کې 0330 30 30 703 باندې دا زموږ د سټوډیو نمبر دی بلکې اوس په سټوډیو کې دی بلکې دا د دوی هیلپ لائن نمبر دی دا د حیدر مومن هاسپټل هیلپ لائن نمبر دی او چې هغه افیسر مونږ سره دلته موجود دی او هغه تاسو کالز واخلي به مونږ لرا کی تاسو سره دعا سلام وکي تاسو سکن کال راشي او هغه مونږ بیا نیر کو ډاکټر صاحب تاسو لا جواب در کی آیا ستاسو په کور کې آیا ستاسو یا ستاسو د خپلوانو سره مرز وی یا ستاسو کور کې د چا مرز وی یا شوګر وی د ګرده کې کاڼي په مخ باندې مطلب مسلې مسائل راځي د سکن مسلې مسائل راځي د سم وی تاسو ته نو یا تاسو سره درد دی تاسو ته پته نه کیږي ماته سم مرز دی نو 0330 30 703 دا نمبر په مزه مزه نوٹ کې کو اس تاسو وایې چې د مبارک شاه نه مونږه نیخ پنیغه تاسو وګورئ او ډاکټر سیم نه تاسو کی چې آیا زما دا مرض دی. زه په پروګرام کې کال کوم او ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم نو په ګسه ده که خیر. او ډاکټر صاحب چې رګونه بند دي مٹے گوتی نواخ لے ٹوٹی پوری گونڈ خوگی گی جواب ریڈیو تو ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب دا خیخ پا دا امارا ای کڑی دا وی چی دور گون دی آگی بانی لگا اس باز گیا سا دا غرم چلی بند دی آو مخ کیو میگی میگی که دا اس دردو نی دی آو لکه زخو گزار کی گی خوزوی مجھ دیر مالش خد دی که خنه دی
1: جی بلکل دا دی دا مرس چکم دی تا لیمبر ریڈیکلو پیتی ویلے کی گی یا فیاتی کا ورطا ویلے کی گی
0: خجی خواه
1: رائٹ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ داخ بیتر آجی پملا کی یا پا محرو کی یا پا ڈسکون کی مسئلہ راشی ٹک شو یا ڈسک کمزوری راشی دا گی دا وجنے کی گی خبار حق جی کل محرو کی مسئلہ راشی امومن پا دی ملا کی لان دی حصے کی چکم رگون راگلی دی آسابی رگون چی ورطا مونگا ویا غر راگلی دی چی پاگے بندی کلا مطلب دا راشی لپاسا خوخ راشی یا محر راشی یا پی دباو راشی کمپریشن پی راشی ندا آگئی دا وجنا بیاغا درد پٹو لخ پکی راجی تر در ٹوٹی نوالا تر دخ پی پوری راجی دی بیا مختلف وجوہات تی لکا ڈسک ہارنیشن نے چی کلا دا ڈسک بیزائی شی دا آگئی دا وجنا کم غرق چی راگل دی ٹک شو اصابو غرق پاگی بندی وزن زور راشی یا اسٹینوسس پیدا شی دا غلط غوخ پیدا شی دا غید وجنا کی یا نیرو کمپریشن دی دا اصابی چکم دا بونی دی شیاتک نرف سکم دی آگا کی نی ٹک شو دا ہاگے دو جن ہم داسی کی گی یا دا دین علاوہ مطلب دا رجی کلا ہم پا ملا کے زمانگا دا پٹی جی کم دی یا مثال پتور مانے دا ٹوٹی جی کم دی دا دی پا پٹو کی شدید آسابی آگا کچاو راشی کچاو سٹکنس چپکی راشی اکڑن چپکی راشی مونچو تا اکڑن وائی نا دا ہاگے دو جن دا آساب متاثر رکھے دے شکی دا دی دو جن بیا مونتا مطلب دا رجی پخ پکی تر درات لے شی دے دا پارا کدی ورزش کے قبل فرس کا پیزی درے پی والا ورطا خود دے بھی نا دا دا چولونا بہتر دے ورزش والا بالکل ٹک دے خدا سے سخت ورزش نو چپاگے کے وزن اچتول نہیں چپاگے کے مطلب دے غلط انداز کے نستل نہیں سنستل نہیں یا کتا کے دل نہیں بازی زنانہ دا سی بھی چاہوی دزمہ کی نبس ہم دستی نہیں بالٹے اچت کی نہیں بالٹے بنے اچتا ہی یا دا وزن کار بھی وزن سسیج بھی کنا اگل آشی مطلب دار چی پا مونگا تا پا سلوری چی وائی سلوری بندی چی کنم رو چت کنی بیا مطلب دار دوی تا تکلیف زاتی دلشی مطلب دار دینا بزان بچ ساتی کہ پخ پکی چرتا کمزوری بھی یا تشی متیازے یا گٹی متیازے دا چرتا بے قابو کی گی نبیا فوراً دیتا ڈاکٹر تا ورتل ضرورت تے او کہ دا درد نا یا دا درنوالی نا یا دا ادکی دو نا دا دینا پازا بے گی نبیا دا دی علاج بالکل زمان چرا پہوں پایتے کشتا دے دا دی علاج بالکل کی گی کہ دا مطلب ہے رک پر آگلے بھی غوخ پیشو بھی نرس کمپریشن بھی نبیا بالکل پہوں پایتے طریق علاج کی
0: دا بالکل
1: کولشی ایکسرسائز بھی کولشی مالشی ہم بالکل
0: صحیح جی گرانی مینوالو دا شانتی څنګه چې زموږ د خور پښتنو کړه نو تاسو هم پښتنه کول غواړئ نو 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې تاسو کال وکړئ او تاسو کوم دی تاسو ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه چې کوم دی پښتنه وکړئ ٹھیک دے جی تاسو ومون تا سنگا چھ دے خور زمون تا علامات ہوئی ڈاکٹر سے بلا ڈیر کھولے جواب برکو آو مونگا وائی چھ تاسو تب کور کی ریڈی پیلوش مطمئن ہے یہ دوی دمرا مبنگویم شو نو بیا کر دین علاج کول غواڑے نو آخم بیا خط طریقہ دا آخم خو تاسو نو بجو نمخ کے ایمرجنسی کی رات لیش ایمرجنسی کی بدائی چھ تاسو تب ریلی پو ملوشی پیسے بم دنکہ میں واخلی آو تاسو بدا سی جی منوانو آسانتیا نے بتا سو ملاوے گی صحیح نا دیپ حیدر مومن ہاسپٹل کی موجود ہوئی سہر دا 9 بجو نا 2 بجو پورے صحیح دے جی بل بگور جمع سر پلان مانے سوک تھی دکم زین دی اور سر پاڑی السلام علیکم جی زما خور ڈاکٹر سیمنا سے سپختہ نبی نو آئے
2: باندې په پټه نه کیږي.

0: jadi naga, maka naga akan menjadi naga hamil. Kemudian kami melihatkan mengatilah mentar kepari pentingnya mati ya dari penyakit tidak perm. Yang ketiga itu kepari penyakit kepari penyakit kepari penyakit. Kerja sebagainya berjadu betulannya. Kita akan mencari pakai sama jangan lupa. Dakpo tadi
1: sebagai. Dakpo tadi sebagai. Dara tu je zaman tam. Ta sumr sumr ali. Pačas. Au da mede masla ta. Ta su da matlab chitav chinaram si zukhra mave saram guzare ki gina wa khana sham pade sakh na sham pade matlab da de. Kha de sarasta nur badan khugi.
0: Ano badan khamera mega ne de jola ino badan
1: ne khugi. Au khita ne wasara kati ki.
0: Au badi ni.
1: او په مېده درد راځي کنه صرف تکلیف ته استه
0: کوم دا باندې درد نه راځي دا څنګه راځي کله چې ما د دین نه تلم دا لپاره دین نه دین باندې د پټه
1: د سټرګونه دین باندې
0: اه واه
1: صحیح ده صحیح
0: ده اول دا ما کلا دا راځي دا که څه هم څنګه په پکل دې څه دې په نه نو په پاله
1: څه خوړې نه
0: دا
1: اه څه جواب درکو جواب درکو ښه اوکے جی ڈیرے سے آتے مانا مہربانی جی ڈاکٹر صاحب 50 سال عمر دے دیو چ بیدا وسم نشم خوڑے وخا چ سم رسی جو نشم صرف تورے کدو بس کزان لدا کر کم مدق بھائی جینے بینڈے نشم
2: دمے دی تکلیف
1: دمے دی تکلیف تے
2: اللہ رجی زخ سو پرسی جی ٹیکشول سی باز وقت کی نو تکلیف رازی ددی پ وجہ کی زمون چلا دٹول نہ ہٹا وجہ چ کم دنو ہا دمے دی جراسین کم تے چمگا ہیلی کو بیکٹر پائلوری ویلے شی یعنی ایچ سوزش او زخم پیدا کی ندی مختلف وجوہات کی دے شمون پہ وجوہات باندھے گا اور کہ جی بعض وقتوں کی داسی بھی چمنگا چکم وایو این ایس اے آئی ڈی نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلامیٹری ڈرگس لیکن مطلب داغا درد والا دوا یعنی مونگا چکل زیادہ استعمال ہو دا درد ختم ہے تو پارا چمنگا کے لیے زیادہ دوا نہیں استعمال ہو نہ دادا میں دے دگا حفاظتی تہ چکم دے حفاظتی لہر چکم دے دیتا نقصان ور رہا صحیح لیکن فار ایگزامپل یو سڑے نے داغا پر سر باندھے درد دے اگر روزانہ دا سر درد گولے خوری دا غور نہ کہ چہ دا سر درد دس د وجہ دے چہ دین ز مستقل علاج کم مستقل حل دے ماتا ملو شدا سے غور نہ کہ او چہ سڑے دے زمونہ نے درد کئی زمونہ دے دس د وجہ نہ درد کئی ٹھیک شو جی اگر وجہ معلوم ہو واڑی دا علاج کر واڑی دے ٹھیک ٹھاک شی کدے ول دا شانتی دا درد گولے خوری پسٹی درد دے درد گولے خوری یا نور مسئلے دی ورتا دا دے دا پار دا درد گولے زیادتی خوری خلاف روانی فطرت نہ خلاف روانی بہتر دیا مونگا پریخری کم سیزون چې زمونږ د صحت لپاره بد نه وکړي زمونږ د صحت موږ کولای چې ګان پریخي له کولای چې ګان نه ملاوي کې پرایل پر دې موږ استعمال او پرایل پر ګان استعمال او دیشنه کنه دا ټیک شو لپاره به تر دا چې موږ ماس خوتن نه هلس بجې په وخت دي شو سار وختي پازو موږ څه کو د شپې په یو بجې باندې د کی کو سار بیا پنه بجې را پازو نه اپ دې کې دې زبر بار بار
1: کوي زی
3: هر
1: نی یاد
3: بل نه بل نه کبس
1: کبس شي
3: او او شو کول نه سمبا
1: 125 کی چلی
3: عمر
1: 70 سال جی جی جی جی صحیح جواب دل ادھر نو تپوس ریڈیو تھا جی ڈاکٹر
2: جی دتا دا ٹون ناول خود دا عمر جاتا ہے 70 عمر اور کی سر زمین مشران خبر دا شو چیز دا پیشنٹ دے نو اس پر دنی شو چیز بیماری دا پزر کسن لے دے ہارٹ بلاکیج راگ لے دے پرگن کے غپلیک پیدا شوے دے ایٹین لوڈن شو ٹک شو اگر با پیو خبر دا شو دا چکم دا ہارٹ میڈیسن سٹارٹ تیا اگر با خبر خوری اب انا کزا کئی بلے بیماری
1: یو ارنی
2: متعلق

0: بس مو بس كذا كم سويت هذا بكم سيتويشن بعمل هذا
1: صحيح
0: لو أغابيا أغيت من جوجل ده غير متعلق قطعا بيا فورن وايف شيرة تاتا بريشين زرورة تاتا تاتا إلى زرورة تخو زما ده وين شيرة هذا اللي دون كده جدا غوي هني يا غني زان لا بريشين كي أغادي تايم نزاي كي تكشو ده كده كم سيز دمون شيرة كي يا غبي ده تاسو يوم جمعة علاج كولي شو يا مون شيرة علاج شتني كده كم سيز علاج نبي يا علاج نكي نو أغابي بياسي أبو مونك تاسو تلازمي وايو هنن كده شو كتابون اللي كده ديشوس مثال بطور ماني يوصله ده أغازن كذن ده بزن كذن كولا دويور كأغازن كذن نراوبسي بچ پشی داسی آیا پاسیبلیٹی شتا یعنی ممکن ہے نا نا ممکن ہے کنا او چھ سلیمری کا مطلب دوی بندے بندے کی نشی بندے کا ولے ٹھیک شو فار ایگزامپل او چھ سلی دی مثال بتا رہا تھا اپریشن ضرورت ہے تو اگر اپریشن لازمی کہ بتا نے وجہ سب سب کو زدری علاج کیا پلان ڈاکٹر سے علاج دے پلان سے علاج دے نو خبر دار ہے کہ ہر نیا دا پار دی دی اپریشن کی باقی نور چھ کم مسائل دی دملا دا درد یا دخ پہ درد دا غیر دی کنٹرول دے اٹس اوکے دام خبر دا البتہ کہ میں اس مسئلہ ورتے وی نا غبی من علاج کو نشی من علاج بالکل ور کو نشی ورتے خط تسلی
1: بخش سر پلان مان بن سو السلام علیکم
2: لیکن سلام ڈاکٹر صاحب زما عمر تقریباً وکم چلے کھانا دے جمع دا کوپڑی دیا کوپڑی کی جیسا جلے گنار ہوا ہم نو جمع دا کوپڑی دیا کوپڑی کی
1: وزن دے سمرا وزن دے سمرا دے
2: وزن کو میں نہیں دے ڈاکٹر صاحب دا کڑے
1: کیا سی اتیا بے
2: کیا کچھ بڑی ڈاکٹر صاحب
1: جی ہاں نہ لکه څوک تا ته وی چې وزن دی تا ته خپل پته لګی چې وزن ستاسو یوه دی که کم دی دا کوپی چې کم درد کوي دا شپې درد کوي دروازه کوي یا تر ګرځې کم کم ټایم کې کوي
0: پړو باندې زیات خېږي کوزي
2: نو ډاکټر صاحب ډېر اپو دا تر کور نه وځو مم نه او ډېر ګرځم مم نه خو چې دا ته
1: سونا وقت نہ دے دا مسئلہ تھا تو سونا وقت نہ
2: تقریباً
1: مکمل جواب دے در
2: کے
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: ہاں جی ددی دا تکلیف مطلب کوپے یعنی دا زنگونان ہو گیا ٹھیک شدی نو دے تم گنی اوستیو ارترائٹس ہوں ویلے شو یا تم گا پوست ٹرامیٹک ارترائٹس ویلے شو زکر چیدی ہوئی چیر ددی پا پاست ہسٹری کے انجی موجود تا نو دے دا وجہ نا پا دے گھٹنے کے چکم آگا کارٹی رائل تی کنا آگا ختم شید آگے دا وجہ نا دا سی شید آگے بنتا رائیوزش یا مطلب دا کمزوری شی ٹھیک شو وڑ بو پکی کم شی یا دا مخکنی غزار دا وجنا یا دا مخکنی انجری دا وجنا یا مخکنی دا ایکسیڈنٹ دا وجنا اگے نو رست مطلب دا درد پیدا کی در نو زیادہ سی وچ پ گزیدو کے درد زیاد وی فار ایگزامپل یا مثال پ طور مانی جکلا مونس کی پ مونس کی جکلا دا کینی پاسی نو دا گھٹنا چھ کم دا نو دا سی دا سی شی کن لک مطلب دا بندے کولا ہوئی جے کنا نو باغ ٹیم کی درد یا دی کہ کڑکڑا کرس کرس شانتی چھ خیجی ٹھیک شو دا دا جوڑ دے خرابے دے طرف تے اشارہ دا چستا دا کوپو کی جکم دا جوڑ دے زنگران کی جکم جوڑ دے پدی کی خرابی شتا دے ٹھیک شو جی زد دی پ وجوہات کی ٹون نہ اول مخکنے چوٹ پروت تے چھ بچپن کی دی دی وچرا دا ما دا خپل گئی دریو ٹھیک شو یا مثال پتور منے دا سی کی جے بابا جی وقتو کی بیرونی مطلب دا رچ چوٹ راشی کنا سسی سر اولگی یا پکی کمزور تیار شی یا بده کی غړو بکم شی ٹھیک شو یا مثال پتور منے دا دی دا کټلې چې کم دینه هغه یعنی زبدا وم چې کمزور شی بس کمزور تیار تر روان شی بلی کی دا غې دا وینه دی دا تکلیف راتلی شی ٹھیک شو نو بعد یو وختو کې بجوړ کې سوزش پیدا شی دا غې دا وینه کی چې سوزش پیدا شی بیا دی کې نو پاسې دا ګرځې دو سره تکلیف پیدا ٹھیک شو دی علاوه یا بعد یو وختو کې دا سی شو دی ډیر زیات ګرځې دی لوي په پړو باندې زیات خېږي کوزي یا زیات مزل کې دا غې دا وینه چې دا جوړ زیات استعمال شی دا غې دا وینه تر درځي صحیح ګور پرای مایسو جی جی واخله
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب را سر نائس سپوختنا عمر د سمره
2: عمر پینټیسټ
1: او درس د خړلې چته
2: او دې دا وړم شی او نانو شی او تر اوسه ما ته دې یا تکلیف
1: ډاکټر د څه ویلو
2: ډاکټر مونټر دې نه ویلا
1: ها او دا د نریم لا خوګي کنه برم لا
2: نو دې نریم لا مې څه ویلو چې دې نه تاسو مې دې یاو کوم ما ته دې تکلیف دې یا تکلیف
1: او دا سمره وخت نه خوږی وزن سمره دے
2: وزن
1: یہ جوڑا نہ نہ پاتی کی سوٹ نہ پاتی کی وزن خوش کرے کہ ڈاکٹر لے چیزیں بھی آپ کا مخا پکارے خیال ساتھ ڈاکٹر صاحب جواب در گئی خا اللہ پامان اللہ پامان خا جی
0: ڈاکٹر صاحب متعلق جواب اور بولو
1: آپ خوش ہو کریں
0: اگر کے لکھے آتے سپاتی خون
1: نو ٹیم راسر گرے پاس
0: خلی خواہ خواہ خواہ خواہ بلدہ سوا چھے بس آگے دے احتیاط کئی پہلے استعمال ہے انڈا دے استعمال ہے مچھلی نے دے باندے مچھلی استعمال ہو لیشی ٹک شو پا گھٹنوں مانے دے زیادت وزن نہ رہو لی ٹک شو دی دین علاوہ دا مری سی کم دے دے دے پا لا باندے درد دے نملا درد دے دے پینزو کانون دے و مسلسل دے دے وجہ معلوم ہو رہو آڑی نملا درد دے سدہ وجہ دے نملا درد خود گردہ کی دے زخم دے وجہ نہیں گردہ کی دے کرنے دے
1: گزار میں خوڑے لے دے ماشو بین مخ کی نا گزار ماں
0: دے حقی دے وجہ نہیں کی دے شی بیا مختلف ہو جی دی کنا اس مثال پتہ اور مانی مسل سٹین دے مثال پتہ اور مانی دا پٹا دا کچاو دے دے دے وجہ نہیں کی ٹک شی دے دین علاوہ مثال پتہ اور مانی پور پوسٹر چورتا مگا ویلے شو یہ مثلا غلط انداز کی سمجھی یا غلط انداز کی کیری یا غلط انداز کی ڈڑو ہوئی نہ داغے سر بیدا سیکھی چھپا نا باندھی مسلسل دباؤ رہا جیسے درد پیدا کی گی یا مثال بطور مانی زیادہ وزن اچت کی داغے دو وجنے چکل بار بار زیادہ وزن اچتے داغے دو وجنے دا کم دا ملا دا پٹی نہیں دی پدی کے او پدی ڈسکلو باندھے دباؤ رہا جیسے درد تینا پیدا کی گی ٹک شو جی یا بازی وقتوں کی داسی ویسی زنانا ٹوڑ رس پراتے ویسی کار روزگار نہ کئی ٹک شو داغے دو وجنے دا سیکھی گی زکر زیادہ وقت پارا چکل دوی کینی یا دوی سملی نو دملا دا پٹ چکم دینو دان سکی گی دیکی کمزورتیا پیدا کی گیا پا دیکی آگا اکڑن شانتی استعمالی گی ٹک شوی پیدا کی گیا آگا اکڑاو شانتی نہیں ہے چوتا مونگا وائیو متوازن خوراک بھی کئی سبزانی دی استعمالی میوے دی استعمالی شدیم استعمالی ولی شی یعنی پائی یا مستم استعمالی ولی شی ٹک شوی سرکڑ خوراک با کتان کم کاوی چھ سمر کم در نکی گی ناغو نکی وی جکم سیز پا خوراک کی سر غوڑو کی سر شیوی یا پاس کلوروی
1: شوگری یاد کی مونگ ایسا مڑو
0: کی یا غیر ضروری یا غیر ضروری خواګه چورته مونږ وایو غیر ضروری خواګه دمن استعمال د دې د ملا درد د مریض لپاره بهتر دار چې دوی خپل انویسټیګیشن وکړي چې دا درد څه ډول وجه نه دی ٹھیک شو نو هغه بیا پته ولګي مستقل طور باندې به دا ٹھیک شي خو احتیاط دې داسې کوي وزن دې زیات نه اوچته ٹھیک شو په یو پوزیشن کې دې زیات کینی نه په یو پوزیشن کې دې زیات سمې نه ٹھیک شو دا پنځو کالونو کې مسلسل درد نه باقاعدې دې لپاره انویسټیګیشن ضروری دی ډاکټر ته بتلل لازمي وي چې ډاکټر ته ورشي نو هغه بیا دا کیس انویسټیګیټ کړي هغه وروسته به دې په ټریټمنټ باندې چې ان شاء الله ترټی په وی کې خیر
1: سبا به ان شاء الله تاسو موجود یې هیدر مومن هاسپټل کې
0: ان شاء الله ان شاء الله سبا به موجود یې خیر
1: تاسو ډیره زیاته مننه کوم شکریا دا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه
0: مهرباني تاسو هم ډیره مننه
1: د الله په امان او جناب ډاکټر نور حسن خان یوسف زی مونگ سر آپ اسٹوڈیو کی موجود دے اخی تاسو دا پا مخخو یا بلا خبر دوی با سبا دا غلطا موجود دی حیدر مومن ہسپیٹل کے سہر دنو بجو نا دو بجو پورے دنو نا مخ کی ورشے نا تاسو تو بری لگ ریلیت ملوشی اسپیشل کارڈ برتا ملوشی امرجنسی کے براشے او کو بات کے زین و بیا پا دی نمبر کالو کے 0330 30 30 703 بانے کالو کے نمبر واخلے جانتا زما پزرو ذہن وی نہ اللہ مدخل خلی لاڑے دارو کا خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پاما

0: شوی دی
1: ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑاندے کو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر
2: پسلور شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا په مکمل توګبانی ختمی نو زر تر زر د
1: ګولد فیس واش بلډونا ګولد سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کی خوش رنگ کی او سپین رنگ کی او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن
3: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
1: Aya, tasu. Zafran dilta, zafran halta. زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پہ جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے چھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شیوی دی ولی چھ مونگ صرف
4: زمانی رو ذاتو گرانو درنو او خوگو منوالو دا سٹوڈیو گڑی نہا وجو لرالالو دا زعفران ایگزیکلی نہا بجی تا سر بالکل مخاطب متاسو دا نم نخر پاکستان مختلف ریڈیو زما غگ زما آواز ہو رہی تھا سدا محال دا خیبر پختونخوان آواز منگ ہو رہی تھا سدا محال دا
1: فارمولی
4: بلوچستان زمنگ آواز ہو رہی دا اسٹوڈیو گڑے کی ٹائم پورا نہ بجی دیو دینے لاوا
1: فرق
4: دا دا کال دو زرش پگشتم دا لسم میاشتی نہ سوری آئی ایس دا لسم میاشتی
1: دیکھو
4: نن سلور منیٹا دا اتوار روزوا او اس اس دا دیو پیالی چے موسکلا
1: لڈونا
4: دا بنو دا یو ایڈیر زیادت شانداری او دا لوی ڈرانا باچی دا منگا
1: زعفرانی کریم
4: دغه دې د خیر سر را ورسیدلو او
1: بلډونا
4: ځان مو په خیر خیریت سره ستاسو په دواګانو باندې
1: زعفران
4: د ډیرو خوشحالو سره الحمدلله الحمدلله
1: فیس واش
4: ځان مو دغه دې تاسو لاره رسولې دي جی
1: هي نوم ته مو ګوري
4: ستاسو په درانه خدمت کې زه حاضرې ما زدل راغلې ما او دغه می باور دې تاسو بر سر پر یاموري سباله د پیر روز دا
1: زعفران دلته
4: سباله د پیر د غورز سباله به ان شاء الله زمنگ دا
1: ہلتا زعفران
4: سوابئی کم ہاسپٹل دے دا بہم دا خیر سر کلو ہوئی
1: ہر چرتا
4: سبال با زمنگ دا چار صدی کم ہاسپٹل دے دا بہم کلو ہوئی
1: پختن میں
4: سبال با زمنگ دا
1: دادا
4: پی خبر خار حیدر مومن ہم یہ پایا تھے کہ
1: آیا ہر
4: جنرل ہاسپٹل بہم کلو ہوئی
1: زعفران
4: ساسو دا خدمت دا بار با زمنگ دیر تکڑا ڈاکٹران صاحبان ناسوی ریخ ساسو تر نخپل دا آغا بیمارو علاج کولے سی
1: کیا ہم
4: دا کم بیمارو دا پارج تاسو دیرو گرزی دلے ٹک نسولے یا تاسو لگی
1: افرانی ما
4: زما د بیماری اوس سره غلې د زپ دوا نو زانه د تول نو غواړم
1: بار لري کنه
4: د اوس سره زو دوباره تاسو زمون علاج استعمال کړئ
1: د با
4: تاسو با ایمیون سیستم خرابې کی هم نه تاسو به هم روغي او تاسو بیماری با
1: شور پس
4: د مونډه ختمي کی تاسو به دوا نو باندې یو زل عادت شولې
1: مزي
4: نو ټول عمر به عام دوا نه استعمال وي خو
1: فرق
4: هم یو پاتې کې علاج او بیا د هیدر مومند سپیټل علاج واحد غ علاج دی
1: پېژنې
4: چې تاسو بیماری د مونډه لري کی
1: لډونا
4: او تاسو مسلې بالکل د مونډه لري کی
1: زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ خلا یہ واضح خیستہ مخ نہ دے اصلی خلا حق دا چمخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی
4: زماڑی روزا تو گرانو درنو خوگو منوالو دا سٹوڈیو گڑے درے منٹا نہ بجول را سر راغلی دا دا کال دو زرش پگیشتم دا لسم میاشتی نن سلور منیٹا وا او
1: زعفران ایز
4: دا بنو دا سفر نا دا خیر سر منگ راغللو او استاد سپ درانا خدمت کی حاضر یو
1: انٹی آکسیڈ
4: کوشش او کاوش مدادی چی استاد سر مونگا هاغه خبر شیر کو
1: استعمال
4: کوم چې نن زمنګ بنو کې شوی دی او د دین علاوه
1: شوی دی
4: او کوشش مودا دی چې
1: د کریم او د
4: تاسو سره مونگا د نن نن د
1: سبا تاسو
4: بهترین پروګرامز آغاز سره کو او تاسو د

0: زندین هم خبردار کو چې د بنو کوم ډراوا زموږ دکاندارانو اغنن سرته رسیدل افران او د سبانا یا دنن نا زموږ تیاریانی د کسٹمرو د لوی ډرا خکاری کوم چې د لربر خیبر رشنغر او بیا یو راځي د ټوله خبرې د ریکارډینګ لاره شریکو سوال د پیر روز دی
1: خلا یوازی خیستا مخ نه دی اصلي خلا هغه دا چې مخمو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې زعفران از اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کې واضح فرق وینئ
0: زما ډیرو ساتو ګرانو درنو او خوږو مینهوالو که چېرې تاسو واضح فرق لیدل غواړئ سکی یعنی په خپل مخ کې نہ استعمال کئی بل زعفرانی نہ
1: زعفران
0: اصل آغا زعفرانی کریم کم چ میڈیکل اصول مطابق تیار شی
1: دلتا
0: کم کچ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ او یواز زعفران نہ
1: زعفران
0: د زعفران نہ بعد یعنی وٹامن ای کم بیر سی
1: ہلتا
0: اگور کی جوندی جوندی استعمال شوی دی دن علاوہ یواز دانا
1: زعفران
0: تاسو مخونا د راروان وقت د فالتو یختونا او دن علاوہ د ډیرو زیاتو نقصاناتو نو د بچکولو دوباره بیلڑونا زعفرانی کریم کم کچ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ وٹامن ای
1: پختن
0: بیٹس دا سکن دا تازہ ساتلو دوبارہ دین علاوہ
1: دادا
0: سکن دا فالتو یختون دا بچ ساتلو دوبارہ یا کچری فالتو یخت بمخ بانی دی
1: آیا
0: دا اغی دا طاقت دا کمول دوبارہ بدی کی شامل
1: ہر سا
0: اولیم جے کورس واحد آغا دا دنیا ایکٹیو انگریڈینٹ دی
1: فرانینو
0: چې دا د زنانو د مخ کم فالتو یخت دی
1: رختیا
0: دا اغی پ کمولو کی دا اغی پ غرزولو کی دا اغی پ طاقت کمولو کی
1: اهم زاب
0: کردار دا کہ اترنا نہ پوئے دا پا اس قسم کریم کی ندی استعمال شوی
1: پرانی مایا
0: اولیم جے کورس منگ پدی کی ایز اینٹی آکسیڈنٹ او دین لاوا ایز اے فیشل ہیئر یا ایز اے ایکسٹرا ہیئر ریمویڈ دا منگ دی کی استعمال کری دنو تاسو دے دے یاد ہوئی چی بلڈونا زعفرانی کریم بل زعفرانی نہ بلکہ تاسو تا دا وائی
1: چھوڑ پس
0: منگ تا اصل دا ڈاکٹر حیدر علی ممند اغا اصل چکم دا
1: مزی
0: زعفرانو دا ایکسٹریکٹ سر جوڑ شوی کریم دی
1: فرق
0: کم تا چھ بلڈونا زعفرانی کریم ویلے کی گی تاسو دا وای
1: پیژنئ
0: مونږ ته اصل بلډونا زعفرانی کریم راکئ جی
1: بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ
0: ایگزیکټلی تاسو به نوم ته نه ګورئ بلکې تاسو به دې ته ګورئ چې زعفرانی خو مارکیټ ڈگ دے یعنی ٹول بازار یا ٹول مارکیٹ زعفران زعفران دے ہو تاسو برت دوائی چمنگ دخپل رور یعنی دا ڈاکٹر حیدر علی مومند بلڈونا زعفرانی کریم منگلا را کے
1: استا مخ نہ دے اصلی خلا حق دا چ مخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفران
0: زماڈی روزا تو گرانو درنو خوگو مینے والو یو آربیام دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان یو ډیر زیاتا شاندار ڈرا د بنو د سیمی وشولا
1: انی فیس واش
0: او د بنو د دغه علاقې څومره دکانداران دینو اغه اور کې حاضری ولګولا او
1: کوم کی چیز
0: ډیر زیات مزه وکړه په دغه ډرا کې مونږ تقریبا س درې د عمرې مکمل پیکیج ورکړلې
1: زعفران
0: یعنی درې عمرې د دکاندارانو روتلې اغه ته مدغه ورکړلې
1: از انټی
0: د دین علاوه درې موټر سایکل چې دینو روتلې اغه مور ته ورکړلې
1: اکسیډنټ
0: او د درې موټر سایکل نه علاوه په دغه کې مونږه
1: استعمال شوې دي
0: د درې موټر سایکل نه علاوه مونږ نور سور کړی
1: او د کریمو
0: د دغه درې موټر سایکل نه علاوه ورته مونږ نور سور کړل
1: سبا تاسو
0: د دغه درې موټر سایکل نه علاوه ورته مونږ ورکل پنځه عدد
1: اصل زعفران خکاری نو بیا یوازی د پوستکی په
0: موټر کار یعنی دا د خیبر پختونخوا پلنی یا د بلوچستان د سیمې پلنی هغه د دکاندار ارانو ڈراوا
1: بلکہ
0: چپدی کے منگا پنجا موٹر نن تقسیم کری دی
1: چپدی
0: کے دری موٹر سائیکل منگ تقسیم کری دی نن پتہ دیکھی
1: لا او
0: منگا
1: مخد زلا
0: دری عدد د عمری مکمل پیکیج اور کری دی واز دانا
1: نوی پی
0: دغه کډیر جاته بشمیر نامات نو نور منگا اور کری دی خدا غا دراچ کوم شولا
1: جنگلو
0: نو دغه د بلډونا کاسمیٹک پاکستان لخوانه د بنو د سیمی
1: بلډو
0: زمنګ د کسٹمر نه بلکې دا زمنګ د دکاندارانو راوا یعنی اغه دکانداران چي
1: زمنګ
0: سره ډیر بھرپور تاون کړي او اغیتا پرانی کریم زمونگا بلکہ اغیت جدن زمونگ دا کم پروڈکس تی دای جدنو کسٹمر دا دیر پا خط طریقے سر اور رسولی
1: بیلڈوناز
0: نو یو دیر زیادہ بہترین ڈراو سولا او دا غا دیر بہترین ڈرا کی دون آباد
1: دا پرانی کریم او
0: زمونگ طول نظر زمونگ دا کسٹمر با ڈرا بانے دے کم کسٹمر ڈرا یعنی
1: بسواش
0: دا چھ زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان لخوانا دا کسٹمر کم ڈرا زمونگ را روانا دا
1: صرف
0: پا دے کی مونگ تقسیمو مہران موٹر کار پا دے کی مونگ تقسیمو
1: یوش پا
0: دا عمری مکمل پیکیج او دین علاوہ پا دے کی مونگ تقسیمو
1: استعمال کی
0: موٹر سیکل او یواز دانا بلکہ بدی کی مونگ تقسیمو دا
1: او
0: سلویختو لاکھ روپو بیشمیر انعامات نو تاسو کو دا لر بر خیبر
1: پل مخ کی
0: اشنغر یا دا غرد سر سوکم یہ جی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان بدا غرد را کی سا غسل غاڑی نو صرف اور صرف پا پینزنیم سو روپے بانی تاسو دا موٹر وینر جوڑی دے شئی
1: فرقو نہیں
0: پا پینزنیم سو روپے بانی تاسو گٹلے سے مہران موٹر کا پا پینزنیم سو روپے دا عمری پیکیج گٹلے شئی نو عمری لطلل غاڑی او غم صرف اور صرف پا پینزنیم سو روپے بانی تلل غاڑی دل قسمت دا سر از موقع کتا سو دا موٹر گٹل غاڑی نو پا ساڑھے پانچ سو روپے بانی تاسو دا موٹر گٹلے ساڑھے پانچ سو روپئے بانے موٹر سائیکل گٹ لے سنگا تاسو فریج گٹ لے سی تاسو واشنگ مشین گٹ لے سی سمر چی تاسو ڈیر زیاد چی دنو کوپنے جمع کوئی دمر بجی دنو تاسو دے انامات را وطلو چانس بوی خوک چری بد قسمت ہے
1: ہر چرتا
0: نو دا یاد لرے چو گولی دیت لکی ڈراوے لے کی گی دا ضروری نے دا چی ساسو بخام خاص روزی دیتا قرآن دازی ولے گی قرآن دازی تا قرآن دازی پا نظر بانی قتل بکار تاسو بدانو چر ما خود بیزان لاغستو نکنا مال بخام خاص جدنو دا موٹر بمال راکی نکن مال بخام خام موٹر سیکل راکی نکتا سو سوکم یو سوکم قرآن دازی کی سا غسل غاری نبیلڈونا زافرانی زمون چکم اسو تیزترین فارمولا دا مغ دا
1: اختیار
0: سپینوالی دا پار زمون کم زافرانی کریم راغلی
1: کم زافرانی
0: کم تا جو بیلڈونا زافرانی کریم ملے کی گی دا غبر سر دنیز دے کاسمیٹکس جنرل اوری میڈیکل سٹور نبی دا سروالی پا طریقہ کار بانے بے زان پوئے ہوئی صحیح بے استعمال ہوئی و تانسو بیا گوری چی ریزلٹ سنگ ملاوی گنو یاد لری چی پا دا غال ستو رزو کی مونگ دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان لگر زیادہ پشور پشاندان ادراز مونگ را روانا دا بدی کی مونگ دا
1: سمزی
0: سلوی اختو لاکھ روپو انعامات تقسیمو دامی میاد لری سی پدی باندې نور ورځې موږ نور نتی رو دا غي وجدار چې موسم ماشاءالله خوشوې دي او
1: جنې
0: بدغه د موسم د خوالي په دغه مطابق باندې موږ د خیر سر تقسیمو د سلوی وختو لا قربو انعامات د سلوی وختو لا قربو د انعامات کې ټول لوی نام چې د هغه
1: فرانی
0: مهران موټر کار دې د پیسو په لحاظ سره د ډیر برکتي انعام چې د دې کې ټول لوی دي نو هغه د عمرې پیکیج دی عمرې له بس تاسو د کور یو نه یو کس بجدن عمرې لزی کې چې څوک دا وي چې نه فلحال موږ لا عمرې لري نه یو موږ غواړو چې زمونږه پیسې په کار دی نو هغې ته موږ پیسې هم ورکولی شو دین علاوه
1: کوم
0: د موټر چې کوم قیمت دی نو هغه د موټر کوم قیمت دی د هغې کمې پیسې دي
1: چې زعفران
0: هغه هم هغې ته موږ ورکولی شو کچرې څوک دا وایي چې نه زما موټر سایکل نه دی په کار مال چې د موټر سایکل مې نه غدي روپۍ دي ما ته هغه راکړي نو هغه به ورته ورکوو دین علاوه کچرې څوک دا وایي چې نه زما فریج نه دی په کار مونږ کره فریج ته دی نو هغې فریج هم ګټلی شي
1: یعنې
0: د فریج پیسې اخیستی شي د واشنګ مشین سلائی مشین
1: ولې چې
0: د دغې پیسې اخیستی شي دین علاوه چې کوم واړه انعامات دي
1: موږ
0: د هغه وړو انعاماتو چې پیسې وغیرہ نشته دی بتا سو بیا خامہ خوڑی نو یاد لری د قران دازی کوم زمون را روانه ده یو شفاف او ډیر زیات
1: افران
0: بهترین قران دازی زمون د کسٹمر را روانه ده کتا سو د لر بر خیبر شنغر او د
1: نوم نخ
0: غر د سر د کوم زه هم یی تاسو غواړی چی دغه قران دازی کی سوا خل نو یاد لری چی
1: مون د
0: زمون د بلډونا کاسمیٹک پاکستان د ای ایم ایل کم سیریز دی
1: فارمولی
0: یعنی فرست سیریز زمون را لې او پسې زمون سیکنډ سیریز را لې او د نه علاوه
1: فرق وړاندې کو
0: زمون ګور پسې ترډ سیریز زم چې مارکیٹ تر اغلے ہو دین بعد زمون چکم روان کم سیریز دینو اغا زمون فورت سیریز دا روان دے خو یاد لری چی فیل حال زمون ترڈ سیریز پو مارکیٹ کی گرزی تاسو دا بیلڈونا زعفرانی کریمو یو دا بے زان توالی یو خود دی کم ٹیکچر دیں
1: بیلڈونا
0: نو اغا دیر زیاد آلا دے زد اغا دیر لوی داوی سر ویلے شم چی صرف یو سپا بیلڈونا زعفرانی کریم استعمال گئی تاسو بترین مطمئن ہے او چکل ترین مطمئن ہے سولی راوا بیلے بے بے بار بار استعمال ہوئی یعنی دبے بے اثر تر سوئی دشپی بے صرف کریم استعمال استعمال ہوئی دو رجبن استعمال ہوئی آگ جنکی آگ لکان چاگا سنسٹیو دی اگر کریم بالکل نہیں استعمال ہوئی
1: نم تا
0: دکمو زنانو دکمو نیارینو چی دسکین الرجی دا دمخ الرجی دا
1: مگوری
0: نو آگا دی کریم وغیرہ نہیں استعمال ہوئی دیو تکڑا آلا دیو زدگا دا دیر لوی داوی سر ویلے شم چی صرف یو سپا بیلڈونا زعفرانی کریم استعمال گئی تاسو بترین مطمئن ہے او چکل ترین مطمئن ہے سولی راوا بیلے بے بے بار بار استعمال ہوئی یعنی دبے بے اثر تر سوئی دشپی بس صرف کریم استعمال ہوئی دو رجبن استعمال ہوئی آگ جنکی آگ لکان چاگا سنسٹیو دی اگر کریم بالکل

اسپتال لی نی پا سوابی که پا مین جانگیری روڈ بانی شامنصور کم مدرسه دا دا شامنصور مدرسه سر بلکل دیوال پا دیوال حیدر مومند اسپتال لیغی تا بیو سی اگه کزمون کم فارمیسی دا اگه لی بیو سی و التا بیتا سو داریک بیجمع که دین علاوه که تاسو دا چار سدی سر نیز دین و پا چار سده کزمون اسپتال لی مردان روڈ بانی دا کلادیر چوک و دا تحصیل چوک تر مین زد غزه کزمون حیدر مومند میڈیکل سنٹر بنوم بانی زمون سنٹر دے تاسو برتا ورشو دا غینبا التا بتا سو ڈبیم جمع کیو دے ڈبو سر سرا تاسو نزان تا بلڈونا مگستے شی او کچری تاسو بچار سد کی تنگی روڈ بانی را روانی نو پ تنگی روڈ بانی ہم زمون گیو دکان دے زمون خپل دو رارنا سور کی ناسی تنگی روڈ بانی پ پلازا ون کی زمون دکان دی دا بلڈونا کاسمیٹکس پنوم بانی زمون دکان دی آگا دکان تے بیو سی آگا دکان کے بے ہم تاسو جمع کولے چھو آگا دکان کی تاسو کل ڈبے جمع کوئی نو دا یاد لری چې دا ڈبی جمع کولی نیتا سکل آگا دکان کی جمع کوئی پکم گے چھ کامران ناسوی یعنی پا تنگی روڈ بانی پلازوان کی زمون کم دکان دے دا بلڈونا کاسمیٹکس پنوم بانی تاسو کل لڑ لے او اگی کی ڈبی جمع کوئی نو دا آلت دا ڈبو جمع کولو سرا تاسو پا دو قرآن دازیانو کی رازی یو چھ دنو زمون سر بدا غٹ قرآن دازی کی رازی دین علاوہ یو دا اجمل سائیڈ نیو قرآن دازی دی چھ بھائی کی با موٹر سیکل ور کولے کی یا دا موٹر سیکل چھ کم قیمت دنو آغا با ور کولے کی نو تاسو ترین آغا ہم گٹ لے شی جی بلڈونا زعفرانی کریم آل ریڈی چھ دنو پا ہوا بانی دیو زمونگا مین فوکس ہم پا دی خبر بانی دی چھ یرا مونگا تاسو چھ دنو صرف اور صرف دغه بلڈونا زعفرانی کریم چھ کم کوالٹی دا دا د تمنګ درور سو دي چې کوم ټیکسر مونږ جوړ کړی دي چې مونږ کوم پی ایچ لیول چې د مونږ ساتلې دي مونږ چې دا مونږ ته دا دي چې دا کومه هفته شروع شولا یا کومه هفته شروع ده د دغه هفته دوران کې زمونږ د بلډونا کوم پروډکټ کوم شارټیج را روان دي هغه به هم را برابر شي لکه زمونږ بلډونا زعفرانی کریم چې دغه شارټ دي زمونږ بلډونا زعفرانی فیس واش دنو بالکل لا راغلی نه ده زما په خیال د سبا لنه بل ورځ نه او بل ورځ نه به د خیر سره بلډونا زعفرانی کم سکربی فیس واش دی اگر روان دی غبا را ورسیږي او دوباره مته دا ویل غواړم زمونږ کم بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش کوم را روان دی نو دا به تاسو د شپې نه استعمالوي چې تاسو د کیږي تاسو استعمالوي نه دا به نه استعمالوي بلډونا زعفرانی urgent whitening serum استعمال شوی دی پدې کې ارجنٹ فیشل استعمال شوی دی یعنی دې کې سبلا کوالټی ان دې نو تاسو ته دغه یاد وی چی بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش را روان دی او زه د ډېر زیات لوی یقین سره دا ویلې شما تاسو څنګه زمونږ بلډونا کم زعفرانی کریم استعمال وی ډېر یو بیسٹ ریزلٹ مونږ ته روان دی نو زه دا ګڼم چیرې بلډونا زمونږ کم زعفرانی کم فیس واش دی دا چې څنګه مارکیټ ته را دننه شي نو زه دا ویلی شم چې تاسو به دې باندې به دومره مینې گئی چې تاسو به حیرانه یې ځانته جی میلمه در کره رالی لو ناګهانه در باندې میلمه را دننه شو کنه نو تاسو څنګه میلمه وګورئ چې پلانکې میلمه رالی پلانکې ترور رالی یا خواښې بیبی رالی له یا سخر بابا را لجینو وینې رښتې مو شوې دي کنه نو تاسو نور سوسونو په سیمنټ مو واخې سیمپل زمنګ بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش براوالی لاسونو بلام دکې مخبلون کې او دا چون کې سکربی فیس واش دنو د زګ وغیرہ نه کیږي د دې د کریم بلاس کې واچوي دوان لاسونو به یو بل سره مګو دا غینه بعد غلاس تاسو به دغه مخ په سی بیره کاږي د دې چکم دغه بلډونا زعفرانی کریمو زعفرانی فیس واش کوم ټیوب دې د دې چکم دغه کریم لاس کې تاسو واچوي نو دا به تاسو په مخ پسې به راکه گئی لوند مخ پسې به راکه گئی لوند مخ پسې کل راکه څنګه چې فیس واش خلک استعمالوي کنه او دې کې به سر به دومره ذهن کې وساتې چې را لکه یو خدا زګ نه جوړي چونکی دا لکه دې عام فیس واش په شان دې نه دې ته سکربی فیس واش ولې کیږي او دې ته اصل سکربی فیس واش ولې کیږي دا مې مورږي یو خدا ستول عمر خلکو دوګه کړی یې کنه د زعفران د غفران د کامران بنوم باندې دوګه کړی یې زه دغه نه یادوم زم کچری تاسو د اصل زعفرانی سکربی فیس واش نه خوند غسل غواړی نو دینه برته بهترین سیس بالکل نه ملاویږي جی نو بیا د بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش کله تاسو راولی لاسونو ملام د کل مخملون کړلو تاسو به سره والی تاسو به راوالی بلډونا زمونکم زعفرانی سکربی فیس واش دی

पाकिस्तान में रहने वाले बहुत ही मुअज्जिज़ अफगान बहन भाइयों को भी दिल की अता गिर रही उससे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू संगे ता सुखे बराबरी जिंदगी मुखरवाने दा نو دسی دسی یو خو زمونږ د کسٹمرو کومه شاندار ډرا ده نو هغه د خیر سره راټولو او د کسٹمرو د شاندار ډرا د راټولولو دپاره تیاریانه شروع دي او د بلډو نه زعفراني کریم وټه بیوالی او د نبی هغه سړی چې په کوم سړی باندې د جینۍ کو یا زما په خیال اوس خو به ستاسو ځینو ته چې دی نو زمونږ کوم آی ایم ایل سیریز دی جی سیریز ون زمونگ ساده راغلی او سیریز ٹو زمونگ راغلی او سر بس سیریز تری راغلی دی او پا دا قبل افتا که بس سیریز فور را روان دی جی نتوڑ تا دا ویل غوارم چی بلدونا زافرانی کریم چی دنو زان لوالی او دا بلدونا زافرانی کریم دبی مغور زوی دیده بی آگا سوی چی بکم سر بانی دا جینکو دری مخون راغلی تاسو با دا جینکو دا دری مخون پا دا سیڈ بانی بتاسو لگو گوری او اگے با الٹا سر بانے بتا سولی کئی دخپل کور دا آگا چا نمبر بردولی کئی دا چا نمبر چا بلکل آنوی اگا بولی کئی او اگا با منترا لے گی جی دخپل علاقی نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور بہو گوری اگے سر بے جمع کئی بیلڈونا کی آوازی بیلڈونا زعفرانی کریم نا بیلڈونا کی بیلڈونا گیسٹولائیڈ گیس کیور صرف دا میدی آگا شربت سی پا نہر استعمالے نا دا نہر مسئلے آ رہی پا مڑا بانے استعمالے نا دا مڑی مسئلے آ رہی او کجر سوک دا وجہ بالکل دا میدی نے فٹے مخو زغوالا مچ برا روان وقت زمان میدن خرابی مڑا بانے دی دو چمچ استعمالی انشاءاللہ پر روان وقتون کی بداغی دا میدی مسئلے بالکل نرازی ہوتی نیلاوا کچر دا میدی پوچھ بانے آگی تسی بالکل نرازی نو دا میدی بیلڈونا گیسٹرولائٹ گیس کے ور صرف دا میدی آغا شربت چیغا میدا مکمل راوی خی دا میدی آغا شاندار و بہترین شربت چیغا میدی تا دیر زیادہ لوی فائدہ ور رسی بلڈونا گیسٹرولائٹ گیس کیور صرف دا میدی شربت دا نجدی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سورس نوالی او دا وختو دا خلا او دا وختو دا گدوالی دا پارا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو بلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک زان نوالی او دی سر دا خوراک آگا دوا چا دا غی فارمولا منگ یو پڑا بلکڑی دا اور تا بلڈونا ہیئر کٹ ویلے کی گی دا نجدی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سورنا ضرور تر لا سکے بیلڈونا کتنا سست استعمال ہوئی یہ مجھے ضرور بتائیے گا دا خشکی دا خاتمے دا بارہ بل شیمپو میں استعمال ہوئی دا خشکی دا خاتمے دا بارہ صرف

ladies and gentlemen. This program is brought to you by Belladonna Cosmetic Pakistan. Aga drama nan pobanu ki kade chi stasu such kim da khabar na razi pinza motor mo orkidi de motorcycle mo orkidi drid umri package mo orkidi deta vele ki asal cosmetics audit vele ki ki branded cosmetics me bhi yaad la rahi chi tasu دیو برینڈڈ کاسمیٹکس آواز ہو رہی دی تو لے کی بیلڈو نہ دل نشی بخیر علی سر مچ سنگے خی برابر ہی مبارک دش دل نشی دل نشی ترو کو زما آواز ہو رہی نو مبارک مچ جی دل نشی مزان خلاص کو او دی سر سر سمر خاموش لسنر زما خک زما آواز ہو رہی داغیم ڈیرے مننا او کچری زما آواز زما افریدی مور آواز ہو رہی بدوا لاسیم سلام علی زدل راغلے مخا بد دعا غواړی چې د خیر سره موږ کوشش کو چیرې وختي لاړ شو وختي راشو چې دا روانې هفتې څومره پروګرام دي چې موږ تاسو سره لایو وکړو او په دغه لایو پروګرام کې سره موږ بار بار دغه ډسکشن وکړو چې تاسو د بلډونا زعفراني کریم ډبې موږ ورسوي د بلډونا زعفراني کریم ډبې د ځان سره سنبالو ساتئ سویټي د شپقدر نه موږ ته دا خبر را رسوي چې بای دارت وایي چې دا موټر تاسو کومې موټر ورکړي پنځه موٹری مور کری دیو پینزو موٹر کی پینزو والا موٹری واو دا پاکستان دا ہر یو زنانو دا ہر نارینا خوخ موٹری ہونڈا سیمیٹ واو پینزو موٹری مو تقسیم کری دیجی پینزو او یواز دانا آئی فون 17 مو تقسیم کری دی زمان بخیال پنځه آی فون 17 مو تقسیم کړي کتا سهم د یو برانډډ کاسمیټکس پروډکټس استعمالول غواړی نو دا یاد درې زم پروډکټس اکثر شارټ یو خدای غټه وجدا ده موږ په کوالټي باندې بالکل کمپرومایز نه کوو او زموږ کوشش او کاوج دا چې موږ تاسو ته بهترین پروډکټ ضرور رسو نو تاسو ته دا یاد وی چې دا نن زموږ د بنو د سیمې کوم ډراو شولا په دې کې موږ پنځه هونډا سیویک ور کړی دي دا پنځه هونډا سیویک نه علاوه په دې کې موږ پنځه بلکې درې د عمرې پیکیج ور کړی په دې کې موږ درې چندنه موټر سایکل ور کړی دي او دا موټر سایکل ته هونډا سوري 70 موټر ورته موټر سایکل ورته ویلې کی آی فون 17 مو ور کړی او دین علاوه وړي وړو وړو انعامات خو بلا ور کړی دي او مزید به هم دي نو ان شاء الله ورکو جی بل ډرا زمونږه د کسٹمر ډرا ده د کسٹمر به دا ډرا کی زمونږه تقسیمی کی دا سلوی اختو لاکھ روبو انعامات اوز گور چھ مجھ سے دا لائف کال لار سگرہ روان دیو سرہ دا ویل غواری لیٹ سی لائف کالر تانسو مجھ دا لائف کال لاملہ اولی سی دا میدی دا مارا بلڈونا گے سلائیڈ گے سکیور سیرے بستیمالا ولی سی دا آغا زنانا یا آغا نارینا چھ دا اگی عمر ویشت کال دے یا دین لاوا دا اگی عمر دا ویشت کالو نا اوڑے دلے دی یا آغا سوک چھ آغا دا ہوئی زما پدی مخ کی دا وقت نمخ کی دا بڑا والے سرات سورو شوئی نو کچھ ریتا سو خپل فیس دوبارہ ریورس کول غواڑی یا خپل زوانی دوبارہ روستل غواڑی نا استعمال کی بلڈونا ویٹامن سی کریم استعمال کی زمانگا یو خود دینا وڑان دے مازے کرو کچھ بلڈونا زمانگ زعفرانی کریم دینو آگا مطلب دسی کریم دی چاگا دس پینوالی کریم دی چھ سو کم غواڑی چھ رز خپل سکن سپینوال غواڑا منو آگی استعمال ولی چھ بلڈونا زعفرانی کریم استعمال ولی چھ یا آغا زنانا یا آغا نارینا یا آغا جنکی چاگا دا گنی چھر زمان با دسکن کی دا بڑا والی سرا سورو شوی دی بڑا پی کو ریونس کرنے والی کریم بلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بلڈونا ویٹامن سی فارمولا سیرم اور دیسر بلڈونا ویٹامن سی فیس واش دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورز نا ضرور واخلی دا مزید دیر جاتو معلومات دوبارہ تا زمون پر ہیلپ لائن نمبر وانی در سر کال ملو کی در سر معلومات والی زمون چکم ہیلپ لائن نمبر دو نوغس دا سی دیں 0330 40 40 301 یوزلی بیان دته ویل غواړم هغه څوک چې هغه زمونږ په هیلپ لاین نمبر باندې خپل څه معلومات کول غواړي د بلډونه والی سره څه معلومات کول غواړي دا کوم نمبر چې تاسو ویل غواړم دا زمونږ د پیښور ښار د سپیټال نمبر هم دی او دغه نمبر زمونږ د بلډونه د هیلپ لاین نمبر هم دی په دې نمبر باندې به کال ملاوي
सिफर 330 40 40 304 یعنی د پیښور د اسپیتال په نمبر کې په دې آخره کې ایک راځي د چار سدی د اسپیتال په نمبر کې په آخره کې چار راځي او د سوابی د اسپیتال په نمبر کې په دې آخره کې دنو آغا پانچ راځي دا ډېر اسانه نمبر دی تاسو په دې نمبر باندې بالکل معلومات سره راغستئ چې د بیمارو موالی سره یا تاسو خپل کوم بیمار راوستل غواړئ تاسو بالکل کولی شئ د لایف کال له لارې موږ سره خبرې کول غواړئ نو که تاسو دې پروګرام کې موږ سره زیری لګول غواړئ دا راته وجه دې پروګرام کې موږ کال څنګه وکړو تاسو سره خبرې کول غواړو زما سره د خبرو کولو دپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر څه داسې دی 0312 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر یعنی دا کوم پروګرام تاسو د ریډیو د لارې دې وخت اوري نو که تاسو د بلوچستان چلتن ریډیو اوري که تاسو د لکی ریډیو آواز اوري که تاسو د بیخور د ریډیو آواز اوري تاسو صوابی د ریډیو آواز اوري یا تاسو د چارسدی د ریډیو آواز اوري نو په دې نمبر باندې ما ته کال را ملو کوي زما سره به خبرې وکړي

0: सिर्फ 312 88 150 जमा स्टूडियो द लाइफ कॉल नंबर है नंबर बने मैं खबर रुकी हो द बीमारों पर हवाले सरा द खाइसनों पर हवाले सरा जमा सर खपल गगो खपल आवाज शुरू को लेजी तासु कचरे बाहर उजे और नुवर तुजे ने बेलाडोना सन ब्लॉग जरूर लगोई बेलाडोना सन ब्लॉग जमंग आग सन ब्लॉग दे दाता सु यखनियानो के हम इस्तेमाल होले से ओ गर्मियानो के हम इस्तेमाल होले से यानी एनीवेयर एवरीवेयर एनी टाइम एवरी टाइम एनी सीजन एनी मंथ एनी ईयर एवरीवेयर बेलाडोना सन ब्लॉग इस्तेमाल होले से हां ڈاکٹر بھائی کزن میں خکیدو سے اتروانا دا او الہ پا خبرو الہ خبرو تا زلو سو قسم دے خبر بھائی ہم نکولی اسو لگ انتظار کوئی تا زگوری زمان کمالو ری بیورتا پتا ولے گی چو کمال ستا ولے گی جی او جمال ستا ولے گی بھائی دا حاجری سلام قبول کی جی اٹس می پریٹی پا خیر لے پریٹی سنگے خیر برابر خیر دی زمان لخوانا ہم حاجری تا سلامونا کو حاجری تا وچے گورا کل نا کل منگ یادوا انو دا بستا سلو رغٹ مہربانی جی قبل دسی بکو چی لگ ترتیب وغیرہ برابرو او دا ترتیب دا برابر دو دا پار بدا خیر سرا دا نوی نوی زوانانو ضرورتون رازی او نوی نوی زوانانو بیا آغ زوانان چی غمان بانی مین زوانانو انشاءاللہ دا غی ضرورتون رازی بیا با دیمان انشاءاللہ نکسی ام خبر کو بیگالا و پلین برابرو او دا پلین دا برابر دو نو بیاد بات بجیدن بیا سسٹم انشاءاللہ روی کو جی رازو ستاسو سیٹ رازو ستاسو سیٹ دا رازو چی لائف کال گورو چی منسر سوک دیسو الگواری لیٹسی لائف کالر پہ لینے لائف کالر منسر سوک دیسو الگواری لیٹسی لائف کالر دا سوک دیو دکم دینے کال ناملو کرے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم پوزنے دے مور زارش لگون دے کی تیزی خبر کو کنچی دا آواز دیرہ تکلیر رہ شکنہ خواہ آواز دی راځي خو هم ډیر زیات سلو دی بالکل په سینجی کې لګي لیک پټرول ته نظر چې پټرول ریټ خو سبا ډیر زیات ګران دی نو زم چې لیک پټرول ته روډ ما سره تیزی تیزی خبرو کې سو خبره کې ده کم نه نه
1: مې نه
0: سره خبره کوي
1: سوکو
0: مینا مینا یوسفزی خاجی مینا یوسفزی لګوند کې ځان نو یو ښکه کنه خطه دا آواز ډیر زیات سلو روان دی دا موبایل دی خلیته نږدې کا یا د خپل ټولټولونه لوند کې आवाज له زور ورکا چې د ټولټولونه دی आवाज له تیز روزینو پته به ولګي ستا आवाज څنګه دی څنګه نه دی څنګه مینا یوسف زی ستا سورز شپې څنګه روان دي برابر دي کم نه دی کال ملو کړم ته
1: باندې
0: کم زینا کوړینه خبره کې زبردست نو ستا سو په کوړی کې کم ریډیو आवाज اورې دی په خبر اورې دی سوابي اورې دی کم ریډیو आवाज اورې تاسو سوابی ریڈیو اور نو ڈیر وقت نہ اور کنا اوس ریڈیو شروع کرے دے نو سنگ زمنگ دا آواز نو خبر کی گی نا سنگا بازے بازے خلق اسے دا بورکی دو دا پارا موری کنا وہ زمانہ دا دماغ خبر لیکن نور خراب کی گنا سم دماغ ہم خراب دی لے بیرا نور ہم خراب مال دماغ خود اور سر خرابی گنا کنا شکر شکر دا ڈیرا گٹا خبر ادا او تعلیم دے کڑے کنا تعلیم دینے دے کڑے دا قرآن مجید دی ویلے دے مطلب نور تعلیم دینے دے کڑے صحیح صحیح صحیح او دار تو چن سبا لک مطلب خلق زیادہ تر دا سوشل میڈیا استعمال ہے کنا نو ستا سکور کے سوک دا ٹک ٹاک شلو یا فیس بک شلو دا استعمال ہے کنا استعمال ہے دا خلق نو سو چلک مطلب تاسو پکې زمونږ ویډیو غانه وغیرہ ګورئ کنه ګورئ صحیح صحیح لکه تاسو زمونږ ویډیو غانه ګورئ زه شکر شکر شکر دا ډیره غټه خبره تاسو زمونږه کم ویډیوز دی هغه تاسو ګورئ او تاسو باندې خلګیږي دا زمونږ لپاره ډیره زیاته غټه د ویاړ او د فخر خبره زمونږ لپاره الله دې ډیر قدرمند ساته راته دا راته وی چې پروګرام ته یوازې ورګ نه څوک د سربل څوک مشته دی مہربانی سنا تزما لخوان سلام کو درد ہوئی چی بلڈونا زمون کم زعفرانی کم کریم دی پدی بان زمون کور اندازی را روان دنو اس پوری تا سکور تو بلڈونا زعفرانی کریم راوڑی دی کنا ایز یوزول دخل کو خبری چی زمون زے کنے ملاوی گنو آیا راوڑی مو دی کنے مو دی راوڑی سوکنی شن سوکم زیدر ولی زیدر ولم کسوکم ہاں نن ولی تاسو استاد زوی کی کاسمیٹک دکانونه نشته د چینو دال مالګي والے کم دکانونه دی پاغه کم نن سبا ملایوي کی بلډو نو خنن سبا رځه تر رسیدلی نن
1: راځین
0: جنا دا لکه کله وونځي دا لکه نن نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه شامل موٹر روزر موٹر خبر ہے نا افغانستان موٹر نہ بوجھے پیسے بازان سر اسی خرسوما دا زما کوالٹی خرسی کی لئی یادیں دا دکاندار دوست کار نہ دیں دا چی دنو منگ خرسو دا مرتو بیلی دیں نہ نکور تو مو سبر دے بلڈو نہ سراوڑی دیکھنے بیغی لاتا رو سبر سنے دی راوڑی معلومات مہربانی سب ضرور ضرور میں ترین خبر رویس تھی کیونکہ جمال ادھر سے کالا ڈیر زیادہ غصہ رہو لی قد سیدھے چھے دے پا دیس خبرو کی ما دو دری سوال نوٹ لیو خو داوی چھے مطبع رمانگا بلڈونا بلیچ زان لراؤڑی دی او زافرانی کریم مونے دی راؤڑی زافرانی کریم با دیو جمعینا راؤڑی جگنیر دکاندار بیا کوپن جمع کئی یا بنا جمع گورتا سو بلڈونا زافرانی کریم ایواز دو کوپن دو پار خماخ لے کنا تاسو دا مخونو با شرمونو شرمولی تاسو با دی مخونو بای دا بدرنگ بدرنگ تیر سرے پروت دی ستاسو بدی مخونو باندې دا بدرنګ بدرنګ دا داغونه پراته دي ستاسو بدی مخونو باندې دا دا انتهایی توروالی دي ستاسو دی مخونو نش بالکل دی خایس کډ اولی دا دغه خایس د دوباره رويستو د بار مهرباني وکي تاسو د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سور نه لکه د صفا او صفورا ځانته بیلډونه زعفرانی کریم والی دی پس مگر زئی ڈبے جمکے یا ڈبے نہ جمک دا کور منگے یو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز پہ دیوانے کو جی دا چ دو دا منگے یو ایکسٹرا دیکھی یو خون پیدا کولو دا پارا من دیکھ کور اندازی شروع کری دا آل لیڈی زمنگ بیلڈونا زعفرانی کریم خرسی گی نہ تاسو مہربانی ہو کہ تاسو دا خائز دا پارا بیلڈونا زعفرانی کریم والے تاسو دیس از دا پارا بیلڈونا زعفرانی کریم ما خلی چیر کور اندازی او پلان کیو ڈنگری نہ تاسو دی خبر نہ روزی بل دیدا خبرو کچھ منگ روان یو نو د دې روانه پر لبز باندې چې دنو ماته ډېر زیات خفګان ملاوي ډېر د دمو چې موږ روان یو او زاد دمر برته وي مچ کمزه کې هم یې الله رب ذل جلال مرته خوشاله ساته الله مرته کامیاب ساته او دمر برته وي مچ تاسو کو چې هر ځای کې زمنګ بدغه کور اندازې کې ساغستې شي د افغانستان یو نمبر اور باندې ولي کې تاسو د پاکستان یو نمبر اور باندې ولي کې تاسو کو چې رور مبهر دي یا پلار مبهر دي د بهر ملک نمبر اور باندې ولي کې پرواز دی خبر مکو یہ خان تاسور بانی صرف نمبر ولیکي او ځان دغه کوراندازي کې شامل کړئ. دا سلویختو لاکھ روپو د لوی اناماتو د ګټلو دپاره ځان بالکل ریډي کړئ او ځان دغه کوراندازي کراولئ. ډېر زیات اسانه کوراندازي ده ګورئ. ښه په دې کې لس لس او شل شل ډبي جمع کول نشته. په دې کې دا نشته دی چې آیا زما به روزي که زما به نه روزي. آیا آیا زما مطلب ډېرې مسلې په دې عام کوراندازیانو کې دي کې سان خبردار چې مطلب تاسو به ډبي راوالئ او د ډبي هغه سایډ به ستاو راتاو به کې د ډبي هغه سایډ به وګورئ چې په کوم سایډ باندې د جینکو درې مخونه راغلي. تاسو به ترېنه هغه سایډ به ترېنه وشلوئ او دکاندار ته به هم دغه سایډ باندې الټه سایډ باندې ورته د خپل کور د چا نمبر به ورته ولیکئ او چې د کوم دکاندار نه مو واغستل هم هغه دکاندار له به دوباره ورکئ. هغه دکاندار به دله جمع کوي. کچرې نه جمع کوي نو په دغه ډبي باندې زموږ د هیلپ لاین نمبر راغلی دی. په دغه هیلپ لاین نمبر باندې کال لامل وکئ او موږ ته ووایئ آیا زمونږ ستاسو د کوم ډبې د دکاندار نه جمع کوي. هغه ټیم کې موږ دکاندار سره خبرې وکړو. کچرې دغه دکاندار بیا هم په خبره باندې نه پوهېدلو نو موږ به څوک درولېږو. کچرې څوک موږ نشو درلېږلی موږ د کومې طریقې وښودلې چې پېښور کې زموږ هسپتال لی سوابۍ کې زموږ هسپتال لی چارسده کې زموږ هسپتال لی په چارسده کې په تنګي روډ باندې پلازون کې زموږ دکان دی. هغې ته یو سړی د ډاکخانې د لارې موږ ته راولېږي ځکه چې زیاتره موږ ته د ډاکخانې د لارې د ټي سي ایس د لارې د دغه ډبي چې دنه موږ ته را روان دي او خلک یې الحمدلله جمع کوي. ټول لر بر خیبر شنغر او د غر د سر ټولو هاغلو راغلو ته مې دغه پیغام دی چې تاسو کوشش وکړئ ځان ته د بلډونه انتخاب وکړئ. بلډونه کې خوندې او بلډونه کې مزه ده.

اے ما خود استرگو پا کچکول کے بے دا غما نور سے خی نہ دے دزڑو کوڑتا سے دا نظر دا گزارونو راش شغوک شے لگ دا دے ما تو زڑونو شورتا پتا پسے لکا دا بلی لمبے گرزم سخود رے گا دیخ پل بلکڑی اوڑتا کسنگا پاخے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دا پروگرام نم دے نو ٹینشن یعنی کہ تاسو ٹینشن چما سرے سو پوری چما سرے نو ٹینشن بناخلے کسنگا پاخے مامی اول جناب بخیر علی ستړی مشی تاسو څنګه سماجه سمرا موریدونکو دی سماجه سمرا مینوال دی سماجه سمرا کم خلک چې زما انتظار کوي کم خلک چې زما پروگرام ته انتظار کړی دی ویټ کړی دی هغه ټول مینوالو ته بخیر اغلی ستړی مشی تاسو څنګه ښه ټیک ټاک یې هفته څنګه تیر شوا مزې وې چرچې وې غمونو جړاوا خنداوا سوک دن تلی دی سوک را غلی دی سوک دے سوک در خلق جسما انتظار کئی کم خلق جسما پروگرام تا انتظار کڑے دے ویٹ کڑے دے

حلونه را توای د زړه زکه چې زه خو تاسو ته پاک ساک زما په زړه کې چې سمی کنه بھائی هم بول لیتے ہیں خو زه تاسو ته وایم اکثر په انډرو کې ما سترګې پټې کړې زمې چې یا الله چې زما د الفاظ ټکو نه چاته نقصان نه رسی او دا خپل زړه د ټول پاک مچ اب تک راز رسې تیر شوی نو زما دومره لکه چاله سوې مکه فائدې ورکه مخو سوچ می د فائدې وی چې زما د आवाज نه چاته فائدہ ورسی او ماته ثابت شوی د یقینو کې زبوس نن نه راتلم حالان کې زما ډیوټي نشتا حالان کې مال د پروګرام پیسې څوک نه راکې زمانن نه راتلم خو کو دغه خلکو ماته ویلو چې ما سره داسې چل کې دو ما سره دا چلو شو ستا په پروګرام باندې نن ز ساګانې خلم او ما سره دا چلو او دا چل میزان سره کو نو زه هم کده یو مسلمان او شاتره په دکړېم دی باجیم دی خو که د یو مسلمان نور زما په اواز یا زما په پروګرام باندې خېګړه کیږي هم آئیں بھائی وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم سمجھنے والے سمجھ آتے اگر مالکان نے روک لیا ہے بھائی اس نے کہا کہ بھائی جائے بس آپ کا چپٹر ختم نئے لوگ آئیں گے نئے لوگ ہے بھائی ینگ لوگ ہے بھائی آپ بوڑھی ہو چکے ہیں بھائی تو ہم آپ سے کیوں جائیں گے بھائی سواب خلکو چې کم ځای کې میواز بتا اس طرح رسیخا اصل کې دې کې سبام یو مطلب دے مطلب میں بکدا دے چې زما زہم تقریبا د دې نه پس موږ دو غنټې بس کو تاسو ته پتشتا یو خو چې سړې پکور کې زما شومان سره بلو به او کې مطلب کور کې مشغول شې کار پینا به او کې مطلب دا دې پام به بدل کې په موبایل کې ها چې کله ته आवाज کور کی خبر وپری دو چکل تو ز پروم کی آواز ہے ٹھیک شو نو ز بس کم موبائل پہ میں اگو گنی ولی ٹک ٹک ٹک ٹک یو بگور ملک چر کا پدی اور راز کا ڈیل میں لگو نن لگا ڈیل لے نن پلان کی رپ ٹک ٹاک کے سد دروغ سر اختیا رختیا خوب کے خیر نشتا ٹول دروغ نسال لو پستر کی مڑی کو زال لو پستر کی خرابی کو دماغ پہ پزان لے خراب کو جلسے تب او جاڑو حکومت دا چلو حکومت آگا چلو عمران خان دا چلو کو شہباز شریف دا چلو کو پلان سہیل اپریدی دا کارو کو اے زمونگ دا غریبانانو دا پارا پکے اے سم نشتا زکل اکل ٹک ٹاک کو گوری زا سڑے دا فنی ویڈیو گوری زا سڑے بکے لگ موسکی شانتی نو رہے نقصانات تی نو رہے فائدہ نشتا نسب نظم چې دا دو گھنٹے ہم مطلب زما دا فارا فائدہ دا دا چې دا تا سرے دی نو تا سو پما با دی از پتا با دی او چې ت تش او ز ز شم نب تش او نب ز شم چې ست ش او س ز شم هم ب تش او هم ب ز شم الان کې دا شیر دا سینې خو مونږ ته دا سې جوړ کړي ان دا سې دا چتا سو پما باد او ز پتا سو باد زمزال نہ پام بدلو ما زمان بلا ما شران پتم یقینو کہ داس سپینگیری سپینگیری چز حیران پاتے شم چز پ پروگرام کس داس خبر کو مچ اغا بابا گانو بانم خلگی داس خبر کوم چ بے بے گانو بانم خلگی پ مشران بانم خلگی خماش اعلی ایجوکیٹڈ خلگی پاغي بانم ډیر ذات خلگی داس سر حالان کے ذرا اغل پروگرام لا ما تو سب پوری دا پتہ نشتا چز پروگرام کے ٹاپک زما سی مطلب ایز ب ویم اس ز ڈائریک راشم اول تا بلا کارو نہیں زمونگا راشم اور ڈائریک مائک تکینم او بس چی سوی اغز تاستو ہے بچے سر ازی اغز ہوئے نو نن بما سر لگا گزارا کرے پٹھا مینے نے کی اخکارا کوا او ز چی نن غریبیم گزارا کوا سو گزارا زما اصل کے دا یو ہفتہ کور تیر شوا او ز بیمارم زما زکام دے زما نزلہ دا زما سینہ خراب دا زما جکم دے تب ٹیمپریچر خو میں اس نشتا مزک از شوم کو خو زما نزلہ شتا زما سینہ خراب دا زما مرے خراب دا ما سر بلگا گزارا کر او زما خو الگ مطلب دا سیدی چھے انسانان میں ڈیر زیاد خوختی معشومان میں ڈیر زیاد خوختی خو پاک پاک معشومان لگا تور تور دی زما پشانتے خو لگا دا سری چی پوزے نبے گی او کپڑے مپڑے صفائی خو مزیدار سٹوکی والے

اے وخت نیسو د وخت لمن را نیسو وخت مینت کو وخت زارے کو وخت تو پس خوشاله شي وخت هغه مونږ چې ملمان راغلل کنه اے خور پاتې شوی دا سکار بو ګستاره خو خې دغه پلان کې پلان کې او پاخه کړ نا خلک چې کوم دی دی خلکو سره زمونږ بڑا بس تو ٹور عمر ہم پتلو پتا کہ تیر کو انتظار کے ہم تیر کو ٹول عمر پہ یار یار تیر کو چی پیدا شنو مور بوئے بلا را لیا نہ بلا نہ بھیا ری بیا بے بار انہیں جی سلور ستر کے بلا را گیا بیا بار آگے نہیں یری تو بیا چلے گڑ شنو بیا بار مور پلار نہیں یری تو بیا چلا گٹ شنو بیا با دمشا رو رو دمشا خور نہیں بیا چی بلا گٹ شنو بیا با تو گسا کے بچے کم کسان زمون آگا زلمین زمون بچے کم مشہرانو کنے لگا آگا ما شمان بچیو کتا سیا چیا اکثر با مون تا ما شمان چکے بینی والے پلار بینا پری خود زمون پلار با اگوی نا با یاری چکل بیا ما شمانو لگ دا سے نیمی کپڑے با بچو نیمی بیا با زمون دا گاورنڈی او سپیو ناگن وڑے ار پیا رکھے منگا ٹول عمر پیا رہے یار کے تیر بیا چلا گڑ شنو بیا استاد نے یار دوں نو استاد نے ٹول پیا رہے یار وقت بیا چے بکلے چوٹی مکڑا بیا مر مور پلاڑ نے یار دوں بیا چلا گڑ شنو دا دا کالج کے بر استادان نو یار دوں بیا چکل چا سر نو قریب ہم کول بیا بر اپ سرانو نی یری اخری بوی بیا بزے اخری نہ وے او بیا اس دا اپ سرانو نی یری گجے سنگے چلے بیا جی وادو کر اس کر خواخ نی یری وہ سم چ وادو کر پیمپر او چے او چینو نو بلو کرے نی یری خزینم پک کل کل یری خزم ہوئی نہیں بڑا دا سنگا زندگی دا چی بوڑھا گان بچوں بیا بر خبر نہیں یری دا خبر نہ کوئی یری گو یری گو بیا ہم دمرا گناہ ہونا کڑی دا اللہ نہیں یری گو چا اللہ برا سر سکے بڑا دا سنگا زندگی دا یارا تول پا یارا یرم تیر اکڑا خودے دا خیر ہوئی لا دے ناراض نہیں شیخو بس سمجھنے والے سمجھ

هوي تسلی مرا کو یارا، تسلی مرا کو یارا، لاسونا راکڑا سمندر می ڈوبوینا. او د دبئی باندې نم میسج راغلی دی وی چې مونږم ژوند دیو، صرف په نوم دی ژوند دیو، نره تپوس کو نره پختنه کو، خو مونږم ژوند دیو چې په دبئی باندې کې زمونږ سوکشتا. ډیره زیاته مننه کوم زما په معنی رې کې مامین اناغرا امیدا، الله دې ژوندې ساتي. په ثواب کې مې د ګروز عمره خور د دې غر عمره د پنجپیر غر عمره خور مې ده، او په معنی رې کې مې امیدا په دبئی بانډه کې مې مامی ده، او داسې ډېرې مامی ګانې چاجی ګانې مې دي، خو نه زما مرۍ خرابه شوې ده. زما ته ډاکټر وایي چرګ وخوره، چې اف ایم کې ونه خوري بیا بیره نه دا نور وخوري، او یوازې چرته وته کېنه غونډه چرګ وخوره ټیک پشي انډې وخوره. سمجھنے والے سمجھ جاتے. بہرحال ڈیرا سیاحت میں نے کچھ تاثر کم میسج نہ کم کال سرا سیا بزر پروگرام ہے سے جوڑو ماں تاثب خبکی نن بتا سل مکڑے ر در کو میسج راخلے تھے وہی چ سلامون امشا بھائی اللہ تاثل ڈیر چون خلے صحت در کی آمی اللہ دے دا پریشانوں نہ اساتے آمین سم آمین می ام بل میسم د ام د دغه میسج راغله دی ام دغه کس او شاجی شوتا موسم ډیر زیات انتظار کو عدد بدلو کسی داسوی عادت بدلو کیسی تیری انتظار کی ہر بات نہیں میری اختیار کی آج یار کی کوچی میں بہت بھیڑ باڑ تھی میں بھی اس بھیڑ میں بس ہم کے بساڑم بساڑتی درے شیرون راتو آیا ڈیر زیادہ مننا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا می ایم وچ درے شیرون پدی پا یو گزارن کی گی ندا سکار بو کدی تب درے شیرون ہوا یو چھ زما زما سحر زما ماخام ستاشو تکے دا رہتی دی لکہ زما دی سی چھ کم دی زما سحر زما ماخام ستاشو زما راحت زما آرام ستاشو اللہ اے مال دخپل زندگی یولم حرا کا زما چه سمر عمر پاتے دے اللہ تمام ستاشو اور گتا اس پا کسا پایتی اس کو پا کتا شی پیم پری تروڑا بل میسج راخلے دی وی چھے آئیزہ خان سوابی سے السلام علیکم شاہ جی تا سو سنگے صحت مو سنگ دے او فیملی مو سنگ دا طول خدی دا پلوشی مور بالکل خدا اس دا چا نمبر دے اس دا میسج نو نمبر دے دفائی کا خبر ادا سکاری گا نا چې زه کله کله هغه بیټ کې کینم کنه نو دا ماشومان چې کوم دی زما په خپو باندې محمد ادریږي داسې زه داسې اوچت کوم کنه نو بیا داسې کینم بیا داسې اوچت کوم په پنج را لودریږي نه فای کا وته ولاړی بی لکه بی وی کنه هغه خبرې لا نشي کولې بی اوس ایمو نمبر ده نو زمم چا نمبر ده نو چې بیا هغه دوه ځله داسې اوچت تر اوچت کوم نو بیا دغه تی دغه پایکا ایم اوس مو نمبر دا خا مو نمبر دا نو تو نمبر دا رازوستا نمبر دا. السلام علیکم او یو بل تا دومره گران دیگه نم بس پا یو مخو پا بل مخ یو بل خکولی خوچی لک شاندروان شو با یو بل سر نرا چیلی که درست یو بل دست که دا دشمنان دی. السلام علیکم بای فرحان د باجانا ستاسو آواز را باندې ډیر خلګي پروګرام اوندې زبا زبا دا نظم راته اخر کې اوایا کم نظم
کم نظم خجیبلی ډیره زیاته مننه کوم شکریا ده کو زکه ټایم را سره ملو شو نظم برته وایو ښا هیڅ خبره نه

0: era așa. Pepe che. Carbe de oasă. Era așa ce legăm dar să răușăm tauel de bădor o zoiar de iam. La sara. O al jena, welcome back. Eu zile bia ta usta harkale pe khair agle stream și gag de FM 94 radio dilbar swabi matvel și am sha. Yeni ke mubarak sha o de program num de no tension yeni ke ta sub tension bilkul akhle ke singa pakhe. اول جناب ساسو میسج کم کم اوریدون کی جوس مونگ سر داخل دی اغي وکال نه کیزه کی جغي پروگرام نه دی اوریدل اول جناب میسج شامل کم شیر زمانه بخیر علی سنگ خی ٹھیک ٹھاک میسج راغلی وی چھ With Chutu program aur hum dera siyat hai banana kum malang shat hai special salam janas khan hai salam walaikum assalam shir zamana pa khair ali singh khay again bhai tha so hamesha haqeeqat wae au nasiyat to kawe pa cholo khabar o amal pakar de tabinda thank you so much mehrabani ji o duniya banane o jahan banana السلام علیکم سنگئی ہاں ہاں ہاں رختیا خبر مکڑا ستارہ زیب اوکے ماشاء اللہ سر ڈھیر نائس اوریجنل خبر مکڑا می ارمیش نائس شو نائس آر جے ارمیش پخیر والے بڑے دنوں کے بعد بھائی ارمیش کے لیے شیر خدا پھر سے ایک بار بنا اب میں خیال رکھوں گا اپنا
1: اولو یہ لوگ کا داد سنگا شیر ہوئے دیتا خود ام شام گڑوڑ کو اگا سنگا
0: اے خدا پھر سے ایک بار بنا
1: اولو
0: یا خدا پاکا یو ظلم بیا پیدا کا یا خدا پاک یو ظلم بیا دے دنیا ترا والا اب میں خیال رکھوں گا اپنا
1: اولو اولو
0: اولو دے شیر تا خوک شے گا نا مڑا ہے اوئی دا سا لیا اللہ ما پیدا کرے دا سا لب خپل زان خیال ساتم ما با زانو پی جندو ما دنیاوں میں پی جندو ما جانانوں میں پی جندو ما خپل میں پی جندو ما پردے میں پی جندو ما گاونڈے میں پی جندو ما رو رو میں پی جندو ما خور میں پی ما رشتوں پی جندو ما بلتونوں پی ما محبت ما عشق ما دولت پی جند ما کسو پی جند ما خو پی جند ما بد پی ما تیارو پی جند ما رنو پی جند ما تور پی جند ما سپین پی جند ما انسان پی جند ما زناور پی جند اب میں خیال رکھوں گا اپنا اس پدزان خیال ساتم زکا چدا ستا مانت تے ستا عبادت پکوم ستا رضا بکوم ستا شکر بادا کوم دے خلقو خمال اکیلو نا جوڑا کڑے اے خدا پھر سے ایک بار بنا اوف پھر نہیں ہو سکتا سنا تو نے پھر نہیں ہو سکتا سنا تو نے وہ شخص بھی ایک ہے اور میرا دل بھی ایک ہے بھئی یہ ایک ہی بار آنا پڑتا ہے بری امتحان ہے بھائی پل میو پی جن دل چھو تا کاکا کاکا با می کو ماما میو پی جن مامو مامو با میو تا کول رور میو پی جن چھو رور جان با میو تا کول مینا میو پی جن دل چھو زار قربان آئی لب یو آئی لب یو آئی وانٹ یو وی تانا دول دنیا زار وی ستانا طول دنیا لگے وی زمان طول خوشحالے دستاش اغمی مو پی جن دل اے خدا اے خدای پاک یو زل بیا بیا نشته ده اوس چه خور روی تلون بیلر کو تاسو پسخه پسخه تاسو خود پیروی تا پزن نپویگه یکینو که زمان چه و تا تاسو نه تاسو ری پیروی تا انتظار که جوز پده مبارک شب پیروی لر کیا گوره و تخواه 1, 2, 3 ده خبر ترور زوی میں 1, 2, 3 یارا زن لپخه که خواه غٹی غٹی خزیم دید نن سبا خزی آوازونه کې خاوندان تور شي ظالم یو کپوخ کمالم پوخ چې دی خځه تاواز کی چې یو کپ چیر علی ورشه ته ځان لم پخ کوي ته لګه خپخ او چې پیره پکې ودی او چې ډکی پکې ودری ول جناب ډیر زیات باندې نه اوکے گوربا مینوالو خلق کالو کے گنا چاچے کال نہیں کرے ٹھیک شو خلق کالو کے چاچے پروگرام اور ادھر آ خلق کالو کے ٹھیک شو جس سے بگے دل تو سر بے نظیر

0: بصير
1: هلا
0: زچا وړو بډیرو په درو په بصیرو ارچا کر بډیرو
1: هلا
0: ارچا ممی خو ارچا کر بغاوا او بيدو د رضا وا
1: هلا
0: هم صاحب د لرګي وا کډوای په رتا پان غری وا پخه په کی پیتی وا
1: هلا
0: بالنګ د پترخه کولپا د کرو بالنګ د پسالو کولپا د پترخه
1: هلا
0: انور لچې باندې د دې بس نارا
1: هلا
0: بجلی چا پی جندلا مالت کی بتیارا وا دار سڑی مزا وا
1: ہلا
0: اکان پہ کے سار پوچھے تو ضرور حکومت دار سڑی نفرت تھی
1: ہلا
0: مانوا دی خلق میں نفرت تھے تو خرسر حکومت تھی
1: حکومت خیر کتنی تلی جلسی جلسی لینے تلی دس بہو کی آ رہا بس بادشمان جزان دی آ رہا تھا
0: سکے
1: کوڑے سی خیر دے اللہ کریں پروگرام دے ہو رہے تو ٹولو
0: پروگرام
1: دا خبر ادا مزدار خخل کو کاری جی اریو پروگرام اوری جی سپکی نوی اوری سپکی زاڑا اوری سپکی نوی پیو لگی سپکی خو لگی سخل کو سر ادا کی
0: جیسے کہ موسی علیہ السلام بھی اخلاص سے کنا
1: خان
0: انکل اپن موسی علیہ کو دشا اللہ لا غل سانگ دے وے دکتر سے ابو خاطر تیری سن کو داغا بیا بیا میں قوم کر مصبر تو مزما کا بلوں دے لگی
1: صحیح دا خبر ادا موسیٰ تا دعا سلام وایا ڈیر ازیات مننا کو شکریہ دا کہ استاد سرا تک یو دنیا مننا
0: ملن شاہ تا سلام کوما
1: آو
0: پرائیچ دے جانس خان
1: آو اگر
0: تا دریت دریت اپی بکی خا
1: دا صحیح دا دا صحیح دا دریت اپی برا تو کی خا اوکے اللہ پا مان ڈیر ازیات مننا کو شکریہ دا کو گروہ بجمون سر پلانس ہو گیا السلام علیکم جی جناب سو کو رقم زینا سو کو
2: نور دگندفنا
1: نور نور وایا سنگے خی
2: سنگے
1: اللہ کرم نستا سے دعا گانی دی ریڈیو پہ چارج لگے
2: ریڈیو
1: موبائل ٹکشی آگے آواز صحیح دے
2: بولے موبائل میں نے آواز صحیح نہ
1: دیکھیے دا نور کا لران راجی ٹوٹ ٹوٹ دا مالا سرا بولی ہاں دا پروگرام کے رسخ وقش بے نظیر پیسے کار جمع بکی عمر پتہ لگی وار کا بولے وہ تو 26,000 روپے دکھا واخ لے واخ لے اتبار کو پچا
2: کر
1: پاخر کی برا تاز ڈیر زیادہ من کو لو یا خزش خا وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من کو شکریہ ادا کرج بلند سنیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام مبارک شاہ بھائی سنگ
1: خیر دید اللہ کرم نے سو کو رقم دینا
3: امان اللہ ربا جان
1: امان اللہ سنگھ خی ٹھیک ٹھاک خیر دید اللہ کرم دے پروگرام ام ٹول ہو رہے دا
3: ٹول ٹول ٹول بختستان بنا ڈونا او بنا ڈونا
1: مان فریدا غ فریدا دغا دار تو ہے تو چا چا نہیں ارے
3: شاہ
1: الار کی بچے دیوال کیا مچھے وے ڈمبر مچھے تاسو تو ڈنڈارا وائے کہ تاسو نا نمونے لگ داسی بل شانتی دی منگا تو
3: اصلی مچھے دی کنے دی مچھے نہ کٹے
1: نا گما تا پتر کنا گی تو ڈمبر وائے
3: ستا تو ڈمبر وائے بالکل
1: ہاں اگے سڑی پسی شی اگے بیان نہ پری دی ہاں دا خبر اوس پاخر عمر کے لگے کور والا نہ یری گے پیسے منگ لے دی رکھے دی چاہیے اور پیسے والی سنگا پپن جبانی گرزی ہاں یار یری گی بنو چنو میں خز بیا کو بتی ہر گی خز رسو کی ٹول تیاری گی سو کوئی اشوک نہ خیر زو خود زنه یاری گما ما پی خبر تا آواز نزینو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نظیر خورک کاغ مانے دا سے تعویزو کچھ روکے گا اب اگر دے تو کل یو رکشے تو کتل کل بل رکشے تو کل بے یو رشتہ لے گا کل بل دے تو رشتہ لے گا ارے کہ میں قلار شاہ میں قلار ہے اگر دے لرے پوتر ہے دیر سے یاد مرنے کو شکریہ ادا کو خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بیک ٹو بیک کال السلام علیکم السلام علیکم چلا خبر ہی نہیں کہ اس سے کہوں السلام علیکم دس کار کو ٹیلیفون بھائی لگے اور ٹرائی کہوں ہاں السلام علیکم ہیلو ٹیلیفون یو ٹرائی کو چکی گنا السلام علیکم ٹیلیفون خراب دے گل ہے گرو جم سر بلائیں سو گیا السلام علیکم
4: وی چین نہ دو نہ دو ہاغ دے ونستا لاستے
1: والا
4: چین نہ دے نہ دو نستا لاستے دو پختنو پر بربادے کی یاد چا لاستے
1: الا
4: تو تیرا اخی جی پتے خلق مسم اور بل کڑے
1: الا
4: ما پلا سن کی نیولے دے مشا لاستے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: بخیر جوڑ تکڑا تازہ سو کر رقم دینا
4: جی مصطفی کمال خبر کوم دبام خیلنا
1: الا مصطفی کمال سنگ خی
4: الحمدللہ شکر دے بے احساس دعا گانے دی او بس اللہ مہربانی نجوان دے تیری کی
1: آ داخل دا سنگ چلی نن سبا ادبار کول شی پچا کنا
4: یا مبارک شاہ بھائی ادبار ہونے دے نن سبا ساس خبر بخبل زان باندې می دباو نه د پکار کله کله د خپل زانم چې کم د سړې دوک کی
1: یو به خو بر خپل زان دوک کی
4: خپل زړه باندې دوک کی داسې باندې دوک کی چې ستا به په وهم ګومان کم نه
1: دا خدا
4: او هغه د مان سه وای کنه وای چې په دې بار کې چې دوک را کړی هغه پنځه وخت مونږ نه کوي ساس خبر بای بالکل صحیح ده هغه خلک سره کوي کنه چې کم پسمینه جامه کې ګرځي تسبیح پلاس کی ٹک کے نو باسی جماعت کے دماغ کے سب کے سو کامت نشکو لے دام آغا خلق گئی بھائی پسنگ تاس خبرو کلو ہوتل والا کنے چھ مار رسول کاپی رو گوری نو آغا لکا مطلب بھی چھے رہا دا مسلمانان دی دا کلمی دلان دے جون دے رہی دی دا سی کئی لکا مسلمان بھر سرانو بس مونگ لکا پی رو پکار دے کم اس کم پخپل خبر خو قائمی کنا
1: دا خبر دا خبر دا تیر زیادہ مننا شکریہ نور حالات واقعات خیری
4: الحمدللہ بھائی دعا گانے رستا سو وقت پہ تیری کی بس موسم چینج کی گی بھائی نو بس بیمار آئی دی اور بس زکام نہیں تبھی دے زخ پلا چکم دے بھائی بس تو دانے را باندھ رہا ہوتی دے سن تبھی ڈیرا زیادہ
1: دار وز خودی
4: یہ وقت تو شو ډیر زیات پریشان کړی خو بس الله ته آسان ده الله دې هغه کې چې کوم کې خیر خو تاسو خبرم بس بار بار بای مخ ته کیږي الله کانو سختي چې دینه بتره نه
1: دا خبر الله برحمو کی الله برحمو کی درود شریف تکار ہوا ان شاء اللہ جدا مسئلے وری مکمل ختم شی خا خو پریک دے مار شیرونو پزیم وایا خا
4: بالکل
1: شیرونو مے یاد وا
4: نبائش
1: خو اگش دا خو پسلا کی پراتی ہو
4: او وا شبای دا خو لک مطلب د دین مثال خو د موبایل لکنه لک مطلب یو فولڈر کی یو سی بلکہ بل سی کنن لک مطلب خپل ذکر اس کا لب کم ٹائم ور کو مدرسې ته به کوم شکر د الحمدللہ زو خدا شیبن خو بای سی په تو باندې با اوس پړم گو شیر کم شیبن یاد کوچ بس لک مطلب یاد خو لک کم گو چی په و بچ لک بیا مبارک شبای تو
1: صحیح
4: نو پروگرام څه زو چی کم د کالز وغیرہ هم بای لکنه کوم اور مم نه ریډیو بس دغه هو سی فرمان بای پروگرام نو هغه داسې ټیم کې چې زما درسه کې ما او هو سی فرمان لم ماشاء الله الله داسې مقام او کبای ساسو خبر مخ کې به زمون پروگرام کې کال کو اوس په ټیکنیکل سایډ مې ډیوټي کې زما د واسه دام دی قبول کې او زما د سخت ملګر سخت ورځ ملګر چې کم دی هو سی فرمان دی بای مال په ډېر ډېر سخت حالات کې لاس را کړی دی
1: ډېر زیات مننه سلام
4: سره ستاسو
1: وعلیکم السلام لا سره ته اوچت کو ډېر زیات مننه ښه
4: شابه بل دی دوه شی نه بو ما او بیا چې کم دی اجازه تلم سیدا
1: درې وایا ورځ په
4: جی وای چې مخرا لګوري او لاسونه ګوري
1: مخرا لګوري لاسونه ګوري
4: مخرا لګوري او لاسونه ګوري عشق د خپل جبر نشانونه ګوري
1: هلا
4: او هغه زما په زړه کې ګوتې وهي که ماشومان رالی جیبونه ګوري
1: هلا
4: او وایي دا ښکلي څومره زورور خلک دی دا خونی سمرا زورا ور خلق دے زمون پس ترگو کی خوب نگوری
1: والا بل سکار ہے نشتا
4: او دا خیرانے شیر بکی بائی تاس پلالے وی چے پا یو نظر خوص قیامت نرازی
1: آو
4: پا یو نظر خوص قیامت نرازی خدا رحیم ذات تین یہ تو نگوری
1: دیر بے شک بے شک دیر خد دیر زیادت
4: بس بائی تاسو تا دعا سلام حارس بائی پنچ پیر کی آواز ہو رہی ہو گئی تا دعا سلام اولم یو سب زی کچھ تا جوندی بائی یو نکو پر رام ہو رہی نوائی تا اوچی پا کال باش جانس خان کا کاجی تا او تاسو تا حوزے پا آرمان تم سپیشل دعا گانے سلامونا پا مخم گلنا بائی یو شیر بید تاسو
1: اوکے جی ډیر زیات مننه کو شکریا دا کو کالز ډیر زیات را روان دي امینوالو ډیر زیات مننه کو شکریا دا کو کارونو سم ډیر زیات تي زمونږ پی ٹی سیل چې کوم دې ماته استو وی چې هغه لګ ریسٹارټ شي هغه ټیک شي پاغه بیا کال خلو پاغه دې باندې ډسټرب کیګو پاغه نه ډسټرب کیګو وای چې میسجونه راغلي دي وای چې سلام نومان ارمان پروگرام اور ډیر زیات مننه کو نومان او ارمان په خیر علي څنګه خې ټیک ټاک نومان ارمان هم داسې یو ډېر ښکلی لګته او ډېر ښکلی آواز ول الله ورکړی ښکلی انداز ول ورکړی دی یو بګې میسج کړی مونږ هم پکې یاد کا زه چې څوک نه یادوم هغه زه په شعرونو الفاظو په ټپو کې یادوم او دا ځینې خلک مونږ صرف په میسجونو کې یاد کړو پلان کې یاد کړو پلان کې یاد کړو دا ځینې خلک مونږ په شعرونو کې رینګاړو په ټپو کې لکه پخوا به چې څنګه سموسو کې چولی او دا کیما میما وغیرہ ټول هغه به سروس خو سموسو ما سور نی هغه مزه نی هلو
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سو کو کم زیرا
5: جی
1: ہار خبر اللہ کرم نے ہارے سوائے کا نسا حالات تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نور حالات واقعات ستاسو واڑ چم زاوڑ گاوڑ اور سرا ملمان استاذان خبر ہم دا خبر ہم دا دا خبر ہم دا نورو لیکن اتبار زمانہ نہ رہا بس زمانہ بد خو خلق نے اتبار
5: بدل دا
1: زمانہ خراب دا
5: وقت خلق چې دنه بدل شوی دی نور وخت چې دنه مخ کړی خو خلق بدل شوی دی او صلی الله زین په حال راکه موږ چې بس ټول فلسي دا خلکو چې کوم تاسو دغه خبره وکړل نو بالکل د منافق دا نه خدا کوه چې لکه څنګه ادوار چې هغه خلکو له ماتې او دا وعده خلاف ورزي کوي دا خو نبی علیه السلام چې د منافق درې نښې دي چې یو به دروغ ډېر وایي او یو به وعده خلاف ورزي کوي او یو چې چا سره اغستل او خنصور کوي نو هغه سره به ډېر خیانت کوي په دې کښې که نه خراب شی به ور ورکوي او سم شی به چې کوم دی غل یو خراب شی به پې خفته یو نو دا خیانت دی دا نبی علیه السلام وي دا منافق نه کېږي نو بالکل مبارک شاه بهیي بس الله رضیم په حال رقم وکړي بس ټوله زمانه دا خلک چې کوم دی
1: خیال ساتھ ڈیر من خاں
5: خوشحال آباد سلام پارمان بھائی تا او مستفا کمال تا او چې څومره مینوال بس داتې یم خېږه واده وړي مشران کسان وروڼه خویندې ټولو ته د مینې د خلوص او د وفا ډک ډک سلامونه د لوی الله په امان.
1: اوکې الله په امان. ډېره زیاته مننه کوم. او سلامونه بای څنګه یې؟ زه سونیا د سوابینې یم بای. زما زه ستاسو سایلنټ لیسر یم 2014 نه پروګرام اورم بای. پلیز زما میسج شامل کې فائقه او محمد څنګه دې؟ هغه زما په شانتي دي. ښه وای چې مامو مصطفی کمال ته سلام می دل راج. او مای ګاډ. بل میسج راغلی دی وای چې سلام امشا بھائی څنګه پروگرام مزیدار دی. د گندف نه چا میسج را لګلې خو پوی په نشم تاسو په پی ټی سیل باندې کال کې پی ټی سیل ټیک شوخه شاجی شو ډېر اخوان کوي خپلو مور پلار نه پس شاجی اوکے چټی رضیات مننا یو دنیا مننا. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: سوق د کم زیرا
6: پانی پت جی رکلا بٹنا
1: لگا پانی پتی سنگے خی ٹھیک ٹھاک ہے
6: خیر خیر ایک تے جی تا پلا خیر یو
1: خیر دا اللہ کرم دے پروگرام دے ورے دا
6: پروگرام میں آج جی دا نور لمین چا چا نہ پتی مخواو ری جی
1: ہا نور حالات واقعات سنگے دی خری
6: خیر خیر ایک تے جی الحمدللہ آغا یو پروگرام خبرت بتوکڑا جی آج تاس چا کا کے لا چا سدا کی ہوئی جی دا مبارک شاہ بھائی دی وقت پاس لا خبر اوکڑا
1: خبرم راغلی وگنا بچ راغلی پورا سرا کڑا سر مدد ابرا روانی نہیں کرے خیال ساتا
6: بس
1: خبر کم ارواز دچی آگا ناراضی روکشا مڑا بار وقت دے کے نہ دے
6: نو بالکل نہ جی اتبار خوب مخ کے خل کو با پوج پیو بولو ای با جب کما خبر اپڑا کنا جی نا با خبر اوا او تو خود خود زنے خبرے پپیو کیو کیو کی یو دو منٹ پاس اے ائی ڈور دے کلاس خبر جی
1: بڑا نن سبا خدا سے دور دے چلے گا اے ائی دور دے نو قسم کہ ناغا ودا خو اے ائی دی
6: دا خو زم ہم کر جی لگا
1: اس تا سما یو ویڈیو کتا کنا چستا و کر چاوا یو ویڈیو میو کتا متا سوال چاولی وا چولی پغٹ شادی حال کی بیا بی پی سن کی خستل بیا پہ سیخ کباب کے خوستل بیا بھی باربیکیو وغیرہ کے خوستل او بیا پہ غٹ ٹیشو پیپر کے خوستے او بیا پہ شاپر کے واچو دا بد بان رونال تنیم کو دا جوڑ اے آئی وا
6: دا اے آئی
1: یاره بڑا بس سم کارنامی کڑی گا
5: یار بس سبا کے جی تا تا سر جی کم کسان گاون کی ناش
1: ما سر والی کڑی ما سر ویڈیو پر تا نا
5: نو اچھا کڑو جی
1: اے دسی کئی وی کو ویڈیو کہے بیا نہ وڑا مگوار بس پرے میں خوستل و تا سو زما خزی دا دونو وڑا فنس وی دا وڑ نو وڑ ٹول ور وسپور روٹے کھڑل
5: یقین
1: تم نہ ٹن کو مرغوز ہے
5: گرانی
1: بلشا گرانی بالکل صبر نہ کہی خیرات نہ مروڑا ہاں نور حالات واقعات خدی
5: بالکل خیر خیریت الحمد
1: للہ ہم نہیں مکڑا بار
5: کا سامنے کا نجی دلی پستر کو آرام بھائی
1: ہاں ہاں آ
5: گیا
1: نو خود بس پیک پا پیک تے کورتے والا بیا خو سوپی نہیں نا
5: گوتے والا موڑ دی نو آرام بھائی جی
1: گوتے نہیں دی ورتے پیمانی ہوئے تا سر
5: ٹوپ جی
1: ٹوپ تے جوڑ نہ کو
5: یار ما نے دے جوڑ کڑے جی
1: وے غوخ غوخ ہے جی خوست
5: گپ نے علاوہ کما کر یا اس رات اس نوم نالم کو بس سبا کہے جی اتا سر جو کھا کیا ہے او تا پیڑ مال کرے نا سا گھر ڈیر دغا کو
1: اگر آئس کریم وڑے مڑا اگر پلارے ویلی شیو خوار جس پکیرتا ہاں ڈیر زیادہ من ثناء اللہ ڈیر شکریہ ادا کہ استاد سدرا تک یو ماتا بلو زم چو یہ لگا ثناء اللہ سپون کئی کا ٹیلر مائیں کئی کھولا کہ خونے پروتی نے بڑھا دے
5: صرف اور صرف ماتا کئی بار مینے ماتا رکھے وادا جی
1: دا خبر ادا
5: ان بھی پرون ناتا جی چاہوئے ہم زمان سے انتظار کوئی صرف اور صرف دیتوار پشپا دیتوار پر ادا بالکل جی ماشاء اللہ لکھا چھ مونگا گور تاسو نہ مونگا دکرم کرے دا اے آئیم تاسو نہ مونگا
1: تا مجھے ویڈیو راسے ان کو لے
5: دورو جی
1: کم دور یار اگر تو اس واپس در لے گم تارے بس ہم خندہ درشی اٹال والا تو یاد ہے اٹال والا
5: بند
1: کزا
5: خبر جی
1: ماں داس دے انداز رات بدل بدل مساتا گل د کشمالی رات اور بل کے وساتا اے دادر تو ویلی چا دپک

0: اوكي، السلام عليكم. هلو بیا خراب جو ګورو چې بلان شو. السلام علیکم ګورو چې موږ سره بلان ما تاسو مخ ته ځکه اخلم ګوره خپکیږي مخه زما خو یا پاغې غستل یا پدې غستل یو خبره ده خو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب،
1: کائنات خبر کوم جندپنا.
0: کائنات په خیر علی سنگه خی ټیک ټاک خیر دا اللہ کرم دے پروگرام نے خوش ہو
1: جی بھائی بالکل میں خوش ہوں بس سات نہ پروگرام سٹارٹ ہوا اور یہ
0: رو دا بل سر سوپ تھی
1: ما سر نے جی بھائی سو خوش تھا نا
0: خطا دا سی پدرس اخلوی مونگا ٹول وار ہے دن مائی جی
1: بھائی پروگرام ہو ٹول ہو رہی جن مائی کہ توی چکا سروس خواہ کی سوک تھی
0: خواہ نو سوک سوک ہو رہی
1: پروگرام سے کم دے زما انی موری ابو موری زما غتا خور دا ہغه موری زما نوڑا خور دا ہغه موری تول کور اور اس تاسو پروگرام
0: اور
1: بل کی پورا ہفتہ دی انتظار کی ہے لگا دا سے
0: دا سے سپیشل پخوے کر دا سے کولی چے جوڑے بابا لمبر کا بیبی لمبر کا وا
1: نہیں جی بھائی من تے دشتی سچائی نسکی کنے زتا
0: نسکی
1: نہیں جی بھائی
0: زما پیرا واڑو
1: کا نہ ہم روٹائی کیوں خور دیا بس
0: یہ چرچیاں سر کینے چرس پس کی چ پوڑ رہے سر کینے پوڑر پس کی زما پیرا واڑو کا دانی والا ٹول ویخی ہے نو یو بولتا گورے را گورے اسپیشل ناستی ہے ٹولو گلے کے بچے کم شمان سے پارٹی مارٹی کرتی مونگا بل مل گرو چاہ جی نے کہ راتلی راتلی اگر مونگا والی زان بے رو کر تو پزان میں گوٹا جن کے پزان میں گوٹا مرا بولی کرا او لتے متے بے ہوا خلی وہی راشی پلان کی او پلان کی جی اگا بمونگا نم کرے نم بمونگا داوا وا
1: مونگا
0: مشہور شو خود مشہور شو کائنات نور کم خبر ہے بکی خوخش ہویا تا بابا او دا بے بیستا
1: پروگرام فوٹولی دا سمزیاد خوالیو
0: شو خواہ خواہ ادبار کولی شی پچا بالکل اعتماد ماتی
1: بالکل
0: چل شو برابر شی داخو دنیا سڑی نہ دنیا خپوی چی پدرو خوشحالی کی پرختیا خپوی یو گل می شکو لان دیتے بل گل دے نہ خوشحال ارمان نہ بل ارمانی نہ بل نہ بلی نہ بل نہ بلی نہ خن چی بیارا سر شی دا خو یوازې دغه ارمان نه دغه باز خو مونږ اوسم جاړو چې دام ولې او کنه نور خوشاله غواړو الله نه سوال نور دنیا مشتا
1: مطلب
0: سوال
1: کر
0: سوال کا یا اللہ دک اوکے دغه نه پس ما سارمان نشته نو چې هغه شنو بیا بیا ناستی بیا کہانی گرم خلیتا چو دا صحیح ده ځان خیال ساته خا بلار مانو نه خا زندګی
1: اږي بای دا خو دا اور بای خبره تکوم کنه نور نه غو دای کاواز دور کنه هغه ته وان چې ضرور په کال باندې راشي انا موبایل کې به موږ چې کوم د کنه تاسو پروګرام ډیر زیات انتظار کور بیا سپیشل د نور نه غو د کوم د ټول کور د انتظار کو کنه تاسو هغه راشي زله بس
0: صحیح ده صحیح را بشي زرا بشي ها او کې ډیر زیات مننه کائنات بیبي اوکے اللہ حافظ کلا پما دا موږ سره کائنات خور ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم او وی چې مونږ ټول کور پروګرام دا سم خوخي چې ټول په اتفاق سره پروګرام اوري یو دنیا مننه یو جهان السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاتہ بخیر اگر کلی می کې له سلامات او ډیر ډیر سلامونه خپل خور
0: ورو وعلیکم السلام وعلیکم السلام جانس خان بخیر علی
2: لازم بخوای
0: خیر دې بار زمانه دا ما کم کم ارواز د چې هغه ناراضي
2: نه نه دا په دغه لښته
0: خزه درې ټپی وته وای زه خوري ته رشتیا مونږ په دې نه پوئګو کنه چې نور لس ډیر دي کې یو کم شل
2: یو ماما جی نه شي زمان دې نو اے بل ماما جی

0: مبارك شال قول أبونا
1: هلا
0: أو يوسف ساندي فاي كيز جلدنا
1: قولي قولي قولي قولي وعلیکم السلام ډیر زیات هم جارس خان ګډی سر اجازه واغوي چې ټیم کم ده کشمالی ګلا ګلا و تال د چم جن کې لو بول را زین ګلا کشمالی ګلا ګلا اوکے جی ګورو بچو سره بلای ما زوګ دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سو کو رقم زینا زونگے پسپین سرا
2: بالکل
1: سنگھ ہے ٹھیک ٹھاک
2: ہے
1: زیادہ روح اللہ سنگھ ہے
2: روحانی
1: والی کئی
2: گڑے
1: کشتے خوارے سنگا بھائی
2: بالکل
1: خانور حالات واقعات خدی
2: بالکل جی بس
1: گانے خو گرزی دلی
2: گانے
1: خو گرزی دلی نہ مزہ کہ یار سی بیا کری تو چت لاڑ
2: روانی
1: ہو زیب کی روانی شیوی دے
2: گا بس
1: صحیح صحیح صحیح ده بس کزه چته کلی کی اوزه ملو شو او نور حالات واقعات خدی
2: بالکل جی بس خسو کریو کریوال ایوی دمو تو سلام
1: وعلیکم السلام موسغه پیسی راضی کنه
2: راضی
1: ما کونسلر لا پیسی راضی کنه
2: نه پیسی هوغه بس بل شی بم ختم شو من بلغه هو ایم پکې سو نو کومو پکې بیا سو کال مو نو کړو
1: پلان بانے بل سوکھتی دا کم سے ندی او سوے لگواڑے السلام علیکم
3: وعلیکم
1: السلام سر کم زینا
3: خبر
1: پنجابیان پنجابیان میں کوس پجراگیر کے بارے میں یو کسے اور خبر خبر تو ایسی چلے یار جڑا گڑا رہو لے کے اکثر گڑے بڑے
3: ایئرپورٹ کی ملاوی گی تم کوئی ایئرپورٹ کی ڈیوٹی دلتا
1: ایئرپورٹ کی دگل تو ایئرپورٹ تھے ایئرپورٹ
3: ایئرپورٹ
1: ایئرپورٹ
3: جڑ بابا نہیں بنا رکھتی ہوں پچیس سال عمر میں
1: خیر دادا اللہ کرم نے خلق ہوئی نور المعبود ناراضی نور المعبود ناراضی
3: اللہ
1: رو رے سنگا چلے نور حالات واقعات دغل تخدی
3: الحمد اللہ بس خپا خپا گیڑی ہو بس
1: چاپ سے
3: چاپ سے یاره بس زمان نظم او
4: د شه زمان ای وی زی نو مغسته نشم داسې چا په سه خفایم
3: هاي هاي هم داسې د جی قسم دی کینو کړم بس
4: اوله چې دا څوک د ټکو خبره
3: کوي بر زمانه نه
4: نو جی جی سر
3: ها
4: وېما
3: جی سر
4: چې لانو مې نشي غسته کړه تا تاته سکوی کنه جواب ضروری وی چې چا پسې خپای دې زړه کې تاسو دزار شي یا درزار شي دا زړه سوې خو بس خله راټینګ کې یو
3: یار ما درته چې پیږي یا چې نو موږ څه کوي ما دا وځي سره په دې شي او کې سم له سپې
4: ته یې ته وی ځل نو کا
3: یار دا سیم د جی بالکل
4: خاص
3: یو یارم تا کار دې دا سمرم تا کا
4: نه وظیفه کا وکنه ما به خلکو ته کوله
3: نو بس ان شاء الله پاګي بمل کوم ان شاء الله
4: ان شاء الله اور سبا و اوریدم کو ته بس
3: پروگرام
4: سنوی وای مړه زاړه ماړه پرېدا
3: نو نیمه خو جی پس هغه نه دم به هغه خو تاسو نه دم د خو دې تاسو په دغه نشم به بهرال کوشش وکم چې لکه تاسو دا
4: کیږي نو لکه ته چې زمر شو مو راشاو اخیری سال گیم دیو زره خا پرې جدا ایمو او
3: خاص سید احمد ته نوم دی
4: وای وای
3: او اکی یقین کو داسې پنځه مونږ د کیم پرې زندګی یقین کو دا کم څه روان دی او
4: څه دی ما سره جانان په جانان په خور باندې ګرځي بختور سړی بل اوس د عمرې لاړې ال تمیولې دی ظالمانه ته خوشحالي کړ داخل کړه دغه دل ته نپلونه کوي خیراتونه کوي ارمانونه چې دغه دغه دغه دل ته پر جانان سره حیثیت مړ جانان خود دغه اوریجنل جانان سره غوتا سو پراتی ہے پزمکه پراتی ہے ظالمره پمیاش کی دو میاش ته پس د جانان دیدارو کې اغبان سترګې خوګیش دل ته خو جانان نن ستاره سبا ده بللې
3: داسې جانان داسې ان شاء الله روان یا تک بیا جو کې ان شاء الله ان شاء الله
4: داسې جانان خو بزره خټه جوړ کړه مړه
3: خبر ان شاء الله
4: جانان په خور خو تاسو پراتی ورشه زما سلام امتو کا دا اوریدونکو سلام امت او کال تپی زمان نمو ملکا پا کعبه شریفی بانی نمو ملکا چه مبارک شاد دل ترائشی
3: انشاءاللہ
4: دا خورو که ولو بڑی گا جدا خارخت را لارشی دا اش دا دا دا دا پیریان دا نوزی
3: صحیح خورا دا جی بلکل
4: پام می دل بدل کن نور سکے منا
3: بالکل جی بالکل یقینا کستاسو پروگرام نه چې مس د کړی دی کنه شه بای نظام دمه په شې مې کښې ما نه شي تا کولی
4: ها اوزه فرمان وای زمانو مولي کړه غلطه
3: بالکل جی زبا ان شاء الله په لمبر لمبر ان شاء الله چې کم دې نظم ټول نه دعا نه خو ټول واړه سارا او ما چې ټول خو نه دي ټول ان شاء الله ولا یو
4: سره
3: الله او جی
4: په مرزه په
3: خالي ورنم دی وای چې ان شوه د زلچاو د زندګای يم
4: بيجه
3: مرګ راشه او پروت د ژوندون د خوشاله يم مرګ راشه
4: بيجه مروز بلې کما
3: خپل کوئی پلی کوي
4: ها
3: او بس لاس دې داسې اړه مې ویل کول بس د ټول تر ډالې وی کو سپری کار کوي ریکارډ
4: ورګه تا زبردست په
3: تنگ شوی د چاو د زندګای مرګ راشه او پریوت د ژوندون د خوشاله ی مرګ راشه
4: هلا
3: تنگ شوی د چاو د زندګای مرګ راشه او پریوت د ژوندون علی ی مرګ راشه او ثبوت می په وګونو کې اواز د تنهایی
4: هلا
3: ثبوت می په وګونو کې اواز د تنهایی کړو جدا چې زه د خپل خاطر ی مرګ راشه
4: هلا
3: پداسی جن بکلم دیا دل سہارا پداسی جن بکلم دیا دل سہارا جدا چل سد اخلی خا پیرا یہ مر گرا
4: چو سندل ناراضی نو
3: ان شاد دل چاو دې څنګه یې مرګ راشه او پریو دې ته ژوندون د خوشاله یې مرګ راشه او ثابت کړ په وګونو کې اواز د تنه یې کړو نو سکور د ته د زهرو په پیاله یې مرګ راشه نو په داس جون بس کړم ان شاء الله په داس جون بس کړم دې یادو سهار نه جدا چې د خپل خاطرې مرګ راشه او
4: خاطرې نه خوځو کنه هلا سچلو شو بیا
3: Thank you. جدا چیز خطری خاطر آئی مرگ راشا و ثبوت وګونو کی آواز د تنای کړي نسکور د تزوزخ په پیاله یې مرگ راشا
4: ناراضی اللہ دے ناراضی
3: سنگار میں تو جن ہر بس خوشحالی برادر خوشحالی میں مل منا تیری زندگی کشتی میو بل تک یقینوں کے جنتی
4: ڈیر خیر نور محبود ڈیر ازیا تھا بنا نا خا
3: ریڈیو سٹار دا رکھے مختن اللہ سلمان بھائی تھا ستار والا تھا اور سر چیکم دن جانت خان لالا جی تھا ثناء اللہ بھائی تھا ہریش بھائی تھا اور سلام جی. وعلیکم السلام.
4: وعلیکم السلام. چی جدا د خپل خاپیرې لکه خاپیرې نه خوګه بس برګر آشا ول جناب ټایم را سره کم پاتې دی بلکې ختم دی او پی ٹی سیل خو سټیک شوی دی ګورو بچ
0: پر
4: اورګه تا مونږ دا نور برابر نه کدام پکې لاره اله ډیره زیاته مننه کو یو دنیا مننه یو جهان مننه پام با بدلو زال خاص السلام علیکم
5: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ریڈو بن کا السلام علیکم ڈاکٹر
5: ہلو
4: السلام علیکم
5: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر سے پخیر آلے خیر دے پی جنم دے کنا دے پی جنم
5: بس میں بھائی آو کنا دے
4: پولے بولے حماد سے شو حماد جوڑ دے بیٹک نہ نہیں راغلے خیر دوست خبر منڈ کی خیر دے ورک چڑس پک کی
5: ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سلام دے راغلے اترا نغلے واب دے نخلم بی دیدن سلامنا مرا تو دعا گانے نا کہ یار طبیعت میں گڑ وڑ دے زکام میں دے تب میرے ٹوخے میں دے
5: نہیں دا بھائی اللہ جی تو کم اللہ جی تو کم امین والو تو بالا
4: امین امین شاروم خدے
5: او گدی
4: سنگا پروگرام دے وارے دا کنا اجرے تا تلوے
5: اجرے تا لگ دلے یو کم میں او گا یو یو دو گیم ہم اگلل کلا بات دم ہم امتا بھائی بلو گام دے
4: گیمونا میمونا مکو مڑا تازہ خپل کور تا پا وقت بارن گیرے مور تر شکایت کم چی بیا والا وادو نا کی
5: نا نا بات با وقت آجا او تا آل موٹی پا جو بیا گنا
4: آو کنے یارا اجرے تا مدہ سار با منزم گیا کول گواری گنا خواہ
5: نتال مجل پادم بیا
4: خا خا خا سنگه پروگرام دی خوخ شو
5: پروگرام گوگ دا
4: خا سبب اوریدون کو تبسه وی
5: اوریدون کو تب بد اونو
4: ها
5: تب اونو
4: خا سبب وی
5: پا بعد یو کان مان بوته وونو
4: څنګه غان مان
5: نلی نلی واول ولی کی کال پلی گی دنگلی گال للاتا نلی نلی واول ولی کی کال پلی گی انگلی گال للاتا پاچ کل کی دانان جی دمیت منی تک منان جی محبت کو گئی کی جی تو
4: پورانا خوشالی
5: پولان کتالی کی کال پلی انگلی گال لالا جا
4: ولا لا لا لا لا لا لا لا
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: دا واز خلق شیطانان دی
5: دمنی دخمنان دی
4: زمون دمنی دخمنان دی و دا باز خلق شیطانان دی زمون د مینی دخمنان دی
5: بودای جنگیرین تا بای

0: خاصنګي خيغه خلکو ته آسی به ستونه کوي چې راشي او دا چل بیان او پلانې او ډنګريو کنه ٹھیک ٹھاک پروڈیوسر راپاس اخلا گیا رشوا نہ ویما لکا ٹکڑے را پخوانے ہے کنا چارا پاس ہو مڑا ہاں نو ڈیرا سے من کے سر خوش پکی سب سر خاندل ذرا بشی تو بند کرا جی خا خبر
1: چشمے
0: بابو دے پلار راگ یاد میں پلار راگ آگے جڑل کر شیر کے جڑل پلار پہ مور دے مڑا ارے بادشاہ بھگی باقی نیر تا ٹوپ کڑے سکھا مالو نو مڑے بل سب کی یاد کا شرارا شرارا پو یا نو کنا ہم آج ترسو لو مارا بجو مالدار پیسہ راشی یقینا پگار کم لا رکھ خبر ابھی اثر نہ پخوانے دا یادون زان سراو ساتا خا زکر چا تب تو زبوداوم تو بودای مخل رالو بچی تو نوش از خو بچی نیم زمان بودای تا غم مبارک شای تو یادون زان سر کردی دیم سیده سیده اللہ مراورا دیر زیاد برنکو لوی خزشی خا اللہ پامان سیادون داسی چا غا انسان سرین زان تیرا مخ کی ایسی مسکی مسکی سوکوی اکونی خدا سے مسکن دام نہ ٹول نہ خبر ہے چیو انسان رہا وہی خدے خدے دا رنگ رک کی داس انسانی نہ چیو انسان و ترایا چی ویزو ایم چی دا انسان پا دنیا وی چی دنیا تا والی رات لم دم رے بدی شی خدق انسان خورا تا میا دا در وجی خو میٹول دنیا بدی شی او چیو انسان و ترایا چی وی چی دا دے دے سڑی لے بیا جوان وار کا دا سڑی دے بیا جوان دی وی دا سڑی دے بیا راشی دا سڑی دے بیا دا سرا یا اللہ خیر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام مبارکات سنگی
0: خیر دی سو کر کم زینا نندرکونا
2: آئی چاوز بلکل نندرکونا
0: تا خوص

0: فوق نشير ولا ايه؟
1: يا مبارك يا
0: سيدي ما نمشي ابتعبات كي من راديو لقوا دقر شن اندركوا على راغي لك الظالم انا دل تمرا
1: ما قلت
0: اصلا وزير وقال الحمد لله رب ذهن دي خذي زهن زو قطاسو بودا اقلب زو قطاسو غمونو خوالم زو قصو عبه كي ورجي دم
1: اجي
0: ما خو طول سر سپین کو طول زوانی می پاین سو عبه كي تیر اقلب
1: بالکل
0: پتا ہوا کہ وجہ خوب نہ رہے جی
1: خبر
0: ہے پروگرام دربار کھو لگے گا
1: ماشاء اللہ پروگرام زبردست
0: دیر آ کم اروز دچ ناراضی
1: کم اروز دچ ناراضی
0: ہاں پروس کی اور اروز دا
1: اگل قیامت رد دا
0: بڑا سے لگی ہے زان خبر
1: ولی
0: برا جی باغ خبر جی اخبر جی نور حالات ٹیم را سر ختم دے بس ما ویچ آخر کے ددو پڑو بیا سپاتی شی دے سو ہوئی کہ نا
1: بالکل مبارکہ اللہ دے ساتھ قدر کہ اللہ دی عزت کا قدر تارو دی وقت دیر تا کو کم بیا کسانے دی پادش لگی کنا ن پتی وجل سر دے دغه نو کم بس دغه
0: لگا برش تیرا غس تیری
1: تاں دے دونا تالیس کو دونا دین دا ٹائم را کو
0: دیر زیات من نہ کو بدا ستا سو خپل فم دے بز خو گورم نہ ٹک ول ور کوم چ سوکرا لل خا
1: او با دے ٹائم دے خارتا واری پنچ جا گا تو سلام عمر ماشل تے نہ ہوتا تو اکل تے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام میسجونو بلا پاتی دی اور چ سوک پاتی شو بخنے سرا نو ادا سدا چنن پروڈیوسر وای چ بجلی تلے دا بس اخری لم ہو کرے ساگانے خلی یو پی ایس اڈے زیات من نہ کو ٹیکنیکل سائیڈ بانے چ حذیف فارمان اڈے زیات من نہ کو د ٹول بنا والو اڈے زیات من نہ کو شکریہ ادا کو او پاخرے کے دو شیر نہ تاس توے مو بیا بتا سنا چوٹی کو صحیح دا بخنے سرا مبارک شاہ تپوس کو یار دا خو تپوس نو خدا خاص می دغل راغی خلق سر بو شکی ما بز بیا کالو نہ کئ اوس خو مو دا نمبر مانی ار کا وای بچدا کمر وز چ ناراضی تا اوس پتہ شتا کمر وز چ اغه ناراضی اغه سبا دیکھا سبا چرم نہ دی راغلے سبا روز ناراضی ٹھیک شو سبا چ کمر وز دنه تبو چ ک سبا دن تپوس کم چ کمر وز دن تبو چ سبا یعنی سبا ناراضی خا سبا سبائی ٹھیک شو کہنا سبا روز ناراضی ڈیر زیات من نہ کو نور المعبود اللہ دے پہ رحم کی یہ جی بس ڈیر زیات من نہ شکریہ ادا کو امشا بھائی سنگے زما در تڑے ڈیر سلامونا کائنات سپیشل سلام خجی ڈیر زیات من نہ شکریہ ادا کو ڈیر انتظار کو ہغا قرض دلراج ڈیر زیادہ مرن شکریہ یو دنیا مننا یو جہان مننا بل میسی سلام سنگے عباد یم د مد منصب دارنا ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو وی سوری اگین بھائی ڈیر زیادہ مننا شکریہ اٹس اوکے سے خبر نشتا میسجن بلا بلا راغلی دی ہائے ہیلو سنگے خی ٹک ٹاک بالکل ٹک ٹاک چٹھی بکو وی چے دا شیرون زما د خوخی وی چے جون سر خواری زمانے نے کی گی جون سر خواری زمانہ نے کی گی دغ جواری زمانہ نے کی گی زمک تر اسمان خی جول نشم تاثر یاری زمانہ نے کی گی زمک تر اسمان خی جوین شم تاثر یاری زمانہ نے کی گی دا سوشو دا سکی گی دا ولے دا رختین ولی زمانہ نے کی گی رو را زانزانی دے مبارک شاہ اے رو را زانزانی دے مبارک شاہ دا سر اور ولی زمانہ نکی گی دمر چے اظہار پکی گونگے پاتی شی دمر خاموشی زمانہ نکی گی یار خپل اول را تگران نو خو بس مینت زاری زمانہ نکی اے رو را زانزانی دے مبارک شاہ داسی رور ولی زمانہ نکی گی دمر چے اظہار پکی گونگے پاتیشی دمرا خاموشی زمان نکی گی او یار خپل اول رات گران نو خو بس مینت زاری زمان نکی گی او نن پس پین میدان یہ رات اول مین خو بیخی زمان نکی گی سوک ہم پا احساس دا چاپو ہوئی گی نا نور شاعری زمان نکی گی اے دمرا دمرا چے اظہار پگی گونگے پاتیش دمرا خاموشی زمانہ نکی یار خپل اول رات گران نو خو بس مینت زاری زمانہ نکی گی نن پس پین میدان یہ رات اول مین خو بیخی زمانہ نکی گی سوک ہم پہ احساس تا چا پوہی گی نا نور شاعری زمانہ نکی گی یا خو بے خوندی پتا کیڑے رہا دا یا خو عاشقی زمانہ نکی گی اوس اوس مزل د خلکو نه مات شوی دی سوک هم په احساس د چا پوهیږی نه نور شاعری زمانہ نکی یا خو بے خوندی پتا کیڑے را دا یا خو عاشقی زمانہ نکی گی اوس اوس مزل د خلکو نه مات شوی دی اوس وفاداری زمانہ نکی گی او زار شم عنایت خو پریب دے ٹول زکا زندگی زمانہ نکی گی جون سر خواری زمانہ نکی گی دغه جواری زمانہ نکی گی دیکھ دے احساس ٹول ٹکی مارا گون کڑ دا دے احساس خبر ہے کما تاستا پتشتا احساس چا سر نشتا ادوار پچا نشی کولے پا انسان کنا ما تا جی چا کالو نو کرده انسان آنو زی انسان نیما که پینزل سوا کالو نو آخلم کنا اغب ام انسان این اغب ما تا وچه ادوار پچا مکاو که 5,000 کسان نورم زپلین و آخلم اغیب ما تا وچه بس داد ادوار خلق ندینه تاس سرسیه مونگا طول نیو مونگا طول پا خپل مطلب پا موٹی کی نیو زمان مروی لکه یو کس تا چیوی تا خپل مطلبه وی تا خپل مطلب په موټی کې نیولې هر سړی خ غواړي هر سړی خپل ودان ځان غواړي هر سړی ځان مالدار غواړي هر سړی ځان خوشاله لیدل غواړي بل نه ځکه موږ سره احساس نشته ځکه موږ وفاداری نشته ځکه په موږ باندې څوک اعتبار نه کوي 5,000 کالونه اخلم 50,000 کسان نو به زه دا وایم چې نن په چا اعتبار کولی شي هغه به چې په انسان باندې کوي ولې ته انسان نه زانتا مو گورا کنا ای سروانا دا دا خانا دا زمانا ٹک دا زمانا خرابا دا ہر انسان وی مڑا بس دوکا دا پریب دن دا سوک که دا زناور که میخی که سنداغان که دا دا انسانان که تے که زے کو زمانم ٹک دا سسٹم ٹک دے مشرانم ٹک ندی منگ ورپسیم ٹک نیو مونگا الٹا روانیو مونگا چی پا موبایل پاسو چری با مونگا خنشو مونگا چی رسورت یاسین پزے موبایل راخ لو مونگا بخشو مونگا چی رجمات پزے موبایل راخ لو مونگا بخشو قرآن پاک رانا دڑو وخل اپانے پا یو بلکی ورننو واتی آگا لیکو نا تیروانشو ندے موبایل پا وجبانا مونگا بخوروزو مونو نا خو خدای دې چې دا اسمانه ټینګړې دې په مونږ باندې پته نشته چې چا دا مخه الله دې مونږه دا زمونږ سیستم روان غلط دی زمونږ مشران غلط دي مونږ کشران غلط دي زمونږ کشرانو پینټ شرټ واچی انګلیش میډیم مدرسې ته قرآن ټکی نه انګلیش دې ته به سیب نه وې دې ته به ایپل وې دې ته به امونه نه وې دې ته به مینګو وې دیتا بخرن دیتا بچی کم دی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مونگا بچو تھا انگلش خائیو عربی وطن خائیو شپک کلیمی وطن خائیو دا دا دا پا کم روانیو مڑا دا پا کم اے دا پلان کی بچی دمرا تربیت شوی دیکھا نا ماشاءاللہ پا انگلش کی خواہ خودے دا جبا کا چې هغه انګلیش زده کړو ته چې ماشاء الله دا هغه بچی ماشاء الله ما کمان مدر مما لو یو وی بابل اوس مو ماما گیو می او ون گلاس وی وی اختر باندې ودرې دل دومره خ تربیته ول کړې دې پس تام په تربیت داسې داسې او دا غی په تربیت داسې خپل بچو ته انګلیش خای او عربي کلمو ته نه خای وړې خ تربیته کړې ټول انګلیش وای دا مونږ په غلطیو کې دا مونږ په ټیکې دا مونږ په کم لار روان دا الټا نه دی الله دې رحم وکي اجازت په غواړم په دې ټکو چې د یو آدم اولاد کې تضاد وینم نو زه څنګه وخاندم او خوشحاله شم څوک په مړه ګېډو د شي سره غرمه را پاسي څوک ته د لوګې ټوله شپه په شو ګیرو تیروي چاته خبر د خپل جیداد د سرحدونو نشته چاله دوه ګز ځمکه نشته چې په قبر جوړ کی اے خان خپل بچی ته هر ځای کې ایر کنډیشن غواړي زه خپل بچی له د چوپال سورې هم په سوال غواړم اے نه زمونږ بچی دي د هغوی د غوا غوجل غورځوي د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پېجه زه خپلې مور له لوپټه هم د قال قره زخل نستاسو بی بیارے سا ہر ماخام جوڑے بدلوے زدا نظام نہ منم زدا رواج نہ منم یارا لبرا خرا گیا میں احساس و اخلا خاد آباد بریالی اسے گئے دلیلہ پامان لافیو